0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

პროგრამის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 24, ამროლაურსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ოზურგეთში, 27 ჭიათურაში, სოხუმში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 25, გორში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 24.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 032-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
1: 2333159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: დღემშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას სამიზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მთავარი განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. საქართველოს მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მათ მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის რესპუბლიკაში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. თანათავმჯდომარეები ქვეყნები არის საფრანგეთი და ასევე გერმანია და მთავარი განსახილველი თემები მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. ტოკიოში საქართველოს იაპონიის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრ ირაკლი მეზურნიშვილსა და იაპონიის წარმომადგენელთა პალატის წევრ იაპონიას საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარეს შორის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მხარებმა ორმხრივი ურთიერთობა განიხილეს, სადაც ხაზი გაესვა იაპონიის მტკიცე და ურღევ მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. საუბრისას აღინიშნა, რომ საქართველო მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ მე-7 ადგილზეა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია როგორც ბიზნესის ისთვის ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყანა. მხარეების შეთანხმდნენ, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს. გაიზარდოს როგორც იაპონური ინვესტიციები საქართველოში, ისე ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვა. ტოკიოში საქართველოს იაპონიის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრ ირაკლი მეზურნიშვილსა და იაპონიის წარმომადგენელთა პალატის წევრ იაპონიას საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარეს შორის სამუშაო შეხვედრა უკვე შედგა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ღვთისიაშვილი საქართველოში იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩე ხვდა. მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგში არსებული საკითხები და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის მიმართულებები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის მნიშვნელობაზე და ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებს. მოვისმინოთ ვიზიტების დროს გაკეთებული განცხადებები.
7: ეს კუთხე იაპონია ძალიან აქტიურია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი და ამ მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ და ძალიან დიდია ინტერესი იაპონური კომპანიებისათვის შემოვიდნენ ქართულ ბაზარზე.
6: საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კი საქართველოში იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი ხვდა. ყურადღება გამახვილდა მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის მნიშვნელობაზე და როგორც უკვე აღინიშნა, დღეს

0: გაისვარ ქვეყანა შორის სხვადასხვა სფეროში კავშირების გაღრმავების შესაძლებლობებს აღნიშნული ვიზიტი გრძელდება. მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგში არსებული საკითხები და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის მიმართულებები განიხილეს. ურთიერთბრალდებები ერთმანეთის მხილება და მძიმე შეურაცხყოფა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი და მოქმედი წევრების დაპირისპირება გრძელდება. ოპოზიციაში არსებულ ვითარებას ეხმიანებიან მართულ პარტიაში, როგორ აფასებენ მართულ გუნდში. ოპოზიციაში არსებულ ვითარებას მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით კეთდება.
1: ვითარება და რა სიტყვებით მიმართავენ ერთმანეთს და რა კომპრომატების წარდგენა ხდება ასე ინტენსიურად. თავერ კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს და იგი არსად გამქრალა. ყოველას აერთიანებს ერთი სერიოზული თემა, გალაშქრება საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. როდესაც ქარეცალა ამ ინტენსიურ შემოტევაზე მედის, ესენი ერთიანდებიან და არიან იმ ერთ გუნდში, რომელსაც ხან პოლოტოვის კოქტეილით ხელში ვხედავთ და ხან პიროტექნიკით.
0: დიდი ოდენობით ხანხის სახლით ურადაუფლების ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდი ოდენობით ხანხის მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით მოქალაქეებს ატყუებდა, რომ ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში ხანხის დაბანდების ანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა. ბრალდებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 11 დაზარალებულისგან მოტყუები დაეუფლა 708,000 ლარს და $296,000, რომელიც დიდი ოდენობით 1,542,000 ლარამდე ზიანი გამოიწვია. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლუტკინის დასახლებაში გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. უკვე მოწესრიგდა მიმდებარე ტერიტორია და მოეწყო ბორდიურების საგზაო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებამდე. მისამართზე კომპანია წყალარინების ქსელის პროექტს აწალდავის რაიონის გამგეობა. ადგილობრივი ბიუჯეტით ახორციელებს მიმდინარე საგზაო სამუშაოებს აწალდავის რაიონის გამგებელი და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები გაეცნენ. ლუტკინის დასახლებაში გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და უკვე მოწესრიგდა და მიმდებარე ტერიტორია.
2: რაზე იგება ორფენიანი ასფალტი, იხარჯება 260,000 ლარი. ნიშნულოვანი ქუჩა ლუტკინის დასახლებისთვის, ძალიან დიდი ჩართულობა იყო ხალხის. ეს ქუჩა ჩვენ ორად გავყავით, რადგანაც ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს მეორე მხარეს და მომავალ წელს ბაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ დავაგებთ მეორე მხარესაც.
0: გურჯაანში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია გრძელდება. პროექტის მიხედვით რეაბილიტაცია უტარდება გურამიშვილის და სანაპიროს ქუჩებზე მდებარე 17 საცხოვრებელი კორპუსის ფასადს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამუშაოების მიმდინარეობას კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო.
3: ეს ტიპის სამუშაოები, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის და ქალაქების იერსახეზე ზრუნვას. ამ დროისთვის მიმდინარეობს 17-მდე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ 500-მდე ოჯახის მაცხოვრებელს ჩვენ შევქმნათ კომფორტი.
4: პირველ ეტაპზე ხორციელდება 17 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია. მომავალში გეგმავთ ეტაპობრივად, რომ დარჩენილი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციაც განვახორციელოთ. ეს კიდევ ერთი პროექტია, რომ გურჯაანი გახდეს კიდევ უფრო მიმზიდველი, ლამაზი და კომფორტული.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთ სიახლეები დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის 1 საათიანი სატელეფონო საუბარი შედგა. შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა მოსკოვსა და კიევში სტივოტკოფისა და ჯარეთ კუშნერის ვიზიტები განიხილეს. კრემლის მიერ გავრცელებული ცნობით, დიალოგი კონსტრუქციული და გულახდილი იყო და რომ ამ არხით მუშაობა გაგრძელდება. საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა უკრაინაში ომის დასრულება რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის სრული აღდგენის პირობა დაასახელა და აღნიშნა, რომ ამას ორივე მხარისთვის უზარმაზარი სარგებლის მოტანა შეუძლია. რუსეთთან დიალოგს უკრაინაში ომის დასრულების უმთავრეს პირობად მიიჩნევს შტატების ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტმა უკრაინის წინააღმდეგ რუსულ აგრესიას ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი რამ უწოდა. რუსეთთან ღია დიალოგის აუცილებლობაზე მიუთითებს ამერიკელი კონგრესმენი ანა პაულინა ლუნა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში კანონმდებელი დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის გამართულ სატელეფონო საუბარს გამოეხმაურა და დაწერა, რომ დიალოგს მშვიდობის მიღწევისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. რუმინეთის შიდა დაზვერვის სამსახურმა ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის ხელმძღვანელობით მომზადებული დივერსია აღკვეთა ორგანიზებულ დანაშაულსა და ტერორიზმთან ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა რუმინეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქე დააკავეს. დაზვერვის ცნობით მას რუსი კურატორებისგან დავალებული ჰქონდა სტრატეგიული სამხედრო მნიშვნელობის ობიექტებისთვის, მათ შორის ნატოს მოკავშირეების მიერ გამოყენებულ საკომუნიკაციო კვანძებისა და სამხედრო ბაზებისთვის, თავდაცვისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებულ დაწესებულებებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებისთვის, ასევე უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავების ფოტო და ვიდეო მასალის გადაღება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხუთი ირანული ტანკერი გაანადგურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განმარტებით ამერიკულმა სამხედრო ძალებმა ხუთი ირანული ნედლი ნავთობის გადამზიდი ტანკერი გაანადგურა მას შემდეგ, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სამხედრო გემზე ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა ორჯერ სცადა. სამხედრო გემმა მატებით აირიდა ირანის თავდასხმის მცდელობები და რეგიონული წყლების პატრულირება განაგზო. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობა ავრცელებს. და რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ ირანმა იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე ერიში მიიტანა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანულ ტანკერებზე თავდასხმის საპასუხოდ იორდანიაში ალ-აზრაკის სამხედრო ბაზას ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს. ასევე ირანმა განაცხადა, რომ ამერიკის ორ სამხედრო გემს დაარტყა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ბაჰრეინთან და კუვეითთან მყოფი ნავთობტანკერები გააფრთხილა. და გამოშვების ბოლოს როგორი ამინდი გველოდება? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეიდან საქართველოს უმეტეს რაიონში ამინდი გაუმჯობესდება და ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით მოიმატებს. მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა. სინოპტიკოსების განმარტებით ამინდის გაუარესებას 15 სექტემბრიდან უნდა ველოდოთ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 45, 11.

0: 10 გუდაურში. თბილისში უნალი კომენდია მოსაოდნელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და დაუნდობელი მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები. ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
9: დილმშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ. კალენდარზე 9 სექტემბერი გახლავთ, გრიგორიანული კალენდრის 252 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 113 დღე. დიახ, მშვენიერი ოთხშაბათი დილა. ყველა თქვენთანგანს გისურვებთ რასაკვირველია, წარმატებებს და იმედი მაქვს, რომ დასახულ მიზანთან დღეს რაც შეიძლება უფრო ახლოს აღმოჩნდებით, მით უფრო რომ დილიდანვე შემიძლია ასეთი შეძახილი გავაკეთო და გაგახაროთ, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ დღეიდან საქართველოს უმეტეს რაიონში ამინდი გაუმჯობესდება. Ну, რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასაწუწუნებელი აქ მაინც არაფერი გვაქვს. მართლია, წუწუნს მივეჩვიეთ და რაღაცნაირად ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობა გახდა, მაგრამ ну, დღეს და ზოგადად ამ ზაფხულზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამინდმა ნამდვილად გაგვიკეთა საჩუქარი. და მე ზოგადად აი ზომიერების მომხრე ვარ. ჩვენ სამხრეთული ქვეყანა ვართ, კარგად ვიცით ივლისი და აგვისტო როგორი ტემპერატურა ახლმე და წელს რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ ძეს დიდათ არ შეუწუხები ვართ, ამიტომ მადლობა უთხრათ სამყაროს ამ საჩუქრისთვის, მაშინ როდესაც ხედავთ იგივე, ვთქვათ, ევროპაში რა ტენდენციები ყო და აზიის ნაწილშიც. მოკლედ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დღეიდან საქართველოს უმეტეს რაიონში ამინდი გაუმჯობესდება და ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსითაც მოიმატებს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სინოპტიკოსების ინფორმაციით, ამინდის გაუარსებას 15 სექტემბრიდან უნდა ველოდოთ, მაგრამ რადგან 15 სექტემბრამდე, ნუ ლამის ერთი კვირა, ყოველ შემთხვევაში 6 დღე მაინც, ახლა ფლა 15-ზე ჩავიციკლებით და ეს 6 დღე შევირგოთ და გამოვიყენოთ ის. მოკლედ, ხელები დავიკაპიცეთ. და დაიწყეთ მუშაობა იმისთვის, რომ შექმნათ განწყობა, იმისთვის, რომ ჩვენი მეგობრობა გაგრძელდეს, როგორც ლიხსიქით, ისე ლიხსაქით. და დღეს მე დაგემგზავრებით აქ ყველაზე იმედიან ტალღაზე და შევცდები, რომ თქვენთან ერთად მოვიგო დრო და გავიგო მთავარი. ახლა რა იქნება ჩვენს ეთერში საინტერესო? ყურადღება მისაქცევი, მომდევნო საათში შემოგვირდება ახალი გადაცემა და ახალი თანაწამყვანი. ეს არის კინოლოგი ზვიად ჩიხლაძე. გეტყვით, რომ ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები, ასე ქვია ახალ გადაცემას, რომელიც ყოველ ოთხშაბათს დილის 9 საათსა და 15 წუთზე, ანუ 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ შეგიძლიათ მოისმინოთ. როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის წამყვანი გახლავთ ზვიად ჩიხლაძე, ის არის კინოლოგი და სწორედ ზვიადი მოგვაწვდის ხოლმე საიმედო რჩევებს და რეკომენდაციებს ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებზე. გადაცემის ჩანაწერები ტრადიციულად დაიდება რადიო იმედის Facebook გვერდზე და კომენტარებით შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებით მოგმართოთ და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამ შეკითხვებს და პირდაპირ ეთერში გავცემთ პასუხს. მოკლედ, შევთანხმდით, რომ ამიერიდან ყოველ ოთხშაბათს 10:15 წუთზე რადიო იმედის ტალღებზე შეგიძლიათ მოუსმინოთ გადაცემას ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები და ჩვენი თანაწამყვანი ზვიად ჩიხლაძე იქნება კინოლოგი, რომელიც ზუსტად მომდევნო საათში შემოგვიერთება. უკვე შემდეგ 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვეულ რეჟიმს და რუტინას. ჩვენი სტუმარი იქნება ფსიქიატრი ნინო ნანეიშვილი. მოგეხსენება ზაფხულის შეგულებებსა და ადადეგების შემდეგ ყოველდღიურ რეჟიმში დაბრუნება, ანუ ის იქნება სამსახურის სკოლა, ძილი, ყובה, ჩვეული რიტმი. საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ორგანიზმი მოსვენებულია ამ ერთი თვის განმავლობაში და ახლა უთხრა მას, რომ იცი რა, დაუბრუნდი ყოველდღიურობას, ასე უცებ და ხელი დააჭირო ხილაქს, არ გამოდის ხოლმე და ჩვენ მთელ რიგ ასე ვთქვათ, გამოცდილ საინტერესო თქვათ შესაძლებლობებს განვიხილავთ, რომელიც ასეთ დროს ყველაზე უკეთ მუშაობს ხოლმე ჩვენ სტუმართან ერთად და ტრადიციულად ამ დისკუსიაში ჩასართავად გეპატიჟებით მიმღებებთან უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. 2 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ დაიწყება გადაცემა ჩვენ აქ ვართ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ საერთაშორისო პროექტზე, რომელიც ამერიდან ჩვენს ქვეყანაშიც იქნება შესაძლებელი, რომ განხორციელდეს. MISDF Universe 2026, ეს გახლავთ ყრუდა ასმენა და ქვეითებული ქალბატონების საერთაშორისო სილამაზისა და ნიჭის კონკურსი, რომლის ფინალური ეტაპი სწორედ წელს 26 სექტემბერს საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, ზაფხულის თეატრში გაიმართება. მიზანი და მისია გახლავთ ის, რომ პროექტი ემსახურება სმენის ან მქონე მოდელების, მსახიობების, ხელოვნების პროფესიულ ინტეგრაციას, დისკრიმინაციის აღმოფხვრასა და სოციალურ ინკლუზიას. ის მონაწილეებს გლობალურ პლატფორმას თავაზობს და საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოსავლენად აძლევს აენას. და ჩვენი სტუმარი ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს ხუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე იქნება. არ გამოგჭირდეთ გადაცემა ჩვენ აქ ვართ. ეს არის პირველი სოციალური რადიო პროექტი, რომელიც უკვე წლებია სწორედ ჩვენს ეთერში გესმით და მე-15 წელია, მე მგონი, ეს პროექტი იწყებს თავის, ასე ვთქვათ, სტარტს და ახლებს საეთერო წელს ჩვენთან ერთად. თავად რადიო იმედს რაც შეეხება და მის ისტორიას, უკვე 25 წელი, ანუ მე-4 საუკუნეა თქვენ ჩვენი ხმა გესმით. აი, ეს არის მონახაზი მოკლე იმისა, თუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. ეს მხოლოდ ის გადაცემებია, სადაც მე უშუალოდ მექნება თქვენთან შეხვედრა, მაგრამ საკვირველია, აქ მთელი გუნდი მუშაობს თქვენთვის საყვარელი და ნაცნობი ხმებისა და სახეების. პირველ საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე მარიამ დინარაძე იქნება ჩვენი ეთერის მასპინძელი. მარიამის გადაცემაში სახელთან დაკავშირებით გვაქვს ცვლილება. მას ამიერიდან ერქმევა რეკომენდაციის დრო და სწორედ მარიამი შეძლებს ხოლმე, რომ საჭირო სანდო რეკომენდაციები გასცეს ეთერში და მოგაწოდოთ დაზუსტებული, გადამოწმებული ინფორმაცია ამ კუთხით. ხოლო უკვე სამუშაო დღეს 17 საათსა და 17 წუთზე დაასრულებს სალომე ბაკურაძე ყველაზე მუსიკალური გადაცემით. დღეს განსაკუთრებული შეხვედრები მოგიწყოთ სალომემ თავის სტუმრებთან ერთად. ძალიან ნიჭიერი ადამიანები იქნებიან აქ საეთერო სტუდიაში და ცოცხლად არაერთ კარგ სიმღერას მოუსმენთ. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, მე აქვე დაგასპოილერებთ და უკვე ორშაბათსაც გითხარით და დღესაც გავიმეორებ, ორი ძალიან საინტერესო პროექტი გელოდებათ უკვე მომდევნო კვირიდან. და არ გამოგჩეთ რადიო იმედის მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, სწორედ რადიო იმედია ყველაზე მრავალფეროვანი გადაცემების მქონე რადიო, რომელიც გთავაზობთ საათში ერთხელ შესაძლებლობას მნიშვნელოვან თემას, გარკვეულ სიახლეს, საინტერესო ინფორმაციას მოусმინოთ და დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით მოიგოთ დრო და გაიგოთ თავარი. კიდევ ერთხელ მინდა წარმატებები გისურვოთ და უკვე მომდევნო საათში ახალ გადაცემასთან ერთად დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 10:15 წუთზე ყოველ ოთხშაბათს ეთერი

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტ

0: 525 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე.
2: სპარსეთისათვის ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში

0: ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაჟკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მწვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია

0: და მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 9 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: დილომშვიდობის 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, მეცნიერება კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვა. ამ საკითხებზე პარიზში მშელებენ კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით მიიღებს მონაწილეობა. სამიტზე თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი და გერმანია. საქართველოს მთავრობის მეთაური ასევე დაეს და ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის რესპუბლიკაში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. ტოკიოში საქართველოს იაპონიის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრ ირაკლი მეზურნიშვილსა და იაპონიის წარმომადგენელთა პალატის წევრს იაპონია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარეს

0: შორის სამუშაო შეხვედრა გამართა. მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობა განიხილეს, სადაც ხაზი გაესვა იაპონიის მტკიცე და ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. საუბრისას აღინიშნა, რომ საქართველო მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ მე7 ადგილზეა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია როგორც ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყანა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს. გაიზარდოს როგორც იაპონური ინვესტიციების საქართველოში, ისე ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვა.
1: ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს იაპონია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაც. ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ, რომ საქართველო მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ მე7 ადგილზეა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია როგორც ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყანა. ძალიან კარგი და შინაარსიანი საუბარი გვქონდა.
2: ინვესტიციების კუთხით იაპონია ძალიან აქტიურია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი. და ამ მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ და ძალიან დიდია ინტერესი იაპონური კომპანიებისათვის შემოვიდნენ ქართულ ბაზარზე.
0: გარემოსაცვლისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შეხვდა მხარეებმა ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების შესაძლებლობა და სოფლის მეურნეობის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო იორდანიის და ზეითუნისათვისა და ბოსტნეულის იმპორტის, საქართველოდან კი ცხვრის ფრინველის, ხორცის, თხილის, ღვინის, მინერალური წყლების და სხვა სასმელების იორდანიის ბაზარზე ექსპორტის საკითხებს.
3: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
0: ურთიერთ ბრალდებები, ერთმანეთის მხილება და მძიმე შეურაცხყოფა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი და მოქმედი წევრების დაპირისპირება გრძელდება ოპოზიციის შარსმულ ვითარებას ეხმიანებიან მართლ პარტიაში.
4: სიტყვებით მიმართავენ ერთმანეთს და რა კომპრომატების წარდგენა ხდება ასე ინტენსიურად. თავარი კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს და იგი არსად გამქრალა. ყველას აერთიანებს ერთი სერიოზული თემა, გალაშქრება საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. როდესაც ქარე ძალა ამ ინტენსიურ შემოტევაზე მედის, ესენი ერთიანდებიან და არიან იმ ერთ გუნჩი, რომელსაც ხან პოლოტოვის კოქტეილით ხელში ვხედავთ და ხან პიროტექნიკით.
0: დიდიოდენობით ანხეს აღლითურა დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდიოდენობით ანხის მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით მოქალაქეებს ატყუებდა, რომ ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში ანხის დაბანდების ანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა. ბრალდებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 11 დაზარალებულის გამოტყუები დაეუფლა 708000 დოლარს და 296000 დოლარს, რამაც დიდიოდენობით 1,542,000 ლარამდე ზიანი გამოიწვია. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ინფორმაცია რეგიონიდან. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ვარლამ ციკლაური საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად მერის ახალგაზრდული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას დაესწრო. საბჭოს წევრებმა განხორციელებულ პროექტებზე, აქტივობებზე, სამომავლო გეგმებსა და ინიციატივებზე ისაუბრეს. ასევე მწვანე ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებები შეაჯამეს და გამარჯვებული ახალგაზრდები დააჯილდოვეს.
5: მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს წევრებმა წარგვიდგინეს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში. ძალიან მნიშვნელოვანი საბჭო არის. მათი ინიციატივით არაერთი პროექტი ხორციელდება ჩვენს ქალაქში. გვიხარია, რომ აი ასეთი წარმატებული ახალგაზრდები ყავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდულ საბჭოს.
6: ახალგაზრდულმა ჩევათა საბჭომ წარადგინა ანგარიში და ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდებს გადავეცი სერტიფიკატები და საჩუქრები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვის ეხმარება ახალგაზრდულ საბჭოს აქტივებში, აქტივობების დაგეგმასა და განხორციელებაში.
0: უნგრეთი უკრაინისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას კვლავ ბლოკავს. უკრაინული მედია წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ევროპელმა დიპლომატებმა ვერ შეძლეს უნგრეთის დარწმუნება, რომ უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას დათანხმებოდა. ამასთან უნგრეთი ჯერჯერობით არ წარუდგენია უკრაინისთვის კონკრეტული მოთხოვნები, რომელთა შესრულებასაც ახალი კლასტერების გახსნის წინაპირობა დასახელებს. შესაბამისი კლასტერების გახსნა დაბლოკილია მოლდოვისთვისაც. ბუდაპეშტმა 2026 წლის ივლისში განაცხადა, რომ მზად იყო მოლდოვისთვის მესამე კლასტერის გახსნა დაემტკიცებინა, თუმცა ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნები ამ ეტაპზე არ თანხმდებიან მოლაპარაკებების პროცესში უკრაინისა და მოლდოვის ერთმანეთისგან განცალკევებაზე. რამშტაინის ფორმატში გამართულ ონლაინ სამიტის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ უკრაინის თავდაცვის

0: ნარიანობის გაძლიერებისთვის დახმარება უნდა გაგრძელდეს. ვირტუალური შეხვედრა პენტაგონის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ რუსეთი თავის სამხედრო პოტენციალს ზრდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონფლიქტი კიდევ თვეები ან შესაძლოა წლები გაგრძელდეს. ევროკავშირმა უკრაინას 90 მილიარდი ევროს კრედიტის ნაწილის ამერიკული პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის გამანადგურებელი რაკეტების შესაძენად გამოყენების ნება დართო. გერმანიამ კი უკრაინისთვის საკუთარი რეზერვი და პატრიოტი სისტემისა და ჰაერი ტიპის რაკეტების მიწოდების მზაობა დააფიქსირა.
1: რობადადეს რომ 360 მილიარდ ევროს გამოყოფენ და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს დიდი წვლილი შევიტანოთ, მით უფრო რომ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. უკრაინას დრო აღარ აქვს, ზამთარი ახლოვდება და ქვეყანას წინააღმდეგობის გაძლიერება მოუწევს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, უკრაინას რაკეტები ბინდესვერის მარაგიდან მივაწოდოთ. მიწოდება უკვე დაიწყო, რათა ზამთრის დადგომამდე ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა გავაძლიეროთ.
0: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკული ძალქვეშა დრონის დატყვევების შესახებ განაცხადა და უპილოტო აპარატის ვიდეო კადრები გაავრცელა. გავრცელებული ცნობით, დრონი ჰორმუზის სრუტის მისადგომთან დააკავეს. ირანის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ვაშინგტონს ჯერ არ დაუდასტურებია. ლონდონის მიერ დაწესებული სანქციების საპასუხოდ ისრაელმა იერუსალიმში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს დახურვისა და 12 ოფიციალური პირისთვის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვის შესახებ გამოაცხადა პერსონა ნონ გრატა. თემთა პალატის 11 დეპუტატი და 1 ადვოკატი გამოცხადდა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრძალვების მიზეზებს არ აკონკრეტებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში შესვლას ის პირები ვეღარ შეძლებენ, ვინც ანტისემიტურ და ისრაელის საწინააღმდეგო საქმიანობაში არიან ჩართულნი, ასევე ისინი, ვინც უარყოფენ ისრაელის სახელმწიფო არსებობას. საელჩოს დახურვის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბრიტანეთის მთავრობა ეთანხმება, რომ დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელების ეთნიკურ წმენდას ადგილობრივი ტერორისტები ახორციელებენ, ხოლო ამაზე ისრაელის მთავრობა თვალს ხუჭავს.
1: თავრობა ძალიან ხშირად ამაზე თვალს ხუჭავს. კიდევ უარესი, მისი წევრები აკეთებდნენ განცხადებებს და იღებდნენ გადაწყვეტილებებს პალესტინელების იზოლებითი გადაადგილების მხარდასაჭერად. ბრიტანეთში ყავს მტრულად განწყობილი ლეიბორისტული მთავრობა, რომელიც თანმიმდევრულად მოქმედებს ისრაელის წინააღმდეგ და მან სხვა არჩევანი არ დაგვიტოვა, გარდა იმისა, რომ ვუპასუხოთ მის მტრულქმედებებს. ჩვენ ხურავთ ბრიტანეთის საკონსულოს იერუსალიმში, გავაძევებთ ბრიტანეთის წარმომადგენლებს კირიატგათში მდებარე ღაზას მხარდაჭერის საერთაშორისო ცენტრიდან. ბრიტანეთის 12 არჩეულ ოფიციალურ პირს ისრაელში შესვლას აუკრძალავთ.
0: დიდი ბრიტანეთის რამდენიმე აეროპორტში ასობით რეისი გაუქმდა. მასშტაბური შეფერხება საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემაში შექმნილმა ტექნიკურმა პრობლემამ გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით, პრობლემამ შესაძლოა შოტლანდიის აეროპორტებზეც იმოქმედოს. შეფერხებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა დუბლინის აეროპორტშიც. თეთრ სახლში გამართულ ღონისძიებაზე დონალდ ტრამპმა 2001 წლის 11 სექტემბერს დაღუპულ მეხანძრეებსა და საგანგებო სამსახურების თანამშრომლებს უკვდავი გმირები უწოდა. პრეზიდენტმა და სხვა მონაწილეებმა ტერაქტების შედეგად დაღუპულ 3000-მდე ადამიანის ხსოვნას მიაგეს პატივი. დონალდ ტრამპმა 25 წლის წინანდელ მოვლენებსა და ირანთან დღევანდელ ომს შორის პარალელიც გაავლო და გააკეთა განცხადება.
1: ლებიც 2001 წლის 11 სექტემბერს დავკარგეთ. ამერიკა დღესაც იბრძვის, რადგანაც არის ქვეყანა, რომელსაც ბირთვული იარაღის ფლობა სურდა. ის ამ მიზანთან ახლოს იყო, მაგრამ ახლა უკვე ეს შანსი აღარ აქვს. მას არასოდეს ექნება ბირთვული იარაღი. ამერიკა იბრძოლებს, სანამ საფრთხე იარსებებს. ჩვენ გავიმარჯვებთ. როცა 11 სექტემბრის მოვლენებს ვიხსენებთ, ჩნდება კითხვა: შევძლებთ ქვეყანას ძველი სიდიადე დავუბრუნოთ? ჩვენ ეს უკვე შევძელით.
0: კიდევ ერთი ინფორმაცია: უკრაინულმა დრონებმა ღამით რუსეთის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ნოვოროსიისკში ნავთობის ტერმინალს დაარტყა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად ნავთობის ტერმინალში ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მცხოვრებლებიც ავრცელებენ. რუსული მხარის ცნობით, უკრაინული დარტყმების შედეგად ქალაქში საცხოვრებელი კორპუსიც დაზიანდა. ნოვოროსიისკის მერმა დაადასტურა, რომ ქალაქზე უკრაინული დრონები თავდასხმა განხორციელდა. მისი თქმით, ჩამოგდებული დრონების ნამსხვრევები საწარმოების ტერიტორიაზე და საცხოვრებელ კორპუსთან ახლოს ჩამოვარდა. მერს კონკრეტულად არ უთქვამს, რომელ ობიექტებს დაეცა ნამსხვრევები. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ქობულეთში 24, ამროლაურსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ოზურგეთში, 27 ჭიათურაში, სოხუმში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 25, გორში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება დღისით კი 24.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 032 242 23 11.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონი?
6: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები, კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
7: ილო მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. როგორც უკვე დაგიანონსეთ, დღეიდან ყოველ ოთხ შაბათს 10:15 წუთზე, ანუ 9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ თქვენ გელით გადაცემათა ციკლი ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები და მისი წამყვანი კინოლოგი ზვიად ჩიხლაძე, რომელსაც წარდგენა პრინციპში ჩვენი მსმენელისთვის, ასევე ტელეიმედის მაყურებლისთვის არ ჭირდება, მაგრამ ნუ ამერიდან რაღაცნაირად საქმიანად გადავიკვეთეთ და ტრადიციულად ყოველთვის ყოველ ოთხ შაბათს გვექნება შესაძლებლობა ამ დროს მივიღოთ საიმედო რჩევები და რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოუვაროთ ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს, რომ ეს ურთიერთობა და ჰარმონია კიდევ უფრო საინტერესო იყოს. მოგესალმები ზვიად, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, გილოცავ რომ შემოგვიერთდი, შემოვერთდი რადიო იმედის გუნდს და ამერიდან დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრ მსვენელს გაახარებ შენი ტრადიციული რჩევებით იმ მიდგომით რომელიც გაქვს და გამოიყენებენ ისინი პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ერთია ყავდეს ცხოველი და ამის სურვილი გქონდეს და მეორეა ვიცოდეთ როგორ უნდა მოუვაროთ იმისთვის რომ ისინი გაცილებით უფრო ჰარმონიულად და ბედნიერად გრძნობდნენ თავს.
5: პირველ რიგში ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ ძალიან მაგარი გუნდის წევრი გავხდი და რა თქმა უნდა ვიუაცვლით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელებს ყველაზე საჭირო ინფორმაციას. დღევანდელ დროში არ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, მაგრამ მაინც პრაქტიკაზე და დამყარებული რჩევები კიდევ უფრო კარგად გამოადგებათ მათ ცხოვრებაში.
7: აი, ვიდრე ეთერში შევიდოდით, მე მსვენელს და მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ზუიადო მომიყვა თავისი დილის რუტინა, რომელიც ბევრად ადრე იწყება, ვიდრე ეს გადაცემა და ფაქტობრივად უკავშირდება ამ ცხოველების დაღლების მოვლას. და თან აღმოჩნდა ისე, რომ დროთა განმავლობაში ეს ჩვენი ძვირფასი მეგობრები თავის ხასიათს ავლენენ და ხო, თავისი ინტერესები აქვთ, მოკლედ, რომელსაც გინდა არ გინდა, უნდა მოერგო და გაითვალისწინო. უპირველესად მაინც რაღაცნაირად რიტორიკული შეკითხვა მინდა დავსვა ალბათ იმიტომ რომ ხშირად სურვილი და ასე ვთქვათ სწორი დამოკიდებულება კონდეს ერთმანეთთან თანხვედრაში რას ნიშნავს რა პასუხისმგებლობა ყავდეს ცხოველი ამ შემთხვევაში ძაღლი და მოუარო მას
5: ხო პირველ რიგში უნდა კონდეს კარგად გააზრებული რადგან ხშირად გვინდა ავატარა ლეკვი ან ოჯახის წევრებს უნდათ ბავშვს უნდათ უნდა და გადავწყვეტ ამ ლეკვის მოყვანა შემდეგ ვთვებით რომ იზრდება ენერგია მეტი აქვს საჭიროებები მეტი ჭირდება მეტი დროის დათმობა ჭირდება თუ პირობითად გვეძინა 9 საათამდე უკვე ხვდებით რომ აღარ უძინავს იმიტომ რომ დილი 7 საათზე უკვე ითხოვს საკვებს და გასეირნებას და თამაშს და თავისთავად ხშირ შემთხვევაში გვეზარება ხოლმე და ეზარება ხოლმე ძალიან ბევრ პატრონს მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ ცხოველი საჭიროებებთან ერთად ძალიან კარგია ჩვენთვისაც. მაგალითისთვის რო ავიღოთ სად პირობითად როცა ვიწყებ სამსახურს 10 საათზე და ვიღუძებთ 10-ის ნახევარზე და მორბივართ თავქუდმოკლე ჯილები ვარ დაგვაგვიანდეს და სად როცა დღეს ვიწყებ 7-8 საათზე ორგანიზმის ტონუშია, ჯანმრთელობისთვისაც კარგია, ძაღლის ბედნიერია და თავისთავად ამ ძაღლს ვასეირნებთ, ვათამაშებთ, ყვებავთ და შემდეგ ძაღლი მთელი დღის განმავლობაში იქცევა ბევრად უფრო კარგად, რადგან ყველაზე კარგი ძაღლი არის დაღლილი და გასეირნებული ძაღლი.
7: ხო, მაგრამ მიხედავ ამ ძაღს და მოუარო სწორად ხანდახან, ნუ იმ რუტინას, რომელიც გვაქვს ხოლმე, ცოტა რაღაცნაირად რთულად ეწყობა. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ აი ეს ურთიერთობა ცხოველსა და ადამიანს შორის იყოს მაქსიმალურად ჰარმონიული და თუ თქვათ ქცევის ან მოვლის წესები განსხვავდება იმ შემთხვევაში როცა კორპუსში ვცხოვრობთ თქვათ მაღალ სართულზე და ყავს ცხოველი შინ და ნუ შენ შემთხვევაში გამართლებული და უკეთესი სიტუაცია როდესაც თქვათ ცხოვრობ საკუთარ სახლში თქვათ საგურამოში გაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ხოლმე ეზოში კი არა სადღაც ახლომახლოს ტყეშიც კი გააზეირნო ხო?
5: კი რა თქმა უნდა არის საკმაოდ დიდი განსხვავება, ბევრად კომფორტულია ეზოიანი სახლი, რადგან შეგვიძლია დილით გამოუშვათ, ან მითუმეტეს თუ ერთზე მეტი ყავს გამოუშვათ, ითამაშონ ეს ბუნებრივი მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილონ, ანუ ბევრად უფრო მარტივი არის პატრონისთვის, მაგრამ აი როცა კორპუსში ცხოვრობს ადამიანი და მას უწევს რომ პირობითად მერვე, მეცხრე თუ მეათე სართულიდან დილით ჩამოიყვანოს, გააზეირნოს ცოტა დროის დეფიციტი გვაქვს თავისთავად ყველას დღევანდელია ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე, მაგრამ აუცილებელი არის. თუ მოგყავს ხოლო ძაღლის ან ურთიერთობა ჰარმონიულად ჩამოყალიბდეს, ხოლო ძაღლის კვება და გასეირნება არ არის ეს. ყველაზე სოციალური არსებები არიან. აუცილებლად ჭირდებათ მათ ყურადღება, თუნდაც დავარცხნა, ცოტა წავარჯიშება, ფიზიკური დატვირთვა, ადამიანებთან ურთიერთობა. მე აბსოლუტურად თითქმის ყველა ძაღლს ყავს უბანში თუ სამეზობლოში თავისი მეგობარი ძაღლები, რომელიც ციციან, როდის გამოდიან, საცხოვრობენ და ხშირად არის ხოლმე რომ სადარბაზოებთან ელოდებიან ხოლმე მათ გამოჩენას. და თავისთავად ჩვენც უნდა ვიმოქმედოთ ამ ძაღლების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ მათ შეუქმნათ მოკლედ იდეალური გარემო, რომ ეთამაშოთ რაც შეიძლება მეტი და მივაქციოთ ბევრი ყურადღება, იმიტომ რომ ხოლოდ ჩამოყვანა და მისი გასეირნება 10-15 წუთი ეს არ არის საკმარისი. არ აქვს ჯიშის მნიშვნელობა, ეს იქნება მინიატურული თუ გიგანტური ჯიში.
7: სოციალური არსებები არიანო თქვი და სულ მინდოდა რომ მეკითხა მაქვს ეს შესაძლებლობა და გამოვიყენებ ამ შანსს. ყველა ტიპის და ჯიშის ძაღლს სათანადო ასე ვთქვათ ყურადღება ჭირდება თუ არის ვთქვათ კონკრეტული ჯიშები მე გამიგია მაგალითად რაღაცა უხასიათოა თუ დიდად მას და მაინც რაღაცა მომენტში შეიძლება არ სიამოვნებდეს ამ ადამიანთან ურთიერთობა ეს არის მითი თუ რეალობა ანუ თუნდაც იგივე მინიატურულ ან ვთქვათ როგორც თავადგვი გიგანტურ ცხოველებს რა ტიპის ხასიათები აქვთ რომელ ჯიშებს აქვთ ყველაზე უკეთესი ვთქვათ ხასიათი ურთიერთობის თვალსაზრისით, რომელიც მართლა მეგობარია, რომელსაც შეუძლია რომ მოგისმინოს და ვთქვათ რაღაცნაირად შენი რაღაცნაირად გამზიარებელი აღმოჩნდეს დარდების და საუბრის და იყოს ყურადღებით და ნუ არსებობს ალბათ კატეგორია ძაღლების, არ ვიცი შეიძლება ეს წრთნასთან არის დაკავშირებული, როგორ გამოგდის, რომ შეიძლება ინდიფერენტული იყოს აბსოლუტურად და შენ ერთ ეუბნებოდე და აკეთებდე და ვთქვათ ძაღლს სხვა აბსოლუტურად სხვა განსხვავებული ქცევა კონდეს.
5: კი რა თქმა უნდა, როგორც ადამიანები ჩვენ განსხვავდებით, ისე მაგალითად რო ავიღოთ ერთი ჯიშის კანეკორსო და 10 რა ქვია, 10 ძაღლი. ყველას შეიძლება ქონდეს რაღაცა თავისი ინდივიდუალური ხასიათი. ზოგი ძალიან აქტიური იყო, ზოგი ძალიან ზარმაცი იყო, ზოგი აგრესიისკენ მიდრეკილი. ანუ როგორი დაიბადება, იმაზეა დამოკიდებული. ეს არ ნიშნავს, რომ ჯიში მანდამაინც კი ძირითად ამ ბავშვში ეს ჯიშები არიან ფლეგმატიკები, არიან შედარებით უფრო ზარმაცები, ნაკლებს მოძრაობენ.
7: აი რომელია,
5: მაგრამ ხვდებით ხოლმე, მაგალითად რო ავიღოთ კანეკორსო, საკმაოდ ისეთი ზარმაცი ჯიშია. ინგლისური ბულდოგი, ზოგადად ბულდოგები. ჩვენი მაგალითად ქართული ნაგაზებიც, კავკასიური ნაგაზებიც, მაისინი ტყუილად არ მოძრაობენ. იციან მათ თავიანთ თიდასვენების დრო და როცა რეალურ საფრთხეს აღიქვამენ, მაშინ იწყებენ მოქმედებას. ოღონდ ეს იმას არნიშნავს, რომ ამძაღლებს არ უნდა მივცეთ ის, რაც ჭირდებათ. ხა ინგლისური ბულდოგის შემთხვევაში რო ავიღოთ, უზარმაცესი ჯიშია მართლა, იმიტომ რომ თავისი ანატომიიდან გამომდინარე და ამ სასუნთქი აპარატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ სუნთქავს ბევრს, მას არ შეუძლია ირბინოს მაგალითად როგორც დარბის დობერმანი, როგორც დარბის მალინოა. და შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ როცა ის ჯიში ყავს, არ უნდა გამოიყვანოთ მზეზე, არ უნდა მივცეთ დიდი ფიზიკური დატვირთვა. არც წვიმაში სეირნობა არ უყვართ, არც ქარში სეირნობა არ უყვართ და ნუ ამ ხრივ კი არის დიდი კომფორტი, რომ მართლა შეიძლება 10-15 წუთი ამ ჯიშს ყოფნიდეს, მაგრამ აი როცა ყავს პირობითად იორკი, ამ პუდელი, ეს მინიატურა არნიშნავს იმას, რომ ეზოში ჩაყვანა მას არ სჭირდება, ანუ ბევრს გონია და ძალიან ხშირად მომართავენ ხოლმე ამ პრობლემით, რომ გვინდა რომ საფენზე მოისაქმოს, ან აბაზანაში მოისაქმოს,
7: ეზარება პატრონებს, შევეკითხებით პასუხი გაგვწეს, არის ხოლმე ესეთი,
5: ეზარება ხოლმე პატრონებს ქვემოთ ჩაყვანა, არა და არიან ძალიან აქტიური ტიპები, ძალიან უყვართ ამ პატარა თავის ეზომი და წოინა გამომდინარე ცხოვრება, ძალიან უყვართ ძაღლებთან ურთიერთობა, ადამიანებთან.
7: თან ჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, ხა არაერთ ვიდეოს ვადევნებ თვალყურს და ხანდახან გონია ხოლმე, რომ უფროსები გონიათ ოჯახში რომ არიან, ანუ მათ ძალაუფლება აქვთ რეალურად.
5: ეს კი შეიძლება ხდება ხოლმე ასე, რადგან არიან ძალიან გათამამებულები. შეიძლება მეუბნებიან ხოლმე, რომ აი შვილივით გაზრდილი ძაღლი მყავს და იქცევა ასე, არის აგრესიული, ანუ მხოლოდ ძაღლის კარგი ტანსაცმელი, კარგი ხარისხის კვება თუ შამპუნებით რაღაცა არნიშნავს კარგ აღზრდას. პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ ის, რომ ესენი არიან ცხოველები, მათ აქვთ ჩვენ ცხოვრებაში და სახლშიც თავისი ადგილი და თუ ამ ადგილს არ მიუჩენთ და მათ სწორად არ აღვზდით, მე ვეღარ სტუმარი ვერ მოდის, მაგიდაზე ვერაფერს ვერ ვტოვებთ და ნუ აკეთებენ ხოლმე საკმაოდ ცუდ რაღაცებს, რაც გვიშლის ნერვებს და შემდეგ პატრონები ეჩხუბებიან ძაღლებს, მაგრამ ეს არ არის ძაღლების ბრალი. ანუ პატრონი არის მოკლედ თავისი ძაღლის სარკე, როგორც
7: კი ბატონო, ზუიად ყველაზე აქტიური ვთქვათ ჯიშები რომლებია, რომელსაც თქვა ჭირდება ზუსტად აი ეს განსაკუთრებული მოვლა, თუნდაც რეჟიმის თვალსაზრისით.
5: ხო, ძირითადად რაც მახსენდება ხოლმე ამ დროს პირველ და თავში მოდის, ესენი არიან მალინოები, დობერმანები, ეს ორი ჯიშის განსაკუთრებით გამოყოფდი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ ჯიშებს არ აქვს აი ეს რაღაცა სენსორი, რომ დაიღალა და უნდა გაჩერდეს.
7: აი ის გამოიხატება მათი აქტიურობა.
5: ძალიან აქტიურები არიან, ფიზიკური შესაძლებლობები დიდი აქვს, მაგალითად შეუძლია 3, 4, 5 საათი ირბინონ, იცურონ, ბურთი მოიტანონ, ხეზე ავიდნენ, გადახტნენ, გადმოხტნენ და პირობითად თუ მიხვდნენ, რომ აი ცოტა დაიღალნენ, მე შეუძლია რომ გაჩერდეს. აი როგორც კი ორ წუთში ჩვენ ვიწყებთ აქტიურობას, ისე იგივენაირად და იგივე შემართებით და ენერგიით იწყებენ ამ ფიზიკური ენერგიის ხარჯვას. და ცოტა რთული ჯიშები არის ამ ხრივ, იმიტომ რომ ამათ ჭირდებათ განსაკუთრებული პირობები, პატრონს უნდა ქონდეს ბევრი დრო, რომ თუ ეს ჯიშები არ დახარჯავენ ენერგიას, არ გაივლიან სოციალიზაციას, პრობლემებს მეტი არაფერი არ დგება, იმიტომ რომ მერე ძინავს თუ ღვიძავს თუ ისვენებს, სულ მუდმივად ცდილობს რომ რაღაცა გააფრთხოს.
7: მოდი ახლა გითხარი, როგორ უნდა შევარჩიოთ ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი სწორად.

0: ერთია, ვთქვათ, რა ტრენდია, რას ხედავთ, რა მოგწონს. მაგალითად, სოციალურ ქსელში თუ მეზობელს ყავს ძაღლი, რომელიც მღერის თუ არ ვიცი რაღაც სხვა უამრავი, მაგრამ მეორეა ჩვენ საჭიროებებს როგორ უნდა მოვარგოთ ზუსტად. აი რა კრიტერიუმები არსებობს? ვთქვათ, ზუსტად იგივე ჩვენი გარემო პირობებიდან გამომდინარე ჩვენი ოთხფეხა მეგობრის ასაყვანად.
1: აი ბოლო პერიოდში რო გადავალოთ მოკლედ თვალი, რას ვქვია, ტრენდებს და ამბებს და რაჯიში არის უფრო მოდაში, ესენი არიან უფრო პუდელები, უფრო მინიატურული ჯიშები, ძირითადად პუდელები, იორკები, მალტეზეები, ძალიან ბევრნი არიან და ხშირად ეძებენ ხოლმე პატრონები, ამ მომავალი პატრონები პირობითად მინი იორკს, რაღაც მიკრო იორკს, ანუ ესეთები არ არსებობს. პირველ რიგში უნდა წავიკითხოთ ჯიშის სტანდარტი, მისი ხასიათი, ბევრი ინფორმაცია, როგორი მოვლა შეიძლება ამ ძაღლის, ან გაიაროს პროფესიონალ ადამიანთან კონსულტაცია, იმიტომ რომ პირობითად იორკი, რომელიც უნდა იყოს 3 კილო და 3 კილო ნახევრამდე და ჩვენ ვეძებთ, რომელიც იქნება 800 გრამი ან კილო 200, იქ გვაქვს ძალიან დიდი ჯანმრთელობის პრობლემები, შეიძლება იმ კალთაში გვეჯდეს, გადაგვიხტეს და რაღაცა მოიტეხოს. და რატომღაც ადამიანები ერთი პერიოდი იყვნენ გიგანტური ჯიშებისკენ უფრო მიდრეკილები, აი ადრე იყო ხოლმე ტელეფონებზე, თუ ახსოვ, ძალიან დიდი ტელეფონები იყო მოდაში, მერე უცებ იყო რაღაც ასანთის კოლოფის ხელა ტელეფონები, ანუ ასე იცვლება ხოლმე. და ძირითადად ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება. ეს როგორც მიდის, თქვა, ეს ტენდენცია ევროპა იქნება თუ ამერიკა იქნება, იგივე ნაწილდება და იგივე კეთდება ხოლმე ჩვენთანაც. და აუცილებლად უნდა ვნახოთ კარგი მომშენებელი, ვინც იცის ამ ჯიშის სწორად გამოყვანა და მისგან უნდა შევიძინოთ ლეკვი.
0: ზვიად, თოი, მინი, სტანდარტი, ეს ფრაზები მუდმივად მესმის. ეს რას ნიშნავს? მართლა ესეთი თქვათ ჯიშებია თუ აკაც უბრალოდ იმასთან გვაქვს საქმე, რაც უკვე აღნიშნეთ, რომ შეიძლება გარკვეული ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემა იყოს და ამიტომ იყოს თქვათ მინიატურული ის და განსაკუთრებულად მოგვეწონოს. აი ამის თქვათ სტანდარტები და გარკვევა როგორ შეგვიძლია?
1: მსოფლიოში არსებობს რამდენიმე ფედერაცია და ერთი ყველაზე მთავარი ფედერაცია კინოლოგიურ თვალსაზრისით, სადაც საიძე შეგვიძლია შევიდეთ. მათ სათა ოფისი მდებარეობს ბელგიაში და იქ წერია აბსოლუტურად ყველა ჯიში სტანდარტი. ეხლა რა შეიძლება,
0: თოი პუდელი არსებობს.
1: კი, არსებობს თოი პუდელი, ჯუჯაც არსებობს, სტანდარტიც არსებობს, ეგრეთ წოდებული სამეფო პუდელიც არსებობს. ადამ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი უფრო კარგად მიხვდება, რომელსაც გულისხმობ, ანუ ყველაზე დიდი ზომის პუდელები და არიან ულამაზესები. ჩვენ და ხდება პირიქით. მაგალითად, რო ავიღოთ ჯუჯა პუდელი ყველგან, ბევრად უფრო ძვირი ღირს მისი ყიდვა, ვიდრე თოი პუდელის. ჩვენთან ხდება პირიქით. აი პირობითად შეიძლება თოი პუდელი ღირდეს 5ჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ჯუჯა პუდელი. ну а ისე ვიმეორო პატარა პატარა არის და ადამიანებს გონიათ რომ ძაღლი ხო რაც უფრო ახლა სად პირობითად 2 კილოიანი ძაღლი და სად 5 კილოიანი ძაღლი ხელი ჩატარებლათაც ძნელი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხშირად ცდებიან ხოლმე პატრონები და ასევე იტყუებიან ხოლმე ეგრეთ წოდებული გამრავლებლები ამ ძაღლების, იმიტომ რომ როცა ადამიანს ეძებს თოის მას გაატანე პირობითად 1 თუ 2 თვის ლექს, იმის გარანტიას ვერავინ ვერ მისცემს, რომ ეს ლეკვი აუცილებლად თოი გაიზრდება, იმიტომ რომ ქონია შემთხვევა და ურეკი ადამიანს რომ უნდა თოი პუდელის მოყვანა და ეკვდებოდა სიცილდ რომ გაიზარდა 20 კილო ეს თოი პუდელი და ეს რაღაცეებიც ხდება ხოლმე.
0: ესე იგი იმდენი თემა რომელიც უკავშირდება ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს, მე უკვე წარმომიდგენია როგორი საინტერესო იქნება ყოველ ოთხშაბათს ამ გადაცემის მოსმენა. ეხლა მინდა ერთი საკითხი გამოვიტანო, ასე ვთქვათ, საშკარაოდ. მე გამიგია და ნუ ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, რომ ხშირ შემთხვევაში ცხოველი რომელიც ყავს და რომელიც მიგვაჩნია მეგობრად, ჯერ საინტერესოა ის ქთვლის თუ არა მეგობრად, ვინმე როგორ გაზომა ეს, ასე ვთქვათ, და რაში გამოიხატება ყველაზე უფრო მეტად ეს ურთიერთობა, თავის ასე ვთქვათ ფავორიტს ავლენს თუ არა ოჯახში. ერთი შეიძლება იყოს კონკრეტული ადამიანი ოჯახის წევრი, რომელთანაც ის განსაკუთრებულად გრძნობს თავს და ეს ფავორიტიზმი თქვათ რაშია? უჯერებს, ან მიაჩნია პატრონად თუ კიდე რაღაცა სხვა არსებობს, ასე ვთქვათ, რაც უნდა ვიცოდეთ?
1: ჩვენ ადამიანებმა დავარქვით ცოტა უცნაური სახელები ამ რაღაცებზე, ზუსტად ის რომ ძაღლი ირჩევს ერთ პატრონს და უჯერებს ხოლმე მას და ასე არ არის. თუ ოჯახი არა, ხდება ხოლმე ასეთი რაღაც,
0: როგორც ის მიცხოვრია ეგრეთ.
1: არის, ხო, ხდება ასეთი რაღაც, არის რეალურად, მაგრამ ნუ არ არის

0: ორი ეს. იმიტომ რომ თუ ოჯახში არის პირობითად 4 ან 5 წევრი და ყველა ერთნაირად მოექცევა ამ ძაღლს, ამ ძაღლმა იცის თავისი ადგილი. თუ მაგალითად ეჩხუბება 3 და შეიფარებს მერე ერთი ადამიანი, მერე უკვე როგორც ბავშვმა იცის ხოლმე რაღაც მშობელო გაუბრაზდება და ბაბუსთან მირბის და ბაბუხდება მისი ადვოკატი, ზუსტად იგივე პროცესი მიდის და მერე ზუსტად აი ჩვენ დაშვებული შეცდომები განაპირობებს იმას, რომ ამ ძაღლს ერთი ოჯახის წევრი უყვარს განსაკუთრებით, კი დანარჩენთან აქვს ურთიერთობა, მაგრამ კრიტიკულ მომენტში არჩევას ყოველთვის აკეთებს ერთ ადამიანზე და ძაღლი ვერ აღიქვამს ადამიანებს, ჩვენ მისთვისაც ვართ მისნაირი არსებები, იქ უკვე მხროვაში მიდის ვინ არის ალფა, ვინ უნდა დაჩაგროს და ძირითადად აწოლებენ ხოლმე უფრო ასაკიან ადამიანებს და პატარა ბავშვებს, იმიტომ რომ ყველაზე ადვილად იმორჩილებენ და იღებენ მათგან იმ ემოციას, რაღაცას წამოყვირებას, დაშლას და ძალცა ზუსტად ეს ჭირდება, რომ როცა გვიყებს ჩვენგანაც მიიღოს რაღაცა ისეთ საპირისპირო ემოცია და მე უფრო გვაწვალოს და თავისი გაიტანოს მოკლედ.
1: ეხა მახსენდება ერთი ისტორია, ლების წინ ოდესაც სახლში მივიყვანე პეკინესი. Ну, არ ვიცი როგორ რანაირად, მაგრამ დედაჩემთან განსაკუთრებული ურთიერთობა დაამყარა. და მიუხედავად იმისა, ხა ოჯახის ყველა წევრი უყარდა ისე როგორც ვთქვათ შეეფერება ნამ მართლა ნამდვილ მეგობარს, განსაკუთრებული მეთქი არ ლაპარაკობდა, თორე დანიშნული ყველაფერი შეეძლო, მაინც ყავდა ფავორიტი. და სულ აკვირდებოდი ხოლმე, რომ ალბათ ყველაზე უფრო მეტად ეს დამოკიდებულება, ვთქვათ, აი ამ ზრუნველობაში თუ გატარებულ დროის ხანგრძლივობაში
0: ხო დედასთან და
1: მას უკავშირდებოდა.
0: იმიტომ რომ მაგალითად დილით გამოდიხარ სამსახურში, მიდიხარ გვიან და ამ თქვენ პეკინეს უწევდა დედასთან ერთად მთელი დღის გატარება და თავისთავად ამ დროს კავშირი ბევრად უფრო ისეთი ძლიერი და მყარი არის.
1: ა კიდევ ერთი თემა, სეზონები და ჩვენი 4 ფეხა მეგობრების მოვლა. ფაქტობრივად გამოვიდა ისე, რომ დიდი, ვთქვათ, სიცხე ამ ზაფხულში არ ყოფილა, მაგრამ ნუ თავისთავად ეხა შეიძლება ის რაც ადამიანს მიაჩნია ერთგვარ სტანდარტად ცხოველებთან მიმართებაში ასე არ იყოს. ახლა შემოდგომა დაიწყო და არის თუ არა გარკვეული წესები, რომელიც მუდმივად უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენს 4 ფეხა მეგობართან დაკავშირებით. და ასევე მაინტერესებს რა მნიშვნელობა აქვს და რა განსხვავება აქვს სქეს ცხოველში და თუ ვთქვათ მოვლაში ან დამოკიდებულებაში აქაც არის ერთგვარი დიფერენცია.
0: პირველ რიგში სეზონურ მოვლას რაც შეეხება, კი მოვიდა შემოდგომა, გუშინმა ძალიან ციოდა, მაგრამ ხვალ მგონი არის 28-30 გრადუსი, ტემპერატურები ისე ვიწევს. არ უნდა მოგვატყუოს ამ ცოტა აგრილება, აუცილებლად ანტიპარაზიტული საშუალებები თუნდა დავამუშაოთ, როგორც წვეთები, ასევე აბების სახით და მუდმივად ყველა სეირნობის შემდეგ ეს პრეპარატებიც არ არის 100%-იანი დაცვა. უნდა დაუთვალიეროთ თათები, კბილები, კერდის მიდამო, ყურის მიდამოები, რომ ხდება ხოლმე ხშირად, რომ ამ პრეპარატების მიცემასთან ერთად მაინც ხდება ხოლმე ტკიპისგან დაკბენა. და რაც შეეხება სეზონს, ძაღლებს არის იდეალური სეზონი. ძაღლებს ძალიან ბევრად უფრო მაგრად უჭირთ სიცხე, ვიდრე სიცივე. შეგვიძლია უფრო მეტი დატვირთვაც მივცეთ, უფრო მეტი ვასეირნოთ. ჯერ კიდევ შეგვიძლია რომ დინარეზე და ზღვაზე წავიყვანოთ და რომელ ძაღლსაც სურვა უყვარს ვაცურაოთ და მოკლედ დავტვირთოთ აქტიურად რაც შეიძლება. რაც შეეხება განსხვავებას ზუს და ხვად შორის, ჩემი ფავორიტები არიან ზუები, იმიტომ რომ ბევრად უფრო თბილები არიან, ბევრად უფრო დამყოლები არიან, ბევრად უფრო ეშმაკი ტიპები არიან, ანუ ბევრ რაღაცებს შეუძლიათ უფრო მეტად ესე დაყოლება. ხვადები უფრო განსხვავებული ტიპები არიან, იმიტომ რომ მათ ყოველთვის ამოძრავებთ ის ინსტინქტი, რომ მონიშნონ ტერიტორიები, ეს გამრავლების ინსტინქტი ბევრად უფრო მძაფრად აქვს, ზუსტუ წელიწადში ორჯერ აქვს დართვის და შეჯვარების პერიოდი. ხვადი არის მუდმივად მზად, მოიზრდება სადღაც დაახლოებით 6-7 თვიდან ცხოვრების ბოლომდე, სულ მუდმივად ეძებს მის მეწყვილეს და თავისთავად ეს მერე მისი გატაცებები და ინსტინქტი ხშირად არის ხოლმე მის მიზეზი, რომ საშვებული ძაღლები გაიკიდებიან სხვა ძაღლებს და ხშირად იკარგებიან ხოლმე. ძუ შედარებით ნაკლებად იკარგება ყოველთვის და ყოველთვის ცდილობს რომ მუდმივად აკონტროლოს პატრონი და ხო ხვაც როცა სუნს აიღებს სხვა ძაღლის შეუძლია რომ თავისუფლად წავიდეს და გაყვეს.
1: ჩვენი 4 ხა მეგობრების მოვლა კიდევ ცალკე თემა, თქვენ აღნიშნეთ აღხსენეთ კონკრეტული ვთქვათ პრეპარატები რომელიც აუცილებლად გაუგებელია. ალბათ აქაც ბაზარი გაჯერებული უნდა იყოს და ჩვენს ფენას დამაყურებელს ვუთხრათ

0: სწორედ ამ გადაცემით მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ გაარჩიოთ, თქვათ, და ნახოთ კონკრეტული, თქვათ, პრეპარატის ან მედიკამენტის უპირატესობა, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რა უნდა გაითვალისწინოთ. ყოველდღიური მოვლა და რუტინა, თქვენ წარმოიდგინეთ, და ისევე როგორც ადამიანს უკვე ცხოვრებას ჭირდება რაღაცნაირად ამ, ასე ვთქვათ, რუტინაში მოქცევა, და ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია, და მხოლოდ ძაღლებზე არ ვისაუბრებ ჩვენ, სხვა ცხოველებსაც შევეხებით, მაგალითად არ გამოვიდეს ისე, რომ კატების მოყვარულები დაგვეჩაგრონ, ჩვენ არაერთ საინტერესო რჩევას მოგაწვით ამასთან დაკავშირებით. ზუიად, ბოლოსკენ მინდა კითხო, რომ ის პრაქტიკა, რომელიც გაქვს გამოცდილება ამდენწლიანი, ვთქვათ, იმ ხასიათით, იმ თვისებებით, რაც ზოგადად ქართველს აქვს თავისი ამ ტემპერამენტის გათვალისწინებით, რამდენად საინტერესოა ცხოველთან მიმართებაში, რა ტრადიცია გვაქვს ცხოველებთან ურთიერთობის, შინაურ ცხოველებზე მაქვს აქ რასაკვირველია საუბარი, ხშირად, რასაც მე ვაკვირდები, სიყვარული, ვთქვათ, ერთია და ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე კიდე უკიდურესობაში ვარდებით ხოლმე, რომ გვინდა ეს კონკრეტული ცხოველი, ასე ვთქვათ, ამ ტყავიდან გამოვიყვანოთ და ვაქციოთ ადამიანად, გავაადამიანუროთ, ასე ვთქვათ, და ნუ საწოლში და ჩავიწვინოთ და ასე შემდეგ. საერთოდ ამ საწოლში დაწოლის და ჩვენთან ერთად დაძინების ვთქვათ ფორმა რამდენად სწორია თავად ცხოველისთვის, და ზოგადად აი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, რა მანიშნებელი და მიდგომა გვაქვს ჩვენ ქართველებს ცხოველებთან მიმართებაში.
1: ხო, აქაც ორ კატეგორიათი იყოფა. ერთი, ვისაც ძალიან უყვარს და შეიძლება, ანუ უხეშად არ მინდა თქვენი გამოდის
0: ხომაზე მეტად, რომელია ასევე ეს მინდა ვიკითხო, იმიტომ რომ რასაც უყურებ, ვთქვათ, უცხო სოციალურ ქსელებში, ნუ კიდე სხვა დამოკიდებულებას ვხედავ. იქ თითქოს გაცნობიერებული უფრო მეტად არის ხოლმე, რომ ვთქვათ, ის არის ცხოველი, მას აქვს თავის საზღვრები და ეს საზღვრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ორივე მხარემ დაიცვას.
1: ხო, ჩვენ ჯერჯერობით ხა მეტაპზე განვითარების დონეზე ვართ, რადგან აი ბოლო წლებია ჩვენთან როც შემოვიდა ეს ხარისხიანი კვება, კოსმეტიკა, ინფორმაცია, განვითარდა ვეტკლინიკები, ვეტექიმებმა გაიარეს გადამზადება, ასევე კინოლოგებმა გაიარეს კურსები და გადამზადება, და ნელ-ნელა საზოგადოება იზრდება. რაც შეეხება რომ ესე რომ გამოვარჩიოთ მაგალითად რომელიმე კონკრეტული ერი, სადაც ყოფილვარ, ევროპის ქვეყნები იქნება ეს, თუ აზიის ქვეყნები იქნება, ძირითადად უფრო ევროპის ქვეყნებში უფრო პოპულარულია ძაღლები, ყველას უყვარს ძალიან. ასევე მუსლიმანურ ქვეყნებშიც ყავს რამდენიმე ესეთი მოსწავლე და ადამიანი, მაგალითად რომელიც არის ირანიდან, არის აზერბაიჯანიდან, გიждებიან ამ ცხოველებს. რასაც ქვია, აი რო უყურებ ხოლმე, ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ყავდეთ ძაღლები და ძაღლები იყვნენ კარგად. რა შეეხება ლოგინში ჩაწვენა, არ ჩაწვენას და ამბებს, ცოტა რთული ამბავი არის, მაგრამ მე პირადად ბავშვობიდან მოყოლებული სულ მიწევს ზაღლი ლოგინში. ჩემთვის ეს არ არის პრობლემა, რადგან ჩემმა ზაღლმა იცის, რომ როცა ვეპატიჟები უნდა ამოვიდეს და დაიძინოს ჩემთან ერთად, თუ სიცხეა, მაწუხეებს ხასიათზე არვან, ან რაღაცა ისეთი ხდება, ვეუბნები და იძინებს თავის საწოლზე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ აი პატრონები ამას ვერ აღწევენ ხოლმე და მერე თავისთავად უკვე ხდება საპრობლემო ამბავი. ასევე ძალიან ძნელია გრძელბეწვიანი ძაღლის საწოლში ჩაწვენა, უფრო მოკლებეწვიანი ძაღლები, და აუცილებლად წამოვიყვან მე ჩემ ორმაჯლაჯუნას, რომელსაც აუცილებლად გაგაცნო.
0: ფაციკოს მოკითხვას გადავწემ
1: აქედან. აუცილებლად და მოკლედ ეს ჩემი ბოქსიორი დორი და ფაციკო, აი როცა სამოსაღამოდება და იციან რომ ზუსტად იციან საათი, რომელზე ვიძინებ, მასრებენ ხოლმე და
0: ეს ორი განსხვავებული ჯიშია და ერთად როგორ ძოვენ?
1: ერთად გაიზარდნენ. კი, ბოქსიორი იყო 1 წლის, როცა ფაციკო მოვიყვანე და იყო 2 თვის და ფაქტობრივად ბოქსიორმა გაზარდა ფაციკო. დღეს პირიქით ფაციკო უმწარებს სიცოცხლის ბოქსიორს. მოკლედ ისე დღეში აგდებს, უნდა რომ თავის ჭკუაზე ატაროს ამ 3 კილოიანმა ძაღლმა 25 კილოიანი ძაღლი და კარგად გამოსდის მოკლედ.
0: კი ბატონო, საინტერესოა, ვთქვათ, რა ასპექტში არის თვალსაჩინო მათი კონკურენცია და ზოგადად რამდენად არსებობს ეს კონკურენციული მომენტი, რასაც ორი ცხოველი ყავს. ამაზე და სილაპარაკებს შენ, არაერთი საინტერესო შეხვედრა ელის ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ზვიად ჩიხლაძეს, ამიტომ მე მას კიდე ერთხელ მივულოცავ აქ ჩვენ სტუდიაში დამკვიდრებას და თქვენც შემოძვირფასებო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვულოცავ, იმიტომ რომ პროფესიული და პროფესიონალური რჩევები და რეკომენდაციები შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს ეთერში. ზუსტად დაგემშვიდობები, შენ უკვე ნინო მეუნარგიას შეხვდები მომდევნო შაბათს და მადლობა.

0: გადაუხდი ჩვენს სვენასაც და მაყურებელსაც დათმობილი დროისთვის.
1: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულოთ ფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
2: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
10: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
9: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
20: საქართველოში 10 საათი.
21: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
22: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას სურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა. პარლამენტის თავმჯდომარე გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის ელჩის განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მკაცრად გმობს საქართველოსში თვითნებურ დაკავებსა და მზარდ რეპრესიებს. შალო პაპუაშვილი წერს, რომ აღნიშნული განცხადება ადასტურებს საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკის ჩიხში შესვლას. პირველი კანონმდებელი აღნიშნავს, რომ გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება შემაშფოთებელია.
23: ველია გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ ჩეული რიტორიკის გამეორებით დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება, რომელიც თვითნებური დაკავებებისა რეპრესიების შესახებ უკვე გაცვეთილ ციცრუეს იმეორებს. დამაფიქრებელია, რომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები უკვე მერამდენეც სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არამხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რაც პასუხს საჭიროებს. უკვე ყველასთვის დიდი ხანია ცხადია, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ძალადობრივი აქციები ნაწილობრივ ევროკავშირის ფულითაც ფინანსდებოდა, მათ შორის კამპანია, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენებას ამართლებდა და აქეზებდა, მეტიც სწორედ ბრიუსელის ვირტუალური მწვანე შუქის შემდეგ იქნა წამოწყებული შარშან 4 ოქტომბერს ხელისუფლების დამხობის წარუმატებელი მცდელობა. თუმცა ქართველმა ხალხმა და საქართველოს მთავრობამ სათანადოდ დაიცვა ქვეყანა, მისი თავისუფლება, სუვერენიტეტი და ინტერესები. დღეს ყველასთვის ცხადია, რომ 2024 წელს უცხოეთიდან დაფინანსებული რევოლუციური პროცესი დამარცხდა. ყალბი რეალობა, რომლის თვალსმოხვევითაც საქართველოსი ხელისუფლება უნდა დაემხოთ, გაიფანტა, მაგრამ ამ სიყალბის დამფინანსებლები თავად აღმოჩნდნენ საკუთარი ყალბი ნარატივის ტყვეობაში, თანაც ისე, რომ მასთან განშორება დღემდე ვერ მოახერხეს. არჩევნების გაყალბების და მშვიდობიანი აქციების დარბევის ცრუ ნარატივი დრომდა რეალობა მოარყო. ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულები გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარი, ყველაფერი დოკუმენტირებული, აღრიცხული და მეტიც აღიარებულია თავად დამნაშავეების მიერ. ფაქტებმა კიდევ ერთხელ სძლიეს აღქმებს, სიცრუე სიმართლედ ვერ იქცევა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრიუსელი მას დაჟინებით იმეორებს, ხოლო დამნაშავე მსხვერპლად, მხოლოდ იმიტომ, რომ ევროკავშირის რომელიმე მოხელეს ასესურს. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის გუშინდელი განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული. ბრიუსელი იმ ჯარისკაცს გავს, რომელმაც ომის დასრულება ვერ შეიტყო და კვლავ საომარ ოპერაციებს გეგმავს. დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს. თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა, უარი თქვან დამარცხებული რევოლუციური სცენარის საინფორმაციო მომსახურებაზე და დაუბრუნდნენ დიპლომატიური დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს. თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა, უარი თქვან დამარცხებული რევოლუციური სცენარის საინფორმაციო მომსახურებაზე და დაუბრუნდნენ დიპლომატიის ელემენტარულ პრინციპებს, ფაქტების, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანის პატივისცემას.
22: შეგახსენებთ, რომ შალვა პაპუაშვილის განცხადება იყო. მეცნიერება კვლევა უსაფრთხოება და თავდაცვა ამ საკითხებზე პარიზში იმშელებენ კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი და გერმანია. საქართველოს მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის რესპუბლიკაში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. ტოკიოში კი საქართველოს იაპონიის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრ ირაკლი მეზურნიშვილსა და იაპონიის წარმომადგენელთა პალატის წევრს იაპონია-საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარეს შორის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობა განიხილეს, სადაც ხაზი გაესვა იაპონიის მტკიცე და ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. საუბრისას აღნიშნა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ მე-7 ადგილზეა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია, როგორც ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყანა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობა კიდევ უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, გაიზარდოს როგორც იაპონური ინვესტიციები საქართველოში, ისე ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვა.
0: საქართველოში, ისე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა. ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს იაპონია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაც. ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ, რომ საქართველო მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ მეშვიდე ადგილზეა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია, როგორც ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყანა. ძალიან კარგი და შინაარსიანი საუბარი გვქონდა.
3: ინვესტიციების კუთხით იაპონია ძალიან აქტიურია და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი და ამ მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ და ძალიან დიდია ინტერესი იაპონური კომპანიებისათვის შემოვიდნენ ქართულ ბაზარზე.
22: ურთიერთბრალდებები ერთმანეთის მხილება და ძიმე შეურაცხყოფები. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი და მოქმედი წევრების დაპირისპირება გრძელდება. ოპოზიციაში არსებულ ვითარებას ეხმიანებიან მართველ გუნდში. კეთდება განცხადებები აღნიშნულთან დაკავშირებით. დიდიოდენობით ანხეს თაღლითურა დაუფლების ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავეშინა. გასაქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდიოდენობით ანხის მართსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით მოქალაქეებს ატყობდა, რომ ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში თანხის დაბანდების სანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა. ბრალდებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 11 დაზარალებულის გამოტყუები დაეუფლა 708,000 დოლარს და 296,000 დოლარს, რამაც დიდიოდენობით 1,542,000 2000 ლარამდე ზიანი გამოიწვია. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლოტკინის დასახლებაში გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. უკვე მოწესრიგდა და მიმდებარე ტერიტორია და მოეწყო ბორდიურები. საგზაო ინფრასტრუქტურულ სამუშაობამდე მისამართზე წყალარინების ქსელი შეცვალა. პროექტს ნაძალდევის რაიონის გამგეობა ადგილობრივი ბიუჯეტით ახორციელებს. მიმდინარე საგზაო სამუშაოებს კი ნაძალდევის რაიონის გამგებელი და საკრაპულოს მაჟორიტარი დეპუტატი გაეცნენ.
5: 260,000 ლარი მნიშვნელოვანი ქუჩა ლოტკინის დასახლებისთვის, ძალიან დიდი ჩართულობა იყო ხალხის. ეს ქუჩა ჩვენ ორად გავყავით, რადგანაც ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს მეორე მხარეს და მომავალ წელს ბაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ დავაგებთ მეორე მხარესაც.
22: გურჯაანში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია გრძელდება. პროექტის მიხედვით რეაბილიტაცია უტარდება გურამიშვილისა და სანაპიროს ქუჩებზე მდებარე 17 საცხოვრებელი კორპუსის ფასადს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამუშაოების მიმდინარეობას კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო.
6: ყავს ქალაქის და ქალაქების იერსახეზე ზრუნვა. ამ დროისთვის მიმდინარეობს 17-მდე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც მოგცემს იმ საშუალებას, რომ 500-მდე ოჯახის მაცხოვრებელს ჩვენ შევქმნათ კომფორტი.
24: პირველ ეტაპზე ხორციელდება 17 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია. მომავალში გეგმავთ ეტაპობრივად, რომ დარჩენილი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციაც განვახორციელოთ. ეს კიდევ ერთი პროექტია, რომ გურჯაანი გახდეს კიდევ უფრო მიმზიდველი, ლამაზი და კომფორტული.
21: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
22: დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის 1 საათიანი სატელეფონო საუბარი შედგა. შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა მოსკოვსა და კიევში სტივ უოტკოფისა და ჯარედ კუშნერის ვიზიტები განიხილეს. კრემლის მიერ გავრცელებული ცნობით, დიალოგი კონსტრუქციული და გულახდილი იყო და რომ ამ არხით მუშაობა გაგრძელდება. საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა უკრაინაში ომის დასრულება რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის სრული აღდგენის პირობა დაასახელა და აღნიშნა, რომ ამას ორივე მხარეს

0: ეს უზარმაზარი სარგებლის მოტანა შეუძლია. რუსეთთან დიალოგს უკრაინაში ომის დასრულების უმთავრეს პირობად მიიჩნევს შტატების ხაზინის მდივანი სკოტ ბესენტვა უკრაინის წინააღმდეგ რუსულ აგრესიას ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი რამ უწოდა. რუსეთთან ღია დიალოგის აუცილებლობაზე მიუთითებს ამერიკელი კონგრესმენი ანა პაულინა ლუნა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში კანონმდებელი დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის გამართულ სატელეფონო საუბარს გამოეხმაურა და დაწერა, რომ დიალოგს მშვიდობის მიღწევისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
1: ვილაპარაკებ რუსებთან, ამას ვერ შეაჩერებ.
2: რუსეთთან ღია დიალოგს მშვიდობის მიღწევისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
0: რუმინეთის შიდა დაზვერვის სამსახურმა კი ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის ხელმძღვანელობით მომზადებული დივერსია აღკვეთა ორგანიზებულ დანაშაულსა და ტერორისტთან ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებმა რუმინეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქე დააკავეს. დაზვერვის ცნობით მას რუსი კურატორებისგან დავალებული ჰქონდა სტრატეგიული სამხედრო მნიშვნელობის ობიექტებისთვის, მათ შორის ნატოს მოკავშირეების მიერ გამოყენებულ საკომუნიკაციო კვანძებისა და სამხედრო ბაზებისთვის, თავდაცვისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებულ დაწესებულებებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებისთვის, ასევე უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავების ფოტო და ვიდეო მასალის გადაღება. გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა მზარდის საფრთხეების ფონზე თავდაცვის ხარჯების ზრდა განმარტა და აღნიშნა, რომ ახალი ვალის აღების გარეშე ქვეყნის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ვერ შეძლებს. ბერლინი თავდაცვისა და უსაფრთხოების დაფინანსებას ზრდის, რაც შტატების პრეზიდენტის მხრიდან ნატოს მოკავშირეებს ეწოლი და იმ გაფრთხილებებითაა განპირობებული, რომელიც რუსეთისა და ირანის მხრიდან მზარდ კიბერ და ჰიბრიდულ საფრთხეებს უკავშირდება. ამასთან ცნობილია, რომ 2027-დან 2030 წლამდე პერიოდში გერმანია ნიესულ 828 მილიარდი ევროს სესხებას გეგმავს. გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა საქსონია ანჰალტში კვირას ჩატარებულ არჩევნებში ультრამემარჯვენეების დამაჯერებელ გამარჯვებას შოკის მომგვრელი უწოდა. მერკელმა პოლიტიკოსებს კომუნიკაციის სტრატეგიების გადახედვა ურჩია და აღნიშნა, რომ მოქალაქეებთან ინდივიდუალური მიმართო პოლიტიკაში სულ უფრო გადამწყვეტ როლს თამაშობს. მან ასევე შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ ამორჩევლები ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ ფაქტებს და მეტად ეხრნობიან საკუთარ ემოციებს. ბოლოს ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში პარლამენტის შენობის მიმდებარედ გამართულ დემონსტრაციაზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. აქციის მონაწილეები სანაპირო ზოლსა და დაცულ ტერიტორიებზე დაგეგმულ სამშენებლო პროექტს აპროტესტებენ. პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეებმა პოლიციის მიერ მოწყობილი კორდონის გარღვევა სცადეს და სამართალ დამცველებს კვერცხები და პომიდრები ესროლეს. დაპირისპირების შემდეგ პოლიციამ დემონსტრანტები დააკავა. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 24, ამურალოურსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ოზურგეთში, 27 ჭიათურაში, სოხუმში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 25, გორში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც

0: თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
8: გონა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გონა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სწორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სწორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტონჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩასწვდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეითხოვს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
9: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: club.
1: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი
2: და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ ტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
3: ფართოდ ცნობილი და

ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
8: დედოფლის წყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
6: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
8: თელავი 103.
6: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
8: სტეფანწმინდა 101.
10: ფასანაური 103.7.
6: ქუთაისი 109.
9: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
8: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 11 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
12: პასუხი გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მოთხოვნაზე რამდენიმე წუთში ჟურნალისტების კითხვებს პარლამენტის თავმჯდომარეობას უხებს. ამოღებულია 107 შეკრა დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 3 ადამიანი დააკავა. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. პრემიერ-მინისტრის საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ირაკლი კობახიძე ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას. ოფობერიძე გაგვაცნობს დეტალებს პარიზიდან.
13: საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით პარიზს უშუალოდ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პერსონალური მოწვევით ესტუმრება შესაბამისი შინაარსის წერილი. ემანუელ მაკრონმა ირაკლი კობახიძეს გასულ თვეს გამოუგზავნა და მაშინ ამ წერილში საფრანგეთის პრეზიდენტის წერდა, რომ ღონისძიებასთან დაკავშირებით პარიზს თბილისის განსაკუთრებული მხარდაჭერის იმედი აქვს. საფრანგეთის დედაქალაქში ირაკლი კობახიძე ვიცე-პრემიერებთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად ჩამოვა, რადგან სამხედრო კომპონენტი პირველი კოსმოსური სამიტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი გახლავთ. ღონისძიების მონაწილე იქნება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. ემანუელ მაკრონი დღესვე პარიზში შეკრებილი სახელმწიფოების ლიდერებისათვის საზეიმო მიღებას გამართავს და რა თქმა უნდა, ქართული დელეგაცია არის ამ ღონისძიების მონაწილე.
14: საფრანგეთის პრეზიდენტის მოწვევით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად დაესწრება კოსმოსურ საკითხებზე პირველ სამიტს, რომელიც გამართება ქალაქ პარიზში. აღნიშნულ სამიტზე განიხილება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის კვლევა, მეცნიერება, უსაფრთხოება და თავდაცვა და აღნიშნული მიმართულებით ის მიღწევები, რომელიც არსებობს დღეს ევროპაში. ასევე ხაზი გაესწრება კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას ქვეყნებს შორის ამ საკითხებზე.
13: 120 ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი შეიკრიბება საფრანგეთის დედაქალაქში. პრინციპში პარიზს უკვე ეტყობა, რომ ორი დღის განმავლობაში აქ განსაკუთრებული სტუმრიანობა იქნება. როგორც გითხარით, არაერთი სახელმწიფოს მეთაური ჩამოვა საფრანგეთის დედაქალაქში საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივით დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიზნით. ევროკავშირს ამ ღონისძიებაზე წარმოადგენს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ესა ღონისძიების მთავარი მიზანი გახლავთ კოსმოსის შესახებ პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიება. ემანუელ მაკრონთან ერთად ამ ღონისძიების მთავარი მასპინძელი იქნება ცნობილი ასტრონავტი ტომას ბასკეტი, თუმცა როგორც გითხარით, ეს არ არის კოსმოსური ინდუსტრიის ღონისძიება, არამედ ეს არის პარიზის ინიციატივა კოსმოსის მომავალზე მსჯელობისათვის. ერთი მაგიდის ირგვლივ შეკრიბოს პოლიტიკოსები, ასტრონავტები, მეცნიერები, სამხედროები. ზოგადად საფრანგეთის ინიციატივა გახლავთ ის, რომ ევროპა ცდილობს, რომ კოსმოსში მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიებზე არ იყოს დამოკიდებული და შესაბამისად იწერება იმის შესახებ, რომ ამ ღონისძიებას პარიზისთვის აქვს გეოპოლიტიკური პროექტის მნიშვნელობა. უფრო ზუსტად შეიძლება ითქვას, რომ ემანუელ მაკრონს სურს, რომ საფრანგეთმა და ევროპამ უფრო საერთაშორისო დღისწესრიგი ჩამოაყალიბონ კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით და შესაბამისად საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივით ორი დღის განმავლობაში პარიზი უმასპინძლებს პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს. ამ ღონისძიების თანაინიციატორი გახლავთ ასევე გერმანია და არაერთ მნიშვნელოვან სტუმარს ელოდება საფრანგეთი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იქნება ამ ღონისძიების მონაწილე.
12: ტოპობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით კოსმოსის საკითხებთან დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ამ სათავეში პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ საკანონმდებლო ორგანოს.
15: რა სამოს ეს განცხადება მოიცავს? აი, კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, აღმაშფოთებელია, როდესაც ასეთი ტრიბუნა გამოიყენება დეзинფორმაციისთვის და სიცრუის გავრცელებისთვის. და ჩვენ უფრო მეტად და მეტად უნდა ვამხილოთ ნებისმიერ პლატფორმაზე, როდესაც ევროკავშირის თუ სხვა ქვეყნის თუ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქართულ ხალხს ცილს წამებს და ეს არის ცილის წამება. მე აღნიშნე კიდევაც დღეს ამ საკითხს მიუძღვენი სოციმედიაში ასევე გამოხმაურება, რომ ბრიუსელი საკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული და ვერ გამოდის იმ ნარატივიდან, რომელიც ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ შეეცადნენ, რომ თავს მოეხვიათ საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის. თითქოს საქართველოსში არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოსში მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე მხარდაჭერა გამოუცხადა საჯაროდ 4 ოქტომბერს წინასწარ გაცხადებულ დამხობის შეკრებას. ოფიციალურად გამოუცხადა მხარდაჭერა. ამით რა თქმა უნდა, ეს იყო ვირტუალური მწვანე შუქი მათთვის, რომ თავს დასხმოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციას და შეგახსენებთ, რომ დღემდე ბრიუსელის არცერთ წარმომადგენელს, არც ევროკავშირის ელჩს, არც რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელს დღემდე საჯაროდ არ დაუგმიათ 4 ოქტომბრის ძალადობრივი შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე. ამის შედეგად ჩადენილთა ძალადობრივი დანაშაულები ადამიანები მოხვდნენ ციხეში იმის გამო, რომ წააქეზეს და აიყვანეს ბარიკადებზე და შემდეგ მიატოვეს ისინი ციხეში. სწორედ აი ამ უსინდისობის პატიმრები არიან დღეს ის დარჩენილი 70 დაახლოებით ადამიანი, რომელსაც ჯერ კიდე არ გადაუწყვეტია, რომ ჯერ კიდე არ, ასე ვთქვათ, არ გაუაზრებია ის, რომ ჯობია ენდოს საკუთარ ქვეყანას, ვიდრე უცხო სახელმწიფოს. სწორედ შიდა და გარე, მათ შორის ბრიუსელის უსინდისობის პატიმრები არიან, ისინი ვინც დღეს პატიმრობაში რჩება. მათ შორის მზია ამაღლობაზე როცა ვსაუბრობ, თქვენ დააკვირდით ერთ რამეს. აღარავინ სოფლიოში არ ამბობს, რომ მზია ამაღლობელი არის უდანაშაული. ის რომ დანაშაული ჩაიდინა, ეს არის ფაქტი. შეხედეთ ყველა განცხადებას, დააკვირდით ამ განცხადებებს, რომელიც ბოლო პერიოდში კეთდება, მათ შორის ევროკავშირის თუ სხვა ინსტიტუციების მხრიდან, როცა საუბარია აღარ არის არსად, რომ დანაშაული არ ჩაიდინა, საუბარია საშველი რამდენად პროპორციული და მკაცრი იყო, თორემ

არა, უყურეთ და კიდე ერთხელ აღარავინ აღარ ამბობს რომ უდანაშო, ამიტომ კიდე ერთ ეს ამას შიგნით ყოველთვის ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა მოუწიათ ამის გარეთ აღიარება. და ეს ადამიანები რომ დაფიქრნენ რომ აღარავინ მათ უდანაშაულობას აღარ ამტკიცებს, აღარავისთან არც საქართველოს ხელისუფლებას უმტკიცებს ვინმე უდანაშაულები არიან, არც საჯაროდ აღარავინ აღარ ამტკიცებს, რომ ისინი უდანაშაულები არიან. დანაშაული იქა ჩადენილი. ეხლა მეორე რაც შეეხება სასჯელებს და რაც შეეხება პატიმრობებს, საქართველოს ხელისუფლებამ წარმოადგენლობა მათ შორის პრეზიდენტმა და სხვა განაცხადეს, რომ ის ვინც გაიაზრებს საკუთარ დანაშაულს, ის ვინც ითანამშრომლებს გამოძიებასთან, იქნება თუ სასამართლოში ითანამშრომლებს, ის ვინც აღიარებს და გაიაზრებს, რომ ასეთი დანაშაულო ძალადობით საქართველოს წინააღმდეგ წასვლა არ შეიძლება, მის მიმართ იქნება ჰუმანური და ადეკვატური დამოკიდებულება. ეს დადასტურდა, სადაც იყო სურვილი საპროცესო შეთანხმების, სადაც იყო აღიარება, იქ პროკურატურა წავიდა შემხვედრ ნაბიჯებზე და ეს ადამიანები დღეს გარეთ არიან. სადაც იყო მიმართვა პრეზიდენტისადმი შეწყალების თხოვნით და აღიარება დანაშაულის, პრეზიდენტი წავიდა შემხვედრ ნაბიჯზე და ეს ადამიანები დღეს გარეთ არიან. ციხეში ჩებიან ისინი, ვინც არიან ბრიუსელის და შიდა ოპოზიციის უსინდისობის პატიმრები დღეს. მათ შორის და ერთ ბზია მოგლობაზე დავასრულე. კიდე ერთხელ, აღარავინ დღეს, არავინ არ ამბობს, რომ ბზია ამაღლობელმა დანაშაული არ ჩაიდინა. საუბრობ ერთი წამ. ეხლა ძალიან კარგი, მაშინ თქვით რომ ეს იყო დანაშაული. აბა თქვით, რომ ეს იყო დანაშაული. რა უდგას წინ ამის აღიარებას, რომ პოლიციელზე ძალადობრივი თავდასხმა არის დანაშაული? სწორედ ეს არის, რომ ამისი თქმა საჯაროდ არ უნდათ ზოგიერთებს. და მეორე, რაც შეეხება სასჯელს, სასჯელი აქაც ზიამაღლობელი არის ოპოზიციის და ბრიუსელის უსინდისობის პატიმარი. ვინაიდან კიდე ერთხელ მან ზიამაღლობელს შეეფარდა ყველაზე მცირე სასჯელი, რაც კი შეიძლებოდა შეფარდებოდა სასამართლოს მხრიდან. ამაზე ნაკლები სასჯელი საქართველოს საპროცესო კოდექსის შესაძლებელია მხოლოდ საპროცესო შეთანხმების შემთხვევაში და ეს არის კანონიც და პრაქტიკაც. და საპროცესო შეთანხმება შეთავაზებული იყო მზიამაღლობელისთვის. ამისთვის საჭირო იყო მხოლოდ ერთი რამ, ის რომ მზიამაღლობელს ეთქვა ის, რასაც დღეს უკვე ყველა ამბობს, მათ შორის ევროკავშირი და მისი მხარდამჭერი, ეს იყო დანაშაული. მას უნდა ეთქვა, რომ ეს იყო დანაშაული და ეს არ უნდა ყოფილიყო სწორი. რეის ქცევა იყო არასწორი, მაგრამ იმით რომ იქ დაუჯდნენ ელჩები სასამართლო პროცესებზე, ელჩები რომელიც ეს ზია ამაღლობელი არის, იმ ელჩების უსინდისობის პატიმარი, ვინც იქ სასამართლოზე დაუჯდა, თვალში უყურებდა და ამით ანიშნებდა, რომ არ აღიარო დანაშაული, იჯექი არ აღიარო. იმ ხალხის ბრალი არის, ვინც

0: არის ან არასანდო ან არამეგობრული, ხედავთ რომ თქვენ გაფრთხილდით თეორიაში, მაშინ რაც უმეშვეობთ
1: იმიტომ ბრიუსელი მოქმედებს ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ. ეს არის მთავარი არსი, რასაც ჩვენ საუბრობთ. ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს ევროპასთან. ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს ევროკავშირთან. იმ იდეასთან, რომელიც ევროკავშირის სინამდვილეში უკავშირდება. ჩვენ პრობლემა გვაქვს ბრიუსელთან, რომელიც ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. და ის არჩევნები და თქვენ რა ის არჩევნების შედეგები, რომელსაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ხედავთ, ისლანდიის რეფერენდუმი რა იყო თუ არა სწორედ იმის დადასტურება, რასაც ჩვენ ამკიცებთ. ისლანდიამ, რომელიც ყველანაირად არის დაკავშირებული ევროკავშირთან, მათ ფაქტობრივად ერთი ფორმალური ნაბიჯი გააკლიათ, რომ ევროკავშირის წევრი ერქვათ, ასე ვთქვათ, თუ ეს სხვა მხრივ ყველანაირად დაკავშირებული არიან. და წარმოგიდგენიათ, რომ ასეთი ინტეგრაციის ხარისხზე არიან და მათაც კი შეეშინდათ არათუ წევრობა. რეფერენდუმი შეეხებოდა მოლაპარაკებების განახლებას. და მოლაპარაკების განახლებაზეც კი შეეშინათ, იმიტომ მიხვდნენ რომ რაღაც რისკი შეიძლება შემოვიდეს. კიდე ძალიან სწორი შედარება არის. კიდე ერთხელ საუბარია რომ თითქოს რაღაც თევზჭერის რეგულაციებს, კიდე ერთხელ საუბარია თითქოს რაღაც თევზჭერის რეგულაციები აქვს კაცრი ევროკავშირის და ესე ისლანდიელებმა თევზჭერას გადააყოლეს ევროპული მომავალი. ამას საუბრობს დღეს ხო ოპოზიცია. ევროკავშირის თავასობდა ისლანდიას, რომ მათ დაუწესებდა სპეციალურ გამონაკლის რეგულაციებს, ცალკე შეთანხმება ექნებოდა თევზჭერასთან დაკავშირებით, რომელიც ისლანდიის ინტერესებს გაითვალისწინებდა. და ამის და მიუხედავად, სწორედ ეს არის მთავარი, ეს პირობა მისცა ბრიუსელმა. დამპირობას არენდო ისლანდია. ეს არის თავალი დობა აქ დღეს დაკარგული ბრიუსელს, ყველა თვალში, საქართველოს ქართული ხალხის თვალში, მათ შორის ის ჩვენ ვცდილობთ რომ ბრიუსელმა შეცვალოს თავისი კურსი. რა თქმა უნდა, დღევანდელი ბრიუსელის ბიუროკრატიის დღევანდელი შემადგენლობა რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებს. ამას ახლა მარტო მეხვალ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ზუსტად ამას ამბობს უკვე ამდენი ხანია, ხომ? მოქმედებს ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ. ჩვენი, როგორც ევროპული ქვეყნის, ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის მიზანი მათ შორის არის, რომ ბრიუსელის პოლიტიკა შეიცვალოს. და იმისთვის თუ უნდათ რომ იყოთ ჩვენ ევროკავშირის წევრი, უნდა შეცვალოს საკუთარი პოლიტიკა. სხვანაირად შეუძლებელია ჩვენ ასეთ პოლიტიკის მქონე ევროკავშირის წევრი ჩვენ ვერ ვიქნებით, რომელსაც არეული აქვს საგარეო პოლიტიკა, არავინ პატივს აღარ ცემს საგარეო პოლიტიკაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი კაიაკალას არც კი ხვდება წელიწადნახევარი გავიდა, რაც ახალი ადმინისტრაცია არის უფრო მეტი და ერთხელაც არ შეხვედრია ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ხო? ეს ხომ ყველაფერზე მეტყველებს საბოლოო ჯამში. ამიტომ ჩვენ გვინდა ძლიერი და სამართლიანი ევროკავშირი, რომელსაც დღეს ხელს უშლის დღევანდელი ევროპული ბიუროკრატია.
2: ეკატერინე მარიაშვილის განცხადებებზე მინდა გკითხოთ, თუ შეიძლება და
1: ორკვირაში
2: კავშირს
1: ყველანაირად უნდა შევეწინააღმდეგო და ეს არის სწორედ ტაქტიკა, რომ პოლიტიზება მოხდეს სისხლის სამართლებრივი საქმის, ბრალის და სამართლებრივი პროცესის და ამითი ყურადღება მოდუნდეს მთავარ საკითხზე. მთავარ საკითხსაც შეეხება, ბრალი არის წარდგენილი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამართლებრივი პროცესი სწირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკური განცხადებებით და ინსინუაციებით საქართველოსში მართლმსაჯულებისთვის გვერდის ავლა ჯერ არავის გამოსულია, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ყველა კონცენტრირდეს სამართლებრივ საკითხებზე. მათ შორის ჩვენ ვიხილეთ, რომ ამ კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს ჩვენებები, აღიარებები, ასე რომ ამას ჭირდება პასუხი, ამ კითხებზეა პასუხი გასაცემი და არა სხვა პოლიტიკური ინსტინუაციები და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმ თემას, რაც შეეხება რაც
2: თქვენ მხოლოდ მომმართავთ და თქვა რომ ის არის პოლიტიკური პროცესი და არა სამართლებრივიო, წერილში მხოლოდ თქვენ გახსენეთ.
1: მე სხვა პასუხი გარდა იმისა, რომ სამართლებრივი არგუმენტები არის საჭირო სამართლებრივ პროცესში და არა პოლიტიკური ინსტიტუციები, მე არ მაქვს. იგივეს გამივიმეორებ ზუსტად. პოლიტიზირება მართლმსაჯულების და სასამართლო განხილვების პოლიტიზირება და ამით გადატანა ყურადღების სხვა საკითხებზე საქართველოში არ გამოსულია.

0: არავის მართლაჯულება თავის საქმეს აკეთებს, განხილვები არის, ჭირდება სამართლებრივი საკითხები, სამართლებრივი პასუხები. მით უმეტეს ძალიან არასწორი არის, როდესაც ისეთ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში შესვლა ხდება, რომელიც უკვე ცდება მათ შორის არ ახოთ რეალობას, არამედ არასწორიც არის, ხომ? კიდევ ერთხელ აი როცა საუბარი არის ადამიანზე, რომელსაც თვითკოლობით დაასრულა სიცოცხლე, ხომ? ამ ადამიანმა ძიმე ცოდვები დაიდო, ცილი დასწამა და თავი მოიკლა. ახლა თუ ვინმე კეთილი სურველი ყავს, არ ეჭვი მეპარება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ახლა მას იყენებენ როგორც იარაღად, ასე ვთქვა, და მის სიტყვებს, არა, მე სწორედ ისინი არიან მისი ყველაზე დიდი მტრები ჩემი აზრით. ადამიანი ასეთი დამძიმებული წავიდა და მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი რაიმე სცემენ პატივს, ამ ადამიანის სული მოასვენო. კიდევ ერთხელ ადამიანმა ცილი დასწამა და თავი მოიკლა. ჩაიდინა უდიდესი ცოდვა მათ შორის საკუთარი თავის წინააღმდეგ და ჯობია მოასვენონ ადამიანს სული და მით უმეტეს ძიმე ამის ყურება, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება გარდაცვლილი ადამიანით სპეკულირება. ყველა მიცის ამ საქმის გარემოებები, ყველა მიცის სიცის მასთან დაკავშირებით ყველაფერი, ასე რომ აი ამ ყველაფერს რომ კიდე მათ შორის რაღაც მედიაცდილოს აიტაცებს, ესეც კიდევ ვფიქრობ, რომ მორალურ ზვარს მიღმა არის.
1: ბატონო, ისინი აი ამ შემთხვევაში ასაუბრეს რა
0: კითხეთ, აი მათი ვოლია პროცესში. არაფერი, კიდევ ერთხელ სამართლებრივი საკითხებზე ყურადღების მოდუნება და ყურადღების გადატანა რაღაც პოლიტიკურ ინსტიტუციებზე, ტყუილზე და სიცრუეზე. ხა ეს ხო პირველი მეთოდი არ არის, ხო ეს მეთოდები ხო ჩვენ ნანახი გვაქვს წლების განმავლობაში და ქართული მართლაჯულება აჩვენებს ერთ რამს და ქართული სახელმწიფო, რომ მართლაჯულება ძალიან შვიდად მიყვება სამართლებრივ პროცესს, არ აძლევს არავის საშუალებას, რომ გაუფანტოს, ასე ვთქვათ, მას აზრები და გადაიყვანოს ეს პოლიტიკურ პროცესში, ის რაც სამართლებრივი პროცესი არის, განიხილავს ობიექტურად, დგება განაჩენები, ეს განაჩენები არაერთხელ გადამოწმებულა სტრასბურგის სასამართლოში და ყოველჯერზე საქართველოს მართლმსაჯულებას დაუდასტურებია, რომ ის მოქმედებს პროფესიონალურად და სამართლიანად. მე თვითონ გავიმეორებ შხამიანი თესლიდან კარგი ნაყოფი, კეთილშობილი ნაყოფი ვერ აღმოცენდება და ეს არის რასაც ჩვენ ვაკვირდებით. ის რასაც ძირშივე არის მოწამლული, იქიდან კარგი არაფერი არ გამოვიდა, ამას ხედავთ ჩვენ საბოლოო ჯამში. და კარგია ჩვენ რა თქმა უნდა გულშემატკივრეთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ საზოგადოება იგებს ბევრ ისეთ რაღაცას, რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდით და საზოგადოებისთვის საჯაროდ ეს არ ჩანდა. ჩვენ ვამბობდით და რომ მათ შორის მაგალითად საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასაც შეეხებოდა, რომ უცხოეთიდან ხდებოდა სხვადასხვა არხების გამოყენებით ფულის შემოდინება პარტიებში. ეხლა საუბრობენ 40 მილიონზე და გილაოზე, რა გონიათ ეხლა მისი ფული იყო. ესე გამოიყენებოდა არხები სხვადასხვა ადამიანების იმისთვის, რომ უცხოეთიდან ფული შემოსულიყო. შემოსულიყო და ჩარევა მომხდარიყო საქართველოს არჩევნებში და დაფინანსებულიყო. ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი ამ 40 მილიონის საკითხი, რომ ასე განიხილება და ყველაფერი ნენელა ცხადი ხდება. ერთი რომ დადასტურებენ თავად თავის განცხადებებით, რომ შავი ფული ტრიალებდა მათ საარჩევნო კამპანიაში, ადასტურებენ თავად, რომ აქედან გამომდინარე, რომ არადეკლარირებულ შემოსავლებთან ყოველ საქმე და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს ფიქტიური ჩარიცხვები და გამოყენება ადამიანების ჩარიცხვებისთვის, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ გათეთრება მომხდარიყო პოლიტიკური შემოწირულობების და სხვა ასეთი არხები გამოიყენებოდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებიდან ფულის შემოდინებისთვის საქართველოში და რისთვის მოდიოდა ეს ფული? ნახეთ 2024 წელს გვარამია რისთვის შეიწყალა სალომე ზურაბიშვილმა 2024 წელს, ხო? შეიწყალა იმისთვის, შეაწყალებინეს და შეგახსენებთ ყველას შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთ ევროპარლამენტარს კარგია რომ მათ სახელები გვავიწყდება, როდესაც პოლიტიკიდან მიდიან გერმანელი ქალბატონი.

0: კალბატონი რომ იყო. ფონ კრამონი, კალბატონი ვიყო და ფონ კრამონი. აი ესეც ხო ნიშანდობლივია, რომ ესე იგი ადამიანები რამის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი იყვნენ ყოველდღე ტელევიზორში და რამის მოკლედ ქართველი პოლიტიკოსები მიდიან პოლიტიკიდან და კარგად ზანდებოდეთ, უკვე აღარც ჩვენ გვახსოვს, აღარც იმას ახსოვს, ეს ხომ აჩვენებს. რამდენად მათთვის არალევანტური არის საქართველოს ბედი და ეს არის დროებითი პოლიტიკური დავალება, რომელსაც ასრულებენ იმისთვის, რომ დააზიანონ ქვეყანა. კიდევ ერთხელ მას სწორედ წარმოცდა, რომ ნიკა გვარამიას შეწყალება შეთანხმებული იყო წინასწარ ბრიუსელში. მან თქვა, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ სალომე ზურაბიშვილი იწყალებს ნიკა გვარამიას. ქართველმა ხალხმა, საქართველოს ხელისუფლებამ არავინ არ ვიცოდით და ეს ყველაფერი შეუთანხმა სალომე ზურაბიშვილმა ბრიუსელს. რატო გამოუშვეს ნიკა გვარამია იმისთვის, რომ შემოდგომაზე არჩევნების შემდეგ ამრევიყოლოდათ? ეს ხომ აი ყველაფერი ხო ხელის გულზე დევს, ხო? და ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე რომ აქეთ გვედავება ბრიუსელი რაღაცებს, ოდესაც ასეთ რაღაცებს გააკეთებ კანდიდატ ქვეყანას. ოდესაც ასეთ რაღაცებს გაუკეთებ. მის არჩევნებში ღიად ჩაერევი, მათ შორის საკუთარი ელჩის ხელით და მეშვეობით. ოდესაც მის არჩევნებში ცდილობ შავი ფულით დაფინანსებას. როდესაც ცდილობ ძალადობის, როდესაც ახალისებ ძალადობრივ ჯგუფებს არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ, როდესაც ახალისებ დეზინფორმაციას, როდესაც გაქვს აგრესიული რიტორიკა ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მიმართ და ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე აქეთ ედავებიან ქართულ ხალხს, ნუ ეს უბრალოდ არის ამორალური.
1: ბატონო, კითხავს თუ შეიძლება ირანა ხარებაშვილზე საუბრობთ მან ბოლოზარელში პერსონალურად მოიხსენია და ასეთი რაღაც ხარ რომ შალმა ეს არ არის სამართლებრივი დევნა, ეს არის პოლიტიკური დევნა. თქვენი აზრით პერსონალურად თქვენ რატო მიყავით ამ მოძერეში მოხსენია?
0: ვერ გეტყვით, რატო ვიყავი? ну როგორ გითხრათ ახლა სხვა ადამიანებმა რა როგორ გადაწყვეთ და მე ამას ვერ გეტყვით, თუმცა ჩემი პასუხი იგივე არის, რომ სამართლებრივი პროცესი ჭირდება სამართლებრივი პასუხები და ნებისმიერი მცდელობა რომ ყურადღების გადატანისა პოლიტიკური ინსინუაციებით თავშივე არის განწირული. გამოცდილებამ რა, რითი თქვა მინდა, ეს გამოცდილება გვაჩვენებს ამას, რომ თავშივე არის გადატანილი, ვის არ უცდია, რომ სამართლებრივი პროცესი, სასამართლოს განსახილველი საკითხები ამ პროცესიდან ყურადღება გადაეტანა პოლიტიკური ინსტიტუცია. აი ესენი ხო სავსე გვაქვს ესეთი მაგალითები და ყველგან გამოცდილება ხო გვაჩვენებს, რომ ამას არანაირი შედეგი არ აქვს. ამიტომ ჩვენ მე ამას ვამბობ, რომ
1: რომ შეცდომაში არ შეყვანილი, ისიც მომისმენთ რომ გადაბირებულია თქვენ ჯერაც, რომ შეიძლება ბიქსტეიდის გავლენა ახალ ღარიბაშვილზე მოსალოდნელად.
0: მე ფიქრობ, რომ ის ბრალი, რაც მას აღიარებული აქვს უკვე და ის ბრალი, რაც მას წაყენებული აქვს, საკმარისად მძიმეა იმისთვის, რომ ეს სხვა საკითხებზე იყოს საუბარი. კიდევ ერთხელ არის სამართლებრივი პროცესი, შეიძლება სამართლებრივი პასუხები.
1: და ახლა რა გეკაი სამობს თქვენ ამოთ სამართლებრივი პროცესი მან პოლიტიკაში.
0: ამიტომ უკვე მეც ამიტომ არ შევდივარ პოლიტიკურ განხელვებ. უკვე რახან ვამბობ, რომ უყურეთ, რახან ვამბობ, რომ პოლიტიზირება არ არის საჭირო და ის რომ გაგცილებს გადაიტანოს სამართლებრივი საკითხები პოლიტიკურ ჭრილში არ არის სწორი, ამიტომ ამ მცდელობის აყოლაც ჩემი აზრით არ არის სწორი. სამართლებრივი პროცესი არის და ფიქრობ, რომ შეიძლება უნდა დავაკვირდეთ სასამართლო პროცესს და სასამართლო ობიექტურად განჯეს ამ საკითხს და მიიღოს გადაწყვეტილება.
1: ასე დასავალზეც მოკითხვა ის სტატია, რომელიც გამოქვეყნებულია და რომელზეც საუბრობს თქვენი აზრით, ისი შეგვეთილია? სტატია დიდოჩი დინიძის, სადაც საუბარია ინტერვიუ ალაზარი ჯორბელის.
0: ხო. ну კიდე მოგეთ, უყურეთ, აი აქ ხარ ჟურნალისტები. ხო, აქ ჟურნალისტები ხარ. ხო, მოქალაქეები ვართ. ხო, ანუ რაღაც საღი განჯის უნარი ხო გვაქვს? აი თქვენ აი ერთი წუთით მაინც გჯერათ, ოდესაც ჯერ თავის დროზე ეს ადამიანი ცოტა ცოცხალი იყო, ამბობდა რომ მას აქვს რაღაც საიდუმლო კოდები, რომლითაც სადღაცა შედის და რაღაცებს იღებს, ოღონდ რაღაცებს არ გაჩვენებს და ეს მის თავში არის და ეს ყველაფერი ის. ნუ რაღაცა უყურეთ, აი ახლახან გამოქვეყნდა პიზას შედეგები, სადაც საკმაოდ კარგი გაუმჯობესება, ლიდერი მათ შორის გაუმჯობესება კითხით მეცნიერების მიმართული და ასე შემდეგ. კარგია, იმიტომ ესეც შეეხება იმას, რომ ადამიანებმა საღი განჯა გვაქვს ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს და ხვდებით, რომ ეს ხო ცილისწამია. ამ ადამიანმა კიდევ ერთხელ თვითკვლელობა და თავზე სხვა ცოდვაც დაიდო და ისე წავიდა ამ ქვეყნას, თუ ცილი დასწამა ადამიანებს, თუ ადამიანს მან აი ამ აბსოლუტურად აბსურდული განცხადებაც არ ქვია. ეს არის ჭორიც არ არის, ეს ზღაპარი, რომელსაც გვიყვებიან და ხა აი თქვენ ხო გჯერათ, აი ხო ყველა მთელი უბედურება რაში არის? მთელი უბედურება რაში არის? ის რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა, მათ შორის ის ასავალ-დასავალი ჟურნალისტები, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს იყო ბოდვა, ეს იყო ცილისწამება, რომელიც იყო ბოდვის ხასიათის, ბოდვა აბსოლუტურად. და ამ ბოდვის ტირაჟირება, რიცით რა არის ეს? ხა უკვე სწორედ ამას ვამბობ რომ ეს არის სწორედ ამორალურობა, რომ ერთიო თავის დროზე ბოდვა იყო და ამის ტირაჟირებას ცდილობდა და მე ამ ბოდვის შემდეგ ამ ადამიანმა კიდე ეს ადამიანი ცოცხალი არ არის და ეხლა მის ამ ნაბოდვარს იყენებენ იმისთვის, რომ ამ ტირაჟირება მოახდინონ. ეს აბსოლუტური უსინდისობა უპირველეს ყოვლისა ამ ადამიანის მიმართ, გარდაცვლილი ადამიანის მიმართ, როდესაც მის სულს არასვენებენ იქაც და მის ცილისწამებას იმეორებენ, ამით მის სულს კიდე ზიანს აყენებენ, იმიტომ მისი ცილისწამები მას ინსტრუმენტად იყენებენ საკუთარი ცილისწამების.
1: ამ
0: ხო და უკეთ არასწორი მაგას მომთ, არ რამნიშნულობა აქვს ვინ იქნება, ვინც ამას აკეთებს. ეს არის არასწორი, ეს გარდაცვლილი ადამიანის ბოდვის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. და არ ვიცი, მართლაც სიმართლე გითხრათ, უკვე ეს აღარ არის ჟურნალისტურ სტანდარტებზე და საუბარი. აქ არის ადამიანურ სტანდარტებზე საუბარი, როდესაც ყველამ ყველაფერი იცის, ყველაფერს ხვდება, ყველამ იცის, რომ ეს არის ბოდვა. და ამ ბოდვას მე შემდეგ იმის გამო, რომ ვიღაცას აქვს პოლიტიკური დღის წესრიგი, მედიას თუ ასე შემდეგ, ამის ტირაჟირებას ახდენ.
1: მედიას ახალი ბოშუმა დაწერა ამის შესახებ. თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ხარიბაშვილი უკვეთავდეს
0: მე არ ვიცი ვინ მის რას უკვეთავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ თემის და გარდაცვლილი ადამიანის გამოყენება და ეს სტილი ვისიც არის, ეს ძალიან კარგად ვიცით, ამას წლების განმავლობაში ვხედავთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე არ მგონია, რომ სწორი იყოს ადამიანურად, რომ გარდაცვლილი ადამიანის, რომელმაც საკუთარი ცოდვები დაიდო თავის თავზე, ცილი დასწამა, თავი მოიკლა და ეხლა კიდე მისი სულის არ მოსვენება ხდება, იმით რომ მას იყენებენ ისინი, ვინც ვაბის თავს მეგობრებად აცხადებენ, მის მეგობრებად აცხადებენ. ხო, აი გაიხსენეთ, რაზე ქონდა ამ ადამიანს საუბარი, ის იყო თავის დროზე უკვე ცილისწამება, კიდე არის რაღაცა, თითქოს რაღაც ცდელობა რაციონალური არგუმენტებით მოიფიქრო, რაღაც კონსპირაცია, ხო, რაღაც. და ჩვენ ასაც ვისმენთ, ხო, გახსოვთ, კოდები მაქვს, საიდუმლო კოდებიო, სადღაცაც ჩუმად შევდივარო, რაღაცები ავიღე, რაღაც ფურცლები მაქვს. შემდეგ ეხლა მისი ვითომ მეგობრები, რომელიც სიმამდვილეში მისი ყველაზე დიდი მტრები არიან, ამბობენ, ეს ფურცლები ესე შორიდან დამანახა და აბარა ვენდე და არ ვენდე. ნუ აი ასე დონეზე როგორ შეიძლება ან ჟურნალისტიკა დაეშვას, ან ადამიანი დაეშვას?
1: დაახლოებით ერთი წლის წინ, როცა ხარიბაშვილი პოლიტიკიდან წავიდა, მაგრამ ჯერ კიდევ თავისუფალი იყო, თქვენ ამ ტრიბუნასთან თქვით ასეთი რამ, რომ ირა ხარიბაშვილის დამსახურებაა, რომ დიფსე იყო საქართველოში ომის მეორე ფრონტის გახსნა ვერ შეძლო. შეიძლება თუ არა სამომავლოდ ჩვენ ამ ეცების საპირისპირო მომისმინოთ თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენ თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ის შეცდომაში არ შეყვარენ, შეიძლება ის ხოს დიფსე იყო. თქვენ
0: 2022 წელს ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, პრემიერ-მინისტრის დაწყებული პარლამენტის წევრით გაგზელებული და ადგილობრივი თვითმმართველობებით გაგზელებული, მათ შორის ყველას თავისი როლი ჰქონდა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაგვეცვა თავსმოხვეული ომისგან. და რა თქმა უნდა, ირაკლი ღარიბაშვილს მაშინ თავისი როლი ამაში ჰქონდა, როგორც პრემიერ-მინისტრის, იმისთვის, რომ მას მიეცა შესაბამისი ტონი თავისი საჯარო განცხადებით ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ კიდე ერთხელ თავარი არის რა, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდს, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს, ამ პოლიტიკურ გუნდს, უკვე გუნდს, რომელიც 14 წელია ხელისუფლებაში არის, აქვს დამტკიცებული ერთი რამ, რომ ყველა პოლიტიკური ნაბიჯი მიიღება უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე და განსჯის, ანალიზის და რაციონალური გადაწყვეტილების საფუძველზე. სწორედ ეს არის მთავარი სტანდარტი, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დაამკვიდრა და რაც მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი თავისი მხარდაჭერით პოლიტიკური გუნდის მიმართ, თავისი დახმარებით, რჩევით ამას უზრუნველყოფს. ამიტომ ეს არის სწორედ შედეგი, მათ შორის 22 წელს ის რომ საქართველოს ჩათრევა ვერ შეძლეს რუსეთთან სამხედრო ხელახალ სამხედრო დაპირის

0: პირებაში. მათ შორის არის სწორედ აი ამ კონსტრუქციის, ასე თქვა, შედეგი ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი სწორედ ასე თქვა, წინასწარ კარგად ხედავს საკითხებს. ეს ის რაც საქართველოს ის რაც შემდეგ გახდა ნათელი ბევრისთვის, ეს ნათელი იყო თავიდანვე პოლიტიკური გუნდისთვის და შესაბამისად ყველა მისი წევრი პოლიტიკური გუნდისა ამ ხაზზე, ვირტუალური ფრონტის ხაზზე იდგა იმისთვის, რომ არ დაეშვა სამხედრო კონფლიქტი. დავისტოთ. ყველ რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრს აქვს გამორჩეული როლი ამ ხრი, ვინაიდან ის აძლევს შემდეგ ტონს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება მთავარ საკითხს. ხო, გახსოვთ ხო რითი დაიწყო საქართველოს თავდასხმები საჯაროდ? მანამდე კულისებში 25 თებერვალამდე 22 წლის მანამდე კულისებში იყო საკითხები და შემდეგ რაღაც საკითხები გარეთაც გამოვიდა. დაიწყო იმით, რომ საქართველოს თქვა უარი რუსეთთან რუსეთისთვის ორმხრივი სანქციების დაწესებით. დღეს ყველამ იცის, რომ საქართველო რომ ჩართულიყო ამ ესკალაციაში, საქართველო ჩაერთვებოდა სამხედრო კონფლიქტში, საქართველო მიიღებდა საქართველოს ტერიტორიაზე ახალ სამხედრო კონფლიქტს, დაანგრეულ ქვეყანას, დაანგრეულ ეკონომიკას. ეს ყველამ იცის უკვე დღეს. და მაშინ აი აქ მიტინგებს მართავდნენ NGO-ები და ცეცხლის, აქ ქვია, როგორ იყო ის, ბომბების წვა გვირჩევნია, აქ ალბათონი ლომჯარი ამბობდა, უცხო ლომჯარი ამბობდა, ბომბების ცეცხლი და წვიმა გვირჩევნიაო იმ სირცხულსო, რომ როგორ თუ სანქციებს არ უწესებთ რუსეთსო. დღეს ხომ ეს ნათელია ყველაფერი, რომ სწორია.
1: ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი, მათ შორის ირაკლი ბარგაშვილი, ებრძოდნენ მაშინ დიპ სტეიტს. მე გკითხეთ, ამის შემდგომ შესაძლოა შეცვლილიყო ვითარება და დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ აღმოჩენილიყო ირაკლი ბარგაშვილი. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ყოფილ პრემიერზე მაგალითად დახარიაზე ასეთი რამ გაქვთ ნათქვამი, როცა თქვენ შორის დაპირისპირება გაჩნდა. ეს ბარგაშვილი შეიძლება მომისმინოს თქვენ და
0: ყველაფერი ფასდება საქმეებით. როდესაც საქმეებით და როდესაც საქმეები ხელს უწყობს, ახალისებს, ან ემთხვევა იმ საქმეებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არაკეთილის სურველების წისქვილზე ასხავს წყალს, მაშინ რა თქმა უნდა ეს საქმეები კითხვებს ბადებს. ამიტომ ყველაფერი ფასდება საქმეებით. სიტყვები ბევრი შეიძლება ითქვას, მაგრამ საქმე წარმოაჩენს ადამიანს და როდესაც საქმეთი ხედავთ, რომ არის დამთხევა, ის რომ დღეს ამ ქვეყნის მტრები ხარობენ, რომ ბოდუები ხდება პოლიტიკური განხილვის საკითხი, ვინ ამ ეს ვის უხარია? უხარია ხოლმე ჩვენი ქვეყნის მტრებს, შიდა და გარე მტრებს, რომ აი ესეთ ბოდუებზე იხარჯება პოლიტიკური დისკუსიის დრო. ასე რომ კიდევ ერთხელ, თავი არის საქმე და ის ვინც არის ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივარი, ყველამ თავის საქმით უნდა დაამტკიცოს, რომ ტრისტის გულზე არ ასხავს ხალხს.
2: რომ ეს იყო ჩართვა საკანონმდებლო ორგანოდან თქვენ შავა პაპუაშვილის განცხადებებს ისმენთით. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახაგელაშვილს ვესალმები და უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები. კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო მედის სპორტული გამოშვება, დღის პირველი სპორტული გამოშვება და ჩემპიონთა ლიგა გუშინ ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის ძირითადი ფაზა დაიწყო. პირველი ტური სამ დღესია განაწილებული. ჩვენი ლეგიონერების კლუბებიდან შეგასვენებთ პარი სენ-ჟერმენი, ხვიჩა კვარაცხელიას გუნდი, გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალი, გიორგი მამარდაშვილის ლივერპული და ირაკლი აზაროვის დონეცკი შახტარი მონაწილეობენ. მათგან პირველი მოედანზე მიქაუტაძის ვილიარეალი გავიდა. ვილიარეალი გუშინ სტუმრა დორტმუნდში ბორუსიასთან უაღრესად დაძაბულ შეხვედრაში 2-3 დამარცხდა. პირველივე ტურში ქართველმა 25 წლის ქართველმა ფორვარდმა საგოლე მოქმედება შეასრულა. ეს ახლავთ მიქაუტაძის კარიერაში პირველი საგოლე პასი ჩემპიონთა ლიგაზე. თუმცა მარცხი პირველივე ტურში, როგორც გახსოვს ვილიარეალი ჩემპიონთა ლიგის შარშანდელ, მისთვის უაღრესად წარუმატებელ სეზონში ათს მხოლოდ მხოლოდ ერთი შეხვედრა დაასრულა ფრედ და 7 მატჩი წააგო. იმ გუნდს მაშინ მარსელინო გარსია ტორალიც მე და იმედი ასეთი რამ აღარ მოხდება და ბევრად უკეთეს გუნდს და რა თქმა უნდა უკეთეს მიქაუტაძესაც ვიხილავთ. პირველი დღის და ზოგადად პირველი ტურის უდაოდ მთავარი მატჩი კი სანტიაგო ბერნაბეუზე გაიმართა. გუშინ რეალმა მილანის ინტერს უმასპინძლა და 2-1 დაამარცხა. მატჩს არაერთი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მოურინიოს ფაქტორი, რომელმაც ლიგაზე რეალს პირველად უხელმძღვანელა 2013 წლის შემდეგ, 13 წლიანი პაუზის შემდეგ. და იგივე ჟოზე მოურინიო, რომელიც მილანის ინტერს დაუპირისპირდა გუნდს, რომელშიც დიდი ისტორია აქვს დაწერილი, ჩემპიონთა ლიგა და ტრებლი, ანუ ყველაფერი მოიგო, როგორც ვახსოვს. ინტერთან ერთად პორტუგალიელმა სპეციალისტმა რაც შეხება გოლებს კილიან ბაპე მე-14 წუთზე გახსნა ანგარიში, 23 წუთზე ფედერიკო ვალვერდე მეორე დაიღო იტალიური კლუბის კარი, საბოლოო წერტილის შეხვედრას 77 წუთზე ინტერის ბრაზილიელმა ლეგიონერმა კარლოს აუგუსტომ დაუსვა, ასე რომ 2-1 ინტერის მომდევნო მეტოქე ბელგიის ბრიუგე იქნება, ხოლო რეალს კიდევ ერთ იტალიურ გუნდთან მოუწევს დაპირისპირება. ჟოზე მოურინიოს ასევე ყოფილ გუნდთან, რომასთან, ის მატჩი რომის ოლიმპიურ სტადიონზე გაიმართება. კილიან ბაპემ ჩემპიონთა ლიგაზე 71 გოლი გაიტანა, რითაც რაულ სკაუტთან აბრუნდა რეალის ლეგენდარულ კაპიტანს და ტურნირის ყველა დროის ბომბარდირთა ხუთეულში შევიდა. აბსოლუტური რეკორდსმენი კრისტიანო რონალდო 151 გატანილი გოლით მეორე მაჩვენებელი აქვს ლიონელ მესის, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაზე 129 გოლი გაიტანა. მესამე კი რობერტ ლევანდოვსკია 90 გატანილი გოლით. ლევანდოვსკი ასევე ლეგენდარული ფეხბურთელი უნდა ითქვას. და ბაპე და რაული 71-71 გატანილი გოლით მეოთხე-მეხუთე ადგილებს ინაწილებენ. დანარჩენ მატჩებს რაც შეეხება, დღის ერთ-ერთი პირველი მატჩი ათენში გაიმართა, ბერსულმა აეკმა 1-0 დაამარცხა ავსტრიული ლასკი. ბელგიის ბრიუგე ბირმინგემის ასტონ ვილასთან მარცხდება 2-3. მანჩესტერ სიტი სტუმრად უგებს პორტუგალიურ პორტუს 2-0, ორივე გოლი მასპინძელთა კარში. მანჩესტერელთა ნორვეგიელმა შეტევის ლიდერმა ელინ ჰალანდმა გაიტანა. ლილი ბეტისი სტუმრად მოიგო ბეტისმა 3-2, პირველი წითელი ბარათი ლიგის მიმდინარე ფაზაზე. ლილის 19 წლის ფეხბურთელმა ეტიან ბაპემ, კილიან ბაპეს უმცროსმა ძმამ მიიღო წითელი ბარათი და შესაბამისად გააძევეს მოედნიდან. დღეს ლიგაზე მორიგი 6 მატჩი გველის, პირველი ორი შეხვედრა 20-ში და 45 წუთზე დაიწყება ბარსელონა ფეინორდი. ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა და ასევე შტუტგარტი ნორვეგიის ვიკინგის წინააღმდეგ, ეს ორი მატჩი დაიწყება 20-ში და 45 წუთზე თბილისის დროით. დანარჩენი 4 შეხვედრა კი 23 საათზე, მათ შორის მატჩი პარიზში, პარი სენ-ჟერმენი ხვიჩა კვარაცხელიას გუნდი საკუთარ კედლებში, პარკ დე პრენსე ბრატისლავის სლოვანს უმასპინძლებს, გუნდს რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეოთხე ფინალიდან საქართველოს ჩემპიონი იბერია გამოთიშა, თბილისში 2-0 მოიგეს სლოვაკებმა. ბრატისლავაში მატჩი 1-1 დასრულდა. ლივერპული ატლეტიკო მამარდაშვილის გუნდის საშინაო მატჩი ენფილდზე, ასევე დღის უდაოდ 1-1 საინტერესო მატჩი. და ნაპოლი არსენალი, ნეაპოლში გაიმართება ეს შეხვედრა და კიდევ ერთი შეხვედრა ლისაბონში სპორტინგი სტამბოლის გალათასარაის მიიღებს. 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ რადიო მედის მომდევნო სპორტულ გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ქობულეთში 24, ამურალოურსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ოზურგეთში, 27 ჭიათურაში, სოხუმში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 25, გორში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში უნალიქო ამინდია, მოსალოდნელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 24.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 12 საათია.
11: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება.

0: ბა ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავათ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ მათ უნდა შეწყვეტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა პარლამენტის თავმჯდომარე გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის ელჩის განცხადებას ეხმიანება რომ მათ აღნიშნა რომ ევროკავშირი მკაცრად გმობს საქართველოსი თვითნებურ დაკავებებსა და მზარდ რეპრესიებს ჩალოპაპუაშვილი ამბობს რომ აღნიშნული განცხადება ადასტურებს საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკის ჩიხშის შესვლას პირველი კანონმდებელი აღნიშნავს რომ გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება შემაშფოთებელია.
1: დღეს ამ საგიტს მიუძღვენი სოციმედიაში ასევე გამოხმაურება რომ ბრიუსელი საკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული და ვერ გამოდის იმ ნარატივიდან რომელიც 2 წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ შეეცადნენ რომ თავს მოეხვიათ საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის თითქოს საქართველოსში არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოსში მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. ყველა საკითხი გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარია. ნახეთ ჩვენ 45 საპროცესო შეთანხმება და შეწყალების თხოვნა, სადაც აღიარებულია ყველა ეს დანაშაული. ახლა მოჭიდება ისევ კლავ ამ ცრუ ნარატივზე უბრალოდ აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის არს რომ ისინი ხავსს ეჭიდებიან და კლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ რომელიც საქართველოსში დამარცხდა. ამიტომ უნდა გამოვიდეს ბრიუსელი ამ ილუზიებიდან, უნდა უპირველეს ყოვლისა უარი თქვას აგრესიულ რიტორიკაზე საქართველოს წინააღმდეგ და მართლაც შემაშფოთებელია რომ ჩვენ კლავ გვესმის ამგვარი რიტორიკა საქართველოს წინააღმდეგ და მეორე უარი თქვას დეზინფორმაციის გავრცელებაზე საქართველოს წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი ნუ არა გვაქვს საუბარი იმაზე რომ რაიმე ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და ასე შემდეგ, უკვე ზედმეტიც კი არის, უბრალოდ ეწინააღმდეგება საღაზრს როგორაც იქცევა დღეს ევროკავშირი საგარეო პოლიტიკაში, კერძოდ საქართველოსთან მიმართებით. ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველა ცრუ განცხადება ევროკავშირის მხრიდან იქნება თუ ნებისმიერი ქვეყნის თუ ორგანიზაციის მხრიდან იქნება რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან ხილებული.
0: რაც ეხება სხვა განცხადებებს, შალვა პაპუაშვილი მიმდინარე თემებთან დაკავშირებითაც საუბრობს. ირაკლი ღარიბაშვილზე მან აღნიშნა, რომ ყველაფერი ფასდება საქმეებით, როდესაც საქმეები ხელს უწყობს ახალისებს, ან იმთხვევა იმ საქმეებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არაკეთილს მსურველების წისქვილზე ასხამს წყალს, მაშინ რა თქმა უნდა ეს საქმეები კითხვებს ბადებს. გარდა ამისა, შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციაზე და იქ არსებულ დაპირისპირებაზე საუბრობს, რომ ხამიანი თესლიდან კეთილშობილი ნაყოფი ვერ აღმოცენდება. მან აღნიშნა ის რომ ციხეში რჩებიან ისინი, ვინც არიან ბრიუსელისა და შიდა ოპოზიციის უსინდისობის პატიმრები, სადაც იყო აღიარება სახელმწიფო წავიდა შემხვედრ ნაბიჯებზე და ეს ადამიანები გარეთ არიან. უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე მომდევნო გამოშვებებში. მეცნიერება კვლევა უსაფრთხოება და თავდაცვა ამ საკითხებზე პარიზში იმშელებენ. კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში იღებს მონაწილეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით, სამიზე თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი და გერმანია, საქართველოს მთავრობის მეთაური, ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს, შეგასაიმთ რომ პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში იმყოფება. და დღეს სხვა ინფორმაცია წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დაკავებულია სამი პირი, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართო დამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი დაკავებულისგან იყიდეს ნარკოტიკები პირადი ჩხრეკისას. ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული 107 შეკვრა დაფასოებული მარიხუანა. ასევე პოლიცია მოიღო ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოსა და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ინოვაციებისა და სტარტაპ აქსელერაციის საზაფხულო სკოლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. პროგრამის დასკვნით ეტაპზე ჟიურის წინაშე 8 გუნდმა საკუთარი ინოვაციური იდეები და პროექტები წარადგინა. საზაფხულო სკოლაში 40 ახალგაზრდა მონაწილეობდა.
2: შორს უნივერსიტეტთან საზაფხულო აქსელერაციის პროგრამის ფარგლებში და ჩვენ ხედავთ, რომ 250 სტუდენტი უკვე გადაამზადეთ წლების განმავლობაში ინოვაციების, სტარტაპების კეთების მიმართულებით. ჩვენთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტია ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან პარტნიორობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ქუთაისის უნივერსიტეტი იზიდავს საუკეთესო ტალანტს მთელი ქვეყნიდან.
3: მოგესალმებით, ეს ღონისძიება ბოლო ორი თვის განმავლობაში ტარდებოდა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფარგლებში და ჯიტას ხარდაჭერით. ზოგადად მაჩვენეს შესანიშნავი შედეგი და ცხადყვეს, რომ არიან ადგილობრივი და გლობალური სტარტაპ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი. ორივე ინსტიტუცია, როგორც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, მზადყოფნას აცხადებენ მომავალში დაუჭირო მხარი მსგავს ღონისძიებებს.
4: ბანაკის განმავლობაში გავიგე რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეიქმნა და გააკეთა წარმატებული ბიზნეს იდეა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო. ასევე შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი.
5: ვისწავლე თუ როგორ განმეხორციელებინა იდეა საბოლოო პროდუქტამდე და ეს იყო რა თქმა უნდა ჩემთვის ახალი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის, რომლებიც აქ მონაწილეობდნენ. ასევე ვისწავლე თუ როგორ წარადგინო ეს ყველაფერი მენტორებთან.
0: აჭარისთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს დაგლას უებში ხვდა. უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, აჭარაში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები განიხილეს. აღნიშნა, რომ საქართველოსა და გაეროს შორის თანამშრომლობა აწლეულებია წარმატებით ვითარდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აჭარის მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების, გარემოს დაცვის, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის რისკების მართვის და ადგილობრივი საძლებლობების გაძლიერების თვალსაზრისით მხარეებმა მიმდინარე პროექტების ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულების გააქტიურებაზე იმსჯელეს და პარტნიორობის გაძლიერებისთვის მზადყოფნა გამოთქვეს. აჭარისთავრობის აპარატში გამართულ შეხვედრას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, ასევე აჭარის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრი და გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს წარმომადგენლობის ეკონომიკური განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ.
6: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: შეერთებულ მასშტაბებმა ჰორმუზის რუტაში კუნძულ ხარგის სიახლოვეს ირანის ნედლი ნავთობის გადამზიდი 5 ტანკერი დაბომბა. შეერაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის ცნობით ოპერაცია მას შემდეგ ჩატარდა, რაც ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამერიკული საზღვაო ძალების სამხედრო გემზე ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა ორჯერ სცადა. ამერიკულ ბაზებზე შეტევების გაგრძელების შემთხვევაში შტატები ირანს თავდასხმების გაგრძელების შესახებ აფრთხილებს. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის კი სარაკეტო იერიშები ის პონზე ნავთობის ფასმა ისევ მოიმატა. დონალდ ტრამპის განცხადებით ნავთობის ფასი ირანის წინააღმდეგ ომს მოგებისთანავე დაეცემა, მან საწავის ღირებულების 3-დან 2 დოლარამდე გაიაფება და ანონსა.
7: ები მკვეთრად დაეცემა, როდესაც ირანთან ომს მოვიგებთ. ახლა გალონი საწვავი 3 დოლარი ღირს, მაგრამ ის საბოლოოდ 2 დოლარზე ნაკლები იქნება. ეს ყველაფერი სწრაფად მოხდება და ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი.
0: გერმანიის საქსონია ჰალტის მიწებზე ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვებაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა. დონალდ ტრამპმა პოლიტიკური ძალის რეიტინგის ზრდის მიზეზები დაასახელა. პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერის ალის ბაიდელი გერმანიის თავრობას ომის ესკალაციისკენ მიმართული მოქმედებების გამო აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ მშვიდობიანი მოგვარების მცდელობის ნაცვლად ვითარების გამწვავებას ხელს უწყობს. ბაიდელი ტრამპისა და პუტინის სატელეფონო საუბარს ეხმიანა.
7: ეს პოპულისტურმა პარტიამ მართლაც ძალიან დიდი საღამო მოიწყო. მათ საბოლოოდ მობეზრდათ აბსოლუტურად საშინელი საიმიგრაციო წესები და რეგულაციები, რომლებმაც გერმანიას ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა. ისინი აღმავლობის გზაზე არიან და ამას აღარ შეეგუებიან. გავხადოთ, გერმანია კვლავ დიდებული.
0: და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ალის ვაიდელი გერმანიის თავრობას ომის ესკალაციის მიმართული ქმედების გამო აკრიტიკებს. ვაიდელი ტრამპისა და სატელეფონო პუტინის სატელეფონო საუბარზე საუბრობს.
8: მატია დაემართ, რაც შეიძლება მალე შეწყვიტონ ადამიანების ეს საშინელი ხოცვაჟლეტა. გერმანიის ფედერალური მთავრობა სამწუხაროდ სრული ესკალაციის პოლიტიკით საპირისპიროს აკეთებს, ნაცვლად იმისა, რომ მშვიდობიან მოლაპარაკებებს შეუწყოს ხელი. ჩვენთან ეს შეიცვლება.
0: ოკუპანტებმა ოდესის ოლქში მოლდოვასთან საზღვარზე დრონებით იერიში მიიტანეს. დაიღუპა 2 ადამიანი, 3 კი დაშავდა. სასასრო გამშვე პუნქტზე მოძრაობა შეჩერდა. სერბეთში 25 ოქტომბერს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. დღეს კი პრეზიდენტი პარლამენტის დათხოვნისა და არჩევნების ოფიციალურად დანიშნვის შესახებ გამოაცხადებს. გერმანიაში 48 წლის მამაკაცი დააკავეს, რომელიც ქვეყნის ელექტროქსელებზე დივერსიული თავდასხმების სერიის მოწყობაში აბრალდებული. პოლიციის ცნობით დაკავებისას მას ფეთქებადი ნივთიერება აღმოუჩინეს. მანამდე კი პოლიციამ დაკავებულისგან წერილობითი შეტყობინება მიიღო, რომელშიც ის თავდასხმებზე პასუხისგებლობას იღებდა. გზავნილში მოტივად წიაღისეული საწავის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო დასახელებული. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობთ 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ქობულეთში 24, ამურალოურსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 27 ჭიათურაში, სოხუმში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ზღვა ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 25, გორში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გიგის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6.

0: მასარი სანამ დროა. დარეკე 558510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-33-11.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას ირაკლი კობახიძე, ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის რესპუბლიკაში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერები საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი და ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. სოფობერიძეს მოუსმინოთ.
10: ეს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით პარიზს უშუალოდ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პერსონალური მოწვევით ესტუმრება შესაბამისი შინაარსის წერილი ემანუელ მონაწილეობის მიზნით ევროკავშირ სამღონისძიებას.

0: ასე წარმოადგენს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ესა ღონისძიების მთავარი მიზანი გახლავთ კოსმოსის შესახებ პოლიტიკური და საერთაშორისო შეთანხმებების ძიება. ემანუელ მაკრონთან ერთად ამ ღონისძიების მთავარი მასპინძელი იქნება ცნობილი ასტრონავტი ტომას ბასკეტი, თუმცა როგორც გითხარით, ეს არ არის კოსმოსური ინდუსტრიის ღონისძიება, არამედ ეს არის პარიზის ინიციატივა კოსმოსის მომავალზე მსჯელობისათვის, ერთი მაგიდის ირგვლივ შეკრიბოს პოლიტიკოსები, ასტრონავტები, მეცნიერები, სამხედროები, ზოგადად საფრანგეთის ინიციატივა გახლავთ ის, რომ ევროპა ცდილობს, რომ კოსმოსში მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიებზე არ იყოს დამოკიდებული და შესაბამისად იწერება იმის შესახებ, რომ ამ ღონისძიებას პარიზისთვის აქვს გეოპოლიტიკური პროექტის მნიშვნელობა. უფრო ზუსტად შეიძლება ითქვას, რომ ემანუელ მაკრონს სურს, რომ საფრანგეთმა და ევროპამ უფრო საერთაშორისო დღის წესრიგი ჩამოაყალიბონ კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით და შესაბამისად საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივით ორი დღის განმავლობაში პარიზი უმასპინძლებს პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს. ამ ღონისძიების თანაინიციატორი გახლავთ ასევე გერმანია და არა ერთ მნიშვნელოვან სტუმარს ელოდება საფრანგეთი. საქართველო პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იქნება ამ ღონისძიების მონაწილე.
1: შეგახსენებთ, რომ სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სამეწერომლის თავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მთავარი განსახილველი თემებია, როგორც აღნიშნეთ, მეცნიერება, კვლევა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები და საქართველოს მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. ჩალო პაპოშვილი ოპოზიციურ სპექტრში მიმდინარე დაპირისპირებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ პროცესი, რომელიც ძირშივე მოწამულია, დადებით შედეგს ვერ გამოიღებს. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საზოგადოებისთვის ბევრი ფარული დეტალი ხდება ცნობილი და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები თავადადასტურებენ წინა საარჩევნო კამპანიაში არადეკლარირებული და შავი ფულის ტრიალს, რაც უცხოური ძალებისა და სპეცსამსახურების მხრიდან საქართველოს არჩევნებში ჩარევას ემსახურება. შეგახსენებთ, რომ შალვა პაპოშვილი მომ დღეს ბრიფინგი გამართა და მიმდინარე თემთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთა.
2: მიერთო გავიმეორებ შხამიანი თესლიდან კარგი ნაყოფი, კეთილშობილი ნაყოფი ვერ აღმოცენდება და ესაი რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ის რასაც ძირშივე არის მოწამლული, იქიდან კარგი არაფერი არ გამოვა და ამას ხედავთ ჩვენ საბოლოო ჯამში. და კარგია, ჩვენ რა თქმა უნდა გულშემატკივრეთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ საზოგადოება იგებს ბევრი ისეთ რაღაცას, რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდით და საზოგადოებისთვის საჯაროდ ესე არჩანდა. ჩვენ ვამბობდით და რომ მათ შორის მაგალითად საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასაც შეეხებოდა, რომ უცხოეთიდან ხდებოდა სხვადასხვა არხების გამოყენებით ფულის შემოდინება პარტიებში. ეხლა საუბრობენ 40 მილიონზე და გილაუზე, რა გონიათ ეხლა მისი ფული იყო. ესე გამოიყენებოდა არხები სხვადასხვა ადამიანების იმისთვის, რომ უცხოეთიდან ფული შემოსულიყო. შემოსულიყო და ჩარევა მომხდარიყო საქართველოს არჩევნებში და დაფინანსებული. ასე რომ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი ამ 40 მილიონის საკითხი, რომ ასე განიხილება და ყველაფერი ნენელა ცხადი ხდება. ერთი რომ ადასტურებენ თავად თავისი განცხადებებით, რომ შავი ფული ტრიალებდა მათ საარჩევნო კამპანიაში. ადასტურებენ თავად, რომ აქედან გამომდინარე, რომ არადეკლარირებულ შემოსავლებთან გვაქვს საქმე და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს ფიქტიური ჩარიცხვები და გამოყენება ადამიანების ჩარიცხვებისთვის, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ გათეთრება მომხდარიყო პოლიტიკური შემოწირულობების და სხვა ასეთი არხები გამოიყენებოდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებიდან ფულის შემოდინებისთვის საქართველოში და რისთვის მოდიოდა ეს ფული, ნახეთ 2024 წელს. გვარამია რისთვის შეიწყალა სალომე ზურაბიშვილმა 2024 წელს, ხო? შეიწყალა იმისთვის, შეაწყალებინეს და შეგახსენებთ ყველას, ყველას შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთ ევროპარლამენტარს კარგი არ მათ სახელები გვავიწყდება, როდესაც პოლიტიკიდან მიდიან, გერმანელი ქალბატონი რომ იყო, ფონ კრამონი, ქალბატონი ვიოლა ფონ კრამონი. აი ესეც ხო ნიშანდობლივია, რომ ესე იგი ადამიანები რამის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი იყვნენ ყოველდღე ტელევიზორში და რამის მოკლედ ქართველი პოლიტიკოსები მიდიან პოლიტიკიდან და კარგად ზანდებოდეთ, უკვე აღარც ჩვენ გვახსოვს, აღარც იმას ახსოვს, ეს ხომ აჩვენებს რამდენად მათთვის არალევანტური არის საქართველოს ბედი და ეს არის დროები.

0: თი პოლიტიკური დავალება, რომელსაც ასრულებენ იმისთვის, რომ დააზიანონ ქვეყანა. კიდევ ერთხელ მას სწორედ წარმოცდა, რომ ნიკა გვარამიას შეწყალება შეთანხმებული იყო წინასწარ ბრიუსელში. მან თქვა, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ სალომე ზურაბიშვილი იწყალებს ნიკა გვარამიას. ქართულმა ხალხმა, საქართველოს ხელისუფლებამ არავინ არ ვიცოდით და ეს ყველაფერი შეუთანხმა სალომე ზურაბიშვილმა ბრიუსელს. რატო გამოუშვეს ნიკა გვარამია იმისთვის, რომ შემოდგომაზე არჩევნების შემდეგ ამრევიყოლოდათ? ეს ხომ აი ყველაფერი ხო ხელის გულზე დევს, ხო? და ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე რომ აქეთ გვედავება ბრიუსელი რაღაცებს, ოდესაც ასეთ რაღაცებს გააკეთებ კანდიდატ ქვეყანას, ოდესაც ასეთ რაღაცებს გაუკეთებ მის არჩევნებში ღიად ჩაერევი, მათ შორის საკუთარი ელჩის ხელით და მეშვეობით, ოდესაც მის არჩევნებში ცდილობ შავი ფულით დაფინანსებას, ოდესაც ცდილობ ძალადობის, ოდესაც ახალისებ ძალადობრივ ჯგუფებს არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ, ოდესაც ახალისებ დეზინფორმაციას, ოდესაც გაქვს აგრესიული რიტორიკა ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მიმართ და ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე აქეთ ედავებიან ქართულ ხალხს, ნუ ეს უბრალოდ არის ამორალური.
1: რომ ეს იყო შალვა პაპუაშვილის განცხადება ოპოზიციურ სპექტში მიმდინარე დაპირისპირებაზე და იქ არსებულ სიტუაციაზე, რაც შეეხება უცხოეთის სიახლეებს. რამშტაინის ფორმატში გამართულ ონლაინ სამიტის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის დახმარება უნდა გაგრძელდეს. ვირტუალური შეხვედრაზე პენტაგონის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ რუსეთი თავის სამხედრო პოტენციალს ზრდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონფლიქტი კიდევ თვეები ან შესაძლოა წლები გაგრძელდეს. ევროკავშირმა უკრაინას 90 მილიონ მილიარდი ევროს კრედიტის ნაწილის ამერიკული პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის გამანადგურებელი რაკეტების შესაძენად გამოიყენების ნება დართო. გერმანიამ კი უკრაინისთვის საკუთარი რეზერვიდან პატრიოტის სისტემის და ჰაერი ტიპის რაკეტების მიწოდების მზაობა დააფიქსირა. ოკუპანტებმა ოდესის ოლქში მოლდოვასთან საზღვარზე დრონებით იერიში მიიტანეს, დაიღო ორი ადამიანი, სამი დაშავდა, სასასრო გამშვეპუნქტზე მოძრაობა შეჩერდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკული წყალქვეშა დრონის დატყვევების შესახებ განაცხადა და უპილოტო აპარატის ვიდეო კადრები გავრცელა. გავრცელებული ცნობი, დრონი ჰორმუზის სრუტის მისადგომთან დააკავეს. ირანის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ვაშინგტონს ჯერ არ დაუდასტურებია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამ შუბა ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 24, ამუროლაურსა და ბათუმში 25. 26 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ოზურგეთში, 27 ჭიათურაში, სოხუმში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 25, გორში 26. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: მოემზადეთ თვალისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია თვალისთვის.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარია

0: თემას, კალორიულ დეფიციტზე ვისაუბრებ და თინა თინმანფორია იქნება დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ენდოკრინოლოგი. მოგესალმებით თინათინ, მადლობა სტუმრობისთვის.
1: მოგესალმებით, მადლობთ მოპატიჟებისთვის.
0: რატომ შევარჩიე პირველი გადაცემისთვის? იმიტომ რომ ეს თემა, იმიტომ რომ ვისაც წონის პრობლემა აქვს, ან უნდათ ხოლმე რომ დაიკლონ, მეტნაკლებად გაზაფხულზე და საფხულის განმავლობაში ეს უფრო უმარტივდებათ. ან შესაძლოა, არ ვიცი მიზეზი, შესაძლოა იმიტომ რომ ცდილობენ უფრო მეტად და შემდგომიდან იწყება ამ დაკარგული კილოგრამების უკან დაბრუნება. ამიტომ ასე რომ არ მოხდეს, ამისი ყველაზე კარგი მეთოდი არის კალორიული დეფიციტი, რომელთან დაკავშირებითაც ადამიანებს აქვს მცდარი შეხედულება, გონიათ რომ კალორიული დეფიციტი აუცილებლად ითვალისწინებს ძალიან ცოტა საკვების მიღებას, შეზღუდვას და სინამდვილეში შესაძლებელია, პირადი გამოცდილებით ვამბობ ამას და იმიტომ ვამბობ ასე თამამად, შესაძლებელია რომ კალორიული დეფიციტი შევქმნათ, მაგრამ ამასთანავე მივიღოთ ფულ ფასოვნად ვიკვებოთ, არ მოგშივდეს და საკმაოდ რაოდენობრივადაც იყოს ბევრი. აი როგორ უნდა მოხდეს ეს, რა თქმა უნდა, ამას უკვე თიკა გვეტყვის და გაგვიზერებს რეკომენდაციებს, როგორ უნდა მოვიქცეთ კალორიული დეფიციტის შექმნისთვის. რას ნიშნავს კალორიული დეფიციტი, რომ განმარტოთ პირველ რიგში?
1: მარტივად რომ ავხსნათ, კალორიული დეფიციტი არის მდგომარეობა, როდესაც მიღებული ენერგია საკვების და სითხიდან შედარებით ნაკლები არის ვიდრე დახარჯული ენერგია. ანუ რასაც წვავთ, იმაზე ნაკლებს ვიღებთ საკვების სახით. ზოგადად ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ვიცით რა თქმა უნდა, და მისი ეს დანახარჯი თუ მისაღები საკვების კალორაჟი განსხვავდება. განსხვავდება ასაკის, ქეის, ფიზიკური აქტივობის მიხედვით, აღნაგობის მიხედვით, რა თქმა უნდა. ამისთვის სპეციალურად ჩვენ გვაქვს ფორმულებიც, გვაქვს ვიხმართ ხოლმე სხვადასხვა კალკულატორებს, ესე ვთქვათ, რის საშუალებითაც ვანგარიშობთ რა არის მისი მოსვენებით მდგომარეობაში კალორიული საჭიროება, რასაც მოსვენებითი მეტაბოლური სიჩქარე, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი ეწოდება და ამის შესაბამისად ჩვენ უკვე შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომ ამაზე ნაკლები უკვე ბევრად კალორიულ დეფიციტს გულისხმობს, ანუ არის რაღაც მინიმუმი, პროგრამა მინიმუმი, რაც ჭირდება მას, რომ ბაზალური ან მოსვენებულ მდგომარეობაში შესასრულებელი ფუნქცია ორგანიზმაში ასრულოს. ეს არის სუნთქვა, სისხლის მიმოქცევა, კუჭის მოქმედება, ყველაფერი. ეს ამ შემთხვევაში იხარჯება ენერგია.
0: ანუ თუ სწორად გავიგე, თუ ადამიანი მაგალითად არ არის ფიზიკურად აქტიური და ეს რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ თუ დაუშვათ არის რაღაც წამოწოლილი ცხოვრების წესით ცხოვრობს, ისედაც გარკვეული დანახარჯი ენერგიის სადღეღამისო აქვს.
1: ზოგადად ითვლება, რომ 60-70%-იც კი ჩვენი მიღებული ამ ენერგიის ხმარდება ზუსტად ამ ყოველდღიურ უმოქმედობა, როგორ დავარქვათ, მაგრამ დიახ, ესე მოსვენებულ მდგომარეობაში ყოფნის დროს მოსახმარ ენერგიას. ანუ ზუსტად ის, რომ ჩვენ სუნთქავთ, ტვინი მუშაობს, სისხლი მიედინება ჩვენს სისტემაში, ესეც საჭიროებს გარკვეულ ენერგიას.
0: და ეს იზომება რიცხვებში, ხო? ანუ მე მაქვს ჩემი დანახარჯი არ დაუშვათ, ჩემი ვიცი ზუსტად სადღაც მოსვენებულ მდგომარეობაში დაახლოებით 1700 კალორიას ხარჯავ ჩემი აღნაგობის, ჩემი წონის მიხედვით, მაგრამ სხვა ადამიანს სხვა დანახარჯი აქვს.
1: ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა. ამას ემატება უკვე მერე ფიზიკური აქტივობის უშუალოდ კოეფიციენტი, ანუ რამდენად კვირაში, თვეში, ანუ კვირაში საზღვრავთ ძირითადად მსუბუქი აქტივობა ფიზიკური, მხოლოდ მდგომარე წესი აქვს, კვირაში 2-3ჯერ, 4-5ჯერ თუ ინტენსიურად ვარჯიშობს. ამის შესაბამისად უკვე მერე ვიღებთ იმ კალორაჟს და ენერგიას, რაც უნდა მიიღოს პაციენტმა, რომ ტონა შეინარჩუნოს. ჯერ საუბრობთ შენარჩუნებაზე.
0: ანუ თუ მაგალითად მე მაქვს დანახარჯი 1600 კალორია და არ მინდა რომ დავიკლო, მაგრამ არც მოვიმატო, ამ შემთხვევაში დღის განმავლობაში უნდა მივიღო 1600 კალორია. თუ მაგალითად მინდა რომ გავხდე, რაც უფრო ამ 1600-დან ნაკლებს მივიღებ, ხო სწორია?
1: რაც უფრო შედარებით ნაკლები, მაგრამ რაც უფროზეც სადაო საკითხია, ძალიან ნაკლებიც არ უნდა იყოს. ანუ გააჩნია რა დოზა გვინდა, ესე დოზით გვინდა დაკლება, რამდენი კილოგრამი გვინდა რომ დავიკლოთ საშუალოდ და რამდენ ხანში გვინდა რომ დავიკლოთ. ამის მიხედვით ვანგარიშობ ზუსტად რაოდენობა შეგვიძლია რომ მოვაკლოთ ყოველდღიურ კალორიებს და უმეტესად ესე არ ვეუბნები.

0: რომ აი ყოველ დღე შენ 1600 კალორია მიიღე, ცოტა უფრო სტრესულია ხოლმე. ამიტომ რაღაც ერთგვარი ცოტა მიმოხრა შეგვიძლია აქეთ-იქით გადაცდა. დღეს თუ სიტყვაზე 1400 მიირთვა, შეუძლია ხოლმე ცოტა მეტი მიიღოს. ანუ შეძლებთ კვირის ჭრილში და არა ყოველდღე რეჟიმში, რომ
1: ამან შეუძლია თვითონ გამოიანგარიშოს, ან რამე აპლიკაცია თუ არსებობს, თუ ექიმს უნდა მიმართოს აუცილებლად.
0: სასურველი არის, რომ ექიმთან კონსულტაციაც იყოს პარალელურად. თუმცა არის ბევრი აპლიკაცია, ხა ბევრი ჭარბი წონის პაციენტს გონია, რომ შეიძლება არავითარი დარღვევა არ კონდეს თუნდაც ჰორმონალური თვალსაზრისით და მარტო ეცადოს, რომ აი კალორაჟის გამოთვლით მიაღწიოს სასურველ შედეგს. ამისთვის კი არსებობს აპლიკაციები, ძალიან ბევრი ინტერნეტში უფასოც არის ფასიანი აპლიკაციებიც, რომელიც გვეხმარება ზუსტად შემუშავებაში საკუთარი კვების გეგმის და კალორაჟის სწორად გამოთვლის, საკმაოდ კარგი აპლიკაციებია, თუმცა ხშირად ხდება, რომ არ არის გამართლებული და არ მიდის შედეგამდე ეს მცდელობა, იმიტომ რომ პაციენტს შეიძლება რაღაც ჰორმონალური დარღვევა ჰქონდეს, რაღაც კვებასთან მიმართებაში იყოს ფსიქოლოგიური რაღაც პრობლემები, ფაქტორები, რომელიც გაართულებს პირიქით ამკლების პროცესს. ამიტომ სასურველია, რომ პირველი კონსულტაცია იქნება თუ დაწყება ამ პროცესის ჩატარდეს სპეციალისტთან, ენდოკრინოლოგი იქნება, ნუტრიციოლოგი თუ დიეტოლოგთან ერთად, რომ გზაზე დააყენოს პაციენტი და შემდეგ იმ აპლიკაციის საშუალებით მონიტორინგი მაინც საჭიროა დინამიკაში, კლების დინამიკა როგორ იქნება და შესაბამისად მისაღები კალორაჟის ცვლილებაც. ეს შეუძლია მე თვითონაც გააგრძელოს, არ არის პრობლემა.
1: Ну, пиради გამოცდილები ჩემი ძლია თქვა, რომ ChatGPT გამოვიყენე. მიუთითე ჩემი სიმაღლე, წონა, აქტიურობა დღის განმავლობაში და მან მითხრა, რომ მაქსიმუმ 700 კალორია, თუმცა 700 ბევრია ჩემთვის და ну, სადღაც 500 კალორიის დეფიციტს თუ შეგვიძლია ყოველდღიურად, თვის განმავლობაში 2-3 კილოგრამს დავიკრიფ, რაც ჩემთვის ძალიან მისაღები იყო. ა ასეც მოვიქეცი, ძალიან მარტივად საკმაოდ დიდი რაოდენობით საკვებს ვიღებდი და მოხდა ისე, რომ წონის აკლების შემდეგ, როდესაც მომიწია გადაბმულად ესე საკმაოდ ბევრი საკვების და მაღალ კალორიის მიღება, მარტივად აღარ სუქდებით. ანუ რამდენადაც ნელა იკლებს ცხიმის სვა ხდება, ისე იგივენაირად ხდება რთულად იმ ცხიმის დაგროვება. ამიტომ ეს მე მგონი ყველაზე გამართლებული მეთოდია, ესე ჩორეულ პერსპექტივაში.
0: ყველაზე პირველი რაც გვინდა ხოლმე პაციენტი გავაფრთხილოთ, რომ არ კონდეს რაღაც მოლოდინი, რომ აი მე ეხლა 30 კილოს ერთ კვირაში დავიკლებ და მსგავსი არასწორი დამოკიდებულება არ ჩამოუყალიბდეს და არ კონდეს პაციენტს და მოლოდინი, იმიტომ რომ კი შეიძლება სტრაფიკლებაც მოხდეს და ვთქვათ უცებ იყოს. აღდგენას რაც შეეხება, აქ ცოტა მაინც ინდივიდუალური ალურია. ხდება ხოლმე, რომ იმდენად არასწორად იწყებს პაციენტი კვებას დარღვეული დიეტის შემდეგ, რომ შეიძლება მალევე აღდგეს ის ცხიმის და წონის მატება, მალე წავიდეს ამ არაჯანსაღი კვების ფონზე. თუმცა თუ არ მოხდება მკვეთრი გადახვევა რაღაც სწორი ცხოვრებიდან არასწორ რეჟიმში, კი შეიძლება, რომ ძალიან ნელ-ნელა დაიწყოს ცხიმაც მომატება და დარღვევებმა განვითარება. ზოგადად ორგანიზმს აქვს ერთგვარი მეხსიერება. იმახსოვრებს როგორც სამწუხაროდ ცუდ მაჩვენებლებს და ცუდ რაღაცებს, თუნდაც მაღალ შაქრის ციფრებს, უფრო დიდხანს იმახსოვრებს ვიდრე კარგს. ამიტომ გვინდა ხოლმე, რომ კარგი შედეგები რაც შეიძლება მალე მივიღოთ. თუმცა აქ ზუსტად ის მეხსიერება, რომ რაღაც შედეგის რომ მივაღწიეთ, კი შეიძლება მერე ცოტა დავარღვიეთ, 1-2 კვირა გადავუხვიეთ იქ დაბადების დღეზე, ეგ რაღაც მაშინ მე არ ამოვარდება კალაპოტიდან და შეინარჩუნებს იმ წონასაც და მაჩვენებლებსაც. უბრალოდ პაციენტები მე თამამდებიან ხოლმე და აი ეხლა დავარღვიე, არაფერი, ერთი კვირა ვარღვევ, არაფერი არ შეცვლილო და იმდენად უბრუნდებიან იმ ჭარბი კალორიების მოხმარებას, არასწორ ცხოვრების რეჟიმს, რომ უბრუნდებიან უკვე მე თავის წონასაც. არ უნდა გაგვათამამოს აი ამ პერიოდმა, როცა ორგანიზმი გვაძლევს შანს, დროს გვაძლევს, რომ გამოვასწოროთ. კი გადაგვიცდა ფეხი, დავარღვიეთ რაღაც ზედმეტი კალორია მივიღეთ, ზედმეტი ცხიმი ნახშირწყალი მივიღეთ, არ მოგცა რეაქცია, საპასუხო რეაქცია მაშინვე ორგანიზმმა, მაგრამ არ გაუთამამდეს და არ გააგრძელოს ისევ ჭარბი რაოდენობით მოხმარება. იმიტომ რომ ბოლოს ადამიანს
1: აქვს მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი. ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ან ინსულინ რეზისტენტული თუ არის, თუ არის ნებადართული აი როგორ ხდება კალორიული დეფიციტი.
0: როცა ვიცით უკვე რომ ესე დიაგნოზი არის დასმული.

0: და გარკვეულ დაავადებაზე ვსაუბრობთ, ექიმი აძლევს რეკომენდაციას კვებასთან მიმართებაში. გაითვალისწინოს რა რაოდენობის უნდა მიიღოს იქ. ნახშირწყლებს სრულად არასდროს არ ვიღებთ მithumetes რაციონიდან. უბრალოდ ვანაცვლებთ იმ მარტივ ნახშირწყლებს რთული ნახშირწყლებით, რაც ენერგიასაც ჭირდება, თავისთვის ფუნქციონირებას და ნუ ყველაფერს ჭირდება. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ. კალორიული დეფიციტი, რა თქმა უნდა, უმეტესად ესეთი პაციენტები ტიპის ჭარბი წონით მოგმართავენ, ვისაც ან შაქრიან დიაბეტი უდასტურდება, ან ინსულინ რეზისტენტობა, ან კალორიული დეფიციტი გჭირდება მათთან გამოსაყენებლად, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ არ მოხდეს დარღვევა, ან ზედმეტი კალორიების მოკლება და შეზღუდვა, ან უბრალოდ ზნაკლები და ვერ მიხვდეს პაციენტი, ანუ უვერ თქვას უარი ბოლომდე თავის საყვარელ კერძზე.
1: თუმცა შესაძლებელია.
0: შესაძლებელი არის, კი. ზოგჯერ უმეტესად საჭიროც არის კალორიული დეფიციტი.
1: კი ბატონო, ჩვენ დღეს აუცილებლად გადავალთ კონკრეტიკას და კონკრეტულ პროდუქტებზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მივირთვებთ, შეიძლება მოცულობით ძალიან პატარა საკვებს და გონია, რომ ეს არაფერი არ არის, პირობითად წინასწარ ვიტყვი, რომ ზესუმზირა, აი სადღაც დღის განმავლობაში ზომიერად მივირთვით საკვები და შუალედში ზესუმზირა, ერთი პატარა შეფუთვა ზესუმზირას აქვს უდიდესი კალორია და შეგვიძლია მისანაცვლოდ 4 ულუფა სხვა კერძი მივირთოთ, რომ მელი საკმაოდ ნოყიერიც არის, მაგრამ დაბალკალორიული. ამ კონკრეტიკაზეც აუცილებლად გადავალთ, უბრალოდ მე მაინტერესებს, რამდენად არის შესაძლებელი შიმშილის გარეშე კალორიული დეფიციტის შექმნა.
0: თავისუფლად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ზუსტად თუნდაც რო დავაკონკრეტოთ, აი ქათმის ხორცი მაგალითად, ქათმის ფილე კანგაცლილი, საკმაოდ დაბალი კალორაჟია. მე არ გულისხმობ, რომ საკვები იყოს მხოლოდ მოხარშული და ესე უგემურად მიწოდებული. თავისუფლად შეგვიძლია რომ სანელებლები, სუნელები ვიხმაროთ ის დიეტაშიც აბსოლუტურად
1: მარილიც ზომიერად.
0: მარილიც ზომიერად, რა თქმა უნდა. რეალურად დანაყრებული არის პაციენტი, იმიტომ რომ იღებს საკმაო რაოდენობის ცილას და არ არის მშიერი. სხვა საკითხია, როდესაც პაციენტს კონკრეტულად რაღაცის ჭამა უნდა და იმას ვერ იღებს და ვერ იკმაყოფილებს თავს.
1: რაღაც კონკრეტული თუ უყურს ტორტი.
0: მაგალითად ტორტი, მაგალითად შოკოლადი მომენტში. შავი შოკოლადიც ბევრს გონია, რომ დიეტურია და
1: ძალიან
0: სასარგებლოა, კი ბატონო, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიანთან შედარებით უფრო სასარგებლოა და ნაკლებად იწვევს დარღვევებს, მაგრამ საკმაოდ კალორიულია ის შავი შოკოლადი.
1: იგივე აწერია ზუსტად იდენტური.
0: ის ერთი ფილაც საკმაოდ კალორიულია. შიერი პაციენტი არ არის კალორიული დეფიციტის დროს, უბრალოდ დამოკიდებულია მის ნებისყოფის ხარისხზე, რამდენად შეიძლება რომ საყვარელ პროდუქტზე უარი თქვას.
1: ცილას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ცილა იძლევა სწორედ აი ამ დანაკლების შეგრძნებას.
0: ცილა ზუსტად უჯრედისი არის მთავარი კომპონენტები, რაც კალორიული დეფიციტის დროს არ უნდა მოვაკლოთ ორგანიზმს. და რა თქმა უნდა, კალორაჟის შესაბამისად უნდა გამოთვლილად მივიღოთ გარკვეული რაოდენობა. ამ შემთხვევაში დანაკლისი ნამდვილად არ ექნება ორგანიზმს, არც ენერგიის თვალსაზრისით, არც შიმშილის თვალსაზრისით. პირიქით იგრძნობს, რომ რაც აი შაქართან მიმართებაში გვაქვს ხოლმე მოთხოვნილებები, რომ აი ხლა იმას შევჭამდი. როგორც წესი, როცა ცილით კმაყოფილი არის ორგანიზმი, აი ესეთი მოთხოვნილებები ნაკლებად უჩნდება ხოლმე. უბრალოდ ეს ცოტა სამუშაოა პაციენტის მხრიდან, საკუთარ თავზე, საკუთარ ნებისყოფაზე, რომ როდესაც დაინახავს იმ შოკოლადს, არ მოუნდეს და არ გადართოს თავისი ტვინი მხოლოდ იმ ფიქრებზე, რომ ის უნდა და ეჭამა.
1: თუმცა გამონაკლის შემთხვევაში ალბათ შოკოლადის მიცემაც შესაძლებელია და ამიტომ კალორიების თვლა კარგია, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ძალიან მოგვინდა შოკოლადი, შეგვიძლია მივიღოთ, მაგრამ ჩავანაცვლოთ იმ დღეს სხვა რაღაცის ხარჯზე. თუმცა ბევრს გონია, რომ კალორიების თვლა რაღაცნაირად რთულ მათემატიკასთან არის დაკავშირებული. ეს დაახლოებით ორკვირიანი პროცესია, შემდეგ თვალით თვალი ითვლის ავტომატურად თავიდან, აი ორი კვირა იგებ რომელ კონკრეტულ პროდუქტს ან საკვებს რა კალორაჟი აქვს და შემდეგ უკვე ძალიან მარტივად ხდება თვალი.
0: პრევენტილ დღეს ფაქტობრივად ყველაფერი დაფასოებულიც იყიდება, უკვე მითითებული
1: კალორაჟიც აწერია.
0: ყველაფერი ინტერნეტში თავისუფლად შეგვიძლია ნებისმიერი პროდუქტის კალორაჟის მოძიება, უბრალოდ ერთადერთი კვებასთან დაკავშირებით კვებითი აშლილობის მქონე პაციენტებში ცოტა სიფრთხილით ვართ ამ საკითხთან.

0: დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზუსტად ეს კალორიების თვლა ცოტა შეიძლება ზედმეტ სტრესთან იყოს დაკავშირებული და ვცდილობთ რომ ან გამზადებულად მივაწოდოთ რომ ეს ამდენი და ამდენი და საზო მარტივად მისახვედრი ზომებში, თქვით ერთი ჭიქა, ერთი ყოვზი და არა ამდენი და გრამობით ასაწონი ესეთი გამაღიზიანებელი ცოტა მაჩვენებლები რომ ნაკლებად ვიხმაროთ. იმიტომ რომ ხშირად გამხდარა საქართველოში არ მახსენდება რომ შეიდენტიფიცირებული იყოს, მაგრამ არის კვლევების შედეგები უცხოეთში, ამერიკაშიც, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ცოტა მეტად გამოიწვია კვებითი აშლილობები ლაბილური ნერვული სისტემის მქონე პაციენტებში. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ძალიან ფრთხილად ვართ ხოლმე რეკომენდაციების
1: დროს. კი ბატონო. კუნთის კარგვასთან დაკავშირებით მინდა აუცილებლად კითხოთ, იმიტომ რომ 40 წლის ასაკის შემდეგ განსაკუთრებით კუნთი ისედაც იკარგება და კუნთი საჭიროა ვიზუალური თვალსაზრისითაც ისედაც, ამიტომ შეიძლება თუ არა რომ კუნთის დაკარგვა მოხდეს კალორული დეფიციტის შექმნის დროს და თუ შეიძლება მაშინ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ არ დავკარგოთ კუნთი.
0: ზუსტად როდესაც საუბრობდი რომ ექიმთან საჭიროა პირველადი კონსულტაცია, მაინც პაციენტს ვაფრთხილებთ რომ ეს არის თქვენი კალორაჟის მაქსიმალური დეფიციტური მაჩვენებელი. ანუ ამის იქით თუ თქვენ გადაწყვეტთ რომ შეამცირებთ თქვენი კალორაჟი, საფრთხეს უქმნის უკვე კი ბატონო ორგანიზმში კუნთოვან მასას. მარტივი კლება იწყება უკვე როდესაც ცხიმი კლებულობს ორგანიზმ პირველ ეტაპზე, როდესაც ცხიმი წავიდა პაციენტ თუ არ დაკმაყოფილდა მიღებული შედეგით და გაზარდა კალორიული დეფიციტი, თავისუფლად შეიძლება უკვე კუნთოვან მასაზე, ანუ ერთგვარ ცილის მარაგებზეც გადავიდეს, რაც შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს მთლიანად ორგანიზმისთვის, ნერვული სისტემისთვის, ან ფუნქციონირებას ორგანიზმის უკვე საფრთხის რეალურ საფრთხეს უქმნის. სასუნთქი სისტემები, ყველაფერი რეალურად დამოკიდებული არის ჩვენს კუნთოვან მასაზე. გარდა ვიზუალური მხარე რო არ მოგწონს, რეალურად ორგანიზმის ხოლქმედებას უშლის უკვე ხელს და საფრთხეს წარმოადგენს, თუნდაც ის რომ ცილას თუ ადეკვატური რაოდენობით არც მივიღებთ უკვე იმ ცილას და იკარგება უკვე ჩვენი საკუთარი კუნთოვანი მასა. ყველა სისტემის მუშაობა, გამართული მუშაობა რეალურად ჩვენს კუნთოვან მასაზე არის და მის სწორ ფუნქციონირებაზე დამოკიდებული. ამიტომ სიფრთხილით უნდა შევარჩიოთ დეფიციტით, რამდენი შეგვიძლია რომ მოვაკლოთ, ნუ ითვლება რომ 300-500 არის იდეალური.
1: მაგრამ არაცილის ხარჯზე, ცილა მაინც საკმარისი რაოდენობით უნდა.
0: ამიტომ თუნდაც ერთი რეკომენდაცია არის ის რომ კალორიული დეფიციტი თავისთავად, მაგრამ გავზარდოთ ცოტა მეტად ფიზიკური აქტივობა, რომელიც კუნც უფრო მეტად ამუშავებს. ამის შედეგად საკვების მიღება ცოტა უფრო მეტი არის კატეგორია პაციენტების, ვისაც არ შეუძლია ვარჯიში და სიტყვაზე გვეტყვის რომ მირჩევნია საერთოდ არ შევჭამ საჭმელს და ნუმა ვარჯიშებთ. მაგრამ ესეთი არ გვაწყობს რეალურად ეს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჯობია ცოტა მეტი ფიზიკური აქტივობა გამოვიჩინოთ, რაც კუნცაც ამუშავებს
1: ფიზიკური აქტივობაში ითვლება, მათ შორის ფეხიციარული ლიფტის არ გამოყენება, ანუ კიბეების გამოყენება საკმაოდ ისეთი აქტიურობაა, იმიტომ რომ დიდი კალორია იხარჯება და ესეც კარგია, რომ თუ მაგალითად ადამიანს არის გურმანი და უყვარს კარგად მირთმევა და უნდა რომ შექმნას კალორიული დეფიციტი, შეგიძლიათ რომ მირთვათ უფრო მეტი რაოდენობით და უფრო კალორიული კერძი, მაგრამ უფრო მეტი ენერგია დახარჯოთ. ანუ არ იყოთ ხო, გამოიყენოთ კიბეები, იაროთ ფეხით მაქსიმალურად, ნუ სადღაც 7000 ნაბიჯი არის ძალიან კარგი და უფრო მეტიც, თუმცა
0: მე ზედმოთ 7000-დან ზემოთ.
1: თუმცა ამ დროსაც როგორ არის, იცით? თუ მაგალითად ადამიანი ვერ ახერხებს 7000 ნაბიჯის გავლას, საერთოდ აღარ დადის. ამიტომ ის 1000 ნაბიჯიც ოდნავ მეტი დახარჯული ენერგია და თან ფეხიციარული, ზუსტად ამაზე მაქვს ზეგ საეთერო გადაცემა, ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები. არაერთი 100-მდე კვლევა ჩატარდა, აი წინასწარ ვამბობ რადიო მსმენელისთვის, თუმცა უფრო დეტალურად რა თქმა უნდა ეთერში ვიტყვი, რომელიც ამბობს, რომ სიცოცხლესაც ახანგრძლივებს ფეხიციარული, არა მხოლოდ აი ამ ყოველფრისთვის, წონის კლებისთვის და ასე შემდეგ, არის გულსის ძაღლთა სისტემისთვის. ძალიან ბევრი დაავადების პრევენცია, მაგრამ არა ხანდახან სიარული, არამედ სისტემატიურად ყოველდღურად თუნდაც 1000 ნაბიჯის ფეხით გავლა. ჩვენ ქართველებს ნაკლებად გვიყვარს და ამიტომ ამას ხაზგასმით ვამბობ.
0: ზუსტად ის მომენტი, რომ ჭამის შემდეგ გავლა, თუნდაც შაქართან და გლუკოზის ცვლასთან მიმართებაში ძალიან გვეხმარება პიკების დაჭერაში. როდესაც ცოტა ზედმეტი

0: იყო თუნდაც ნახშირწყლოვანი პროდუქტი, თუნდაც ვერ ახერხებდეს სიარულს. პაციენტი რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ თუნდაც საოფისე სამსახურია, ზის
1: წამოწეს.
0: არ წამოწეს და ფეხები მაინც როგორც ათამაშოს, წვივის კუნთები
1: იმოძრაოს,
0: ქუსლი აწიოს, ესე ადგილზე სიარულის მანევრი მაინც ჩაატაროს, იმიტომ რომ რეალურად კლებებით დადგენილია ეს манипуляციაც გვეხმარება თუნდაც ამ ნახშირწყლული კოზის პიკების შემცირებაში. ამიტომ კუნთოვანი ცხოვრების აქტივობის გაზრდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის მით უმეტეს.
1: და ბოლოს გადავიდეთ კონკრეტიკაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პროდუქტი არსებობს და სათითაოდ ყოველს ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ აი შედარებისთვის მაინც რომ იცოდეთ, შეიძლება არ ქონდეთ წარმოდგენა, რამდენად მაღალი კალორია შეიძლება ქონდეს იმ პროდუქტებს, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად მივირთმევთ და მათ შორის რამდენად არც თუ ისე მაღალი კალორია ისეთ პროდუქტებს, რომელსაც დიეტის დროს რატომღაც იღებენ, მაგალითად სეხვილი პური, რომელსაც მე მივირთმევ, არ არის მაღალ კალორიული თუ 1-2 ნაჭერს, ანუ 100 გრამში თუ ჩაეტევით.
0: ეს ვერ შეჭამ ისე.
1: Ну, არიან ადამიანები, ვინც ერთ პურს ჭამს, ერთ ჭამაზე ამაზე შეგედავებით, მაგრამ ხო, პური არ არის ისეთი, აი პურს აღარ ჭამ ხშირად ხსმენია და პურის არ ჭამა საერთოდ არ არის გამოსავალი.
0: ჯერ ყოფილა რომ სიამაყით განგვიცხადებენ რომ აი საერთოდ ამოვიღე პურეული, გონიათ რომ ამას მოვიწონებთ. არც ერთი ნახშირწყლოვანი პროდუქტის სრულად ამოღებას ჩვენ არ ვითხოვთ. ვითხოვთ უბრალოდ შემცირებას იმ რაოდენობის და ადეკვატურ მიღებას სხვა პროდუქტებთან მიმართებაში. ნამდვილად ეგრეა, არის კატეგორია საკვების, რომელიც თუნდაც აი არ მინდა არც ანტირეკლამაც არ
1: მაგრამ რეალურად
0: ბურგერები თუნდაც თქვა გაზიანი ტკბილი სასმელები იმდენად დიდი რაოდენობით შეიცავს ტრანსცხიმებსაც არასასურველ კალორიებს რომ მათი მცირე რაოდენობით მირთმევა რეალურად ცირე რაოდენობა მთელი დღის კალორაში გვივსებს, პაციენტი, ну ადამიანი არ არის საკვების მხრივ დაკმაყოფილებული, კიდევშია ითხოვს უკვე ზედმეტი რაოდენობით მიღებას და საერთო ჯამში მივდივართ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევაზე და მე უკვე დაავადებების რისკ ფაქტორებიც რა თქმა უნდა იზრდება ამ მხრივ. მეორეს მხრივ თუნდაც კვერცხის ცილა გული შედარებით ცოტა უფრო კალორიულია, მაგრამ ცილა დღის განმავლობაში ერთ კვებაზეც რო ჭამო 3-4 ცალი, ზოგჯერ მეტიც კი შეგვიძლია სპორტსმენებს, რა თქმა უნდა, მეც ვნიშნავთ ისედაც. არც კალორიაში გამოვალთ ზუდად და პირიქით გვაძლევს ამის საშუალებას, დანაყრებაც რა თქმა უნდა იდეალურად შეუძლია. ამას დამატებული უჯრედის ბოსტნეულის სახით, არა მხოლოდ კიტრი პამიდორი და სხვა ბოსტნეულიც გაგვახსენდეს, თუნდაც კომბოსტოს და ასე შემდეგ, ბროკოლი უჯრედის
1: თამდეიტარი
0: დიდარი საკვები, აბსოლუტურად დანაყრებულია ადამიანი და შეუძლია რომ არც გაახსენდეს მე უკვე შიმშილისთან დაკავშირებული დიდი მოვლენები და ჩივილები.
1: მე რომ მოვდიოდი აქ და ვთვალე სპეციალურად კარტოფილის მაგალითზე. მაგალითად, ბევრ ცხიმში შემწვარი კარტოფილი, როგორც ზოგადად მირთმევენ ადამიანები, უდრის 4-ჯერ მეტ მოხარშულ კარტოფილს. ან თუ თქვენ რაოდენობრივად გინდათ რომ ბევრი მირთვათ და არ ქონდა ჩიმშილისგანც და შეგიძლიათ აი ესეთი თანაფარდობა იმდენად მაღალ კალორიულია, მაგალითად ზეთი. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ რომ ზეთი უნდა ამოიღოს ადამიანმა გამოყენებიდან, მაგრამ დღის განმავლობაში მე როგორც ვიცი, ორი სუფრის კოზი არის რეკომენდებული, ესე საშუალო სტატისტიკური ადამიანისთვის. კიდევ რა შეგვიძლია, რომელი პროდუქტი აი ყველი მახსენდება, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო მტკივნეული საკითხია ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ კალორიული პროდუქტია ყველი და ერთინაჭერი ყველის სანაცვლოდ შეგიძლიათ იმდენი რამე მიირთვათ და თან ვისაც ყველი უყვარს ერთინაჭერი ყველის მირთმევა ძალიან ცოტა
0: ფანდუათ გემოს რო გაიგებ მე უფრო მეტი გინდება. ჩანაცვლება ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ გემოვნებით და საგემოვნო რეცეპტორებით სამწუხაროდ ვერ შევცვლით ამ ყველაფერს, მაგრამ ნამდვილად ეს ახლა რძის პროდუქტები თუნდაც ხაჭო შეგვიძლია დაბალ პროცენტული
1: მარილი დავამატოთ და საკმაოდ ყველი სკემაზე და
0: თუნდაც ხილი შეიძლება და ანუ ხემსად გადავიტანოთ ესე და ცოტა მარტივად გამოუძვრეთ. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩანაცვლება არ გამოგვია ამ პროდუქტის, მაგრამ ცხიმთან მიმართებაში ჯობია რა თქმა უნდა ყველაზე კალორიულ პროდუქტებად ითვლება ცხიმიანი პროდუქტები. ზუსტად ის ზეთიც, კარაქი, მარგარინი, ესეთი პროდუქტები. ამიტომ ყველაზე დიდი პრობლემა გვექნება დიეტის შემთხვევაში.

0: ვაში პაციენტს გონია რომ რაოდენობრივად ჭამს, აი როგორც კარტოფილზე ახსენეთ, კარტოფილს არ გრძალავთ დიეტაში, პირიქით, აუცილებელიც არის იმდენად ვიტამინებითაც და ელემენტებით არის საერთოდ.
1: კარტოფილი შემაღალ კალორიულია, ნახშირწყლების მიუხედავად.
0: არის რთული ნახშირწყალი, ანუ რეალურად გჭირდება ჩვენ ეს რომ გამოვიყენოთ ჩვენს დიეტაში, მაგრამ ფორმა ზუსტად მიღების, მირთვევის, რო ის იყოს ან გამომცხარი, ან მოხარშული და არა შემწვარი დიდი რაოდენობით ზეთში. თავარი პრობლემა ზუსტად ნებისმიერ შემწვარ პროდუქტში არის ზუსტად ზეთის რაოდენობა. თუ მხოლოდ შესაპუწკუნებლად უწოდებთ ხოლმე რომ ოდნავ ეს თქვა დავაგემოვნოთ ზეთი, კი ბატონო. თუნდაც სალადშიც რომ ცოტათი ზეთი ვიხმაროთ, რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს პრობლემას, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს
1: მასალა. აეროგრილი არის, ამიტომ ძალიან კარგი გამოსავალი, ვისაც უყვარს შემწვარი პროდუქტები და არ უყვარს მოხარშული, ის აი დაბრაცავს გარეთან კარგად, მაგრამ ნაკლები ცხიმიდან ზოგ შემთხვევაში აბსოლუტურად უცხიმოდ. ხილეულიც საკმაოდ მაღალ კალორიულია და ძალიან ზომიერად. აი
0: ხამე უყართ ხოლმე პაციენტებს, გონიათ რომ სუბუქად გადაიტანენ,
1: ცოტა, გონია რომ რაც ვიზუალურად ცოტა, აი მაგალითად 20 ცალი ნუში ან 20 ცალი ნიგოზი არის შეიძლება მთელი
0: ერთი დღის
1: კალორია, ამიტომ ნუშის და თხილეულის მერქნევის დროს ის რამდენიც ალბათ ხელისგულზე დაგვეტევა. Ну, 6 ცალი
0: 10-მდე ითვლება რომ მეტნაკლებად შეგვიძლია მივიღოთ, თუმცა აი ეს ფაქტორი რომ დღის რა მონაკვეთში და ფიზიკურ აქტივობას როგორ დავახმართ ამ ყველაფერს. მივიღოთ დღის მანძილზე და არა ძილის წინ ტელევიზორთან, როცა ვერც რაოდენობას გავაკონტროლებთ, ვერც იმას რას ჭამთ საერთოდ და ვერ დავწვევით უცებ დავიძინებთ და შევაჩერებთ ჩვენს მეტაბოლიზმს.
1: ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ, მოკლედ შემდეგი რეკომენდაციები მოვისმინეთ დღეს. თუ გვინდა რომ წონაში დავიკლოთ, ამისთვის ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი არის კალორიული დეფიციტი. კალორიები ჩვენ ინდივიდუალურად უნდა გამოვთვალოთ, ან ექიმთან ერთხელ მაინც უნდა მივიდეთ და გვეცოდინება რამდენს ხარჯავთ დღის განმავლობაში. რაც უფრო მეც ვიმოძრავებთ ფეხს, არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ვივარჯიშებთ სპორტ დარბაზში, თუმცა ესეც ძალიან კარგია, მაგრამ ვინც ვერ ახერხებს თუნდაც ფეხით სიარული, კიბეებზე სიარული, ეს ზრდის საკვები პროდუქტების რაოდენობას, ან დასაშვებ რაოდენობას შეგვიძლია უფრო მეტი მივირთვათ და უნდა მოვერიდოთ ყველაზე მეტად, უნდა მოვერიდოთ ალბათ ტკბილეულს და განსაკუთრებით ზედმეტ ცხიმიან პროდუქტებს. ყველიც ამიტომ არის მაღალ კალორიული, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ცხიმს შეიცავს. ფიქრობ, საკმაოდ საჭირო რეკომენდაციები გაუზიარეთ ჩვენს მსმენელს, რომელიც გამოადგებათ. მე გემშვიდობებით, მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ თიკა მამფორია იყო დღევანდელი ჩემი კაცების სტუმარი, ექიმი ენდოკრინოლოგი. მე მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად. დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
9: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მთელი სივრცე კემლებს შეუკვეთა სადედოფლო კაბას და ჯურისწერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლის წყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
8: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
6: მოიგეთრო, გაიგე თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
15: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: პრემიერ-მინისტრი პარიზში გამგზავრა ირაკლი კობახიძე ემანუელ მაკრონის მიწვევით 3 ჩი მიიღებს მონაწილეობას. სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას ცდება, სასამართლო პროცესები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ეხმიანება გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის ელჩის გამოსვლას, რომელმაც საქართველოს კანონების გაოქმებაზე მიუთითა და ისაუბრა რეპრესიებზე. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არამხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ სიცრუე სიმართლედ ვერ იქცევა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრიუსელი მას დაჟინებით იმეორებს, ხოლო დამნაშავე მსხვერპლად ხოლო იმიტომ, რომ ევროკავშირის რომელიმე მოხელეს ასესურს. პაპუაშვილის თქმით, ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული და დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება სურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა, უარი თქვან დამარცხებული რევოლუციური სცენარის საინფორმაციო მომსახურებაზე და დაუმბრუნდნენ დიპლომატიის ელემენტარულ პრინციპებს, ფაქტების, საქართველოს სუვერენიტეტის და ქართული ხალხის დემოკრატიული არჩევანის პატევის ცემა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული განცხადება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა.
20: აკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული და ვერ გამოდის იმ ნარატივიდან, რომელიც ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ შეეცადნენ, რომ თავს მოეხვიათ საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის. თითქოს საქართველოში არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოში მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. ყველა საკითხი გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარია. ნახეთ ჩვენ 45 საპროცესო შეთანხმება და შეწყალების თხოვნა, სადაც აღიარებულია ყველა ეს დანაშაული. ახლა მოჭიდება ისევ კლავ ამ ცრუ ნარატივზე უბრალოდ აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის არს, რომ ისინი ხავსს ეჭიდებიან და კლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ, რომელიც საქართველოში დამარცხდა. ამიტომ უნდა გამოვიდეს ბრიუსელი ამ ილუზიებიდან, უნდა უფრო ეს ყოლისა უარი თქვას აგრესიულ რიტორიკაზე საქართველოს წინააღმდეგ და მართლაც შემაშფოთებელია, რომ ჩვენ კლავ გვესმის ამგვარი რიტორიკა საქართველოს წინააღმდეგ და მეორე უარი თქვას დეზინფორმაციის გავრცელებაზე საქართველოს წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი, ნუ არა აქვს საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და ასე შემდეგ, უკვე ზედმეტიც კი არის, უბრალოდ ეწინააღმდეგება საღ აზრს, როგორაც იქცევა დღეს ევროკავშირი საგარეო პოლიტიკაში, კერძოდ საქართველოსთან მიმართებით. ასე რომ კიდევ ერთხელ, ყველა ცრუ განცხადება ევროკავშირის მხრიდან იქნება თუ ნებისმიერი ქვეყნის თუ ორგანიზაციის მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან მხილებული.
9: ევროკავშირის სახელით გაკეთებულ განცხადებას გაეროს ხდომაზევე უპასუხა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რევას ლომინაძის თქმით, ხმოვანდება ისევ არასწორი ნარატივები, რაც ამახინჯებს არსებულ რეალობას.
21: სებები რეალობას ამახინჯებს, ვინაიდან სათანადოდ არასახავს საქართველოს მიერ მიღწეულ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პროგრესს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, გამჭვირვალობა, ღია მმართველობა და კანონის
22: მიერ ეწყინათ ის, რომ ამ ადამიანებმა აღიარეს საკუთარი დანაშაული, მოინანიეს და შეწყალების თხოვნით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს. ამავდროულად ფაქტობრივად ეს განცხადება არის აღიარებითი ჩვენება, რომ მათი ესკალაციებისგან სწორედ ეს ევრობიუროკრატებიც ირგნენ და ისინი ახალისებდნენ ძალადობას საქართველოში. და სწორედ იმიტომ, რომ მათ როგორც ინსტრუმენტები ეცლებათ ხელიდან ამ ადამიანების ირგვლივ ეს ყალბად დაწეული თემა, ისინი როგორც ჩანს სასოწარკვეთაში არიან მოქცეული და იმიტომაც აკეთებენ მსგავს განცხადებას, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და თუ დასკვნებს დროულად არ გამოიტანენ ევრობიუროკრატები, არამარტო ისლანდია, არამედ უარყოფითი დამოკიდებულება მათ მიმართ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
23: ერთადერთი თვითნებური რაც იყო, ეს იყო ევროკავშირის რიგი ფონდების დაფინანსება, რომელიც საქართველოში ზუსტადაც რომ თვითნებურად მოედინებოდა და იმ არეულობებს აფინანსებდა, რომელთა შედეგად დაკავებულების ახლა დაცვას ისინი ცდილობენ. რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც ამ ძალადობრივი აქციების მონაწილეებმა ბევრმა გაათვითნობიერა, რომ სრულებით აბსურდულ პროცესში მიიღო მონაწილეობა და მათ შეწყალება ითხოვეს და თავისუფლებაზე არიან გამოსული, ყველა სხვა დანარჩენის შესაგულიანებლად, ვინც ჯერ კიდევ მათი გადმოსახედიდან მყარად არის იმ გარე გავლენების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც მათ საპატიმროში აჩერებს, რა თქმა უნდა, გარედან ასევე განცხადებები უნდა წააშველონ. ის, რომ ევროკავშირის ელჩმა გაეროში მოიცალა იმისთვის, რომ საქართველოზე ასეთი დეზინფორმაციები ავრცელოს, რა თქმა უნდა, თავად ევროკავშირის ინსტიტუციების გარკვეულ დეგრადაციაზე მიუთითებს.
9: პლუს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან მიწეული მაღალი რანგის სტუმრები უსაფრთხოების მართლობის საკითხებს განიხილავენ. მანამდე სუსის უფროსი ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრთან ერთად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ტექნოლოგიების რიგით მესამე გამოფენას დაათვალიერებს და უსაფრთხოების თანამედროვე ტექნოლოგიებს გაეცნობა. ჩინეთში დელეგაციასთან ერთად ჩინეთის საქმეთა მინისტრის მოადგილე გაგა კირკიტაძე მონაწილეობდა გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. გახაგელაშვილს.

ღმერთის დაჯილდოების ცერემონია 69-ად გამართება, ოღონდ საიუბილეო ღონისძიება 26 ოქტომბერს არა პარიზში, როგორც ტრადიციულად იმართება, არამედ ლონდონში ჩატარდება, რითაც ედგარ პატიევს მიაგებენ ამ ჯილდოს, ანუ ოქროს ბურთის პირველ მფლობელს სერ სტენლი მედიუს. შარშან ოქროს ბურთი უსმან დემბელემ დაისაკუთრა ხვიჩას თანაგუნდელმა პარი სენ ჟერმენში. ყველაზე მეტჯერ კი ეს ჯილდო ლიონელ მესის აქვს მოგებული, მესიმ 8ჯერ მოიგო ეს პრიზი, ანუ ოქროს ბურთი. აქვე შეგახსენეთ, რომ დღეს ჩემპიონთა ლიგის ძირითადი ფაზის პირველი ტური, რომელიც გუშინ დაიწყო 6 მატჩით, განახლდება. დღეს თამაშობს პარი სენ ჟერმენი, ხვიჩა და მისი თანაგუნდელები პარიზში, არენა პარკ დე პრენსე ითამაშებენ. მეტოქე კი ბრატისლავის სლოვანი გახლავთ. დღესვე ითამაშებს ინგლისის ლივერპული გიორგი მამარდაშვილის გუნდი, რომელიც ასევე შინ საკუთარ არენაზე ენფილდზე მადრიდის ატლეტიკოს მიიღებს. ახლა კი ჩოგბურთი, ამერიკის ღია პირველობა ჩოგბურთელთა წლის ბოლო რიგით მეოთხე სლემ ტურნირი დღეს ყველაზე გვიანი მატჩი გაიმართა US Open-ის ისტორიაში ამერიკელმა ბენ შელტონმა. მოულოდნელად მსოფლიოს მესამე ჩოგანი ესპანელი კარლოს ალკარასი დაამარცხა 5 სეტში. ალკარასი ტურნირის შარშანდელი ტრიუმფატორია 6-7, 6-1, 6-3, 6-7, 6-6. ამ ანგარიშით მოიგო შელტონმა აღნიშნული შეხვედრა. მატჩი ადგილობრივი დროით დილის 4-ის ნახევარზე დასრულდა, რაც როგორც უკვე აღნიშნეთ რეკორდია NBA ამ ტურნირის, ანუ ამერიკის ღია პირველობის არსებობის მანძილზე ყველაზე გვიანი მატჩი სწორედ ეს შეხვედრა გახლდათ. შეგახსენებთ, ტრამვის გამო, მაჯის ტრამვის გამო ალკარასმა თითქმის 5 თვე გამოტოვა და პირველი ტურნირი, სადაც ის გამოჩნდა სწორედ მიმდინარე ამერიკის ღია პირველობა. მიუხედავად ამისა, ალკარასმა მეოთხედ ფინალამდე შეძლო გასვლა და მეოთხედ ფინალში 5-სეტიან ფაეგრობაში წააგო ამერიკელ ბენ შელტონთან. ნახევარ ფინალში შელტონის მეტოქე მისივე თანამემამულე კიდევ ერთი ამერიკელი ჩოგბურთელი ფრენსის დიაფო იქნება. ამ უკანასკნელმა მეოთხედ ფინალში ამერიკის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ალექს მიკელსენი დაამარცხა ასევე 5 სეტში. არადა მიკელსენი 2-0 იგებდა, თუმცა შემდეგ მომდევნო სამივე სეტი დათმო. დღეს რიგით მესამე მეოთხე ფინალური მატჩია ვაშთა ერთეულთან ანდრიკში. თბილისის დროით 22:30-ზე დაიწყება რუსეთის სახელით მოთამაშე კარენ ხაჩანოვის და ბელგიელი ალექსანდრ ბლოქსის დაპირისპირება. ამ წელში გამარჯვებული კი ნახევარ ფინალში ალექსანდრ ვერევსა და ნიდერლანდელ ბოტიკ ვან ზინცხულში შორის გამარჯვებულ შეხვდება. ზვერევი რეიტინგის მეორე ნომერია, მოგეხსენებათ იგი გერმანიას წარმოადგენს. საინტერესო თვითერდება მოვლენები US Open-ის ქალთა ერთეულ

0: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:20.
3: სალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოში და ტრადიციულად იცით რომ 4 შაბათი ეს დრო ეთმობა გადაცემას ჩვენ აქ ვართ. ძალიან საინტერესო თემაზე მიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება. Miss Deep Universe 2026, ეს არის საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც წელს ჩვენს ქვეყანაში ბათუმში 26 სექტემბერს ჩატარდება ფინალური ეტაპი. ეს არის ყრუთა და სმენა დაქვეითებული ქალბატონების საერთაშორისო სილამაზე და ნიჭი ერების კონკურსი და ზუსტად აი ამ თემას უნდა შევეხოთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. გვიერთება საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, მადლობას გიხდით დათმობილი დროისთვის.
4: მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართვისთვის და მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მუდმივად იჩენს რადიო იმედი. შეშმოპესთან და ზოგადად ყრუთას მონათაფეთებულთა
3: ეთამიმართ. ქალბატონო მაია, თავად ამ შესაძლებლობაზე მინდა ვისაუბრო და თქვათ რამდენად მნიშვნელოვანია ყრუ და სმენა დაქვეითებული ქალბატონებისთვის ამგვარი თქვათ ფინალური აკორდი სწორედ ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ ბათუმში ჩატარება. და ეს რა დამატებით შესაძლებლობებს აჩენს განსაკუთრებულად ნიჭიერი და ლამაზი ქალბატონებისთვის?
4: მადლობა ამ კითხვისთვის. მე დავიწყებდი იმით, რომ ეს არის საერთაშორისო პროექტი და მას პინძლობს საქართველოს ყრუთა კავშირი. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით არის ეს პროექტი და ასევე ბათუმის დაჭერის მერისა და მთავრობის მხარდაჭერით არის და მონაწილეობს 18 ქვეყანა. ანუ ფინალისტები იმ ქვეყანაში სმენა დაქვეითებული გოგონები, რომლებიც მოემგზავრებიან და პირდაპირი ფენა ექნებათ ბათუმში 18 სექტემბერს. ჩვენ დავიწყეთ უკვე საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება და რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ჩვენი თემისთვის. ეს იგი პირველი ის, რომ ერთიანდებიან მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნები, აქ არის ამერიკაც, აქ არის გერმანია, კანადა, რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი და ასე შემდეგ. ეს განაპირობებს გარდა იმისა, რომ შესაძლებლობების პრეზენტაცია გაიმართება 26-ში, ასევე ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისითაც. კონდესმენ დაქვეითებული ადამიანები არიან ძალიან მოყვარული, ასე ვთქვათ, სანახაობების და უამრავი ტურისტი ეწვია ჩვენ ქვეყანას გასული წლების განმავლობაში და ასევე ეს პროექტი კონკრეტულად კი არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმ ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომლებსაც არასწორი ან არასრული ინფორმაცია აქვთ გუდასმენად დაქვეითებული პირების მიმართ და მათი შესაძლებლობების მიმართ. რაში გამოიხატება? მათ შეუძლიათ ჟესტური ენით გამოხატონ თავიანთი აზრი. ენა ეს არის ინსტრუმენტი აზროვნების და შესაბამისად ჩვენ ქვეყანაშიც და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გაიარა აქცენტური ჟესტური ენა ზოგადად სასწავლო საგანმანათლებლო პროცესში და 2020 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ იქნა აღიარებული ქართული ჟესტური ენა. ანუ გარდა იმისა, რომ ეს არის კულტურული ენობრივი გაცვლითი

0: სოციალური პროექტი, ენების ინტეგრაცია ხდება სხვადასხვა ქვეყნების და მათ შორის საერთაშორისო ჟესტური ენის. აქ შეხვდებით ძალიან შესანიშნავი გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებიც სწორედ ეს უნივერსალური ორგანიზაცია პირებისგან არის, პირების მიერ არის დაარსებული და ასევე ყოველთა კავშირის ხელმძღვანელიც არის კრუპირი და ისინი საზოგადოება საჩვენებენ, თუ რამდენად შესაძლებელია მათ მიერ აი ესეთი მნიშვნელოვანი და
1: ძალიან ღირებული პროექტის განხორციელება ჩვენი ქვეყნისთვის. ქალბატონო მაია, ვიდრე ვთქვათ უშუალოდ 26 მაისის საფინალო, 26 სექტემბრის საფინალო ეტაპზე ვისაუბრებთ, მინდა კითხოთ და მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თავად ამ კონკურსის შესახებ. რა სპეციფიკით გამოირჩევა და განსხვავდება, ვთქვათ, რამდენად პოპულარულია ის იმ ქვეყნებში, სადაც იმართება? თქვენ აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვან სტუმრებს ველოდებით, კონკრეტულად რომელი ქვეყნები და ამ შესახებაც მოგვაწოდეთ ინფორმაცია.
0: მადლობა, კიდევ ერთხელ ამ კითხვისთვის. ახლა რა მნიშვნელოვანია და რომელი ქვეყნებიდან ველოდებით? აქ არის როგორც ევროპა, ისევე ამერიკა, ასევე რუსეთი, ყაზახისტანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა პოპულარობით სარგებლობს? დიახწლების მანძილზე საქართველოს სანადაკვეთებული გოგონა მონაწილეობს ყოველწლიურად, თითქმის ეს არის საერთაშორისო პროექტი, ასევე პრაღაში იმართება და ის არ არის უნივერსალი. ეს არის მეორე ორგანიზაცია, რომელმაც ანალოგიური პროექტი წამოიწყო და რა თქმა უნდა ჩვენ საქართველოს კუთაკავში უჭერთ ორივეს მხარს და საქართველო ყოველთვის იქნება მონაწილე. ასევე გასულწევს ჩვენი საქართველოს დაწამილი იყო პრაღაში სანადაქვეითებული გოგონა, რომელმაც სოფლიო აიყო. ასე რომ ყოველთვის ყავს გამარჯვებულები და განსაკუთრებით გამორჩეული იყო 2025 წელი. ყოველწლიურად ვიღებთ მონაწილეობას. პირველად ტარდება ჩვენთან საქართველოში აი ესეთი საერთაშორისო პროექტი, იგივე რაც ტარდება დაუშვათ ჩეხეთში და ის არის ძალიან პოპულარული და მხარდაჭერილი იმ საზოგადოების და იმ სახელმწიფოს მხრიდან. მნიშვნელოვანი სტუმრები გვაყოლებიან, ასევე პრაღიდან, ჩეხეთიდან, ის ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად მასპინძლობს საქართველოდან და არა მარტო საქართველოდან სტუმრებს და ასევე მის უნივერსალი, რომელიც ერთმანეთ შეხვდებიან და გაერთიანდებიან და აერთიანებს მთელ მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, აი ამ ძალიან დიდ ღონისძიებას.
1: 26 სექტემბერს არის ფინალი.
0: ასევე მინდა გამოვყო.
1: დიახ.
0: რომ სექტემბრის ლოკრაში აღნიშნავს მთელი მსოფლიო, აღნიშნავს ჟესტური ენის დღეს და ეს კონკრეტულად ჟესტური ენის დღისადმი ბიჭმები ღონისძიება არის და ასევე მხარდაჭერილი არის ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან. რა თქმა უნდა, ჟესტური ენა ეს არის ერთადერთი საშუალება კრუპირების განათლების მიცემის და ინტეგრაციის საზოგადოებაში.
1: უშუალოდ ფინალზეც მინდა ვთქვა, რომელ საათზე დაიწყება ღონისძიება და როგორი, ასე ვთქვათ, დრამატურგია ექნება?
0: ყოველი დღე, ანუ 18-დან არის, ესე იგი 18-დან სრულად სტუმრები იქნებიან ჩამოსულები უკვე, გვექნება პრესკონფერენცია 20-ში, ესე გეგმავთ, ჟურნალისტების და ტელევიზიების მონაწილეობით. ამ შემდეგ იქნება რეპეტიციები და 24-ში იგეგმება ფოტოსესია. ფოტოსესია, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას უფრო ახლოს დავინახოთ და გადავიღოთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც დასკვნით კონცერტზე იქნება გასვლებული 26 სექტემბერს და ჟიურს ექნება საშუალება უფრო სიღრმისეულად გაეცნოს ამ ადამიანებს და გააკეთონ ღირსეული არჩევანი.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩვენ შევახსენებ მსვენელს, რომ საქართველოს ყუთაკავშირის ვიცე-პრეზიდენტს მაია მეტონიძეს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ Miss Deaf Universe 2026 არის ხრუდა სმენადაქვეითებული ქალბატონების საერთაშორისო სილამაზისა და ნიჭიერების კონკურსი, რომლის ფინალური ეტაპიც, როგორც უკვე ჩვენი სტუმრისგან შეიტყვეთ, 26 სექტემბერს საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, საზაფხულო თეატრში გამართება.

0: წარმატებები ვუსურვოთ მონაწილეებს და წარმატებები ვუსურვოთ რასაკვირველი ადამიანებს, რომლებიც გვადევნებენ თვალყურს მთელს ქვეყანაში, როგორც ლიხსიქით, ისე ლიხსაკეთ. დარჩით ჩვენს არხზე, წინ საინტერესო საღამო გელოდებათ და ძალიან მალე მოგეცემათ შესაძლებლობა უკვე მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ლირიული გადახვევაც გქონდეთ. ჩვენ შემოგვიერთება სალომე ბაკურაძე, ტრადიციული გადაცემით 17:17 და დღეს ვფიქრობ მასთან მოგიწევთ საინტერესო სტუმრების მოსმენა, ასე რომ გაატარეთ დრო რადიო იმეთან ერთად. მადლობა დათმობილი დროისთვის.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმეთზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 1-3.
4: ახალციხე 1-5.
5: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 1-5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
4: გუდაური 1-5.
5: დედოფლის წყარო 104.7.
6: დმანისი 1-5.
4: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
5: თელავი 103.
4: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
5: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
4: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
4: თბილისი 105.9.
7: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 15 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი, საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტის თანათავმჯდომარეები შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთი და გერმანია მთავარი განსახილველი თემებია. მეცნიერება კვლევა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები, ირაკლი კობახიძე ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას. თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საუბრობს.
11: და კოსმოსურ საკითხებზე პირველ სამიტს, რომელიც გამართება ქალაქ პარიზში, აღნიშნულ სამიტზე განიხილება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის კვლევა, მეცნიერება, უსაფრთხოება და თავდაცვა და აღნიშნული მიმართულებით ის მიღწევები, რომელიც არსებობს დღეს ევროპაში, ასევე ხაზი გაესვება კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას ქვეყნებს შორის ამ საკითხებზე.
10: ასავალ დასავალი ირაკლი ღარიბაშვილის დაცვას და ხელისუფლებაზე მიზან მიმართულ შეტევას განაგრძობს. ლაშან ადარიაშვილმა სტატუსი ამჯერად სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. რა მიზანს ემსახურება ღარიბაშვილის დაცვა? მსჯავრდებულის, რომელმაც დანაშაული თავად აღიარა, ქრონიკის სატელეფონო ზარებს ადარიაშვილი არ პასუხობს. სილისწამება ბოდვითი ხასიათის, ეს მართველი გუნდის შეფასება.
12: სისხლის სამართლებრივი საქმის, ბრალის და სამართლებრივი პროცესის და ამითი ყურადღება მოდუნდეს თავარ საკითხზე. თავარ საკითხსა შეეხება ბრალი არის წარდგენილი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამართლებრივი პროცესი სწირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკური განცხადებებით და ინსინუაციებით საქართველოსი მართლმსაჯულებისთვის გვერდის ავლა ჯერ არავის გამოსულია. ადამიანმა ცილი დასწამა და თავი მოიკლა. ჩაიდინა უდიდესი ცოდვა მათ შორის საკუთარი თავის წინააღმდეგ და ჯობია მოასწორონ ადამიანს სული და მით უმეტეს ძიმეა ამის ყურება, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება გარდაცვლილი ადამიანით სპეკულირება. ყველა მიცის ამ საქმის გარემოებები, ყველა მიცის სიცის მასთან დაკავშირებით ყველაფერი, ასე რომ აი ამ ყველაფერს რომ კიდე მათ შორის რაღაც მედიაცდოს აიტაცოს, ესეც კიდე ვფიქრობ, რომ მორალურ ზვარს მიღმა არის.
13: ასავალ დასავალსაც თავისი სტილი ქონდა ყოველთვისაც არის სკანდალური თემების წამოწევა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში საფუძველი არ ქონდა. არასდროს სირაკლი ღარიბაშვილის რაც საკურველია არის თამნაშავე თავად აღიარებს დანაშაული ძიმეა, რაც მთავარია ირაკლის ნებისმიერი წერილი აბსოლუტურად უსაფუძლო საუბარია თავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით. ყველაფერი ეს ხდება საერთო ყულაბაში, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ მექანიზმებს სახელმწიფოსთან ბრძოლის სცენარში. არც დავით გარეჯის თემას, მით უმეტეს აღთვეთკვლელობის თემას, ამ ტრაგედიას, ოჯახურ ტრაგედიის თემას, არაფერი კავშირი არ აქვს იმ რეალობასთან ბრწყალებში, რომელიც უნდა დაგვანახოს ამ დომენტი ჩობენიძემ.
14: ნებისმიერი ბრალდებულის უფლებაა, რომ შეარჩიოს თავისი დაცვის ის სტრატეგია, რომელსაც იმ მომენტისთვის მიიჩნევს საჭიროს. ეს შესაძლებელი იყოს თვითონ პროცესის პოლიტიკურ წრილშიც გადატანა, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები თავიდან ბოლომდე მოტივირებული არიან და იცავენ კონსტიტუციას და საკანონმდებლო ჩარჩოს და ამ შემთხვევაში სასამართლო ეყრდნობა მხოლოდ ფაქტებს და მტკიცებულებებს.
10: დღის ხო ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთში აგეკაგელაძე ჩინური მხარის ოფიციალური მიწვევით გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმში მონაწილეობს მსოფლიოს 10-ზე მეტი ქვეყნიდან მიწვეული მაღალი რანგის სტუმრები უსაფრთხოების მართველობის საკითხებს განიხილავენ მანამდე კი სუსის უფროსი ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრთან ერთად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ტექნოლოგიების რიგით მესამე გამოფენას ათვალიერებს და უსაფრთხოების თანამედროვე ტექნოლოგიებს ეცნობა ქრონიკის კითხვის გაორბის ნაციონალური მოძრაობა სოციალურ ქსელში ანა წითლიძე ნიკა გვარამიას უპირისპირდება, თუმცა სატელევიზიო კომენტარს იმეთან არ აკეთებს. ოპოზიციაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს მართველი გუნდი. მოვისმინოთ ხარეთა პოზიციები.
15: არ ვწერები და კომენტარს არ ვაკეთებ. ჩემი პოზიციები, განცხადებები, გვარამიასთან ჩემი პასუხები შეგიძლიათ იხილოთ ჩემს Facebook პოსტებზე.
12: ხამიანი თესლიდან კარგი ناقოფი, კეთილშობილი ناقოფი ვერ აღმოცენდება და ესაი ასე ჩვენ ვაკვირდებით. ის რაც ძირშივე არის მოწამლული იქიდან კარგი არაფერი არ გამოვა. ჩვენ რა თქმა უნდა გულშემატკივრეთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ საზოგადოება იგებს ბევრი ისეთ რაღაცას, რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდით და საზოგადოებისთვის საჯაროდ ეს არ ჩანდა. ჩვენ ვამბობდით და რომ მათ შორის მაგალითად საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასაც შეეხებოდა, რომ უცხოეთიდან ხდებოდა სხვადასხვა არხების გამოყენებით ფულის შემოდინება პარტიებში. ეხლა საუბრობენ 40 მილიონზე და გილავზე, რა გონიათ ეხა მისი ფული იყო. ესე გამოიყენებოდა არხები სხვადასხვა ადამიანების იმისთვის, რომ უცხოეთიდან ფული შემოსულიყო. ადასტურებენ თავად თავისი განცხადებებით, რომ შავი ფული ტრიალებდა მათ საარჩევნო კამპანიაში. ადასტურებენ თავად, რომ აქედან გამომდინარე, რომ არადეკლარირებულ შემოსავლებთან ყოველ საქმე. რისთვის მოდიოდა ეს ფული? ნახეთ 2024 წელს. გვარამია რისთვის შეიწყალა სალომე ზურაბიშვილმა 2024 წელს, ხო? შეიწყალა იმისთვის, შეაწყალებინეს და შეგახსენებთ ყველას, ყველას შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთ ევროპარლამენტარს ქალბატონი ვიოლა ფონ კრამონი მას სწორედ წარმოცდა, რომ ნიკა გვარამიას შეწყალება შეთანხმებული იყო წინასწარ ბრიუსელში. რატო გამოუშვეს ნიკა გვარამია იმისთვის, რომ შემოდგომაზე

0: არჩევნების შემდეგ ამრევი ყოლოდოთ.
1: ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ეძვიან, რომ გითხრათ, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტიურად ზურგში დანაჩარტყეს. გულისხმობ იმ დაფინანსებას, რომელიც როგორც ჩანს სააკაშვილის მითითებით ნაციონალური მოძრაობისთვის უნდა წამოსულიყო, თუმცა პარტია ახალმა საკუთარი ინტერესებისთვის აითვისა.
2: ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 8.25%-ზე ინარჩუნებს. გადაწყვეტილება კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ეროვნული ბანკი აგვირდება გეოპოლიტიკური ვითარების, ენერგორესურსების და საერთაშორისო სასურსათო ფასების გავლენას ადგილობრივ ეკონომიკაზე. ინფლაციური მოლოდინების ზრდის შემთხვევაში ესების მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ზომიერი ზრდის შესაძლებლობას განიხილავს. ეკონომიკური აქტივობა კი მაღალ დონეზე ინარჩუნდება.
3: მდინარე მსოფლიო ეკონომიკა რიგი გამოწვევების წინაშე დგას და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ენერგორესურსების ფასების საკმაოდ მაღალი ზრდა. ეს ტენდენციები თავისთავად საქართველოს ეკონომიკასაც გადმოეცემა და აგვისტოს მდგომარეობით მთლიანმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა. შესაბამისად, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ზომიერად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება, რომლის მიზანია ის, რომ მას შემდეგ, რაც საგარეო ფაქტორების სრულად ამოიწურება, ინფლაცია სწრაფად უბრუნდეს 3%-იან მაჩვენებელს.
2: პირველი სექტემბრიდან ადგილობრივ ბაზარზე ალკოჰოლიანი სასმელების რეალიზაციისთვის სერტიფიკატის გაცემა ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფასიანი გახდა. ერთ განაცხადზე 10 ლარია. სააგენტოში განმარტავენ, რომ მეღვინეობის დარგის განვითარების გარდამავალ ეტაპზე გარკვეული მომსახურება საფასურისგან გათავისუფლებულიყო, თუმცა დღეს ვითარება შეცვლილია. საქართველოში 3000-ზე მეტი ღვინის მწარმოებელია დარეგისტრირებული. ქართული ღვინო კი მსოფლიოს 70-მდე ქვეყანაში იყიდება.
4: დაბამება იმ ნორმებს, რომლებიც დადგენილია არა მარტო ჩვენი კანონმდებლობით, არამედ ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგლამენტებით, ევროკანონმდებლობით, სერტიფიცირება სავალდებულოა საქართველოში ქართული ღვინის შემთხვევაში, როგორც ექსპორტისთვის, ასევე შიდა ბაზარზე ექსპორტის სერტიფიცირების შემთხვევაში გარკვეული შეღავათები აქვს მცირე მარნებს.
5: Хроника FM. Тамуна Абшиловастан ერთად.
2: უკრაინაში ომის დასასრულებლად სამშვიდობო ძალისხმევა შეერთებული შტატები განაგრძობს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ უახლოეს კვირებში ამერიკა სამხრევი მოლაპარაკების განახლების გეგმას მოამზადებს.
6: კიევსა და მოსკოვში მოლაპარაკებებს ცუდიან კარგი, პროდუქტიულიან არაპროდუქტიული უწოდო. ვიტყვი, რომ ისინი არსებითი იყო. მხარეებმა ახალი იდეები განიხილეს. ჯერ ვერ ვხედავთ მხარეების კომპრომისზე წასვლის მზადყოფნას. არ ვარ ზედმეტად ოპტიმისტურად განწყობილი, თუმცა ვფიქრობ, რომ უახლოეს რამდენიმე კვირაში გზამკვლევ შევიმუშავებთ, რათა განახლდეს მოლაპარაკებები და მივახციოთ ისეთ შედეგს, რომელიც ორივე მხარისთვის მისაღები იქნება.
2: პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის თანათავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ბერლინი კიევს არ უნდა დაეხმაროს რუსეთზე ერიშების განხორციელებაში. მისი თქმით, გერმანია აწარმოებს დრონებს, რომელსაც რუსეთზე შეტევისთვის იყენებენ. აუფტეს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ გერმანიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პოლიტიკის გატარება უნდა შეწყვიტოს და მოსკოვთან დიალოგი განაახლოს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია.

მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალექო ამინდია მოსაოდნელი. იკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ლამას სიმღერაზე უნდა გიამბოთ, რომელმაც დროს გაუძლო და თაობების საყვარელ ჰიტად იქცა. 1962 წელს ამერიკულმა დუეტმა სახელგანთქმულმა ძმებმა ევერლიებმა, ანუ Everly Brothers, გამოსცეს სინგლი სახელწოდებით Crying in the Rain, ანუ წუნაში ტირილი. იმ პერიოდში ძმების შემოქმედება მთელ მსოფლიოში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა. მათი უნიკალური, იდეალურად ჰარმონიული ხმები და აკუსტიკური გიტარის აკორდები ბევრი შემდგომი თაობის მუსიკოსისთვის, მათ შორის ლეგენდარული ბიტლზისთვისაც კი უმთავრესი ინსპირაციის წყაროდ იქცა. ამ კონკრეტული სიმღერის შექმნის ისტორია იმ პერიოდის ორი ცნობილი ავტორის, კეროლ კინგისა და ჰოვარდ გრინფილდის ერთობლივ ექსპერიმენტს უკავშირდება. ისინი ძირითადად სრულიად სხვა პარტნიორებთან ერთად მუშაობდნენ, თუმცა ამ ერთ-ერთმა თამამმა გამონაკლისმა ნამდვილი მუსიკალური შედევრი შვა, რომელმაც პოპ-მუსიკის ისტორიაში მართლაც წარუშლელი კვალი დატოვა. 1960-იანი წლების დასაწყისში ნიუ-იორკის ცნობილ მუსიკალურ ცენტრ ბრილ ბილდინგში უამრავი ნიჭიერი კომპოზიტორი იყრიდა თავს. კეროლ კინგი ძირითადად ჯერი გოფინთან ერთად წერდა დასამახსოვრებელ ჰიტებს, ხოლო ჰოვარდ გრინფილდი ნილ სედაკასთან თანამშრომლობდა. ერთხელაც კომპანია Aldon Music-ის ოფისში ავტორებმა ხალისისთვის და გამოცდილების გასამდიდრებლად გადაწყვიტეს მხოლოდ ერთი დღით პარტნიორები გაეცვალათ. სწორედ ასე აღმოჩნდნენ ერთ სამუშაო ოთახში კეროლი და ჰოვარდი. როგორც მოგვიანებით კეროლ კინგი იხსენებდა, თავიდან ორივენი ძალიან ღელავდნენ, რადგან არ იცოდნენ ერთმანეთს როგორ შეეწყობოდნენ. მე და ჰოვარდს მანამდე არასოდეს დაგვიწერია ერთად სიმღერა. პიანინოსთან ვისხედით და ვფიქრობდით, რა გამოვიდოდა ამ ყველაფრიდან. თუმცა მელოდია და ტექსტი ერთმანეთს ისე სწრაფად და ბუნებრივად შეერწყა, რომ თავადაც გაოცებულები დავრჩით. ჰოვარდ გრინფილდი კი ამბობდა, მეგონა კეროლთან მუშაობა გამიჭირდებოდა, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ჯადოსნური მომენტი ჩემს კარიერაში. ჩვენ შევქმენით ტექსტი ადამიანზე, რომელიც საკუთარ ცრემლებს წვიმას აფარებს, რათა მისი გულის ტკივილი ვერავინ შეამჩნიოს. მან კი ისეთი მუსიკა დაწერა, რომელიც პირდაპირ სულში ჩაგწდომი იყო. ციტატის დასასრული. სიმღერა წვიმაში ტირილი დონდა ფილ ევერლიებმა ზუსტად მაშინ ჩაწერეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსში გაწვევას ელოდებოდნენ. ჩაწერის პროცესი საკმაოდ ემოციური აღმოჩნდა, რადგან ძმებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გამო გარკვეული დროით სცენასთან დამშვიდობა მოუწევდათ. კომპოზიციის გამოსვლის შემდეგ იმდროინდელი პრესა ერთხმად წერდა, რომ ძმებმა ევერლიებმა საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების აბსოლუტურ პიკს მიაღწიეს. მუსიკის ჟურნალისტები თავიანთ სტატიებში აღნიშნავდნენ, რომ ეს არ იყო მორიგი პოპსიმღერა. იგი ადამიანური ტკივილისა და მამაკაცური სიამაყის იდეალურ მუსიკალურ გამოხატულებად იქცა. წლების განმავლობაში ჰიტი არაერთმა ცნობილმა თუ ნაკლებად ცნობილმა შემსრულებელმა გადაამღერა. მაგრამ ყველაზე დიდი კომერციული წარმატება მაინც ცნობილი ნორვეგიული სინთ-პოპ ჯგუფის აჰას ვერსიას ხვდა წილად. 1990 წელს გამოვიდა მათი რიგით მეოთხე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით „მზის აღმოსავლეთით, მთვარის დასავლეთით“. ამ ალბომის მთავარი ჰიტი სწორედ „Crying in the Rain“ გახდა. ნორვეგიელმა მუსიკოსებმა, კერძოდ კი ვოკალისტმა მორტენ ჰარკეტმა და გიტარისტმა პოლ ვააგტარ სავოიმ, მას სრულიად ახალი, უფრო დრამატული, ცივი და სკანდინავიური ატმოსფერული ჟღერადობა შესძინეს. მიუხედავად იმისა, რომ ევერლიების ორიგინალის მელანქოლია შენარჩუნებული იყო, აჰას ვერსია მუსიკალურად ბევრად უფრო მასშტაბური და როკ ელემენტებით დატვირთული გამოვიდა, რამაც ახალ თაობას კიდევ ერთხელ შეაყვარა ეს შედევრი. ფაქტობრივად ეს გახლდათ იმ ძველი ჯადოსნობის ახლებური გაცოცხლება, რამაც ბიჭებს იმ წლებში უდიდესი საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. მოდით ახლა სწორედ ამ შესანიშნავი ნორვეგიული სინთპოპ ბენდის აჰას გადამღერებას მოუსმინოთ, რომელიც დღემდე უამრავი ადამიანის საყვარელ პლეილისტშია და კლავინდებურად გვაგრძნობინებს იმ ემოციას, რაც ავტორებმა მასში ათწლეულების წინ ჩადეს. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწყნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულ მოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით

0: შედარებით ლომები ვართ. სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ. ქართველები კი ლომები.
1: ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა პარლამენტის თავმჯდომარე ეხმიანება გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის ელჩის გამოსვლას რომელმაც საქართველოს კანონების გაუქმებაზე მიუთითა და ისაუბრა რეპრესიებზე ჟალოპაპოშვილის შეფასებით ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არამხოლოდ ფაქტებთან არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს რომ რუსეთ სიმართლეთ ვერ იქცევა მხოლოდ იმიტომ რომ რუსელი მას დაჟინებით იმეორებს ხოლო დამნაშავე მსხვერპლად მხოლოდ იმიტომ რომ ევროკავშირის რომელიმე მოხელეს ასესურს პაპუაშვილის თქმით ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით კიდევ ერთხელ დასტურდება რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჭიხშია შესული და დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს
2: საკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული და ვერ გამოდის იმ ნარატივიდან, რომელიც ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ შეეცადნენ, რომ
3: თუ დასხნებს დროულად არ გამოიტანენ ევრობიუროკრატები, არა მარტო ისლანდია, არამედ უარყოფითი დამოკიდებულება მათ მიმართ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
4: ერთადერთი თვითნებური რაც იყო, ეს იყო ევროკავშირის რიგი ფონდების დაფინანსება, რომელიც საქართველოში ზუსტადაც რომ თვითნებურად მოედინებოდა და იმ არეულობებს აფინანსებდა, რომელთა შედეგად დაკავებულების ახლა დაცვას ისინი ცდილობენ. რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც ამ ძალადობრივი აქციების მონაწილეებმა ბევრმა გაათვითნობიერა რომ სრულებით აბსურდულ პროცესში მიიღო მონაწილეობა და მათ შეწყალება ითხოვეს და თავისუფლებაზე არიან გამოსული ყველა სხვა დანარჩენის შესაგულიანებლად, ვინც ჯერ კიდევ მათი გადმოსახედიდან მყარად არის იმ გარე გავლენების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც მათ საპატიმროში აჩერებს. რა თქმა უნდა, გარედან ასევე განცხადებები უნდა წააშველონ, ის რომ ევროკავშირის ელჩმა გაეროში მოიცალა იმისთვის, რომ საქართველოზე ასეთი დეზინფორმაციები ავრცელოს, რა თქმა უნდა, თავად ევროკავშირის ინსტიტუციები გარკვეულ დეგრადაციაზე მიუთითებს და მით უმეტეს, როდესაც დადასტურებულად ტყუილზე საუბრობს, თავისთავად იკვეთება ამ რიგი ბიუროკრატების ინტერესი, რომ როგორღაც გაამართლონ თავისი თვითნებური დაფინანსებები საქართველოში და გაამართლონ ამ აგრესიული დაფინანსებების შედეგად დაპატიმრებული ადამიანების ციხეში ყოფნა.
5: სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ თუ ევროკავშირს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება სურს, მან უნდა შეწყვიტოს აგრესიული პროცესების დაფინანსება და უნდა შეწყვიტოს აგრესიული რიტორიკა.
1: ეს ნინო არღვლიანი იყო პრემიერ-მინისტრი კი საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით პარიზშია კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში იღებს მონაწილეობას თავარი განსახილველი თემები კი მეცნიერება კვლევა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ერეკლი კობახიძე ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საუბრობს
6: ხებზე პირველ სამიტს რომელიც გამართება ქალაქ პარიზში აღნიშნულ სამიტზე განიხილება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიც არის კვლევა მეცნიერება უსაფრთხოება და თავდაცვა და აღნიშნული მიმართულებით ის მიღწევები, რომელიც არსებობს დღეს ევროპაში, ასევე ხაზი გაესწრება კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას ქვეყნებს შორის ამ საკითხებზე.
1: დღის სხვა ინფორმაცია საქალაქო სასამართლოში გრიგოლ ილუაშვილის აქმის განხილვა მდინარეობს მოწმის სახით იკითხება კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსისყოფილი უფროსის ნათესავი ანდრია ილუაშვილი პროკურორის განმარტებით ბრალდების ხარეს არ აქვს მოლოდინი რომ დაცვის ხარის მოწმის დანაშაულებრივ ქმედებებს აღიარებს ჯაშუშების საქმეზე საქალაქო სასამართლოში ირაკლი ჩიხვაძის პროცესი გაიმართა საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე კი სასამართლომ ვიდეო ჩანაწერები გამოიკვლია დაცვის ხარე ისე ვერ წმუნება რომ

0: საქმეში არდევს მტკიცებულებები. მომდევნო სხდომა 16 სექტემბერს ჩაენიშნა.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები გარდიანის ნობით აგარი ურთიერთობა და ევროპული საბჭოს ახალი კვლევით ევროპის მოსახლეობის უმრავლესობას ერთიანი და ძლიერი ევროკავშირის სურს, თუმცა ეჭქვეშ აყენებენ ამ მიზნის განხორციელების შესაძლებლობას. ანგარიშის მიხედვით საერთო კონტინენტური ნდობის კრიზისი და ბიუროკრატიული სირთულეები ევროპაში მემარჯვენე ძალების პოზიციების გამყარებას ხელს უწყობს. გამოკითხულთა 68% მიიჩნევს, რომ ევროპაში ვითარება უარესდება, 56% შეფასებით კი ევროპის მომავალი საფრთხეშია. ძირითად გამოწვევებად ევროპელები ომს, ეკონომიკურ წნეხს და საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ პრობლემებს ასახელებენ. მათი უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ევროკავშირი ამ პრობლემებს ეფექტიანად ვერ უმკლავდება. უნგრეთმა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ისევ დაბლოკა ბუდაპეშტმა. ევროკავშირის საბჭოს გაფართოების ჯგუფის შეხვედრაზე კვლავ უარი თქვა უკრაინისთვის მოლაპარაკების მეორე და მესამე კლასტერების გახსნაზე. უნგრეთ კიევისგან უნგრელი უმცირესობის უფლებების დაცვისთვის დაპირების შესრულებას ითხოვს, ასევე დაბლოკილი რჩება მოლდოვის ევროინტეგრაციის პროცესის, მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთი მზად არის მოლდოვისთვის მესამე კლასტერი გახსნას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მოლაპარაკების პროცესში უკრაინის და მოლდოვის გამიჩნას ეწინააღმდეგებიან. ნაპოლეონის პოლიტიკო წერს ევროკავშირში სახელმწიფო ვალის მომსახურების ხარჯების ზრდის ფონზე ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შესაძლო მოსაოდნელი ეკონომიკური კრიზისისთვის მზად არ არის. გამოცემის ინფორმაციით, გასულ თვეში გერმანიის ვალის მომსახურების ღირებულებამ 15 წლიან რეკორდს მიაღწია. ანალოგიური ტენდენცია საფრანგეთსა და იტალიაშიც. გაზრდილი ხარჯების გამო ევროპულ მთავრობებს გადასახადების გაზრდა ან ბიუჯეტის შემცირება მოუწევთ, რაც მართველი ძალების რეიტინგის დაცემას და მემარჯვენე პარტიების პოპულარობის ზრდას განაპირობებს. გამოცემის ცნობით ევროკავშირის მაღალჩინოსნები შეშფოთებას გამოთქვამენ, რომ ფონ დერ ლაიენის გუნდში ახლა ეკონომიკურ საკითხებში მუდმივი მრჩევლის პოსტი ვაკანტურია, რაც ეკონომიკურ დარტყმებთან გამკლავების ეფექტიანობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ხინალსა და ბორჯომში 27, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

გამხრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრო მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს

ეს ის სიტუაცია როგორია? აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია
5: პოლი და თავდაცვა და აღნიშნული მიმართულებით ის მიღწევები, რომელიც არსებობს დღეს ევროპაში, ასევე ხაზი გაესხება კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას ქვეყნებს შორის ამ საკითხებზე.
6: სუსის უფროსმა ჩინეთში კონტრტერორისტულ საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის 50-მდე დელეგაციის წარმომადგენელმა იმსჯელა ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის ტერორიზმთან ბრძოლის წინააღმდეგ მიუკერძოებელი სტანდარტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება. მიიღეს შემაჯამებელი დოკუმენტი გლობალური კონტრტერორისტული სამოქმედო გეგმა 2026. ერთობლივი მართლობა და საერთო სარგებელი კიბერსივრცის უსაფრთხოების მართვის ახალი გზების ძიება. სუსის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსი ჩინეთში კიბერუსაფრთხოების ფორუმში მონაწილეობდა. დელეგატებმა განიხილეს კიბერსივრცეში არსებული გამოწვევები, მათი გადაჭრის გზები და იმსჯელეს საერთო სარგებელზე დაფუძნებული კიბერუსაფრთხოების თანამშრომლობის ჩარჩოს ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე. სუსის დელეგაციას გეკა გელაძე ხელმძღვანელობს, რომელიც ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. იუსტიციის მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ციფრული მართლობის ცენტრში იმყოფებოდა. პაატა სალია გაეცნო კორეის გამოცდილებას ციფრული მართლობის ელექტრონული სახელმწიფო სერვისებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით. იუსტიციის სამინისტროსა და კორეის შინაგან საქმეთა და უსაფრთხოების სამინისტროს შორის უკვე გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც საქართველოში ციფრული მართლობის თანამშრომლობის ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს.

0: ეს გამოცდილება, რომელიც კორეელმა პარტნიორებმა გაგვიზიარეს, უახლოეს მომავალში საქართველოში იგეგმება ციფრული მმართველობის თანამშრომლობის ცენტრი. ცენტრი მისცემს ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ქართველ და კორეელ პარტნიორებს შეიმუშაონ ახალი მიდგომები, ინოვაციური პროექტები და განახორციელონ ერთობლივად.
1: კორეელ კოლეგებთან გამოვლინდა რამდენიმე ასპექტი, რომლის წილში თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის არის ვირტუალური ასისტენტი, ციფრული იდენტობა და ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაცია სახელმწიფო სერვისებში. რაც საშუალებას მოგცემს, უფრო სწრაფი და ეფექტური გავხადოთ სახელმწიფო სერვისების მოქალაქეებისთვის მიწოდება.
2: ევროკავშირი საქართველოს კანონების გაუქმებაზე მიუთითებს და რეპრესიებზე ლაპარაკობს. ისევ არის საუბარი პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებაზე. ევროკავშირის სახელით გაკეთებულ განცხადებას ხდომაზევე უპასუხა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რევაზ ლომინაძის თქმით, ხმოვანდება ისევ არასწორი ნარატივები, რაც ამახინჯებს რეალურ არსებულ რეალობას.
3: საქართველო უნდა გაუმკლავდეს მზარდ რეპრესიებს და თავისი პოლიტიკა საერთაშორისო სტანდარტებს შეუსაბამოს.
4: შეშფოთებით აღვნიშნავთ, რომ არაერთი დემონსტრანტი და ოპოზიციის ცნობილი წარმომადგენელი გასამართლდა და მიესაჯა სასჯელი, მათ შორის ბოლოთვების განმავლობაში. ყველა პირი, რომელიც თვითნებურად არის დაკავებული და უყონებლივ უნდა გათავისუფლდეს.
3: სამწუხაროდ ამ საბჭოში გაკეთებულ განცხადებებში კვლავ გვხვდება საქართველოს შესახებ არასწორი ნარატივები. მსგავსი შეფასებები რეალობა სამახინჯებს, ვინაიდან სათანადოდ არასახავს საქართველოს მიერ მიღწეულ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პროგრესს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, გამჭვირვალობა, ღია მმართველობა და კანონის უზენაესობა. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და გამჭვირვალე ფაქტებზე დაფუძნებული კომუნიკაციის ერთგულია და მზად არის შინაარსიანი დიალოგისთვის.
2: პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არა მხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან. შალო პაპუაშვილი ამბობს, რომ სიცრუე სიმართლედ ვერ იქცევა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრუსელი მას დაჟინებით იმეორებს. მისი თქმით, ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული და დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს. შალო პაპუაშვილი ამბობს, რომ თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება სურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა, უარი თქვან დამარცხებული რევოლუციური სცენარის საინფორმაციო მომსახურებაზე და დაუბრუნდნენ დიპლომატიის ელემენტარულ პრინციპებს. ფაქტების, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანის პატივისცემას.

0: სრულ ნარატივში არის დაკარგული და ვერ გამოდის იმ ნარატივიდან, რომელიც ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ შეეცადნენ, რომ თავს მოეხვიათ საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის. თითქოს საქართველოში არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოში მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. ყველა საკითხი გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარია. ნახეთ ჩვენ 45 საპროცესო შეთანხმება და შეწყალების თხოვნა, სადაც აღიარებულია ყველა ეს დანაშაული. ახლა მოჭიდება ისევ კლავ ამ ცრუ ნარატივზე უბრალოდ აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის არს, რომ ისინი ხავსს ეჭიდებიან და კლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ, რომელიც საქართველოში დამარცხდა. ამიტომ უნდა გამოვიდეს ბრიუსელი ამ ილუზიებიდან, უნდა უპირველეს ყოვლისა უარი თქვას აგრესიულ რიტორიკაზე საქართველოს წინააღმდეგ და მართლაც შემაშფოთებელია, რომ ჩვენ კლავ გვესმის ამგვარი რიტორიკა საქართველოს წინააღმდეგ და მეორე უარი თქვას დეზინფორმაციის გავრცელებაზე საქართველოს წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი, ნუ არა გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და ასე შემდეგ, უკვე ზედმეტიც კი არის, უბრალოდ ეწინააღმდეგება საღაზრს, როგორაც იქცევა დღეს ევროკავშირი საგარეო პოლიტიკაში, კერძოდ საქართველოსთან მიმართებით. ასე რომ კიდევ ერთხელ, ყველა ცრუ განცხადება ევროკავშირის მხრიდან იქნება თუ ნებისმიერი ქვეყნის თუ ორგანიზაციის მხრიდან იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან მხილებული.
1: რა მიზანს ემსახურება ასავალ დასავალის მიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დაცვა მსჯავრდებულის, რომელმაც დანაშაული თავად აღიარა? იმედი სატელეფონო ზარებს ლაშა ნადარეიშვილი არ პასუხობს. ხელისუფლებაზე შეტევის კამპანიას კი ასავალ დასავალი ფაქტების გარეშე ისევ განაგრძობს. მართულმა გუნდმა ეს კამპანია უკვე შეაფასა როგორც თილის წამება.
0: ეს მცდელობას ყველანაირად უნდა შევეწინააღმდეგო და ეს არის სწორედ ტაქტიკა, რომ პოლიტიზება მოხდეს სისხლის სამართლებრივი საქმის, ბრალის და სამართლებრივი პროცესის და ამითი ყურადღება მოდუნდეს მთავარ საკითხზე. მთავარ საკითხს რაც შეეხება, ბრალი არის წარდგენილი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამართლებრივი პროცესი სწირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკური განცხადებებით და ინსინუაციებით საქართველოში მართლმსაჯულებისთვის გვერდის ავლა ჯერ არავის გამოსულია. ადამიანმა ცილი დასწამა და თავი მოიკლა. ჩაიდინა უდიდესი ცოდვა მათ შორის საკუთარი თავის წინააღმდეგ და ჯობია მოასწორონ ადამიანს სული და მითუმეტეს ძიმე ამის ყურება, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება გარდაცვლილი ადამიანით სპეკულირება. ყველა მიცის ამ საქმის გარემოებები, ყველა მიცის სიცის მასთან დაკავშირებით ყველაფერი, ასე რომ აი ამ ყველაფერს რომ კიდე მათ შორის რაღაც მედიაცდილობს აიტაცებს, ესეც კიდე ვფიქრობ, რომ მორალურ ზვარს მიღმა არის.
2: ეს რუკები ჩამოიტანა დავით ხიდაშელმა. ეძინა ივანიშვილმა თავისი პატრიოტული როლი კიდევ ერთხელ შეასრულა თავის ქვეყნის წინაშე, რაც არაერთხელ გაუკეთებია და მადლობაც გადაუხადა და ჩვენც მადლობა უნდა გადაუხადოთ დავით ხიდაშელს. ნუ საკუთარ სამშობლოში ჩამოიტანა ეს რუკები, რომელიც აღნიშნავს იმას, რომ დაშვებული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული წინახელისუფლების მიერ. აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ყოფილიყო ამასაც არ დამალავდა არავინ. ისეთი შტაბი შეიძლება რჩება, რომ ვიღაცას უნდა ირაკლი ღარიბაშვილის კესარზე შემომხდარა აი ამ რედაქციას, რაღაცა დივიდენდი მიიღონ აი ამ პოლიტიკურ ასპარეზზე.
3: დავით გარეჯთან დაკავშირებით ნებისმიერი სპეკულაცია არის ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიმართული. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ფაქტს, რა თქმა უნდა, აქ ნამდვილად არ არის ეს სასიამოვნო პროცესი და იმედია ყველაფერს ძალიან მალე მოეფინება ნათელი.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს და კახაგელაშვილს.
4: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: უცხო 4 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში პრესტიჟულ საერთაშორისო სარაგბო ტურნირში უმასპინძლებს Toyota Challenge. ეს იქნება ტურნირის, ანუ Toyota Challenge-ის მეორე ეტაპი, სახელწოდებით თბილისის თასი. 6 გუნდი ითამაშებს ამ

ნიზა ივნისში სამხრეთ აფრიკაში გამართული Toyota Challenge-ის პირველ ეტაპზე ამ ტურნირის მსგავსად შავლომთან ერთად თბილისით ასე სამი სამხრეთ აფრიკული გუნდი გამოვა Bloemfontein-ის Toyota Cheetah-ზე Bombelas Airlik Pumasi და ასევე Kimberley-ის Suzuki Grikasi. თბილისში ჩამოვლენ პორტუგალიური ფრენჩაიზი Lusitanos-ში და ასევე ესპანური კლუბი ესპანური ფრენჩაიზი Iberianci, რომელმაც რუმინული კლუბი ჩაანაცვლა თამაშები ავჭალის არაგვო არენაზე 24-29 სექტემბერს და ასევე ნოემბრის დამდეგი მატჩების შემდეგ ჯგუფებში პირველ ადგილზე გასული გუნდები 1000-ის პირველ ჩემპიონებად გამოცხადდებიან. ნოემბრის კამპანიას ბორჟალოსნების 7 ნოემბერს გახსნიან ავჭალის არაგვო არენაზე ჩვენი მეტოქე კანადა იქნება 14 ნოემბერს იქვე ავჭალის მოედანზე ტონგას შეერკინება ჩვენი ეროვნული ნაკრები, ხოლო 21 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე სატიტულო მატჩი შეხვდება. შეგასვენებთ 1012 მონაწილე გუნდი გეოგრაფიული პრინციპით ორ ჯგუფშია გადანაწილებული. ა ჯგუფში გამოდიან, ასე გახლავთ, ამერიკისა და წყნარი ოკეანის ჯგუფი, კანადა, ჩილე, სამოა, ტონგა, ურუგვაი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ბ ჯგუფში კი მოხვდნენ ევროპა, აზია, აფრიკის წარმომადგენლები, საქართველო, ჰონკონგი, ზიმბაბვე, პორტუგალია, რუმინეთი და ესპანეთი. თითოეული გუნდი ივლისსა და ნოემბრის პანჯარაში წრიული ფორმატით მეორე ჯგუფის ყველა გუნდს დაუპირისპირდება, რის შემდეგაც ორივე ჯგუფში პირველ ადგილზე გასული გუნდი 1000-ის პირველ გაერთიანებულ ჩემპიონად გამოცხადდება. საბოლოო ჩემპიონთა ლიგა დღეს 6 მატჩი გამართება. ლიგის ძირითად ფაზაზე, ძირითადი ფაზა მოგესვენებათ გუშინ დაიწყო, 6 მატჩი გამართა, დღესაც 6 მატჩია. პირველი ტური ხვალ ასევე 6 მატჩი დასრულდება, ანუ სამ დღესია გაწერილი პირველი ტური. დღევანდელი დღის პირველი ორი შეხვედრა 30-სა და 55-ზე დაიწყება ბარსელონასა და შტუტგარტში. ბარსელონა როტერდამის ფეინორს მიიღებს, ხოლო შტუტგარტი ნორვეგიულ ვიკინგს. დანარჩენი 4 შეხვედრა დღისა 23-საზე დაიწყება, მათ შორის მატჩი პარიზში პარკ დე პრენსზე პარი სენ-ჟერმენი ქუჩა კვარაცხელიას გუნდი პრაღის სლოვანს პრაღის სლავიას უმასპინძლებს უკაცრავად ბრატისლავის სლოვანს გუნდს. ეს შეხვედრა როგორც უკვე აღნიშნეთ 23-საზე გახლავ დაგეგმილი. კიდევ ერთი ჩვენთვის საინტერესო მატჩი ლივერპული ენფილდზე გიორგი მამარდაშვილის კლუბი მადრიდის ატლეტიკოს მიიღებს და კიდევ ორი შეხვედრა ასევე საინტერესო მატჩებია დღეს ნეაპოლში ნაპოლი არსენალს უმასპინძლებს, ხოლო ლისაბონში სპორტინგი სტამბოლის გალათასარაის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი ფონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
8: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: ვიწყებ და გეტყვით, რომ ცოცხალ შესრულებას ისმენდით ახლა თქვენ FM-ას 5-9-ზე, ჩემ სტუმრებთან ერთად, რომლებთან ერთადაც სწორედ რომ ვაპირებ დღევანდელი დღე გავატარო, თქვენთან ერთად, თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილო ამ ახალ შექმნილ ჯგუფთან დაკავშირებით, თუმცა იქამდე მინდა რომ მონატრებული სალამი მოგიცხნათ. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში არტისტული 4-შაბათი 9 სექტემბერს განახლდა დღევანდელ დღეს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგენატრეთ და იმის იმედსაც ვიტოვებ, რომ ძალიან კარგი ზაფხული გაატარეთ. ცხელი თქო ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს არ დაქვს ხა, მაგრამ იმედია, რომ ეს ზაფხული თქვენთვის იყოს საინტერესო, ბედნიერების მომტანი, დასვენების მომტანი, ახალი იმედების თუ ახალი სტარტის დაწყებისთვის შემზადების საუკეთესო პერიოდი და მე იმის იმედსაც ვიტოვებ, რომ თქვენ აუცილებლად დაიწყებთ და გააგრძელებთ მთელ წელს ჩვენთან ერთად FM-ას 5-9-ზე, არტისტული 4-შაბათი უცვლელად სალომე ბაკურაძესთან ერთად ყოველთვის ამ დროს და ყოველთვის 4-შაბათს იქნება ისეთ საინტერესო სტუმრებთან ერთად, ისეთ აღმოჩენებთან ერთად, როგორც დღეს ყავს სტუდიაში, ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო ეს ახალგაზრდები. თუმცა არ ვარ ალბათ გამონაკლისი, რადგან მათი შექმნის ისტორია თუ არ ვწდები, სულ რაღაც 6 თვეს მოიცავს. ღიმილის ბიჭები არიან კვარტეტი, ჩემი დღევანდელი სტუმარი, საღამოშვიდობის ბიჭებო, იქამდე კარგად წარგადგენთ, რომ სახელებით და გვარებით გაგიცნოთ ჩვენმა რადიო მსმენელებმა და მაყურებლებმა, სხვათა შორის არ მარტო არ მოუწყებლობთ რადიოთი, არამედ გადმოუცემთ კიდეც ჩანხართ და ღიმილის ბიჭები ქვიათ და იღიმეთ ძალიან ხშირად. ლუკა ცეკვაშვილი, ბუბუ გურგენიძე, ნუკრი მაჭარაშვილი, გიორგი ფორჩხიძე. ხო ესა ვართ. ალომე ბაკურაც მივამატე აქვე. აბა როგორ ხართ ბიჭებო?
1: შემიურათ.
2: იდეალური.
1: ძალიან დიდი პატივია ჩვენი სეზონის გახსნა თქვენთან ერთად. პირველი გადაცემა არის ამ სეზონზე და ძალიან დიდი პატივია რომ ახალ თქვენთან ვარ და ესე დაიწყო კარგი ჩვენთვის სეზონი თქვენთან ერთად.
0: ჩვენც გვიხარია რომ აქ ახართ, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი რადიოს კარი ყოველთვის ღია ნიჭიერი ადამიანებისთვის, მითუმეტეს ხალხშემწყობები ვართ მათთვის, ვისთვისაც ახლა იბადება, მოკლედ რომ ვთქვათ ამ სფეროში ახლა იბადებიან და დგამენ ნაბიჯებს და ძალიან მიხარია რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ და ჩვენთან მოხვედით.
2: ბატონო, შორის სულ გისმენთ ხოლმე და ძალიან დიდი პატივია რომ ეს სეზონის, თქვენი სეზონის გახსნა ჩვენ ისტორიობით იწება და დიდი მადლობა.
0: დედა, რა კარგია, ამდენი მადლობებით რომ დაიწყებს სეზონს, რა დალევს კარგ სტუმარს და კარგ მსმენელს. კიდე ვინმეს რამე ხომ არ გაქვს სათქმელი ბიჭებო, მითხარით, ა?
2: ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის ხა ეს რადიოში პირველი არის, პირველი შემთხვევა და თავიდან ცოტა ნერვიულობდით, მაგრამ
0: არა, ისეთი
2: ოჯახური სიტუაცია დაგვახვედრით, რომ
0: ისეთი ხმები გაქვთ, ისეთი შემღერებულები ხართ, ისეთი ნარნარით და ისეთი რეპერტუარით დაიწყეთ დღევანდელი დღე, რომ მგონია, რომ ძალიან კარგად უნდა გაგრძელდეს. მოდი დავიწყოთ იქედან, საიდანაც იწყებენ ხოლმე. ვისი ხელშეწყობით, თუ ვისი იდეით, თუ როგორ მეგობრები იყავით, შეიკრიბეთ, შემოგემღერათ, თუ ერთი იდეა იყო და შემდეგ კასტინგით მოხვედით, ნუ ბევრნაირი ვერსია შემიძლია თქვა და ჯობია რომ სიმართლე მოვისმინოთ და ჩემი ვარაუდები არ იყოს.
2: პირველი გადაკვეთა მოხდა ტექნიკური უნივერსიტეტის კაპელაში, ციცი ფალავანდაშვილის
0: ხელმძღვანელობით.
2: მოვიკითხოთ აუცილებლად, ყველა ვისაც ციცი დაასერეთ, ყველა ისწავლეთ და ყველა ისე უყარს რომ ციცი მასე დაგვაკავშირა ერთმანეთთან და როგორც კაპელა ღეროდით ასე დავმეგობრდით.
0: კაპელის შემადგენლობაში იყავით, ესე იგი
2: ახლა ხართ კაპელის შემადგენლობაში და ჩვენი პროდიუსერის მაკო რატიანის ასევე მოკითხვა მაკოს. ჩვენი პროდიუსერის აი ეს სრულიად შემთხვევით შევიკრიბა ჩვენ ოთხი და ისეთი ხმოვანება დაიჭირა ჩვენში რომ აი მოკიდა ხელი და ახსად აღარ გაგეშვებდა.
0: მოიცა, ეხა დავა კონკრეტოთ. ესე იგი, კაპელაში მღეროდით და მღერით, უბრალოდ თქვენი შეამხანაგება მოხდა, ესე ადამიანურ რამბავში.
1: ჩვენი პროდიუსერია დედა ჩემი და დედა ჩემი მოკიდა ხელი და გადავაშულა ამდენ кейფსო. და ოთხ კაც მოკიდა ხელი და
0: ჯობია პროფესიულად ისედაც მღერითა და მარე კვარტეტშიც ასე მიუყვეთო.
1: ესე დაიწყო, დაიწყო და ძალიან ბევრი წარმატებით მივხვდით, მაგრამ ყველაფერი არის მართლა მაკოს დამსახურება თავიდან ბოლომდე. მაგრამ რომ უცებ ისეთ სერიოზულ სახე მიეცა, რომ ჩვენ თვითონ ვერ ხვდებოდით თავიდან რა. და რამოდენიმე თვე ცოტა შოკში ვიყავით, ვერ ხვდებოდით რა ხდებოდა და ეხა ამ სეზონზე ისე დავიწყეთ, რომ უფრო და უფრო ჩვენს სტუმრებს
0: დაიჯერეთ ხო უკვე, რომ ეს სერიოზულია.
1: ესე გადაგვარჩენ და ჩემო მოკლედ
2: და რაც თავარია ისეთი ხალხი გვიდგას გვერდში რომ აი იმდენად დიდი პასუხისგებლობა არის რომ პროსტა ვერანაირად ვერ მოახერხებთ რომ უკან დავიხიოთ ან შრომა მოვიკლოთ ან რაღაცა თან ენთუზიაზმი გვაქვს ისეთი ანუ ეს ჩვენთვის საქმეს არ წარმოადგენს ნამდვილად ისე გვიყვარს ჩვენი საქმე და ერთმანეთი გვიყვარს თავსთავარი და ერთმანეთთან დროის წარება გვიყვარს ძალიან და სულ ერთად ვარ და რაც თავარი არ მოგვეზდება ეს დიდი ხანი ძალიან და რაც თავარია შრომას არ დავიშურებს და
0: თან ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია საქმის სიყვარული მნიშვნელოვანია მე ამ სიყვარულისთვის შრომა შრომა და შრომა და ასევე მნიშვნელოვანია ხელშემწყობი ფაქტორები და ადამიანები რომლებიც ჩვენს ირგვლივ იკრიბებიან და ჩვენ ისინიც ჩვენში შრომას დებენ და არანაკლებს მე ვიტყოდი ამიტომაც კარგია რომ პირდაპირ დაიწყეთ პრინციპში თქვენი პროდიუსერის მადლიერებით და ეს მადლიერებაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა მოკლედ სად გამოჩნდით პირველი თქვენი გამოჩენა სად მოხდა რა მოხდა და როგორია მოდი ჯერ ამაზე მიპასუხეთ და მე გადავალ ის ნიუანსები მაინტერესებს როგორ ხდება თქვენი შემღერება რეპერტუარს ვინ არჩევს და ასე შემდეგ ამ კითხვაზე მე გადავალ ჯერ მითხარით როგორ
1: გამოჩენა მოხდა პოსტივიში პოსტალიონიდან დაიწყო ბოჭორის პოსტივი იყო ერთ-ერთი ძალიან ხარდა ჩვენ ტელევიზია ჩვენი პარტიისთვის და ძალიან დიდი სული მიუძღვის მაგ ტელევიზია ჩვენი ფეხის ატმოში. რაც შეეხება რეპერტუარს სვარჩევთ ერთად, გვეხმარებიან ასე ძმები ზაზა და დათო მამალაძეები.
0: დიახ.
1: რეპერტუარის არჩევაში და ვცდილობთ რომ თანამედროვე რეპერტუარი გქონდეს და თან აი ძველი თბილისური რეპერტუარი შეურიოთ. მაგრამ ეხა კიდე ამ სეზონში გვექნება ახალი სიურპრიზები. ჰიტები რაც იყო, სოფლიოდანის ჰიტები, უცხოური ჰიტები, გვინდა რომ რაღაც პატარ-პატარა შეულოთ ეგეთი რაღაცებს რეპერტუარში. და მე დაგამგვივა ეგეთი რაღაცაც.
0: განსაგებია. სად
1: ყველაფერს ვეტებით რა.
0: კარგია, მრავალფეროვნება კარგია, რომ მე რაღაცა თქვენი ნიშა დაიჭიროთ და უკვე იცოდეთ ზუსტად რისიკეთება გინდათ. თუმცა მსმენელიც ყოველთვის დამაყურებელიც იმდენად ჭრელია, იმდენად მრავალფეროვანია, რომ კარგია, როდესაც ცდილობ რო რაღაცა ერთის ხას ან
1: კონდა პირველი კლიპის პრემიერა. ძალიან თბილი კლიპი გამოგვივიდა. ხვალიდან უკვე გავა ყველა სოციალურში და შეუძლია მაყურებელს ნახოს და მე მინდა ვისარგებლოთ. ერთი და მადლობა მოუხადო ყველა გადამკვირვებს ჯგუფს, ნიკოლოზ ხომასურიძე რეჟისორს, ნატალია ჩიჩენაძე იყო.
0: მოიცადე კაცო, ასე ჩქარა არ ხდება ეს ყველაფერი. ჯერ უნდა დავიწყოთ რა სიმღერა, როგორ მოხდა, სად ჩაიწერა, მერე კლიპის იდეა ვის მოუვიდა, მერე როგორ გადაიღეთ, იწვალეთ, არ იწვალეთ, სად გარბიხართ მთელი ეთერი წინა. ესე იგი, მივადგეთ სიმღერას, რომელიც თურმე აგერ გუშინ და პრემიერდა. მაგრამ რანაირად და პრემიერდა თუ ჯერ არ უნახავს მაყურებელს კინოთეატრში შედგა კლიპის. აი მე რე ასე ახლა
2: მე კინოთეატრ ამირანში იყო. ძალიან თბილი და ძალიან ისეთი გარემო იყო, რომ ჩვენთვის პირველი იყო ის და ძალიან დამოხტულები ვარ. მთელი წელი გაყვება და უფრო მეტიც ეს ენერგია, რაც ჩვენმა მაყურებელმა მოგონიჭა და ეს კლიპი არის ლეგენდარული სიმღერა დაილოსო საქართველოს კონსტანტინე პევზნერის ძველი და ისეთი რომ ყოველას უყვარს და ყოველა მღერის და ამიტომაც ავარჩიეთ ეს სახალხო სიმღერა და კლიპიც ისეთი არის წინასწარ არ ვიტყვი ახლა მაყურებელს თავთავად შეუძლია ნახოს.
0: არა რომ თქვა მოყოლილი კლიპი არაფერს ნიშნავს, მაინც უნდა ნახონ და
2: ისეთი სახალხო კლიპი არის თელი თბილისის ძველი თბილისის ეს ხიბლი ჩანს.
0: დიახ.
2: და აი ძველებური აი თუნდაც ბუბუსის ლაპა და ძალიან ძალიან
0: იმიჯებიც ესე. ესე ბევრ ხალხს უმუშავია მცად იმიჯებამდე თუ მივედით. მაშინ დავიწყოთ, როგორ ვის იდეა იყო რეჟისორი, ვინ იყო, ვინ იმუშავა და მაშინ
2: ამ კლიპის სულის შემდგმელი არის ნიკოლოზ ხომასურიძე, რომელიც აი
0: მართლა წისრებით რომ მადლობა გადავუხადეთ, ხო? ეგე.
2: უმიწერესი ადამიანია და ერთ-ერთი გამორჩეული რეჟისორი არის საქართველოსი, რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტზე მუშაობს, ასევე კინემატოგრაფიის განხრით და უმაგრესი ხედვა აქვს და უნიჭერესი ადამიანია და ჩაუდგა ბოლომდე გვერდში გვედგა ესე იგი და დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოს.
0: ეს თქვენ თვითონ არჩიეთ თუ აქაც პროდიუსერის დამსახურება,
2: რომ ისე ერთიანად
0: არა, სიმღერა მივხვდი, კლიპი თუ აი რაღაც ნანახი გქონდათ და უშოთ მისი ნამუშევარი, რომლის მიხედვითაც მიიღეთ გადაწყვეტილება, როგორ მოხდა ეგ ამბავი?
1: კი, მაგრამ ჩვენ გვქონდა რომ ცოტა ადრე იყო კლიპი ჯერ ჩვენთვის, მაგრამ გაქვთ პროდიუსერმა მოკლედ ძალიან დაგვაძალა.
0: არა, პირიქით, კლიპებით ჩდება ხალხი და მერე იცნობენ.
1: დაუჯერეთ
0: პროდიუსერს.
1: მადლობა პროდიუსერს, ბუშას და ჩვენი სპონსორი იყო ზუზუმბო სასტუმრო კახეთში და მადლობა მას ძალიან დიდი.
0: ძალიან კარგი.
1: და სასიამოვნო იყო ჩვენთვის თვითონ გადაღების პროცესი. ძალიან ისე.
0: არ გაგიჭერდათ ესე იგი?
1: ნიკუშამ კიდე ისეთ ადგილები გვანახა თბილისის რომ
0: ტურისტები ვიგრძნობთ თავს, ხო?
3: ხონერა დაგვანახა თბილისი.
0: ვაუ, რა კარგია და ამას იმედია რომ მაყურებელიც ნახავს და აღმოაჩენს ის რაც თქვენ აღმოაჩინეთ. არანაირ დაბრკოლებას და იმას არ ქონია კლიპის გადაღების დროს.
3: ისეთი მომენტი იყო რომ ცოტა რაღაც თავიდან ცოტა ნერვიულობა იყო, მაგრამ მე უკვე რაღაც გართობაშიც გადავიდა საქმესთან ერთად და რაღაც მარტივად გავუმკლავდით ამ ყველაფერს.
0: ერთ დღეში დაიწყეთ და ერთ დღეში დაამთავრეთ.
3: 3-4 დღე, 3 დღე.
0: უი, უი, რა კარგია, კი.
1: კაკეთში იყო გადაღებები და ჩვენ მეგობარი თამაშობს ნატალია ჭიჭინაძე, ძალიან იჭერი მსახიობია და სამწუხაროდ არაა თბილი საქართველოსში გუგუშინ ვერ იყო და მოკითხო აქედან დიდი სიმარული თმას. ძალიან თბილი კლიპი არის რა, აი ძველებური ძველთაობას რო ძალიან გააქცევს თავის დროს და ახალთაობასაც რო რაღაცა სხვანაირი ხედვას მიცემს თბილისის მიმართ.
0: ძალიან კარგი, ბიჭებო. როგორია ხოლმე, აი სად იკრიბებით რა არის თქვენი თავშეყრის რა? რა ინტენსივობით ხდება მოკლედ თქვენი შეკრება? ვინ აიღო თავის თავზე ასე ვთქვათ ლოტბარობა? და როგორ ხდება ეს პროცესები? სულ მაინტერესებს ერთი ჯინიანი სულ არის ხოლმე. როგორ წესი ჯგუფში ვისი დაყოლიებას უწევთ ხოლმე შემდეგ დანარჩენებს? თუ სრული ჰარმონია გაქვთ და არასდროს არაფერზე არ გიწევთ ერთმანეთის რო რაღაცა აქ დავჩაგრეთ, მე მგონი ერთ-ერთი წევრი და
4: ანუ სანამ საქმეს დავიწყედით, პირველ რიგში დავიწყედით მაკაცობით. შევამოწმეთ ერთმანეთი, გამოვსადეთ საქმეშიც, ისიც, ასეც და ზოგადად საქმეში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთმანეთის ხელშეწყობა, როგორ ეწყობით ადამიანები ერთმანეთს და ეს მაკაცობიდან გამომდინარე, ესე კარგად შევეწყვეთ, მე როგორ კვარტეტის კარგად გამოვედით ძალიან და არ გვაქვს ეს დაძაბულობა ერთმანეთში, ყოველთვის ერთ აზრზე ვჯერდებით და ერთმანეთს აზრს ვითვალისწინებთ.
0: არა, დაძაბულობა არც ცოტათ არ მიიღოთ, არ მიგულისხმია. უბრალოდ მუსიკაში არის ხოლმე რაღაცნაირი, ჯაკ ბევრი ფაქტორია, გემოვნების ფაქტორია, რაღაცა შენ თავზე მორგების და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორები, ამიტომ ვიგულისხმე, რომ აქ ვიგულისხმე ის, რომ შეიძლება აი რაღაცას რაღაცა აქ ხოლმე განსხვავებული აზრი. რა თქმა უნდა, მიხვალთ ჯგუფი მაგისია, რომ
2: ეგ არის ჩვენს საბოლოოდ კვარტეტი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რამ, რაც შეიძლება სხვებისგანაც გამოგვარჩევს, რომ სრული ჰარმონია გვაქვს, ერთ აზრზე ვართ სულ ყველაფერში თითქმის. და სულ რეპეტიციების ყველაფერი ძალიან გვიყვარს ერთმანეთის, სულ ღიმილის ბიჭებიც მაქინა წამოვიდა სახელი, რომ რეპეტიციებზე იმდენად დიდი მხიარულება იყო, ცოტა რეპეტიციას დაკლებად ყურადღებას ვაგზავნით. ბიჭებო,
0: პირველ რიგში მართლა იმით ქებით უნდა დავიწყო ეს ამბავი და გითხრათ, რომ არ ვიცი თქვენ რამდენად თქვენი სურვილი კი არა, თქვენი გადაწყვეტილება რამდენად იყო, იმიტომ რომ როგორც თქვენი ისტორიიდან გამომდინარე მოვისმინე, პირიქით მოხდა, რომ პროდიუსერმა მოკიდათ ხელი, მაგრამ აი ეს პროდიუსერის მნიშვნელობა და პროდიუსერის ყოფნის საკითხი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და არც თუ ისე ხშირია ქართულ რეალობაში. ჩვენ ყველა, მე, ჩემი კოლეგები, რა ვიცი, ბოლო რამდენი წელია მაგას ვითხოვთ, იმიტომ რომ მე არ მეგულება არც ერთი ჩემი კოლეგა ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ, რომელსაც ეზარება მუშაობა. სიმღერა ხო არის ის, რომელიც თუ არ გიყვარს ვერ ისამეს, არ არის ის სამსახური, რომელზეც მიხვალ 9 საათზე და შემდეგ წამოხვალ 6 საათზე. მოკლედ შეიძლება რა ვიღაცის ხათრით იმღერო ერთხელ, მაგრამ მეორეჯერ ამას არ გააკეთებ. ეს დაეტყობა შენს საქმესაც, კარიერასაც და ყველაფერსაც. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი სიყვარულის ამბავი. ამიტომ გონია რომ არავის არასდროს არ ეზარება. არც რეპეტიციაზე მისვლა, არც სიმღერის ჩაწერა. კი, ეს მოითხოვს რა ჩვენი პროფესია ამას. მაგრამ აი რა როცა არის საკითხი იმაზე, რომ რატო არ იწერება ახალი სიმღერები, რატო არ მუშაობენ? ეს ყველაფერი არ არის ჩვენი სიზარმაცის ამბავი. ეს ყველაფერი არის პროდიუსერის სკოლის არ ყოფნა თუ არ ქონა საქართველოში. ამიტომ ძალიან ძალიან კარგია რომ თქვენი სტარტი იწყება პირდაპირ აი ესე სწორად, როგორც ახლა მიუყვებით. და არ ვიცი თქვენი დამსახურება თქო, ამიტომ გამოვყავი რომ პირიქით მოხდა, მე მგონი თქვენ კი არა იღეთ ეს გეზი, მან აიღო ეს გეზი და მე ვისურვებდი რომ ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი ადამიანი სთვის ეს გახდეს რაღაცა მისაბაძი რა. მე მგონია რომ პროდიუსერები შენ თქვენს შემთხვევაში ბიჭებო, ახლა აქ არის ერთი კარგი ფაქტორი, როდესაც ყველაზე შინაური და ყველაზე ახლობელი ადამიანია ამას და არ უყურებს ამას როგორც მხოლოდ ბიზნესს. მაგრამ რაღაცნაირად ეს დრო უნდა მოვიდეს საქართველოში, რომ ვიღაცა მირწმუნოს, რომ შოუ ბიზნესი, იმიტომ ქვია შოუ და ბიზნესი, რომ აქ ბიზნესი უნდა დაინახოს მან და არც ერთ მომღერალს არ დაეზარება, ვფიქრობ, რომ ამაზე მუშაობა. მთავარია, რომ გამოჩნდეს ეს ინდუსტრია რაღაცნაირად ნელ-ნელა

0: დაიწყოს, მათაც ირწმუნონ პროდიუსერებმა და თავისთავად აღმოაჩინონ, დაიჯერონ, რომ ამაში იშოვება კიდეც ეს როგორც სამსახური ისე აქციონ და მერე უფრო წელში გამართება რა ეს ყველაფერი.
1: შოთაშორის ბევრს უთქვამს ჩვენთვის, რომ აი ამ ცოტა დროში აი ესე დონეზე მიხვედით და რაღაცას მიაღწევთ და ის მარტო მაგის სამსახურია. რამდენიცაც ვიცნობთ ახლა ჩვენ ხელებს თუ ცოტა ჩვენზე დიდებს აი ეს კვარტეტებს თუ მუსიკალურ ჯგუფებს იმდენ საქმეს გვიყვებიან, რომ აი ეს ლოჯისტიკური ამბები რაც არის რა, რამდენი ორგანიზაცია ჭირდება, რომ სიმღერისთვის ძრო თითქმის არ შეება და ჩვენ მარტო
0: სიმღერაზე
1: გიტარაში, გიტარა ეგ არის რა, ყველაფერს აკეთებს ჩვენი პროდიუსერი და ბოლომდე ხელს გვიწყობს, რომ არაფერი არ დავიტვირთოთ, ვიყოთ ბედნიერები, გავიღიმოთ, ვიმღეროთ და გავორცეოთ ეს
2: ის ფაქტორიც არის, რომ რაღაცა იმართლა ახლობელი რო არის და რადგან ბუბუსტიდ არის ბევრად მეტი პასუხისმგებლობა გვართებს და
0: თავისთავად თქვენ ეს მხრიდანაც არის ეგ. კარგია რომ ამას გწნობთ.
2: სანდოხანაირად არ შეიძლება.
0: თუმცა მე აქ ხაზი გავუსვი იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ენთუზიაზმის ნამდვილად არის ოდესმე დასაწყები, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობდა ეს სკოლა თუ რა, ერთეული შემთხვევები ყოველ შემთხვევაში იყო ნამდვილად, როცა ეს ინდუსტრია კიდევ უფრო მოწოდების სიმაღლეზე იყო, მაგრამ ახლა უამრავი სხვა საშუალება არსებობს რა, რომ დაიჯერონ და ირწმუნონ მომავალმა, ასე ვთქვათ, პროდიუსერებმა, რომ ეს საქმე მათთვისაც შემოსავლიანია. თუ ჩვენთვის ეს არის ასე ვთქვათ, შემოსავლის გარდა ის რა, რის გარეშეც მე პირადად ვერ ვიცხოვრებ და არ ვცხოვრობ, მათთვის ეს საქმე აუცილებლად იქნება როგორც სამსახური ისე. და ამის დაჯერება ძალიან მალე მინდა მოხდეს, სანამ ყველა დავბერდებით.
3: მალე.
0: კარგი, კლიპზე ესე მითხარით იქ მოსულმა სტუმრებმა რა გამოხმაურებები?
3: ხოდა შორის ცოტა ნერვიულობდი.
0: როგორ იხმაურეს?
3: ძალიან ნერვიულობდი. ცოტა კი არა, ძალიან ნერვიულობდი გუშინ, მაგრამ აი რომ მორჩა კლიპი და ხალხის რეაქცია რო ამოვიდა, ეგრევე ყველა ნერვი ხელვა გაქრა და ეგრე ძალიან დაუთვრეთ ემოციები, აი ძალიან უსება უსვით ემოციები და ძალიან მოვიწავლეთ, მოკლედ მაგნიტი რა. პოზიტური ძალიან მოვიწავლეთ ბიჭები და ვეღარ შევშვებით, ვეღარ ასდროს ეგეთ რაღაცებს.
0: არა, არც უნდა შეეშვათ, თან ნიჭი გაქვთ, ეს არ არის მარტო ის, რომ შევშვები მინდა და აუცილებლად გამოვიყვან. ბევრ ამაში ვერ გამოიყვან. და ხელოვნება არის, რომელიც შრომა ჭირდება, მაგრამ თუ ნიჭი არ არის, ვერ გამოიყვან. კარგით, ბიჭებო, ვისაუბრეთ ასეა თუ ისეა თქვენთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენს მუსიკალურ სტარტთან დაკავშირებით, მაგრამ არ მიკითხავ ცალკეული პროფესიები, ვინ რა ხართ? თუ მთლიანად მიძღვნილი გაქვთ თავი მუსიკისთვის, თუ არის კიდე სხვა დარგი, სადაც ან სწავლობთ, ან უკვე დაასრულეთ, ან მუშაობთ? თქვენი ყოველდღიურობა რა არის?
3: კი, სწავლობთ, ყველა ვარ GPS საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოსწავლეები. მე ჟურნალისტიკულზე ვსწავლობ.
4: მე ვარ კომპიუტერულ მეცნიერებებზე, ნუკრი გახალთ სამართალზე და გიორგი საერთაშორისო ურთიერთობებს.
3: და ვაპირებთ, რომ რა თქმა უნდა პროფესია უნდა გქონდეს ჩვენი ცხოვრებაში. მე შევხედავთ რომელი იქნება პირველი სიმღერა თუ პროფესია.
2: ა პროფესიის მიღმაც კი ვაპირებთ, რომ რაღაც სხვა პროფესიას შევითავსოთ, ესე ვთქვათ რა.
3: და ჩვენ ძალიან, აი ძალიან გვილამაზებენ ცხოვრებას ჩვენი კაპელის სამეგობრო. თითქმის ყოველ ერთად ვართ რა, აი სერიო 4-ვე საცალკე საძმაკაცო ვიყავ და
0: გავერთიანდით ხა.
3: 25-30 კაცი სულ ერთად ვართ. სულ და ძალიან დიდი სამეგობრო ვარ, ძალიან სამეგობრო წრეები
1: და ყველაზე დიდი ის რაც არის ამ სანუ ჩვენ კონცერტიან რო ქონდა, თაობათა ცვლაი არის უნიშნავაზე. მამაჩემიც ეხა ციცი ფალავანდაშვილის მოსწავლე იყო მამაჩემიც და ან ჩვენი ნახევარზე მეტის მამები სულ იქაური და ციცი სულ გვადარებს ხოლმე მამების თაობას და ჩვენ თაობას და
0: აი გვერთავთ მამის სახელებით ხა?
1: სულ ეუნებით რა ციცის ბიჭებთან ერთად ვართ, მამებს არანაირი პრეტენზია არ აქვს. იციან რომ დავლევთ, მაგრამ კარგად გილოს დავლევთ.
0: სიმღერა კი ნამდვილად აკეთილშობილებს და მოდი ჩვენი ეთერიც კიდე გავაკეთილშობილოთ. ვასიამოვნოთ ჩვენი რადიო მსმენელების გულს და ყურებს და რა შეგვისრულებთ ბიჭებო?
3: ჩვენ შეგვისრულებთ რუს დასების ყველაზის სიმღერას ჯუმა გაიყვან მინდორში.
0: კი ბატონო, მინდრო დაგიჭერ პეპელას.
3: ჩუმად გაგიყვან
0: მინდორში. აა, სხვა სიმღერაზე ვსაუბრობ.

0: დიდი მადლობა ის ცოცხალის შესრულება მოისმინეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებოთ ძალიან ხშირია ხოლმე FM-ს 95.5-ზე და მით უმეტეს ჩემს გადაცემაში ასე რომ ახლა ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ რეკლამაზე გავიდეთ და შემდეგ ისევ დავბრუნდეთ მე მგონია რომ სალაპარაკო კიდევ დაგვჭა
1: კი დროებით
2: ხალბატონებო და ბატონებო თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
4: თმის ცვენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან შამპუნი კონდიციონერი შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან აძლიერებს ასქელებს და აცოცხლებს თმას მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას New Nordic Hair Volume იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0112 242 23 11. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 18 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: საღამშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ბათუმის არფის ახალი გზის მშენებლობა იწყება, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა. ახალი გზა ბათუმის შემოვლით მაგისტრალს საქართველოსა და თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან დააკავშირებს. აშენდება ბათუმის არფის გვირაბი. პროექტის ღირებულება 8-9 მილიონ ლარზე მეტია. სამშენებლო სამუშაოს ვადა არის 48 თვე. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის მშენებლობის დაწყებამდე წითელი ხიდიდან სარფამდე გადაადგილებას დაახლოებით 8 საათი სჭირდებოდა. მაგისტრალის სრულად დასრულების შემდეგ ამავე მანძილის გავლა დაახლოებით 4 საათში იქნება შესაძლებელი.
9: ბათუმის არფის მონაკვეთი, რომელშიც არის 7.6 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი, რაც მეორე იქნება საქართველოში კობიქვეშეთის გვირაბის შემდგომ და ამ კომპანიამ ააშენა ზუსტად კობიქვეშეთის მონაკვეთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთი აღმოსავლეთ დასავლეთის დერეფნის ბოლო მონაკვეთი, ასე ვთქვათ, საქართველოს საზღვრებში და მნიშვნელოვანი არის როგორც სატრანზიტო მიმართულებით, როდესაც ისაშენდება სატრანზიტო კუთხე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება და ამასთანავე აჭარაში ტურისტულ საკმაოდ სერიოზულ ადგილებს, რომელიც ტურისტული დატვირთვის არის, მოაშორებს ტრანზიტულ მოძრაობას, ამიტომ ტურიზმის განვითარების კუთხითაც აქვს ამ მაგისტრალს და მაგისტრალის ამ მონაკვეთს დიდი მნიშვნელობა.
10: აღნიშნული პროექტის დასაფინანსებლად თანხა მოზიდული იქნა აზიის განვითარების ბანკისგან, რომლის ჯამური ოდენობა $350 მილიონს აღემატება და ამ მიმართულებით საქართველოს აგრძელებს ძალიან აქტიურად თანამშრომლობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსების მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალური თუ წყლის თუ რეგიონალური პროექტების დაფინანსების მიმართულებით.
11: დიდი პატივია ჩვენთვის აქ ყოფნა. ჩვენ მკაცრად დავიცავთ მოთხოვნებს დროის განრიგის, ხარისხისა და უსაფრთხოების შესახებ, რათა შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულება პროექტის შეუფერხებლად და წარმატებით დასრულებისთვის.
8: ოპოზიციაში დიდი არეულობა, ნაციონალური მოძრაობა ნიკა გვარამიას პარტიას უპირისპირდება. ურთიერთბრალდებები კვლავ გრძელდება იეგო ხუიჩიაკი ყოფილ კოლეგებს, თავისუფლების მტრებს უწოდებს და პარტიის სახელის სრულების მიზეზებს განმარტავს.
12: ცესმებზე არ ვეწერები და კომენტარს არ ვაკეთებ. ჩემი პოზიციები, განცხადებები, გვარამიასთან ჩემი პასუხები შეგიძლიათ იხილოთ ჩემს Facebook პოსტებს.
13: წიტყიძენ დასვა კითხვა და სამწუხაროდ პასუხი ვერ გასცა ნიკა გვარამიამ. თუ დემენცია დაემართა ნიკა გვარამიას, ეგ სხვა ამბავი. ჩვენ ყველაფერი გვახსოვს. ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით ყველას გვახსოვს რა მოხდა 2024 წელს, როგორ ჩაიშალა მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა გაერთიანებასთან დაკავშირებით.
14: ვინ შეშა? ვინ აიღო ფული? ან თქვენ ვიზე საუბრობთ?
13: ყველამ ძალიან კარგად იცის ვინ აიღო, როგორ აიღო.
14: რატომ ამბობს ნიკა გვარამია, რომ ნაციონალური მოძრაობა იტყუება?
15: რაც მოხდა, იმას ყვება. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ნაციონალურ მოძრაობასთან ნიკა გილოვთან ეს მათ პრობლემა არის, რაღაც გადაატრიალოს თემა და სხვანაირი კუთხე მისცე. ოპოზიცია რაღაც ეტაპზე მიხვდება, რომ ერთობის გარეშე ძალიან გაჭირდება.
16: გაუგებრობას ვამთავრებთ. გირჩი სახელსიცვლის. ჩვენ ძველი სახელი ძალიან მოგწონდა და არც საკუთარ წარსულზე ვამბობთ უარს, მაგრამ სულების მოტივი ისაა, რომ სახელი რაც თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა, ისევე მიითვისეს თავისუფლების მტრებმა, როგორც LGBT თემაც ის არ წელა.
17: ხამიანი თესლიდან კარგი ნაყოფი, კეთილშობილი ნაყოფი ვერ აღმოცენდება და ესაი ასე ჩვენ ვაკვირდებით. ის რაც ძირშივე არის მოწამლული იქიდან კარგი არაფერი არ გამოვა. ჩვენ რა თქმა უნდა გულშემატკივრეთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ საზოგადოება იგებს ბევრ ისეთ რაღაცას, რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდით და საზოგადოებისთვის საჯაროდ ეს არ ჩანდა. ჩვენ ვამბობდით და რომ მათ შორის მაგალითად საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასაც შეეხება და რომ უცხოეთიდან ხდებოდა სხვადასხვა არხების გამოყენებით ფულის შემოდინება პარტიებში. ეხლა საუბრობენ 40 მილიონზე და გილავზე, რა გონიათ ეხლა მისი ფული იყო. ესე გამოიყენებოდა არხები სხვადასხვა ადამიანების იმისთვის, რომ უცხოეთიდან ფული შემოსულიყო. ადასტურებენ თავად თავისი განცხადებებით, რომ შავი ფული ტრიალებდა მათ საარჩევნო კამპანიაში. ადასტურებენ თავად, რომ აქედან გამომდინარე, რომ არადეკლარირებულ შემოსავლებთან გვასახლებს. რისთვის მოდიოდა ეს ფული? ნახეთ 2024 წელს. გვარამია რისთვის შეიწყალა? სალომე ზურაბიშვილმა 2024 წელს, ხო? შეიწყალა იმისთვის, შეაწყალებინეს და შეგახსენებთ ყველას, ყველას შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთ ევროპარლამენტარს ხალბატონი ვიოლა ფონ კრამონი.
18: თვითონ ოპოზიციაში რა პროცესების მიმდინარეობს? ერთის მხრივ ეს არის ხელოვნური პროცესები, იგივე ალიანსის შექმნა იმ ალიანსში ხმაური, ვინაიდან მოქალაქეების ყურადღების გადატანა სურდათ გარე პატრონებს და მათ სურთ, რომ ლელო და გახარია დატოვონ ამ თამაშებს მიღმა და საზოგადოების აზრი იმგვარად ჩამოაყალიბონ, რომ თითქოს ლელო და გახარიას პარტია აყალიბებენ საკუთარ დღის წესრიგს და არიან დამოუკიდებელი პარტიები. რეალურად ეს პარტია ის იმართებია ზუსტად იგივე ვერტიკალით. ხოლო მეორე სპექტრი მიმდინარეობს ბუნებრივი პროცესები ადამიანებს შორის, რომლებსაც ერთმანეთი ეზიზღებათ და ყველა ეს ადამიანი რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ გარე პატრონების ფავორიტი გახდეს.
8: დინასტარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დაკავებულია სამი ადამიანი. მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ამოღებულია 107 შეკრად დაფასოებული მარიხუანა, დანაშაული კი 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
19: ქუთაისსა და თერჯოლაში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით სამი პირი დავაკავეთ. მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად ახდენდნენ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას შენახვას, რეალიზაციასა და რეალიზაციის ხელშეწყობას, რაც დასტურდება მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი ბრალდებულისაგან ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვითა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერით. ასევე საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მიმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალება და ნარკოტიკული საშუალების შესაფუთი მასალები.
8: ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელ დირექტორს მოუსმინეს. გოგიტა თოდრაძემ 4 მიმართულებაზე ილაპარაკა, მათ შორის მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესებაზე, სტატისტიკის არეალის გაფართოებასა და მის გამოყენებაზე.
20: ეს გახლავთ სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსის ორი ახალი ქვე ინდიკატორი. სტატისტიკის გამოყენების გაუმჯობესების მიმართულებით 2025 წელს მოამზადეთ და გავავრცელეთ დაახლოებით 40-მდე ინფოგრაფიკა, 134 ვიდეო რგოლი. სოციალური სტატისტიკის მიმართულებით გამოაქვეყნეთ განათლების სტატისტიკის ახალი მაჩვენებლები. გვაქვს არაერთი მნიშვნელოვანი გეგმა, ეს არის ეროვნული ანგარიშების სისტემიდან ევროპული ანგარიშების სისტემაზე გადასვლაზე მუშაობა.
21: სტატისტიკის სამსახურში მონაცემების დამუშავების სისტრაფე უაღრესად მნიშვნელოვანია. მაგას ფიქრობთ, ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენება რამდენად დააჩქარებს ამ პროცესს?
20: ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ მოგცემს ხარჯების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას. პირველი შედეგები, რაც მივიღეთ, მაგალითად, ერთ-ერთი მონაცემთა ბაზის დამუშავებაზე გვჭირდებოდა 5 დღე და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს პროგრამისტებს ნამუშევარი აქვს ამაზე, შესაბამისი სკრიპტები აქვს დაწერილი და ასე შემდეგ და 5 დღე შემცირდა 4 წუთამდე.
22: მონაცემთა ბაზა თქვენთან ადგილობრივად ინახება თუ მესამე კომპანიის მიერ არის ამის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი?
20: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც ჩვენ ვაგენერირებთ გამოკვლევის საფუძველზე, ანუ ვიღებთ ინდივიდუალურ მონაცემებს, იქნება მონაცემთა ბაზა და ის მონაცემთა ბაზა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ თარჩება.
23: გამოწვევებიც არსებობს.

0: მოს ეს არ არის გასაკვირი თუ თქვენ თვითონ აღნიშნეთ რომ ერთ-ერთი არის მომხარებელთა ცნობიერების ამაღლება და ამ მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ
1: უახლოეს თვეებში ჩვენ გაუშვებთ სტატისტიკის სასწავლო ცენტრს ჩვეულებრივად მაგალითად ავირჩევ თემას მაგალითად ინფლაციის განგარიშება და მასთან დაკავშირებული თავისებურებები ან მაგალითად როგორი ანგარიშება ეკონომიკურის და ადაპტირების შიდა პროდუქტი მოხარებელს ნებისმიერ ექნება შესაძლებლობა დარეგისტრირდეს და ჩვენ ერთ დღიან კურს ჩაუტარებთ
2: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27, ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია.

0: Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, ვიარეისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
10: ეს არის ჩვენი ხელმძღვანელი არის ძმები მამალაძეები, დათო და ზაზა მამალაძე. ზაზა მამალაძე არის ლეგენდარული ტრიო თბილისის წევრი და ეს ტრიო თბილისის ძველი სიმღერები, რომლებიც აი დიდი ხანია არ გამღერებულა და აი სიმღერები თბილისში არის უამრავი და უამრავი დაკარგული სიმღერა არის, რომელსაც ვაპირებთ რომ გავაცოცხლოთ.
11: აი ამ დაკარგული სიმღერების აღმოჩენებზე ვგიჟდები სხვათა შორის, იმიტომ რომ არის სიმღერები, რომელიც კი ძალიან გვიყვარს და მუდამ ასე იქნება, მაგრამ აი ბევრჯერ იმღერეს და ცოტა დაღალეს და ამიტომ ეს ახალი სიმღერების აღმოჩენა, კი არა, მივიწყებული სიმღერების აღმოჩენა ალბათ ძალიან კარგია.
10: ეს ვაპირებთ ახლო მომავალში პროექტს ღიმილის ბიჭები უმღერით თბილისს, სადაც მთელი
12: რეპერტუარი
10: იქნება სიმღერები თბილისზე, რომელიც

0: ნიკო ლიკა ჩაჩხიანი, რომელმაც ასევე დაგვიწერა ერთი სიმღერა, შესანიშნავი კომპოზიტორია ქალბატონი ლიკა და ის ჩვენთვის ისე ასევე როგორც დედას ისე უყურებ და აუცილებლად შევასრულებთ მის სიმღერასაც ახლო მომავალში.
1: ნუ რა, ესე იგი მზადყოფნაში უკვე
2: არის.
1: კი, როგორც ბევრი სიმღერა ჩამოთვალეთ.
2: ძალიან ცოტა თამგვინდა, რომ ცოტა უცხოური ჰიტებით შეურიოთ.
1: აი, როგორ რა ეს პირველ ბლოკშიც ახსენე და
2: ხო,
1: როგორ რა ფორმატით, აი როგორ ფიქრობთ და რა არის გეგმაში რა თუ შეგიძლიათ
2: რომ დავტოვე საიდუმლოდ, მაგრამ არ იქნება მარტო სიმღერა. პატარა შოუ იქნება ის
0: მარტო
2: ჰიტებით, სოფლიო ჰიტებით.
1: ვაუ. ყველა უკრავთ ინსტრუმენტზე?
2: ყველა, კი, ნუკრი ზამთავრებული აქვს საყვირი საწლედი. ნუკრი ყველაფერზე უკრავს.
1: და ყველა ინსტრუმენტზე.
2: ეს არის თუმცა მოტბარი თუ რამეში დაგჭირდა?
3: ხმებში გასვლა რამეში დაგჭირდა, რაღაცა და თუ რაღაც რეპეტიციაზე არ ვარც და რამე თუ აგვიჭირდა.
1: ეს კითხვა რო დავსვი, მაშინ თავი შეიკავეთ და ხო თქვი მე ერთის უარი თქო, ვინც თავის თავზე რაღაცებს იღებს თქო და აგერ ყოფილა ნუკრი. ძალიან კარგი.
2: კი, ყველა უკრავთ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე და გვინდა რომ ჩვენი ბენდიც გავაკეთოთ, ჩამოყალიბოთ და ძალიან გვინდა რომ ყველაფერი ცოტ ხელოვნებაში.
1: ბიტლზი ხო არ მყავს შემთხვევით, ახლა მე ეთერში და არ ვიცი, ა?
2: ძალიან გვინდა რომ ძალიან ბევრი კრეატიულად მივიდეთ ამ საკითხზე, ბევრი კრეატივი ჩავდოთ და სული და გული რაც თავარია ამ საკითხში.
1: და ახალი სული, არა მარტო ის რო დაუშვეთ რაღაცა.
2: და გვინდა რაც გაკეთებული არის, მოვიფიქროთ და გავაკეთოთ ახალი.
0: განსხვავებული განსხვავებაც არის. მითუმეტ ეს ასაკიც გვიწყობს ახლა ხელს. აჰა. ვართ ახალგაზრდები, შეგვიძლია მრავალფეროვანი რაღაცები ვცადოთ,
1: რაში.
0: კი. ყველაფერს შეგვიძლია მოვიდოთ და შეგვიძლია ყველაფერს მოვიდოთ.
1: ვარა კარგია.
0: ვიყოთ ჩვენი თავი.
1: სამსახურები მუდმივი არ გაქვთ, რომელიც ხელს შეკიშლით ამ ყველაფერში მიძღვნილი ხართ ან სწავლას და კაპელა ეს
0: შეიძლება დაოჯახებასაც არ მოპირებს.
1: ეგ არავინ იცის როდის რა ხდება, მაგრამ კარგია რომ გეგმაში სხვა რაღაცა კარგია რა. თქვენი გადასაწყვეტი ეგ აბსოლუტურად არავის მე მითუმეტეს არ მეხება. მაგრამ რა ვიცი, პრინციპში სიყვარული სხვანაირად ამღერებს და მთლადასაც ნუ გადაწურავთ წყალს, რომ არაფერს არაპირებთ.
2: დერჯერობით ალბათ.
1: დერჯერობით სხვა გეგმები გაქვს, ხო?
2: დერჯერობით საბაზო
1: ვერით, ვით ყოველსა გამოს. არის ერთი ადგილი, სადაც ან მუშაობთ, ან სადაც შეუძლია, რომ აი ხე ვინც გვისმენს და არ ეყო ეს ორი სიმღერა, ნუ ერთი სიმღერა კიდე გვაქვს მოტოვებული ჩვენო ძვირფასო რადიომსვენელებო, მაგრამ არის ისეთი ადგილი, სადაც
2: ხშირად. დერჯერობით არა, მაგრამ იქნება უცლობა და
1: ეძებთ ამასაც თქვენი პროდიუსერი ეძებს მე
0: დიდი სოციალურ ქსელებში ყოველფერს თვალს თვადევნებენ, დავწერთ ხოლმე და ჩვენ მოგვისმენენ, როცა
2: საჭირო იქნება. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით TikTok-ზე, Instagram-ზე და Facebook-ზე ყველა შეუძლია მოგზაუბროს და ყველა
1: ჯგუფის სახელით,
2: რიმილის ბიჭები, კი.
1: ძალიან კარგი. ბიჭებო, მიხარია და მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. რამე ხო არ არის ისეთი რისი თქმაც ამ დრომდე გამოგჩა და დაგვავიწყდა ან მე არ დავსვი კითხვა. მადლობების ოსკარის გადაცემაც იყო. ხო, ყველაფერი, ყველა სერია იყო. ასე რომ მაშინ კიდევ თქვენი მოსმენაც არა ჩაულებრივია, თუმცა მგონია რომ სიმღერა ის ის არის, რომელიც ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ყველაზე კარგად გამოგივათ თქვენს პროფესიებს შორის, ასე რომ მოდი ვასიამოვნოთ ისევ და ისევ ჩვენს რადიომსმენელებს სიმღერით, თქვენი შესრულებით და რას შეგვისრულებთ ეგეც გითხარით და მინდა რომ აქვე დავემშვიდობოთ ან ჩვენს რადიომსმენელებს და თქვენი სიმღერა დავუტოვო ეთერში მომდევნო 4 შაბათამდე.
0: ეს არის ტრიო თბილისის შესრულებული ლეგენდარული სიმღერა ისევ ჩვენი ბატონი ზაზა მამალაძის პატივისცემით, ასევე მინდა მიგუძღვნათ მას ეს სიმღერა და მოდი გავახაროთ ბატონი ზაზა მამალაძე, სიმღერას სახელი ქვია გამახარე.
1: გამახარე, კი ბატონო, მოდი აქვე დავემშვიდობები მე ჩვენს რადიომსმენელებს უბრალოდ ერთი კვირით 4 შაბათამდე და გიტოვებთ ღიმილის ბიჭებს ცოცხალი შესრულებით.
2: იმეთ და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი კარგად გაიქცა ჩვენი სეზონი.
1: ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო ესეთ არაჩვეულებრივ ბიჭებთან ერთად სეზონის გახსნა.
2: ძალიან დიდი მადლობა.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტონჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდაა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწყნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ

0: მეფეს ანსაცმელი შემოაგლიჯეს მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნი უპოვნეს ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა როგორც საბუთი და დასტური იმისა რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული

0: ავტოს ესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ორი სამი სამი 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დაგამშვიდობისა 19 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. კოსმოსის საკითხებზე პირველი საერთაშორისო სამიტი პარიზში გაიხსნა. მასში საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოება და თავდაცვა, ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებსაც სამიტზე განიხილავენ. ირაკლი კობახიძე დაესწრება ოფიციალურ მიღებასაც.
7: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად დაესწრება კოსმოსურ საკითხებზე პირველ სამიტს, რომელიც გამართება ქალაქ პარიზში. აღნიშნულ სამიტზე განიხილება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის კვლევა, მეცნიერება, უსაფრთხოება და თავდაცვა და აღნიშნული მიმართულებით ის მიღწევები, რომელიც არსებობს დღეს ევროპაში, ასევე ხაზი გაესწრება კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას ქვეყნებს შორის ამ საკითხებზე.
6: სუსის უფროსმა ჩინეთში კონტრტერორისტულ საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის 50-მდე დელეგაციის წარმომადგენელმა იმსჯელა ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის ტერორისტთან ბრძოლის წინააღმდეგ მიუკერძოებელი სტანდარტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება. მიიღეს შემაჯამებელი დოკუმენტი გლობალური კონტრტერორისტული სამოქმედო გეგმა 2026. ერთობლივი მართლობა და საერთო სარგებელი კიბერსივრცის უსაფრთხოების მართვის ახალი გზების ძიება. სუსის ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოს უფროსი ჩინეთში კიბერუსაფრთხოების ფორუმში მონაწილეობდა. დელეგატებმა განიხილეს კიბერსივრცეში არსებული გამოწვევები, მათი გადაჭრის გზები და იმშელეს საერთო სარგებელზე დაფუძნებული კიბერუსაფრთხოების თანამშრომლობის ჩარჩოს ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე. სუსის დელეგაციას გეკა გელაძე ხელმძღვანელობს, რომელიც ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ევროკავშირი საქართველოს კანონების გაუქმებაზე მიუთითებს და რეპრესიებზე ლაპარაკობს. ასევე საუბარია პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებზე. ევროკავშირის სახელით გაკეთებულ განცხადებას ხდომაზე უპასუხა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რევაზ ლომინაძის თქმით, მოვანდება ისევ არასწორი ნარატივები, რაც ამახინჯებს არსებულ რეალობას.
8: ლუნდა გაუმკლავდეს მზარდ რეპრესიებს და თავისი პოლიტიკა საერთაშორისო სტანდარტებს შეუსაბამოს.
9: შეშფოთებით აღვნიშნავთ, რომ არაერთი დემონსტრანტი და ოპოზიციის ცნობილი წარმომადგენელი გასამართლდა და მიესაჯა სასჯელი, მათ შორის ბოლოთვების განმავლობაში. ყველა პირი, რომელიც თვითნებურად არის დაკავებული და უყონებლივ უნდა გათავისუფლდეს.
8: სამწუხარო დამსაბჭოში გაკეთებულ განცხადებებში კვლავ გვხვდება საქართველოს შესახებ არასწორი ნარატივები. მსგავსი შეფასებები რეალობას ამახინჯებს, ვინაიდან სათანადოდ არასახავს საქართველოს მიერ მიღწეულ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პროგრესს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, გამჭვირვალობა, ღია მმართველობა და კანონის უზენაესობა. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და გამჭვირვალე ფაქტებზე დაფუძნებული კომუნიკაციის ერთგულია და მზად არის შინაარსიანი დიალოგისთვის.
6: პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არამხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ სიცრუე სიმართლედ ვერ იქცევა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრიუსელი მას დაჟინებით იმეორებს. მისი თქმით, ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული და დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება სურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა, უარი თქვან დამარცხებული რევოლუციური სცენარის საინფორმაციო მომსახურებაზე და დაუბრუნდნენ დიპლომატიის ელემენტარულ პრინციპებს.
10: საკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული და ვერ გამოდის იმ ნარატივში, რომელიც ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების წინ და არჩევნების შემდეგ შეეცადნენ, რომ თავს მოეხვიათ საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის. თითქოს საქართველოში არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოში მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. ყველა საკითხი გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარია. ნახეთ ჩვენ 45 საპროცესო შეთანხმება და შეწყალების თხოვნა, სადაც აღიარებულია ყველა ეს დანაშაული. ახლა მოჭიდება ისევ კლავ ამ ცრუ ნარატივზე უბრალოდ აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის არს, რომ ისინი ხავს ეჭიდებიან და კლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ, რომელიც საქართველოში დამარცხდა. ამიტომ უნდა გამოვიდეს ბრიუსელი ამ ილუზიებიდან, უნდა უფრო ეს ყოლისა უარი თქვას აგრესიულ რიტორიკაზე საქართველოს წინააღმდეგ და მართლაც შემაშფოთებელია, რომ ჩვენ კლავ გვესმის ამგვარი რიტორიკა საქართველოს წინააღმდეგ და მეორე უარი თქვას დეზინფორმაციის გავრცელებაზე საქართველოს წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი, ნუ არა აქვს საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და ასე შემდეგ, უკვე ზედმეტიც კი არის, უბრალოდ ეწინააღმდეგება საღაზრს, როგორაც იქცევა დღეს ევროკავშირი საგარეო პოლიტიკაში, კერძოდ საქართველოსთან მიმართებით. ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველა ცრუ განცხადება ევროკავშირის მხრიდან იქნება თუ ნებისმიერი ქვეყნის თუ ორგანიზაციის მხრიდან იქნება რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან მხილებული.
6: ქუთაისში ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისა და თურქეთის თანამშრომლობის და კოორდინაციის სააგენტოს თანამშრომლობის ფარგლებში იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ ვეტერან ფერმერებს ტრაქტორები გადაეცათ. ღონისძიებას სოფლის მეურნეობის მინისტრიც დაესწრო.
11: ლები ვართ, რომ ეს პროექტი, რომელიც დღეს განვახორციელეთ, კიდევ უფრო დაეხმარება სოფლის მეურნეობის განვითარებას. 2017 წლიდან ვეტერანთა სამსახურთან ერთად ვახორციელებთ რამდენიმე წარმატებულ პროექტს. დღევანდელი პროექტიც ამას ემსახურება. ვეტერან გლეხებს გაუწევთ დახმარებას სოფლის მეურნეობაში. ვიმედოვნებ, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება ჩვენი საქმიანობა.
12: განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ ვეტერანები აქტიურად იყვნენ ჩართული რესოციალიზაციაში, სოფლის მეურნეობაში, რადგან ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ერთი კუთხით და მეორე კუთხით რა თქმა უნდა ვეტერანების აქტიურ მონაწილეობას ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
13: სახელმწიფო და ჩვენ თითეული ვალდებულებას ვასრულებთ იმ ეტაპზე, რომ ვიზრუნოთ თითეულ ჩვენგანზე, ვეტერანებზე, მათი სოციალური, ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებაზე და რაც უმთავრესია, ეს ტექნიკის გადაცემა არ არის ერთჯერადი სახე, იმიტომ რომ ჩვენ გურიაში გვაქვს ასოციაციები ვეტერანების ჩამოყალიბებული და აქტიურად მეფუტკრეობის განვითარებაზე ვზრუნავთ.
6: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ხმაური იყო გერმანიის პარლამენტში ერთმანეთს კანცლერი ფრიდრიხ მერცი და პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ალის ვაიდელი დაუპირისპირდნენ. ვაიდელმა მერცი ქვეყნის გაკოტრებასა და ომის პროპაგანდის გავრცელებაში დაადანაშაულა და უწუნა მიგრაციული პოლიტიკაც. კანცლერმა კი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის რუსეთის მხარეს მყოფ ძალად დაასახელა.
14: ხალხს ცვლილებები სურს. ვიდრე შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ ცდილობს უკრაინაში სისხლიანი ომი დაასრულოს, თქვენ სამხედრო პროპაგანდას ავრცელებთ, ამწვავთ კონფლიქტს რუსეთთან და მათთან ურთიერთობის ბოლო ხიცაც სწვავთ. მხოლოდ იმიტომ, რომ გადაფაროთ საკუთარი კატასტროფული პოლიტიკური მემკვიდრეობა. სჯობს, რომ ყურადღება სამშვიდობო პროცესის წინსვლაზე გაამახვილოთ. ჩვენ უნდა დაავასრულოთ დამღუპველი ენერგოპოლიტიკა და დავუბრუნდეთ ბირთვულ ენერგიას. ამისთვის ასევე გვჭირდება იაფი რუსული გაზი. ჩვენ გვჭირდება რეფორმები და ეკონომიკური წინსვლა. კვირაში ერთხელ 1 მილიარდი ევრო მიდის გერმანიიდან ბრიუსელში. უკან ამის მხოლოდ მცირედი ბრუნდება. მნიშვნელოვნად უნდა შევამციროთ ევროკავშირში ჩვენი გადასახადი. ფულის უკან დაბრუნება გვსურს.
15: თქვენ ვერ მოიპოვეთ აბსოლუტური უმრავლესობა. თქვენ ხართ დესტრუქციული ძალა, რომელიც დემოკრატიასა და ინსტიტუტებს უპირისპირდება. რემიგრაცია სხვა არაფერია თუ არა ეთნიკური წმენდა კანისფერისა და წარმომავლობის ნიშნით. გერმანიაში კვალიფიციური პროფესიების ყოველი მეექვსე მუშაკი უცხო ქვეყნის პასპორტს ფლობს. თუ გერმანიაში მომუშავე ადამიანები იძულებული იქნებიან ქვეყანა დატოვონ, მაშინ აღარ გვეყოლება ხელოსნები და მოხუცებულთა არც ერთი სახლი. ვეღარც ერთი საავადმყოფო და რესტორანი ვეღარ იმუშავებს. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას და გავაგრძელებთ ამ მხარდაჭერას, რადგან ის ჩვენს თავისუფლებას იცავს. თქვენი მიდგომა კი დამნაშავისა და მსხვერპლის ერთმანეთში არევა.
6: უნგრელი ევროპარლამენტარი ანდრაშ ლასლო კრიტიკულად აფასებს ურსულა ფონ დერ ლაიენის დუმილს საქსონია-ანჰალტში AfD-ს გამარჯვებაზე. ფონ დერ ლაიენმა თქვა, რომ ევროკომისია რეგიონულ არჩევნებზე არასოდეს აკეთებს კომენტარს, ლასლომ ბრიუსელი შერჩევით დემოკრატიაში დაადანაშაულა. ევრონიუსის ცნობით ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი ევროკავშირის დედაქალაქებთან კონფლიქტის ზღვარზეა, რაც მისი ინსტიტუციური როლის მიმართ მზარდ წნეხს უკავშირდება. კალასმა მორიგი პოლიტიკური მარცხი განიცადა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ევროპული თავდაცვის საკითხებზე ექსპერტთა ჯგუფის შექმნის ინიციატივა დაბლოკეს. ევრონიუსი წერს, რომ საგარეო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილების საკითხში კალას უთანხმოება აქვს ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენთან. პარალელურად განიხილება საგარეო საქმეთა სამსახურის ევროკომისიის დაქვემდებარებაში გადაყვანაც. უკრაინის პრეზიდენტი პარტნიორებს უკრაინის ქალაქებზე რუსეთის იერიშებზე არასათანადო რეაგირების გამო აკრიტიკებს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მოსკოვის ზამთარს იმ იმედით არ უნდა შეხვდეს, რომ მისი მხრიდან რაკეტებითა და დრონებით ტერორი პასუხგაუცემელი დარჩება. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსული აგრესიის შეწყვეტაში დახმარებას დასავლელ პარტნიორებს თხოვს და მათ რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის დღის მთავარი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20-ზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
16: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
17: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
18: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
19: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
17: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
20: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: ხმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას.

0: New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
4: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
3: პირველი ციგნი.
4: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰომსი.
3: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
4: პარიზი. ცალსახად ურსე. ორსეს მუზეუმი და მონე.
3: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
4: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
3: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
4: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
3: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
4: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
3: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
4: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
3: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ჩვენ რადიო იმედის ეთერში შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ძალიან საინტერესო მსჯელობა მოვაწყოთ და გეტყვით იმას, რომ FM 105.9-ზე დროში მოგზაურობას უსმენთ ჩვენს ერთგულ გადაცემას, რომელიც ამ სეზონზეც იღებს სტარტს და სტარტს იღებს არც მეტი, არც ნაკლები რუსთავიდან. არამხოლოდ იმიტომ, რომ მე თვითონ რუსთაველი ვარ და ყოველთვის ვლობირებ რუსთავს და რუსთაველის სტუმრები განსაკუთრებით მიმხარია, არამედ იმიტომ, რომ ამ ზაფხულს რუსთავმა მართლა ძალიან საინტერესო სიახლე შემოგთავაზა, ძალიან საინტერესო გათხრების შედეგები, არტეფაქტები, კიდევ ბევრი მოლოდინი, იმიტომ რომ გათხრები გრძელდება და მოკლედ რუსთავი ეცდება ახლა, რომ გაცილებით შორს და უფრო გვიან საუკუნეებში გამოგზაუროს, იმაზე უფრო შორს, ვიდრე წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ იმიჯით რუსთავს მაინც სხვანაირი იმიჯი ჰქონდა, მოგეხსენებით, უფრო მეტად ახალი ქალაქი, ინდუსტრიული ქალაქი, ახალგაზრდული და ასე შემდეგ. და ის რაც არქეოლოგიურ გათხრებში აღმოჩნდა, გაცილებით ძველია და გაცილებით დიდ ისტორიაზე მეტყველებს. ასე რომ უნდა ვიმოგზაუროთ დროში რუსთავთან ერთად და ჩვენს ძვირფასტუმრებთან ერთად, რომლებსაც ახლა წარმოგიდგენთ. ქალბატონი ნაზი პაჭიკაშვილი, გახლავთ რუსთავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი და ექსპედიციის ხელმძღვანელი. ხოლო სალომე ქირია, გახლავთ არქეოლოგიური ჯგუფის წევრი, ახალგაზრდა არქეოლოგი, წარმატებული, პერსპექტიული, ძალიან საინტერესო მოსაუბრე და მათთან ერთად ვიწყებთ საუბარს. გამარჯობა. მოგესალმებით. ზაფხულში ეს ძალიან სერიოზული ინფორმაცია იყო, რაც რუსთავიდან გავრცელდა, რომ აღმოჩენილია მე-11 საუკუნე ის მონეტა, ხო, რომელიც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდე ბევრი საინტერესო საკითხი, რომელიც ქონდა კიდეც რუსთავს და ახლა კიდე ემატება ახალი აღმოჩენებით. მოდით დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რა შეზძინა ამ მონეტამ, რომელზეც შევარდენია გამოსახული და როგორც თქვენ ამბობთ, ძალიან ლამაზად გამოიყურება, რა ისტორიული ღირებულების მატარებელია და რა მისცა რუსთავს უფრო მეტი და მე ჩაუღრმავდეთ დეტალებს.
5: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად წლევანდელმა გათხრებმა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგცა, კარგი შენაძენები შემატა რუსთავის ისტორიულ მუზეუმს, რაც რა საკვირველია გვახარებს. წერტოდ უნდა ითქვას, რომ რუსთავი საკმაოდ საინტერესო არქეოლოგიური ძეგლი არის, კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორიის ძეგლი გახლავთ. მისი არქეოლოგიური შესწავლა მრავალი წელია მიმდინარეობს და არაერთი მნიშვნელოვანი და ეფექტურიც აღმოჩენა ჰქონია და ძალიან ბევრი შემატა ზოგადად არამხოლოდ ქალაქის ისტორიას, არამედ საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქების ისტორიას.
4: ერთ ჩეტროს გავაკეთებ ტექნიკური შეცდომა და მართა მე-12 საუკუნის მონეტა არის და მე თვითონვე გამოვასწორებ, ბოდიშ ვიხდი მსმენელთან უბრალოდ ტექნიკურად მე გავიაზრე, რომ მე-11 წამომწდა.
5: ეს მონეტა მოჭრილი 1174 წელს.
4: 1174 წელს, ახლა მე-12 საუკუნეა.

0: მათემატიკაში ითვლება, რომ არ უკავია განსაკუთრებული ადგილი, უპირველეს ყოვლისა, მისი ვიზუალური გამოსახულების გამო ლამაზი მონეტა არის, მასზე არის გამოსახული. ესეც იშვიათია, როდესაც მეფე არის გამოსახული მონეტაზე. გიორგი მესამეს მიერ არის მოჭრილი 1074 წელს და ბუნებრივია, რომ მასზე გამოსახულია გიორგი მესამე ფეხმორთხმით მჯდომი და მარცხენა ხელზე უკავია შევარდენი. ამით გამოირჩევა და ამიტომ ეძახით ჩვენ მას შევარდენიან მონეტას.
1: და აქვს მხედრული წარწერა, ხო?
0: და კი, რამოდენიმე გარდა იმისა, რომ მასზე ჩვენ ხედავთ მეფის პორტრეტს, საკმაოდ იშვიათი მოვლენა ეს ნუმიზმატიკის ისტორიაში, ამავე დროს პირველად ხდება მე-11 საუკუნის შემდგომ წლებში მხედრული დამწერლობის ნიმუში. ანუ მეფის სახელი გი გადმოცემულია მხედრული ასოებით. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ მასე ჩვენ ხვდებით დათარიღებას ქართული ქრონიკონის მიხედვით. 394 წელი არის ქრონიკონის მიხედვით, რაც უდრის 1074 წელს. და მეორე გვერდზე უკანა მხარეს ამ მონეტის უკვე არის წარწერა არაბულენოვანი, სადაც წერია მეფეთ მეფე გიორგი დიმიტრის ძე მესიის მახვილი. თავისთავად არაბული წარწერა გულისხმობდა იმას, რომ ეს მონეტა მიმოიქცეოდა არამხოლოდ საქართველოში, მას ჰქონდა ესეთი საერთაშორისო ვაჭრობაში გამოყენებადი იყო და აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვისაც მისაღები იყო.
1: ამიტომ ორენოვანი.
0: დიახ, ამიტომ მასზე როგორც წესი ამ პერიოდის მონეტებზე ჩვენ ხშირად ხვდება ხოლმე არაბული წარწერები, რამდენადაც ცნობადი ყოფილიყო მახლობელი ქვეყნები.
1: გასაგებია. ახლა სამუშაო ჯგუფის პროცესზე გითხარით, თავიდან როდესაც დაიწყეთ ამ გათხრებზე მუშაობა, როგორი იყო მოლოდინი და მაინტერესებს აი უშუალოდ პროფესიონალის გადმოსახედიდან, რა დროს ხვდება პროფესიონალი, რომ ის აღმოაჩინა, რასაც ეძებდა. ანუ როდის შეიმჩნევა, რომ აღმოჩენა ძვირფასია იმ მომენტშივე თუ მეორე უკვე გამოკვლევის შედეგად და მონეტამდეც როგორ მივიდა თქვენი ჯგუფი, ესეც გითხარით.
2: ზოგადად, ზოგად მოლოდინებზე თუ ვისაუბროთ, 1959 წლის შანაწერები, რაც ქონდა საკითხული, სანამ ჩვენ ვიწყებთ არქეოლოგიურ ექსპედიციაში უკვე უშუალოდ ჩართვას და სამუშაოებს, იქამდე აუცილებლად უნდა გავეცნოთ ძველდღიურებს, ჩანაწერებსა და ანგარიშებს.
1: წინათაობებმა რა გააკეთა, ხო?
2: კი ბატონო, შესაბამისად წინა შესამზადებელი ეტაპი ეს იყო, რომ წავიკითხოთ კარგად, რა შეიძლება ველოდებოდეთ და უფრო მეტი მაქსიმალური ყურადღებით ვიყოთ ჩართულები.
1: 59-ში მოხდა ციხის ტერიტორიაზე გათხრები, ხო, რუსთავის
2: სასახლის უბნის არქეოლოგიურად შესწავლა გოგილონ თათიძის ხელმძღვანელობით და შემდეგი ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, ფონდში არის დაცული. დავიწყეთ ამის საკითხვა, მოძიება კიდევ დამატებით ინფორმაციით და შესაბამისად მიახლოებითი ვარაუდები რა შეიძლება ყოფილიყო, ასე თუ ისე გქონდა. თუმცა ის ფაქტი, რომ იგივე გასულ წელს სამი მუზარადი აღმოჩნდა მე-6 ოთახში სასახლის და პლუს ამას ჯაჭვის პერანგი და ეგრეთ წოდებულ ზარათთან ქონდა ჩვენ საქმე. ამ ასე და ალბათ ვერც კი წარმოვიდგენდით. აი წამის მიასეთში შეიძლება მიხვდე უშუალოდ სამუშაოების პროცესში, რომ ვაუ, რაღაც ძალიან მაგარი არის.
1: ხო, ეს პროცესი გაგვიზიარეთ რა
2: შანშან. ფანტასტიკური შეგრძნება არის, როცა ისეთ რაღაცას ნახულობ, რაც იცი, რომ მე მგონი არც არავის აღმოუჩენია საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ადრესას თქვით ეს მე თუ არ ვცდები, რომ ჩვენს ერთ თანამშრომელს ქონდა ამის სურვილი, რომ მუზარადი აღმოგვეჩინა, იმიტომ რომ სულ ამას ამბობდა, რომ იცი საქართველოში არ არის აღმოჩენილი და წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენთან რუსთავში რო აღმოჩნდეს და აი შემთხვევით მარტივი პრეპარაციის დროს ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღე არის. ვაუ, მე მგონი მუზარადი გვაქვს ნამდვილად. კი,
1: რა ელემენტზე მიხვით, რომ გადაწმინდეს და
2: წვერზე რაღაც მეტალის განსხვავებული ხმა იგზონ ჩვენ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, მიუშვდით ყველა ნელო პრეპარაციით უკვე რო გამოჩნდა თავისი აღკაზმულობით, ასე ვთქვათ. მანგონი დაიწყეს ფიქრი, რომ შეიძლება ეს იყოს მუზარადი და მართლაც ესე იყო. თან ერთს ორი მოხვა, მეორე სამი, აქ ჯაჭვის პერანგი, შუბისპირი და ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო სასიამოვნო შეგრძნება იყო.
1: და რა მხოლოდ მოტივაცია სიძლევა, მეორე უკვე სხვა სამუშაო დღეები, რომ დაიგეგმოს და გაგრძელდეს.
2: თან ეს თითქოს ხო, ან ჩვენ ხო 6-ში თვე მუშაობთ, ხო?
0: შარშან კი.
2: 40 გრადუსი სიცხე წარმოიდგინეთ, ურთულესი სამუშაო პირობები ამ ზისგან გამომდინარე, ხო? რაღაც და უცბად აი, რა აღარ შეგიძლია უკვე რა, რომ დავიღალეთ თქვენ გონ, არა, არ დავულილოთ. მოდი კიდე გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ და მე უკვე ანუ
1: და უცებ მეტალის ხმაც ისმის.
2: უცებ მეტალის ხმაც ისმის, კი, კი, და.
1: საინტერესო.
2: საინტერესო შეგზნება.
1: ქალბატონ ნაზი, აი ერთ კითხავთ და სალამე მე გავაგრძელოთ ეს ხაზისე. მოგეთ 59 წლიდან პერიოდულად რუსთავებზე ხდებოდა გათხრები, ხო? ძირითად ტერიტორიას ციხე სასახლის მხარე და ასევე ნაქალაქარი ნასახლარი. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე ყოველთვის იყო საფუძვლიანი ფიქრი იმის შესახებ, რომ რუსთავი გაცილებით ძველი ნასახლარია, ვიდრე თანამედროვე წარმოდგენები არსებობდა, რომ ეს არის სრულიად ახალი ინდუსტრიული ქალაქი აშენებული თითქოს დიდელ ტერიტორიაზე.
0: რასაკვირველია, ჯერ ერთი ქართული წერილობითი წყაროები ქართლის ცხოვრებაში ციხე ქალაქი რუსთავი არაერთგზის არის მოხსენებული. და უფრო მეტიც პირველად წყაროში ლეონ ტიმროველთან ხდება, სადაც საუბრობს ქართლის ქართლოსის მიწაწყლის განაწილებაზე მის შვილთა შორის და იქ წყარო გვეუბნება, რომ ქალაქი რუსთავი ააშენა ქართლოსის, ქართლოსი მოგეხსენებათ გახლავთ ქართველი ერის პირველი წინაპარი, მისგან არის წარმოშობილი ქართველი ერი, აი მისმა მეუღლემ ააშენა ქალაქი რუსთავი და გადასცა შემდგომ ის ერთ-ერთ შვილს. საკმაოდ დიდ მიწაწყალთან ერთად, ან რომელსაც კუხეთის რომლის ტერიტორიაზეც მომავალში კუხეთის საერისთავო ჩამოყალიბდა და კუხეთის საერისთავოს ცენტრი იყო ყოველთვის ქალაქი რუსთავი. და შემდგომ პერიოდშიც უკვე მე-4 საუკუნეში საქართველოს ქალაქთა ჩამონათვალშიც ხდება, რომ მცხეთასთან, უფლისციხესთან ერთად არსებობდა ქალაქი რუსთავი. მოქცევა იქ ქართლისა და თითქმის შუა საუკუნეების ყველა ავტორთან ხდება რუსთავზე ინფორმაცია. რაც შეეხება არქეოლოგიას, არქეოლოგიამაც არამხოლოდ 59 წელს იჩინა თავი, არამედ ქალაქის მშენებლობა, თანამედროვე ქალაქის მშენებლობა 1954 წელს როგორც კი დაიწყო, აი პირველმა ასე ვთქვათ ექსკავატორმა რო გაიარა და მიწის პირველივე კოშ ტრაქტორისას ამოყვა ძალიან მდიდარი არქეოლოგიური მასალა.
1: ანუ იმ დოკუმენტებს არქეოლოგიამ უპასუხა.
0: რასაკვირველია და დაასტურა რუსთავის არქეოლოგიამ, რომ ქართულ წერილობით წყაროებში დადასტურებული არაერთგზის მოხსენებული ქალაქი ნამდვილად არის საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი ქალაქი და სავაჭრო, ასევე პოლიტიკური ცენტრი და ძალიან დიდი ისტორია. მაგრამ აი მოსახლეობისათვის რომ ეს ასეთი თვალსაჩინო ყოფილიყო, აი ამ გათხრებმა უფრო წარმოაჩინა, პოპულარიზაცია მოახდინა ისტორიის. თქვენ მართალი ბრძანდებით, როცა ამბობთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის მეხსიერებაში ყოველთვის რუსთავი აღიქმებოდა როგორც ინდუსტრიული ქალაქი, მეტალურგია, ქიმია, მაგრამ ისტორიას ნამდვილად, ასე ვთქვათ, ცოტა ჩრდილი ედგა და ეს ჩრდილი
1: გაიფანტავრულები. გათხრები, სადაც მიმდინარეობს ეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც რუსთავს კარგად არიცნობს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთავის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე არის ციხესიმაგრე, ხო? აი თქვენ ახლა საუბარში ამბობდით, რომ მე-4 თუ მე-6 დარბაზის გათხრის დროს მიხვედით მუზარადამდე. ანუ რა ტერიტორია იყო? წარმოდგენა რო შევიქნათ, ეს იყო დარბაზოვანი ციხესიმაგრე, სადაც ახლა მუშაობთ. და აი რა იყო თავის დროზე ამ ტერიტორიაზე რუსთავში?
2: გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ 59 წლიდან იწყება სასახლის შესწავლა, ანუ ბევრი უბანი არსებობდა რუსთავის ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი არის სწორედ სასახლის უბანი. აქ იყო როგორც ასეთი დასახლებებიც, ან მრავალჯერადი დასახლებები იყო აქ. ანუ მე-4 საუკუნიდან იწყება უშუალოდ პირველი შემოსვლა და რუსთავის ციხის მშენებლობა და შემდეგ უკვე მე-18 საუკუნიდან როგორც ასეთი უკვე ინგრევა საერთოდ ბერქაყაენი ანგრევს მე-13 საუკუნეში რუსთავს. და შემდეგ უკვე ნელა იწება დროებითი დასახლებების არსებობაც. ის უბანი, რომელზედაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სასახლის უბანი, შესაძლებელია ყოფილიყო დარბაზული, კი ბატონო, მრავალ ოთახად გადანაწილებული და ამაზე უფრო ალბათ მნიშვნელოვანი საინტერესო იქნება არქიტექტორების მოსაზრება, აი ამ ჩვენი განათხარი ფართობის მოკვლევა და უკვე დახაზვაც, ან როგორ დახაზავენ ისინი და როგორ ინტერპრეტაციას მისცემენ, ასე ვთქვათ, ამ აღმოჩენას და აი ამ განათხარ ოთახებს რა. მეექვსე ოთახი, სადაც

0: თქვენ ჩვენ თქვით რომ მუზარადები აღმოჩნდა რამდენი მეტრი იყო დაახლოებით?
1: აკა მე დავამატებდი რომ თვითონ ეს სასახლე შეიცავს ორ სართულიანი გახდა და თითო სართულზე შეიცავდა 7 ოთახს თავისი კოლიდორული სისტემაზე.
2: ანუ იმ პერიოდისთვის საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი
1: 500 კვადრატულ მეტრს მოიცავს ერთ სართულზე ეს სასახლე და თავის დროზე ეწინა გათხრების დროს აქ აღმოჩენილია აი არაჩვეულებრივი თიხის ნაწარმი, წელსაც ჰქონდა ჩვენ არაერთი თიხის, აი მაღალი დონის თიხის ჭურჭლები, მინის ჭურჭლები, ლითონის ნივთები, გარდა მაგისა თვითონ ეს სასახლის ფანჯრები შემკული იყო ფერადი მინის ვიტრაჟებით, კედლები მოხატული იყო, რაც ძალიან იშვიათია საერო სასახლეში, კედლის მოხატულობის შემთხვევა თითქმის საქართველოს არც ერთ ძეგლზე არ არის დადასტურებული. ანუ მაღალი ცხოვრების
2: ხარის, მაღალი კულტურის ხარის და სიმდიდრეს აჩვენებს ეს.
1: თავისთავად რამდენადაც ამ სასახლის მფლობელი გახლდათ რუსთავის მფლობელი, კუხეთის ერისთავი და საერთოდ მათი წარმომავლობა უკავშირდება მირიან პირველი ქრისტიანი მეფის მირიანის შთამომავლებს, მირიანის შვილის რევის მემკვიდრეები ცხოვრობდნენ მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევრიდან რუსთავში. აქედან გამომდინარე რუსთავს მეორე სახელიც ააქო ბოსტან ქალაქი, რაც საუფლისწულო ქალაქს აღნიშნავს. ანუ მეოთხე საუკუნიდან მერვე საუკუნეში რუსთავის მფლობელებად გვევლინებიან მირიანის მემკვიდრეები. უფლისწულები, რომლებიც გარკვეულ პერიოდში, მაგალითად მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევარში, ერთ-ერთი რუსთაველი უფლისწული ხდება ქართლის მეფეც კი. დატრევის ძეთი, ახ 385-დან 395 წლამდე ის იყო ქართლის მეფე.
2: მოკლედ ყველაფერი აქვს რუსთავს იმისთვის, რომ თავისი ისტორიული მნიშვნელობა დაასაბუთოს ამ გათხრების საფუძვლად. აი როგორც ეს მუზარადის წვერი იყო ესეთი აზარტული, როგორც გაგვიზიარეთ ხო, რომ ჯერ ხმა გაისმა, მერე წვერი გამოჩნდა, მერე გადაწმინდეთ და გამოჩნდა ეს ყველაფერი. აი იგივენაირად იქნებ სწორედ ამ მონეტაზე გითხრათ, როგორ მივიდა პროცესი, თქვენი გუნდიდან ვინ დაინახა, რა პრინციპით მიაგნო, იმ წუთასვე მიხვდა რომ რაღაც განსაკუთრებული მონეტა იყო, იმიტომ რომ კაპიტონ ნაზის საუბრის შედეგად ხვდებით რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მონეტები უკვე წლიდან წლამდე აღმოჩენილია და ეს სიახლე არ არის, მაგრამ თვითონ მონეტა მოიტანა ხო სიახლე და
0: განძი არის აღმოჩენილი და ამ განჩი არის არაერთი მონეტა ხო წინა წლებში რუსუდანის, ლაშა გიორგის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ მონეტის აღმოჩენა, მეოთხე ოთახში აღმოაჩინა ჩვენმა მოხალისემ, პირველმა კურსელმა ჯავახიშვილში სწავლობს ხათაშორის ეს გოგონა რუსუდანი და ნუ იქამდე ჩვენ ჩაუტარეთ პატარა ექსკურსი როგორ შეეძლოთ რომ მოქცეულიყვნენ ძეგლზე და რაღაც დაახლოებით მეორე კვირას უკვე როგორც კი მოვიდა და დაიწყო მუშაობა, რაღაც შემოგძახა რომ აქ რაღაცა უცნაური ამბავი ხდებაო და ეგებ მოხვიდეთო დამეხმაროთ და რომ მივედით რუსთან დარწმუნებული ხარ რომ ეს მონეტა არის და ეს გვიყურებს რა მონეტა, მართლა მე მონეტა აღმოაჩინე? კი მონეტა არის და მაგ ხარ გაწმენდა უკვე, რა თქმა უნდა ჩვენმა რესტავრატორმა შეძლო და მაგის მერე მივხვდით რომ უკვე გიორგი მესამის მონეტასთან მქონდა საქმე.
2: დალამაზია ესე? და თან ახლა ისე დეტალურად აღწერეთ თქვენ რომ გიორგი მესამე ფეხმორთხმით ხელზე შევარდენი ორი წარწერა, ანუ საიუველირო ასე ვთქვათ ნამუშევარიც ძალიან სერიოზული იქნება მონეტაზე დატანილი ამდენი ელემენტი თუ ჩანს.
1: ნამდვილად, იმიტომ ითვლება ეს მონეტა ერთ-ერთ იშვიათ და განსაკუთრებული ტიპის მონეტად. გამოსახულების მიხედვით, მასზე აღწერილობის მიხედვით, შესაბამისათან იშვიათობის მიხედვითაც ძალიან ცოტა რაოდენობა არის აღმოჩენილი გიორგი მესამის შევარდენიანი მონეტა. ამ ტიპის მონეტა იშვიათობა არის და კიდევაც თქვი რომ რუსთავისთვისაც იმ 1000 მონეტიდან ერთადერთია და შესაბამისად ამიტომ იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება ამ მონეტასთან დაკავშირებით.
2: რა შეგვიძლია ვნახოთ დაინტერესებულმა ადამიანებმა მონეტა? გამომფენილი არის თქვა მუზეუმში თუ ჯერ დაცულია თუ აი რა პროცესებია?
0: ჯერ დაცულია და გამოიფინება რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში.
2: ჯერ დაცულია, იმიტომ რომ თქვა კიდევ გრძელდება რამე მუშაობა და კვლევა თუ რატო?
1: ამ ეტაპზე ხდება მოპოვებული მასალის აღწერა. შემოსულობათა დავთარში გატარება ეს აუცილებელი მომენტია არქეოლოგიაში.

0: ტექნოლოგიაში ფიქსაცია, ჩახატვა, ფოტოდოკუმენტაციის მომზადება, შემდეგ გადაეცემა უკვე მუზეუმის არქეოლოგიური განყოფილების ფონდს და გამოიფინება რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში.
1: მაინტერესებს თავადამ პროფესიის არქეოლოგიის მიმართ თუ არის ინტერესი. და ყოველი ასეთი ინფორმაცია რუსთავიდან იქნება, გრაკლიანიდან იქნება, ახლა თბილისის ცენტრში აგერ რუსთაველზე რა საინტერესო მასალები აღმოჩნდა, აქედან იქნება. თუ აძლევს ახალთაობას мотиваციას, რომ ეს პროფესია აირჩიონ. იმიტომ რომ თან ისეთი პერიოდია, ხა სტუდენტები გახდნენ ახალთაობის წარმომადგენლები და მნიშვნელოვანია ვინ რა აირჩია, ვინსაც ჩაირიცხა. არქეოლოგია დღეს არის პოპულარული? თქვენ მაინც ახალთაობის წარმომადგენელი ხართ და ამიტომ გეკითხეთ.
2: არქეოლოგია როგორც ასეთი ყოველთვის იყო პოპულარული. აი ყოველთვის ვთქვამთ, რომ იცი როგორი სურვილი გქონდა, რომ ჩვენს არქეოლოგები ყოფილიყავით. უბრალოდ ალბათ აქ ის ერთი მომენტი არის, როცა გადაწყვეტ ანთელ ცხოვრებას უთმობ არქეოლოგიას. ან უბრალოდ ჰობის დონეზე იტოვებ. იმიტომ ჩათრევა იცის, ბევრი პრობლემა არის ამასთანავე. ძალიან რთულია იყო არქეოლოგი და ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც რა ხელა პროცესებს
1: ვთქვათ, რა არის მთავარი სირთულე არქეოლოგიაში?
2: აუცილებლად უნდა იყო ფიზიკურად მზად ყველანაირი დაფკოლებისთვის, ყველანაირი სამუშაოსთვის და ამასთანავე ფიზიკურობასთან ერთად უნდა გქონდეს სამხედრაში გონებაც.
1: სიცხე უნდა გიყვარდეს.
2: და სიცხეც უნდა გიყვარდეს. აი რაც შეეხება ბავშვებს, არიან თუ არა დაინტერესებულები? აი მაგალითად ჩვენ ყავდნენ ერთი დღით მოსული მოხალისეები, რომლებიც უბრალოდ მოვიდნენ და ინტერესად რა ხდებოდა. და აი შემდეგ უკვე დიდი სურვილი იყო, რომ დარჩენილიყვნენ და თითქმის მთელი ერთი სეზონი გაიარეს ამ ბავშვებმა ჩვენთან ერთად. წარმოიდგინეთ, ანუ ისინი 40 გრადუსის ხეში ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ და ჩვენზე მეტი აზარტიც კი ჰქონდათ ამ საკმაოდ პატარა მოზარდებს. 18-17 წლის ბავშვებზე არის საუბარი. ერთი მეცხრე კლასელის ყოდა თუ ასე, ხო? ანუ აქვთ ინტერესი.
1: როდესაც ამ ტერიტორიაზე დაიწყო გათხრები, ჩვენ გქონდა არაერთი ინტერვიუ, ალბათ ნინო ლაცაბიძესთანაც გქონდა გასაუბრება, რომ მიუხედავად ისა, რომ ტერიტორია ასეთვისე გამოკვლეულია, მაინც იყო მოლოდინი იმის, რომ კიდევ თავის სიტყვა უნდა ეთქვა რუსთავს, თავისი ისტორიული მნიშვნელობით. და აღმოჩნდა კიდეც აგერ შედეგები უკვე არის. აი ახლა რა ეტაპია? კიდე თუ გაქვს მოლოდინი და გაგრძელდება ამ ტერიტორიაზე მუშაობა, თუ დაასრულა და ამოწურა თავისი თავი ამ ტერიტორია?
0: ნამდვილად მინდა აღნიშნო, საგანგებოდ მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ მეტნაკლებად ჩვენ პატარ-პატარა ჯგუფებით მოკლე მონაკვეთში რუსთავის ციხეს მუზეუმი თხრიდა. მაგრამ აი ქალბატონი ნინოს მხარდაჭერით, ძალიან დიდი დახმარებით, სურვილით პირველ რიგში ჩვენი ექსპედიცია შარშან აი ფართო მასშტაბიანი, უპრეცედენტოდ დიდი,
1: ძალიან სერიოზულ პროექტად გადაიქცა, გახსნა კონდა გაშუქება და ყველაფერი.
0: რამდენადაც ქალბატონი ნინოს ინიციატივა იყო ის, რომ აი წეღან ჩვენ რო ვისაუბრეთ, რომ რუსთავის ისტორია ამონათებული იყო და უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, ყველასთვის გვენახებინა ჩვენი ქალაქის დიდი ისტორიული წარსული. აი შარშან დაიწყო ეს ეტაპი.
1: პატარა ქალაქი დიდი ისტორიაა.
0: ეს სლოგანიც ასეთი იყო და ეს სლოგანი დღესაც მუშაობს.
2: ახალი ქალაქი.
0: ახალი ქალაქი დიდი ისტორიით. და ძალიან კარგად იმუშავა ამ სლოგანმა. მაგრამ მხოლოდ ავტობუსებში ქალაქის გაჩერებებზე ყველგან გაკეთდა პოსტერები და თვალსაჩინო გახდა ეს ისტორია ყველასთვის და ამან ძალიან ძალიან დიდი დახმარება გაუწია ჩვენს ექსპედიციას თავისთავად, იმიტომ რომ ყველანაირი ხელშეწყობა ჰქონდა ჩვენ ქალაქის ხელმძღვანელობის მხრიდან, არამხოლოდ ფინანსური, არამედ ყველანაირი სოციალური გარემოს შექმნისთვისაც, რომ ჩვენი მუშაობა უფრო გამარტივებულიყო, უფრო კომფორტული ყოფილიყო, ეს ყველაფერი ჩვენ ქალაქმა ძალიან ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია და
1: გრძელდება ამ ადგილზე მუშაობა, მაინტერესებს თუ დაასრულდა და დაიხურა.
0: ეს სამუშაოები გრძელდება, ჩვენ ალბათ სადღაც ნოემბრის ბოლომდე გვექნება ექსპედიცია საველე სამუშაოები, ნუ მე შეხდება ამის კამერალური დამუშავება. მომავალ წელს კიდევ ისეთივე შემართებით გავაგრძელებ და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელსაც გვექნება ძალიან ძალიან კარგი აღმოჩენა, იმიტომ რომ რუსთავის მიწა ამის შესაძლებლობას იძლევა.
1: იძლევა, ხო? ესე იგი მუზარადიდან მონეტამდე და წინ არის კიდე სერიოზული პერსპექტივა.

0: ვა რაღაცა ძალიან დიდი ინტერესით გაგვთ მიმიკები ასე თქვა სახის და გაგვთ ესე გიმელოდინი პროფესიული
1: ნახოთ რა იქნება
0: ჩვენ ფიქრი ჩვენ ბევრი კარგი სურვილი გვაქვს კიდე ის რაც გვინდა რომ კონდეს აი მიდიაგნოზი აი როგორც სალომე აღნიშნა ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი საბრძოლო იარაღზე მუშაობდა ზოგადად და სულ უნდოდა, ნუ თითქმის 10-15 წელია ჩემი კოლეგა არის უკვე და სულ გაიძახო და მუზარადი და ეს ერთის მაგივრაც შარშან სამი აღმოჩნდა.
2: კიდევ ჯაჭვისპირანგი?
0: კიდე ჯაჭვისპირანგი, შუბისპირი, ისრისპირებზე აღარ ვლაპარაკობთ. და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ კიდე რაღაცები იყოს ისეთ მასშტაბური
3: და ნუ შემდეგ ამ მონეტამ მე-12 საუკუნის გიორგი მესამის სახელობის მონეტამ რაღაცნაირად გვირგვინი ხო მისა თქვენ სამუშაოებს და იმედი მაქვს რომ ასე გაგრძელდება და კიდევ გაგვახარებთ ბევრი სიახლით
1: თქვენს მოგწონებით
3: და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ რუსთავიდან ჩამოხვედით რადიო იმედი სტუდიაში არ დაიზარეთ და ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ვინც სოციალურ მედიის პლატფორმაზე გვიყურებს გაუზიარეთ თქვენი მუშაობის სპეციფიკაც შედეგებიც და მოლოდინებით
0: მადლობა თქვენ და ველით მომავალ დიდ აღმოჩენებს
3: სიახლეს იმის შესახებ რომ გამოიფინოს ეს ყველაფერი რუსთავის მუზეუმში ჩამოვიდეთ და დავათვალიეროთ და ჩვენც ნახოთ ეს საინტერესო მონეტა რაც აღმოჩნდა დიდი მადლობა მადლობა შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, რომლებიც გახდნენ ქალბატონი ნაზი პაჭიკაშვილი, ის არის რუსთავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი და ექსპედიციის ხელმძღვანელი, ხოლო სალომე ქირია გახლავთ არქეოლოგიური ჯგუფის წევრი, არქეოლოგი, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ რუსთავის არქეოლოგიურ გათხრებზე და ვისაუბრეთ იმ საინტერესო აღმოჩენებზე, რომელიც უკვე დაფიქსირდა. რაც მომავალში ამას ველოდებით და რა თქმა უნდა გავაშუქებთ თანადროულად. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დროში მოგზაურობა, გადაცემა დროში მოგზაურობა დღეს გამოგზაურობდათ რუსთავში, თავისი დიდი ისტორიის მქონე რუსთავში. და ეს ისტორია ზუსტად საბუთდება და დასტურდება ამ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთებით. შემდეგ კვირას, რა თქმა უნდა, გადაცემა ახალი სტუმრით, ახალი სამგზავრო მარშრუტით და თემით დაბრუნდება. მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

საღამო მშვიდობისები და დღეს ერთად გავუძღვებით 2008-ის ტირაჟს და გეტყვით, რომ დღევანდელი ჯეკპოტის თანხარაზე დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 301013 ლარს და გარდა ამისა ასევე მოტლობს მეორე საფუძო კატეგორიის თანხაც, რომელმაც 700 ფუნტი დაჭარბა და ახლა კიდევ მე ავამუშავო ჩვენ რათა გავათამაშოთ ეს ერთდროული თანხები. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი, რომ დღესაც ძალიან ვერ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვარდება პირველი ფუთი მეკომი და შეგახსენოთ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღიურად ადევნოთ ხოლმე ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ, როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციად და გამოჩდება თუ არა დღეს ოქროს ფუთი. მაშასე პირველი ფუთი გამოჩნდა და ის არის 19. ესე დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშება, ნახოთ რა იქნება შემდეგი ფუთი. პირველი რიცხვი უკვე ცნობილია, ეს არის 19, ამასობაში მეორე ფუთიც გამოჩნდა და ეს არის 34. 19 და 34, შეგახსენებთ, რომ ორი რიცხვის დამატებით შემთხვევაში გვხვდებით მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული, ამასობაში მესამე ფუთიც გამოჩნდა და ეს არის 25. 19, 34, 25. მაშასე ნახოთ რა იქნება მეოთხე ბურთი და მეოთხე ბურთი არის 3. გადავიმეორებ, 19, 34, 25 და 3. ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი. მაშასე ბოლო ფუთიც გამოჩნდა, მოემართება ჩვენსკენ და ეს არის 11. 11 წავასწრებთ დღევანდელი კომბინაცია, ახლა კიდევ მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმოთ. დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 19, შემდეგ 34, 25, 3 და 11. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი გათამაშების კომბინაცია. იმედი მოგცეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს მილში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ამ ხის მოგება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ლარად. ამისათვის უნდა ეწვიოთ ჩვენ საიტს lotto.gg, ან თელი საქართველოს მოხდები შეიძლება ჩვენი ბილეთები და გახდეთ ჩვენი მრავალრიცხოვანი გუნდის წევრი და ახლა კი ნახოთ, ვისთვის აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი ყველაზე იღბლიანი და მომგებიანი. მაშასე მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 716 გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საფუძო კატეგორია. მესამე საფუძო კატეგორიაში ყავს ერთი მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 352 ლარი. ბულოს ჩვენს მოგებულებს ძალიან მეხარია, რომ დღესაც ჩვენთან დაგეკავეთ. ეს არის 515 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ის, ვინც თამაშობს და ახლა კიდევ რა დაგემშვიდობოთ და გისურვებთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებაში.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
2: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი.

0: ზი თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზშია. რასაკითხებს განიხილავენ მსოფლიო ლიდერები? დეტალები რამდენიმე წუთში. საქართველოს პრეზიდენტი ნორვეგიაში მიხელ ყაველაშვილი მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხუჩია ვარ. 120 ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი და პირველი კოსმოსური სამიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარიზში იმყოფება. ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად საფრანგეთის დედაქალაქში პირადად პრეზიდენტ მაკრონის მიწვევით იმყოფება. მასშტაბური ღონისძიება, რომელზეც მეცნიერების, კვლევების, უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებს განიხილავენ, ემანუელ მაკრონის პატრონაჟით და გერმანიის თანაინიციატივით იმართება. სოფო ბერიძე იმყოფება პარიზში და გვერდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
5: საფრანგეთის დედაქალაქი შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტო ღონისძიების მასპინძელია, რადგან პირველად არის შემთხვევა, როდესაც კოსმოსის მომავალზე მსჯელობისათვის ერთი მაგიდის ირგვლივ იკრიბებიან პოლიტიკოსები, მეცნიერები, რა თქმა უნდა ასტრონავტები, სამხედროები და ამ ინდუსტრიის უმსხვილესი წარმომადგენლები გულისხმობს საერთაშორისო მასშტაბის კომპანიებს. სწორედ ამ წუთებში კი ინდუსტრიის წარმომადგენლები, უფრო ზუსტად კი ცნობილი კოსმონავტები არიან დისკუსიის ფორმატში შეკრებილი და ისინი ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ პოზიციებს და ხედვას საფრთხის აღქმის თემასთან დაკავშირებით. პარიზში უკვე ჩამოვიდა არაერთი სახელმწიფო ლიდერი, მათ შორის არის ქართული დელეგაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით. გარდა იმისა, რომ თავად კოსმოსის მომავალი არის მნიშვნელოვანი საკითხი ყველა ქვეყნისათვის პრაქტიკულად მსოფლიოში, ეს პლატფორმა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, არის მნიშვნელოვანი მათ შორის ორმხრივი შეხვედრების თვალსაზრისითაც, რადგან როგორც უკვე გითხარი, სწორედ დღეს პარიზში არაერთი მსოფლიო დონის პოლიტიკოსია შეკრებილი.
6: კოსმოსის სფეროში თანამშრომლობა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი დღეს, როგორც ევროპული, ისე გლობალური უსაფრთხოებისთვის. პრეზიდენტ მაკრონის ინიციატივა ითვალისწინებს პარტნიორებთან დიალოგს და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ამ მნიშვნელოვან საკითხზე დიალოგის ფარგლებში მოწეულია უმაღლეს დონეზე. პრეზიდენტ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მიიღებს მონაწილეობა დაგეგმილ ღონისძიებაში. ეს გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი დისკუსიების ნაწილია საქართველო, ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ორმხრივი თვალსაზრისითაც საყურადღებოა. ბევრი დელეგაცია დღეს აქ წარმოდგენილი, სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები და რა თქმა უნდა, კარგი შესაძლებლობაა ასევე საქართველოსთვის ორმხრივი შეხვედრების გასამართად.
5: პირველ საერთაშორისო კოსმოსურ სამიტს აქვს გეოპოლიტიკური პროექტის მნიშვნელობა საფრანგეთისათვის, რადგან პარიზი ცდილობს, რომ ევროპა ამ მიმართულებით იყოს გაცილებით დამოუკიდებელი და ნაკლებად დამოკიდებული ამერიკულ მხარეზე, ამერიკულ კომპანიებზე და მოიძიოს უშუალოდ ევროპამ საკუთარი შესაძლებლობები. სწორედ ამ მიზნით შეკრიბა მან არაერთი მსოფლიო ლიდერი საფრანგეთის დედაქალაქში მოიწვია მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები. შეიძლება ითქვას, რომ ამან გარკვეულ წილად, უფრო ზუსტად პარიზის პოზიციამ უკმაყოფილება გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციაში. ასევე მედია წერს იმის შესახებ, რომ იმ ფონზე, როდესაც გერმანია გახლავთ ამ ღონისძიების თანაინიციატორი, უშუალოდ ფრიდრიხ მერცი არ ჩამოვა პარიზში და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის შიდაპოლიტიკური გამოწვევები, რომელთან გამკლავებასაც ახლა ცდილობს გერმანია. ბელგიის კანცლერი, თუმცა ასევე იწერება იმის შესახებ, რომ ევროპის ავტონომიასთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით მერც მაკრონისაგან განსხვავებული პოზიციები აღმოაჩნდა. მაგრამ პარიზში გახლავთ ჩინეთი, ქვეყანა, რომელიც ამ ინდუსტრიის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა გახლავთ და უშუალოდ პოლიტიკური ნაწილი ამ ღონისძიების დაიწყება ხვალ და ხვალ ჩვენ მოვისმენთ მსოფლიო ლიდერების ხედვებს კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით. მანამდე ასევე ვიცით ის, რომ დღეს ემანუელ მაკრონი იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ პარიზში ამ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე მონაწილეობისათვის, ის მიიწვევს სპეციალურ მიღებაზე და რა თქმა უნდა ქართული დელეგაცია იქნება ამ ღონისძიების მონაწილე. ევროკავშირის ღონისძიებაზე წარმოადგენს ურსულა ფონ დერ ლაიენი და როგორც გითხარით, უკვე ხვალ, როდესაც ღონისძიების პოლიტიკური ნაწილი დაიწყება, მოვისმენთ თავად მასპინძლის, ასევე ურსულა ფონ დერ ლაიენის და სხვა პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებს კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით. მაგრამ ერთი რაც ცხადია და რაც არის ოფიციალური პარიზის პოზიცია, ემანუელ მაკრონს მიაჩნია, რომ კოსმოსის მომავალთან დაკავშირებით ევროპამ უნდა მოიპოვოს გაცილებით მეტი ავტონომია და ნაკლებად უნდა იყოს დამოკიდებული მომავალში ამერიკულ კომპანიებზე.
4: სოფობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარიზიდან. ნორვეგიის მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. მიხეილ ყაველაშვილმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქის ლიდერებთან და სამეფო ოჯახების წარმომადგენლებთან ერთად პატივი მიაგო ნორვეგიის გარდაცვლილი მონარქის ხსოვნას. პრეზიდენტი ნორვეგიის მეფის დაკრძალვის ცერემონიაზე მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. ანუ კვიკი ჩხიკვაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
0: ოსლოში დღეს ნორვეგიის მეფეს ჰარალდ მეხუთეს უკანასკნელად გამოემშვიდობდნენ. სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას ნორვეგიის სამეფო ოჯახის წევრებთან ერთად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დაკრძალვის ცერემონიაზე იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად. მან პატივი მიაგო ნორვეგიის გარდაცვლილ მონარქს, რომელიც 99 წლის ასაკში 35 წლიანი მმართველობის შემდეგ გარდაიცვალა. მიხეილ ყაველაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოსა და ნორვეგიას პატივისცემაზე დაფუძნებული მრავალწლიანი ურთიერთობა აკავშირებთ და რომ ჩვენი ქვეყანა სამძიმარს უცხადებს ნორვეგიელ ხალხს.
7: მსგავს მომენტებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეგობარი სახელმწიფოებისა და ხალხების გვერდით დგომა. საქართველო აფასებს ნორვეგიასთან ჩამოყალიბებულ პატივისცემაზე დაფუძნებულ ურთიერთობასა და პარტნიორობას, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს 10 წლეულები აკავშირებს. კიდევ ერთხელ გულწრფელად ვუსამძიმრებს სამეფო ოჯახსა და ნორვეგიელ ხალხს.
0: დაკრძალვას ევროპის სამეფო ოჯახების არაერთი წარმომადგენლები, მათ შორის ესპანეთის, შვედეთის, დანიის, ნიდერლანდების, ბელგიისა და სხვა ქვეყნების მონარქები, ასევე დიდი ბრიტანეთის პრინცი უილიამი ესწრებოდა. დაკრძალვის ღონისძიებას, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან ერთად ესწრებოდა.
4: ანუკი ჩხიკვაძეს უსმენდით. კონტრტერორისტულ საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორუმში, რომელიც ჩინეთში იმართება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა მიიღო მონაწილეობა. ფორუმს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის 50-მდე დელეგაციის 350 წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის უსაფრთხოების სამსახურებისა და სამართალდამცავი უწყებების 21 ხელმძღვანელი. სუსის უფროსმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ერთად მონაწილეობა მიიღო გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმშიც. მაკუნა აბულაძე კი ამბობთ.
8: ნელობისა და შენერჩუნების საკითხებზე სასაუბროდ მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან მაღალი რანგის პირები ჩინეთის რესპუბლიკაში შეიკრიბნენ. სტუმრებს შორის არის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ჩინური მხარის მიწოვით გეკა გელაძე გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმში მონაწილეობს. კონფერენციის გახსნამდე სუსის ხელმძღვანელი ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრთან ერთად გამოფენაზეც იმყოფებოდა, სადაც უსაფრთხოების თანამედროვე ტექნოლოგიებს გაეცნო. 50-მდე დელეგაციის 350-მა წარმომადგენელმა, მათ შორის უსაფრთხოების სამსახურებისა და სამართალდამცავი უწყებების 21-მა ხელმძღვანელმა, ისეთ საკითხებზე იმსჯელა, როგორებიც არის ტერორიზმთან ბრძოლის წინააღმდეგ მიუკერძოებელი სტანდარტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება. ეს მაშინ, როცა ტერორიზმი თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი გამოწვევაა, საქართველოს პარტნიორებთან ერთად ამ პროცესში აქტიურად არის ჩართული. კიდევ ერთი ფორუმი კიბერ უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობას დაეთმო. ამ ფორუმში ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსი

0: ბექა მამარდაშვილი მონაწილეობდა. ღონისძიების მთავარი მიზანი გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზების ძიება. ჩინეთში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც გაგა კირკიტაძემ მონაწილეობა მიიღო გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმში და კოლეგებთან ერთად უსაფრთხოების საკითხები განიხილა. მინისტრის მოადგილე დაესწრო ფორუმის ფარგლებში გამართულ არაერთ სესიას. ამ სესიებზე მთავარი განხილვის თემა ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო თანამშრომლობა იყო. ამ მხრივ ქართულ მხარეს სათქმელი ბევრი აქვს, რადგან ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა უწყების პრიორიტეტია და მიღწევებიც ბოლო წლებში შთამბეჭდავია.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღე.

0: 500
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: მოემზადე რთვილისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვილისთვის.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: 2 33 105 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა. 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 21 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. პოლიტიკური და მედია დისკუსია პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის ირგვლივ, ასავალ დასავალის რედაქტორის მიერ.

0: ექსპრემიერის დასაცავად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციასა და საპატიმროდან გაჟღერებულ ბრალდებებს მართველი გუნდის სპეკულაციურს უწოდებს და კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებზე მიუთითებს. საუბარია სამართლებრივი პროცესის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობაზე. უმრავლესობის შეფასებით, ასალო დასავალის რედაქციის მიერ გაჟღერებული პოზიციები რეალურ ფაქტებს აცდენილია და მიზნად პოლიტიკური ქულების დაწერას ისახავს. ნინი გოგიშვილი კი ამბობთ.
1: რედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გაჩენილი ეჭვების კითხვებისა და არაერთი უპასუხო სატელეფონო ზარის შემდეგ გაზეთის რედაქტორმა კალამი ამჯერად სოციალური ქსელისთვის აიღო და მსჯავრდებული ირაკლი ღარიბაშვილის დაცვა ამ ფორმით სცადა. გამოქვეყნებული სტატუსის შინაარსი მისი რედაქტორობით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაზეთში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების იდენტურია. ლაშა ნადარეიშვილისთვის ირაკლი ღარიბაშვილი არა დანაშაულის ჩამდენი, არამედ ციხეში გამო მოკეტილი პირია. მეტიც რედაქტორისთვის სარწმუნოა სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში დაწერილ წერილში ნათქვამი ყველა ბრალდება, მათ შორის დადასტურებულ სუიციდთან დაკავშირებით.
2: სამწუხაროდ ხელისუფლება მხოლოდ მაშინ შეშფოთდა, როდესაც ციხეში გამოკეტილმა ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც რამდენიმე წლის წინათ ლამის ლომის ხახიდან ამოიღო საიდუმლო რუკები, როგორც უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ დავით გარეჯის სადავო ტერიტორიები საქართველოს ეკუთვნის, ახლა უკვე ციხის საკნიდან მიგვახვედრა, რომ ლაზარე ჯორბენაძე თუნდაც ამ სავალალოდ გაჟღერებული სიმართლის გამო შეიძლება მოეკლათ.
1: კორუფციულ დანაშაულში მხილებულის გამართლებასთან ერთად ასე რედაქტორი მისი როლის წინ წამოწევასაც ცდილობს და ირაკლი ღარიბაშვილის სახელს უკავშირებს ისტორიული კარტოგრაფიული მასალების ქვეყანაში ჩამოტანას. დღეს მართლ გუნდში რედაქტორს განუმარტეს, რომ რუკები დავით ხიდაშელმა ჩამოიტანა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სურვილს ასრულებდა. ამიტომ რუკების საკითხით პოლიტიკური ქულების დაწერა ლაშა ნადარეიშვილს არ გამოუვიდა.
3: ბიძინა ივანიშვილმა თავისი პატრიოტული როლი კიდევ ერთხელ შეასრულა თავის ქვეყნის წინაშე, რაც არაერთხელ გაუკეთებია და მადლობაც გადაუხადა და ჩვენც მადლობა უნდა გადაუხადოთ დავით ხიდაშვილს. ნუ საკუთარ სამშობლოში ჩამოიტანა ეს რუკები, რომელიც აღნიშნავს იმას, რომ დაშვებული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული წინახელისუფლების მიერ. აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ყოფილიყო, ამასაც არ დამალავდა არავინ. ისეთი შტაბეშტილება რჩება, რომ ვიღაცას უნდა ირაკლი ღარიბაშვილის კისერზე შემომხდარა ამ რედაქციას, რაღაცა დივიდენდი მიიღონ ამ პოლიტიკურ ასპარეზზე.
1: დავით გარეჯის ტერიტორიების სწორედ ის საკითხია, რაზეც გაზეთმა არაერთი სტატია დაწერა და ამ სტატიებზე შემდეგ უკვე ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუთითა. სპეკულაციები ქვეყნისთვის სენსიტიურ თემებზე. მათამ აქტივობას მართველმა გუნდმა სახელი უკვე დაარქვა და მიზანიც განსაზღვრა. ავტორი თუ ამ კამპანიის მიმდევრები სამართლებრივი საქმის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანას ცდილობენ.
4: პოლიტიზების მცდელობას ყველანაირად უნდა შევეწინააღმდეგო და ეს არის სწორედ ტაქტიკა, რომ პოლიტიზება მოხდეს სისხლის სამართლებრივი საქმის, ბრალის და სამართლებრივი პროცესის და ამითი ყურადღება მოდუნდეს მთავარ საკითხზე. მთავარ საკითხს რაც შეეხება, ბრალი არის წარდგენილი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამართლებრივი პროცესი სწირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკური განცხადებებით და ინსინუაციებით საქართველოსში მართლმსაჯულებისთვის გვერდის ავლა ჯერ არავის გამოსულია.
5: მასალა დასავალთან დაკავშირებით და იმ მეხუთე წერილთან დაკავშირებით სახელმწიფომ ძალიან დროული და სწორი ნაბიჯები გადადგა და იცით, რომ რამოდენიმე ადამიანის დაბარებაც მოხდა გამოკითხვაზე და მათ შორის გამოიკითხა ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილიც და ვფიქრობ, მომავალში თუ კი რომელიმე მისი წერილი შეიცავს ისეთ ფაქტებს, რომელზეც სახელმწიფოს შესაბამისი სტრუქტურებმა უნდა მოახდინონ რეაგირება, ისეთი ისიერი იქნება რეაგირება სტრუქტურებიდან, როგორც იყო აქამდე.
1: ბრალდებებს, რომელიც საპატიმროდან გაისმა და გაზეთში დაიწერა, პასუხი უკვე გაეცა. ჯერ დადასტურებული სუიციდის საქმეზე მთავარი მოწმის ჩვენებით და შემდეგ უკვე ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძესა და გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის შემდგარ სატელეფონო საუბრისას. საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არცერთი ცვლილება არ ყოფილა. ეს უკვე პრემიერ-მინისტრის პასუხია მარტივ სპეკულაციებზე.
0: გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენელს საქართველოს ხელისუფლება დეზინფორმაციასა და ცილისწამებაში ამხელს. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ბრიუსელი უნდა გამოვიდეს ილუზიებიდან და უარი თქვას საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიულ რიტორიკაზე. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ბრიუსელის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მათ შორის ისევ კონკრეტული კანონების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. საუბარია კანონებზე, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. ნინო არღვლიანი გიამბობთ.
6: საქართველოს წინააღმდეგ განცხადებებისთვის ევროკავშირისა და ლიეტუვის წარმომადგენლებმა გაეროს ტრიბუნა გამოიყენეს და თვითნებურ დაკავებებს და მზარდ რეპრესიებზე ისე ილაპარაკეს, რომ აქციების დროს დაკავებულების აღიარებასა და შეწყალებაზე ერთი სიტყვა არ უთქვამთ. 63-ე ევროკავშირს წარმოუდგენია სპიკერი ევროპულ ინსტიტუტებს ჩიხიდან და ილუზიების სამყაროდან გამოსვლას ურჩევს და რეალობის დანახვისკენ მოუწოდებს.
4: ბრიუსელი საკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული. თითქოს საქართველოსში არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოსში მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. ყველა საკითხი გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარია. ნახეთ ჩვენ 45 საპროცესო შეთანხმება და შეწყალების თხოვნა, სადაც აღიარებულია ყველა ეს დანაშაული. ახლა მოჭიდება ისევ კლავ ამ ცრუ ნარატივზე უბრალოდ აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის არს, რომ ისინი ხავსს ეჭიდებიან და კლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ, რომელიც საქართველოში დამარცხდა. ეს ადამიანები ბარიკადებზე სწორედ მათ შორის ბრიუსელის წაქეზებით ავიდნენ.
6: ევროპელების ხალბი ნარატივი ხელისუფლებამ ამხილა, ოპოზიციამ კი გაიზიარა. ოპოზიცია დღესაც ქვეყნის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებების მხარეს დადგა.
7: ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები არიან საქართველოს მოქალაქეების გულის შემატკივრები. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლებთ ნებისმიერი ფორმით დაიბრუნონ საქართველოს.
6: მზარდ რეპრესიებსა და თვითნებურ დაკავებებზე გაეროს ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებების საპასუხოდ მართველი პარტია ამბობს, რომ თვითნებური ევროკავშირის ფონდებიდან ძალადობის დაფინანსება იყო. განცხადებებმა ქართული ოცნებისთვის აჩვენა, რომ ძალადობის დაფინანსებლებს დაკავებულების მხრიდან მონანიება და შეწყალება არ გაუხარდათ. ახლა კი ციხეში დარჩენილებს აქეზებენ, რომ იგივე გზას არ დაადგნენ.
8: კარგი იქნება მათთვისაც და ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებისთვისაც, თუ ისინი ამ პოზიციას გადახედავენ და თუ ისინი ერთის მხრივ დაგვთანხმდებიან ჩვენ, რომ დავსწრეთ და სამართლებრივად გავარჩიოთ კანონი, ერთი და მეორე დაგვთანხმდებიან იმაზე, რაც არის უტყუარი ფაქტი, რომ ის აქციები არ იყო მშვიდობიანი.
9: მათ როგორც ინსტრუმენტები ეცლებათ ხელიდან ამ ადამიანების ირგვლივ ეს ყალბად დაწეული თემა, ისინი როგორც ჩანს სასოწარკვეთაში არიან მოქცეული და იმიტომაც აკეთებენ მსგავს განცხადებას, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და თუ დასკვნებს დროულად არ გამოიტანენ ევრობიუროკრატები, არა მარტო ისლანდია, არამედ უარყოფით დამოკიდებულება მათ მიმართ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
6: თბილისი ევროპული ინსტიტუტებისგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის აგრესიული პროცესების დაფინანსების და აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტას ითხოვს.
0: ეს გახლა ციახლები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლენელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ხინალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში რუსთავსა და

0: გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაუნელი. იკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ლამას სიმღერაზე უნდა გიამბოთ, რომელმაც დროს გაუძლო და თაობების საყვარელ ჰიტად იქცა. 1962 წელს ამერიკულმა დუეტმა სახელგანთქმულმა ძმებმა ევერლიებმა, ანუ Everly Brothers, გამოსცეს სინგლი სახელწოდებით Crying in the Rain, ანუ წუნაში ტირილი. იმ პერიოდში ძმების შემოქმედება მთელ მსოფლიოში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა. მათი უნიკალური, იდეალურად ჰარმონიული ხმები და აკუსტიკური გიტარის აკორდები ბევრი შემდგომი თაობის მუსიკოსისთვის, მათ შორის ლეგენდარული ბიტლზისთვისაც კი უმთავრესი ინსპირაციის წყაროდ იქცა. ამ კონკრეტული სიმღერის შექმნის ისტორია იმ პერიოდის ორი ცნობილი ავტორის, კეროლ კინგისა და ჰოვარდ გრინფილდის ერთობლივ ექსპერიმენტს უკავშირდება. ისინი ძირითადად სრულიად სხვა პარტნიორებთან ერთად მუშაობდნენ, თუმცა ამ ერთ-ერთმა თამამმა გამონაკლისმა ნამდვილი მუსიკალური შედევრი შვა, რომელმაც პოპ-მუსიკის ისტორიაში მართლაც წარუშლელი კვალი დატოვა. 1960-იანი წლების დასაწყისში ნიუ-იორკის ცნობილ მუსიკალურ ცენტრ ბრილ ბილდინგში უამრავი ნიჭიერი კომპოზიტორი იყრიდა თავს. კეროლ კინგი ძირითადად ჯერი გოფინთან ერთად წერდა დასამახსოვრებელ ჰიტებს, ხოლო ჰოვარდ გრინფილდი ნილ სედაკასთან თანამშრომლობდა. ერთხელაც კომპანია Aldon Music-ის ოფისში ავტორებმა ხალისისთვის და გამოცდილების გასამდიდრებლად გადაწყვიტეს მხოლოდ ერთი დღით პარტნიორები გაეცვალათ. სწორედ ასე აღმოჩნდნენ ერთ სამუშაო ოთახში კეროლი და ჰოვარდი. როგორც მოგვიანებით კეროლ კინგი იხსენებდა, თავიდან ორივენი ძალიან ღელავდნენ, რადგან არ იცოდნენ ერთმანეთს როგორ შეეწყობოდნენ. მე და ჰოვარდს მანამდე არასოდეს დაგვიწერია ერთად სიმღერა. პიანინოსთან ვისხედით და ვფიქრობდით, რა გამოვიდოდა ამ ყველაფრიდან. თუმცა მელოდია და ტექსტი ერთმანეთს ისე სწრაფად და ბუნებრივად შეერწყა, რომ თავადაც გაოცებულები დავრჩით. ჰოვარდ გრინფილდი კი ამბობდა: მეგონა კეროლთან მუშაობა გამიჭირდებოდა, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ჯადოსნური მომენტი ჩემს კარიერაში. ჩვენ შევქმენით ტექსტი ადამიანზე, რომელიც საკუთარ ცრემლებს წვიმას აფარებს, რათა მისი გულის ტკივილი ვერავინ შეამჩნიოს. მან კი ისეთი მუსიკა დაწერა, რომელიც პირდაპირ სულში ჩამწდომი იყო. ციტატის დასასრული. სიმღერა წვიმაში ტირილი დონდა ფილ ევერლიებმა ზუსტად მაშინ ჩაწერეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსში გაწვევას ელოდებოდნენ. ჩაწერის პროცესი საკმაოდ ემოციური აღმოჩნდა, რადგან ძმებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გამო გარკვეული დროით სცენასთან დამშვიდობა მოუწევდათ. კომპოზიციის გამოსვლის შემდეგ იმდროინდელი პრესა ერთხმად წერდა, რომ ძმებმა ევერლიებმა საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების აბსოლუტურ პიკს მიაღწიეს. მუსიკის ჟურნალისტები თავიანთ სტატიებში აღნიშნავდნენ, რომ ეს არ იყო მორიგი პოპ სიმღერა. იგი ადამიანური ტკივილისა და მამაკაცური სიამაყის იდეალურ მუსიკალურ გამოხატულებად იქცა. წლების განმავლობაში ჰიტი არაერთმა ცნობილმა თუ ნაკლებად ცნობილმა შემსრულებელმა გადაამღერა. მაგრამ ყველაზე დიდი კომერციული წარმატება მაინც ცნობილი ნორვეგიული სინთ-პოპ ჯგუფის აჰას ვერსიას ხვდა წილად. 1990 წელს გამოვიდა მათი რიგით მეოთხე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით მზის აღმოსავლეთით, მთვარის დასავლეთით. ამ ალბომის მთავარი ჰიტი სწორედ Crying in the Rain გახდა. ნორვეგიელმა მუსიკოსებმა, კერძოდ კი ვოკალისტმა მორტენ ჰარკეტმა და გიტარისტმა პოლ ვააგტარ სავოიმ, მას სრულიად ახალი, უფრო დრამატული, ცივი და სკანდინავიური ატმოსფერული ჟღერადობა შესძინეს. მიუხედავად იმისა, რომ ევერლიების ორიგინალის მელანქოლია შენარჩუნებული იყო, აჰას ვერსია მუსიკალურად ნაკლებად ბევრად უფრო მასშტაბური და როკ ელემენტებით დატვირთული.

ქართული გამოვიდა, რამაც ახალ თაობას კიდევ ერთხელ შეაყვარა ეს შედევრი. ფაქტობრივად ეს გახლდათ იმ ძველი ჯადოსნობის ახლებურ გაცოცხლება, რამაც ბიჭებს იმ წლებში უდიდესი საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. მოდით ახლა სწორედ ამ შესანიშნავი ნორვეგიული სინთპოპ ბენდის აჰას გადამღერებას მოუსმინოთ, რომელიც დღემდე უამრავი ადამიანის საყვარელ პლეილისტშია და კლავინდებურად გვაგრძნობინებს იმ ემოციას, რაც ავტორებმა მასში ათწლეულების წინ ჩადეს. მე კიდე აგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 3.03 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3

დოლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრის სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტონჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარი

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამ. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და შფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა მირ ვეისმა გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11

0: ეგვიპტეს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულის სასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს, შორენა ხვიჩია ვარ. ევროპაში მზარდი ეკონომიკური გამოწვევები, რეკორდული სახელმწიფო ვალები და ბიუროკრატიული სირთულეები საზოგადოებრივი პესიმიზმის გაღრმავების მთავარი მიზეზი ხდება. საერთაშორისო კვლევები ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში მოსახლეობის ნდობის მკვეთრ ვარდნასა და პოლიტიკური განწყობების ცვლილებებზე მიუთითებს. უფრო მეტ თემაზე მოგვიყვება მეგინ არსავიძე.
6: შექმნილი კრიზისი და მოქალაქეების ნეგატიური მოლოდინი საერთაშორისო მედიის ყურადღებას იქცევს. ევროპული საბჭოს მიერ 6 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევა გამოკითხულთა 68% მიიჩნევს, რომ მომავალში ევროპაში ვითარება გაუარესდება. ირკვევა, რომ ხალხს აწუხებს შექმნილი კრიზისი, რთული ეკონომიკური მდგომარეობა და ბიუროკრატიული სირთულეები. ანგარიშის მიხედვით გამოკითხულთა 56% ეთანხმება მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ევროპის მომავალი საფრთხეა.
7: ბევრს სურს უფრო ძლიერი, დამოუკიდებელი და ერთიანი ევროპა, თუმცა შედარებით ცოტა შეუძლია წარმოიდგინოს რეალისტური გზა დღევანდელი რყევებიდან ამ მიზნამდე.
6: საერთაშორისო მედია, მათ შორის სწორედ ამ განწყობებს უკავშირებს ევროპაში მემარჯვენე ძალების პოზიციების გამყარებას. პოლიტიკურ კრიზისთან ერთად სულ უფრო მეტი იწერება ეკონომიკურ სირთულეებზე. პოლიტიკო, სახელმწიფო ვალის მომსახურების ხარჯების ზრდაზე და ამით გამოწვეულ სირთულეებზე წერს. გამოცემის ინფორმაციით, გასულ თვეში გერმანიის ვალის მომსახურების ღირებულებამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ანალოგიური ტენდენციაა საფრანგეთსა და იტალიაშიც.
8: თავრობები ვალის მომსახურების სანაცვლოდ უფრო მეცი ხდიან, რაც მათ რთული არჩევანის წინაშე აყენებს გადასახადების გაზრდასა და ხარჯების შემცირებას შორის. ორივე არაპოპულარული გზაა, რომელიც პოლიტიკური კლიმატის გამწვავების რისკს ქმნის.
6: ევროპაში შექმნილ ვითარებას ქართული ოცნება ევრობიუროკრატების ნაბიჯებს უკავშირებს. იმ ქმედებებს, რომლებმაც პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია და ევროპული სივრცე, ევროპული ღირებულებებისგან დაცალა. ამიტომაც ხალხი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს აღარ ენდობა.
9: არ აქვთ იმედი, რომ ხელისუფლებები ამ ვარყოფით ტენდენციებს გამოასწორებენ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის კარგი არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდა ამ სივრცის ნაწილი ვიყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია და იმედი გვაქვს, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ვარყოფითი ტენდენცია მომავალში შეიცვლება.
10: ბრიუსელის პრობლემებზე მეტყოლებს ეს კვლევაც, მეტყოლებს ის, რომ ისლანდიას არ სურს მოლაპარაკებების განახლება ბრიუსელთან, მეტყოლებს ის, რომ AFD-მ და ასეთი შედეგი აჩვენა. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მეტყოლებს იმას, რომ ევროპელი ხალხის დაკვეთა არ არის უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია. ევროპელ ხალხს არ სურს, უარის თქმა, იაფ ენერგო რესურსებზე და ევროპელ ხალხს არ სურს რაღაცა უკუღმართი ულტრა მემარცხენებს ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის მიღება.
6: საერთაშორისო მედია უკვე დიდი ხანია წერს იმ ქვეყნების მძიმე მდგომარეობაზე, საიდანაც ყველაზე ხმამაღლა ისმის სხვა სახელმწიფოების, მათ შორის საქართველოს მიმართ კრიტიკული ტონი. ამ კრიტიკის ავტორ პოლიტიკოსებს კი არაერთი გამოკითხვით საკუთარ ქვეყნებში ნდობა დაკარგული აქვთ.
5: ევროკავშირში უკრაინის გაწევრებას ბუდაპეშტი ისევ ბლოკავს. უნგრეთის ვეტო პირდაპირ აისახება მოლდოვის ევროინტეგრაციის პროცესს. უკრაინის ევროინტეგრაციას სიფრთხილით უდგებიან გაერთიანების სხვა წევრებიც და კიევისგან კრიტერიუმების სრულად დაკმაყოფილებას ითხოვენ. ბრუსელი ახალი წევრებისთვის შეზღუდვებსა და უსაფრთხოების მექანიზმებს ამზადებს. გაფართოების საკითხების ევროკომისარმა კი კანდიდატ ქვეყნებს დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან დაკავშირებით გაწყვეტა მოსთხოვა. თამარ გოცირიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
11: დიპლომატებმა ევროკავშირის საბჭოს გაფართოების ჯგუფის ხდომაზე ისევ ვერ შეძლეს ბუდაპეშტის დარწმუნება უკრაინისთვის ევროინტეგრაციისკენ გზა გაეხსნათ. უნგრეთის წარმომადგენლები გადაწყვეტილებას იმიერ კარპატებში მცხოვრები უნგრელების უფლებების დაცვის საკითხს უკავშირებენ.
12: წევრმა სახელმწიფოებმა პოზიცია არ შეიცვალეს. უნგრეთი კლასტერების გახსნის საკითხში წინსვლას სართან ხვდება.
11: უნგრეთის ვეტო პირდაპირ აისახება მოლდოვის ევროინტეგრაციის პროცესზე. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთი მზად არის მოლდოვისთვის მესამე კლასტერის გახსნაზე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმეტესობა ინტეგრაციის პროცესში უკრაინისა და მოლდოვის გამიჯვნას ეწინააღმდეგება. უნგრეთის პოზიციისგან დამოუკიდებლად უკრაინის ევროინტეგრაციას სიფრთხილით უდგებიან გაერთიანების სხვა წევრები და კიევისგან კრიტერიუმების სრულად დაკმაყოფილებას ითხოვენ.
13: ომში მყოფი ქვეყნის ინტეგრაცია სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ არ გვქონია ასეთი გამოცდილება. უკრაინას ყველა შანსი აქვს გახდეს ევროკავშირის წევრი. გვჯერა, რომ უკრაინა მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, ამის საფუძველს უკრაინელი ხალხი იძლევა. იუგოსლავიის მაგალითზე ვიცით, რომ ომი კორუფციის გამრავლების ნიადაგს ქმნის. უკრაინელები პრობლემას ებრძვიან. ძალისხმევა ყოველთვის არ არის წარმატებული, მაგრამ ბრძოლა მიმდინარეობს.
11: ევროკავშირში გაფართოების პროცესს ყავს მომხრეების და მოწინააღმდეგენიც. გაერთიანებისადმი ნდობის აღსადგენად ბრიუსელი პროცესის დაჩქარების მომხრეა. წევრი ქვეყნები კი ამბობენ, რომ გაწევრება მხოლოდ კანდიდატების დამსახურებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, ხოლო გაფართოების საკითხების ევროკომისარმა კანდიდატ ქვეყნებს დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირის გაწყვეტა მოსთხოვა.
13: ევროკავშირმა არ უნდა დაუშვას მომავალი წევრების მიერ სხვა ქვეყნებზე ისეთი დამოკიდებულების შექმნის რისკი, რაც ბლოკის გრძელვადიან ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ისტორიაში პირველად გაფართოების პროცესს მოწინააღმდეგები ჰყავს. რუსეთის გარდა ევროკავშირი ასევე განიცდის ეწოლას დასავლეთის მხრიდანაც, მაგას იდეოლოგებისაგან, რომლებიც ცდილობენ დაგვერწმუნონ, რომ ჩვენი ევროპული ცივილიზაცია და ეკონომიკა დაღმასვლაშია და რომ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო დემოკრატია.
11: ბრიუსელი ახალი წევრებისთვის შეზღუდვებსა და უსაფრთხოების მექანიზმებს ამზადებს. მედიის ცნობით, ახალ ხელშეკრულებაში ჩაიწერება ევროპული დემოკრატიისა და ბრიუსელის პირობების შესრულების ვალდებულება. ევროაქტივის ცნობით, მონტენეგრო ევროკავშირში სრულუფლებიან წევრობას ელის. ქვეყნის ევროპულ საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დაგეგმილი არჩევნები სერიოზული გამოცდა იქნება ბლოკის გაფართოების პოლიტიკის სანდოობისთვის. მისი განმარტებით, მონტენეგრო ევროკავშირის 22 წევრობის მთავარი კანდიდატია და წლის ბოლომდე გაერთიანებისგან ინტეგრაციაზე დაპირების შესრულების მოლოდინშია.
5: საქსონია ანჰალტის არჩევნების შემდგომ გერმანიის ბუნდესტაგში პოლიტიკურმა დაძაბულობამ პიკს მიაღწია. ალტერნატივა გერმანიისთვის და მართველი გუნდი ერთმანეთს ქვეყნის საგარეო კურსში, ენერგოპოლიტიკასა და მიგრაციულ ხედვებში ღია დაუპირისპირდნენ. ხმაურიანი დებატები პარლამენტის დარბაზს გასცდა და უკვე მართველი კოალიციის შიგნითაც მწვავე კრიტიკის მიზეზი გახდა. დეტალები ბერლინში შექმნილი ვითარებისა და მოსალოდნელი პოლიტიკური ცვლილებების შესახებ ანუკი ჩხიკვაძის რეპორტაჟში მოისმინეთ.
14: ლიდერის სიტყვით გამოსვლას მოყვა. ბუნდესტაგის ტრიბუნიდან ალის ვაიდელმა გერმანიის კანცლერი ქვეყნის გაკოტრებასა და ომის პროპაგანდის გავრცელებაში დაადანაშაულა. AfD-ს ლიდერმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ცვლილებების დროა, რასაც საქსონია ანჰალტის არჩევნების შედეგებიც მოწმობს.
15: თქვენ ვერ გაიაზრეთ საქსონია ანჰალტის ამომრჩევლების გზავნილი.

0: ქრისტიან დემოკრატების დრო დასრულებულია, ხალხს ცვლილებები სურს. ვიდრე შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ ცდილობს უკრაინაში სისხლიანი ომი დაასრულოს, თქვენ სამხედრო პროპაგანდას ავრცელებთ, ამწვავებთ კონფლიქტს რუსეთთან და მათთან ურთიერთობის ბოლო ხიცსაც წვავთ. მხოლოდ იმიტომ, რომ გადაფაროთ საკუთარი კატასტროფული პოლიტიკური მემკვიდრეობა. სჯობს, რომ ყურადღება სამშვიდობო პროცესის წინსვლაზე გაამახვილოთ. ჩვენ უნდა დავასრულოთ დამღუპველი ენერგოპოლიტიკა და დავუფუნდეთ ბირთვულ ენერგიას. ამისთვის ასევე გვჭირდება იაფი რუსული გაზი. ჩვენ გვჭირდება რეფორმები და ეკონომიკური წინსვლა. კვირაში ერთხელ 1 მილიარდი ევრო მიდის გერმანიიდან ბრიუსელში. უკან ამის მხოლოდ მცირედი ბრუნდება. მნიშვნელოვნად უნდა შევამციროთ ევროკავშირში ჩვენი გადასახადი. ფულის უკან დაბრუნება გსურს.
1: AfD-ის ლიდერის ამ განცხადებას გერმანიის კანცლერმა მალევე უპასუხა. ფრიდრიხ მერცი პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის რუსეთის მხარეს მყოფ ძალად დაასახელა და რეიმიგრაციის პოლიტიკა დაუწუნა. გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგის ტრიბუნიდან თქვა ისიც, რომ გერმანია უკრაინის მხარდაჭერას გააგრძელებს.
2: თქვენ ვერ მოიპოვეთ აბსოლუტური უმრავლესობა. თქვენ ხართ დესტრუქციული ძალა, რომელიც დემოკრატიასა და ინსტიტუტებს უპირისპირდება. რემიგრაცია სხვა არაფერია თუ არა ეთნიკური წმენდა კანისფერისა და წარმომავლობის ნიშნით. გერმანიაში კვალიფიციური პროფესიების ყოველი მეექვსე მუშაკი უცხო ქვეყნის პასპორტს ფლობს. თუ გერმანიაში მომუშავე ადამიანები იძულებული იქნებიან ქვეყანა დატოვონ, მაშინ აღარ გვეყოლება ხელოსნები და მოხუცებულთა არცერთი სახლი. ვეღარც ერთი საავადმყოფო და რესტორანი ვეღარ იმუშავებს. ჩვენ ხარს უჭერთ უკრაინას და გავაგრძელებთ ამ ხარ დაჭერას, რადგან ის ჩვენს თავისუფლებას იცავს. თქვენი მიდგომა კი დამნაშავისა და მსხვერპლის ერთმანეთში არევა.
1: გერმანიის კანცლერის სიტყვით გამოსვლას ბუნდესტაგის დარბაზში ხმაური და მწვავე შეძახილები მოხვა, რის გამოც ფრიდრიხ მერც სიტყვით გამოსვლის დროებით შეწყვეტა და დეპუტატებისთვის მიმართვა მოუხდა. მაშინ როცა პარლამენტში დეპუტატები გერმანიის პოლიტიკაზე კამათობენ პარლამენტს გარეთ, ფრიდრიხ მერცის პოლიტიკას თავად სოციალ-დემოკრატებშიც აკრიტიკებენ. SPD-ს ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ფილიპ ტიურმერმა მთავრობისგან კურსის დაუყოვნებლივ შეცვლა მოითხოვა და თქვა, რომ არჩევნების შედეგები იმ რეფორმებზე პასუხი იყო, რომელიც მოსახლეობის ინტერესებს არ ემსახურება.
3: შეუძლებელია რეფორმების კურსი სრულად მოსახლეობის წინააღმდეგ გაატარო. ხალხს უნდა მოусმინო და ეს ნიშნავს, რომ ახლა რაღაც უნდა შეიცვალოს.
1: ბუნდესტაგის დღევანდელმა სხდომამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საქსონია-ანჰალტის არჩევნების შემდეგ გერმანიის პოლიტიკურ რეალობაში ბევრი რამ შეიცვალა. მართველი პარტიებისა და AfD-ს დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება და ახლა თავარ კითხვას სვამენ, შეძლებს თუ არა მოქმედი ხელისუფლება ამ მრჩევლის დაკარგული ნდობის დაბრუნებას.
4: ეს გახლეს სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი.

1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. 120 ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი და პირველი კოსმოსური სამიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარიზში იმყოფება. ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად საფრანგეთის დედაქალაქში პირადად პრეზიდენტ მაკრონის მიწვევით იმყოფება. მასშტაბური ღონისძიება, რომელზეც მეცნიერების, კვლევების, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს განიხილავენ, ემანუელ მაკრონის პატრონაჟით და გერმანიის თანაინიციატივით იმართება. ნორვეგიის მეფე ჰარალდ მე-5-ის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. მიხეილ ყაველაშვილმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებთან ერთად პატივი მიაგო ნორვეგიის გარდაცვლილი მონარქის ხსოვნას. რუსის უპროსმა ჩინეთში კონტრტერორისტულ საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის 50-მდე დელეგაციის წარმომადგენელმა იმსჯელა ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის ტერორიზმთან ბრძოლის წინააღმდეგ მიუკერძოებელი სტანდარტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება. მიიღეს შემაჯამებელი დოკუმენტი გლობალური კონტრტერორისტული სამოქმედო გეგმა 2026. ერთობლივი მართლობა და საერთო სარგებელი კიბერსივრცის უსაფრთხოების მართვის ახალი გზების ძიება. სუსის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს უფროსი ჩინეთში კიბერუსაფრთხოების ფორუმში მონაწილეობდა. დელეგატებმა განიხილეს კიბერსივრცეში არსებული გამოწვევები, მათი გადაჭრის გზები და იმსჯელეს საერთო სარგებელზე დაფუძნებული კიბერუსაფრთხოების თანამშრომლობის ჩარჩოს ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე. სუსის დელეგაციას გეკა გელაძე ხელმძღვანელობს, რომელიც ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. იუსტიციის მინისტრი კი დელეგაციასთან ერთად ციფრული მართლობის ცენტრში იმყოფებოდა. პაატასალია გაეცნო კორეის გამოცდილებას ციფრული მართლობის, ელექტრონული სახელმწიფო სერვისებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით. იუსტიციის სამინისტროსა და კორეის შინაგან საქმეთა და უსაფრთხოების სამინისტროებს შორის უკვე გაფორმდა

0: თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც საქართველოში ციფრული მართლობის თანამშრომლობის ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. ევროკავშირი საქართველოს კანონების გაუქმებაზე მიუთითებს და რეპრესიებზე ლაპარაკობს. ისევ არის საუბარი პოლიტიკურად მოტივირებულ დასკვნებს. ევროკავშირის სახელით გაკეთებულ განცხადებას ხდომაზევე უპასუხა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა რევაზ ლუმინაძემ თქვა, რომ ხმოვანდება ისევ არასწორი ნარატივები, რაც ამახინჯებს არსებულ რეალობას. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით კი ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არა მხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან. შელოპაპუაშვილი ამბობს, რომ სიცრუე სიმართლედ ვერ იქცევა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრიუსელი მას დაჟინებით იმეორებს. მისი თქმით, ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული და დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს. შელოპაპუაშვილი ამბობს, რომ თუ ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ, მათ უნდა შეწყვიტონ საქართველოს მიმართ აგრესიული რიტორიკა, უარი თქვან დამარცხებული რევოლუციური სცენარის საინფორმაციო მომსახურებაზე და დაუბრუნდნენ დიპლომატიის ელემენტარულ პრინციპებს. ეს გახლავთ დღის ამბები მოკლედ. ახლა კი რადიო იმედის ეთერს განაგრძობს გადაცემა იმედი ლაივი მაგდა ანიკაშვილთან და გიორგი ფუტკარაძესთან ერთად.
1: საღამომშვიდობისა, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. ჩვენ ვიწყებთ ახალ მე-11 სატელევიზიო სეზონს.
2: მოგესალმებით, ტრადიციულად გელოდებათ ამბების მიმოხილვა ჩვენ საავტორო მონოლოგში, საინტერესო და აქტუალური თემების ანალიზი და რაც მთავარია, მთელი სეზონის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური და საინტერესო სტუმრები სწორედ ამ სტუდიაში მოვლენ და იმედი ლაივის შეკითხვებს უპასუხებენ.
1: დავიწყოთ მიმოხილვა პრემიერი პარიზში, ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით ესწრება მასშტაბურ საერთაშორისო სამიტს კოსმოსის საკითხებზე და აქ მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხები.
2: რა თქმა უნდა, პრემიერის ევროპული ვიზიტი დღის და კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, მაგრამ ჩვენ მიმოხილვა უნდა დავიწყოთ აგვისტოდან. აგვისტო, როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ ცხელი პოლიტიკური თვე იყო პოლიტიკური განცხადებების თვალსაზრისით. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის აფხაზეთის საკითხი და ნიკა გვარამიას განცხადებები. მან განაცხადა, რომ აფხაზეთი არის ტრამვული მეხსიერება და ფაქტობრივად საუბარში გამოუვიდა, რომ დათმობას ემხრობა. ასევე იყო სააკაშვილის განცხადება, რომ აფხაზებს ვეზიზღებით და ამას ვერაფერი შეცვლისო.
1: გავიხსენოთ, რომ აი სკანდალური კამპანია დაიწყო გიორგი ბარამიძის უმძიმესი განცხადებით იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთის ომში ქართველები ტყვეებს ადგილზე ხვრეტდნენ. აი ამ ძალიან მძიმე სიტყვების გამო პროკურატურამ გამოძიებაც კი დაიწყო სამშობლოს ღალატის მუხლით. ქართულ ოცნებაში კი პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის შეკვეთილი კამპანია ნდობის საღდენის პროცესის დასაზიანებლად.
2: კი ბატონო, აგვისტოში გააქტიურდა ექსპრემიერი ღარიბაშვილი, კონსპირაციული წერილები და თვითმკვლელობის თემით სპეკულირება. ერთი მთავარი ამბის გადაფარვას ემსახურებოდა, ეს იყო ბრალი, რომელიც პროკურატურამ უკვე მეორედ წარუდგინა და საქმე ეხება კორუფციის გახმაურებულ სქემას.
1: ხო, განცხადებები ხმაურიანი იყო, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მართველი გუნდის შეფასებით ეს ბრალდებები ყოფილი პრემიერისგან არის სრულიად აბსურდული. ასევე ამბობენ იმას, რომ თავისთავად ამორალურია ადამიანის პირადი ტრაგედიის სპეკულირება და ამ ცდელობებს წარმატება ვერ ექნება.
2: მართალია, საპარლამენტო არჩევნებიდან გავიდა 2 წელი, მაგრამ გვარამიას ამდრომდე უწევს პასუხის გაცემა ბრალდებებზე, რომელიც ეხება 40 მილიონს, როგორ მოაბილიზა წინა საარჩევნო დესტანხა. ბოლოს და ბოლოს გვარამიამ გადაწყვიტა, რომ რაღაცნაირად თავი ემართლებინა, ამბობს, რომ საუბარი არა 40, არამედ 10 მილიონზე. ასევე გილაურის როლი ბუნდოვანია ამ საკითხში. საბოლოო ჯამში კრიტიკოსებისთვის ეს თავის მართლება დამაჯერებელი ვერ გამოდგა, თუმცა გვარამიამ გადაწყვიტა, რომ ნაცმოძრაობისთვის წაეკბინა და განაცხადა, რომ ამ პარტიას სულ რაღაც 4 მილიონად მიყიდებოდა.
1: გვარამიას თავარ ოპონენტად ჩამოყალიბდა ანა წითლიძე, რომელიც იმუქრება, რომ ის სახელფასო ამონაწილს გაასაჯეროებს. ამ თემაზე სააკაშვილიც აკეთებს განცხადებებს და ამბობს, რომ პარტია ახალი მხოლოდ ნაცმოძრაობის გასაყოფად შეიქმნა და ახლა ის უბრალოდ აღარ არსებობს.
2: ამასობაში სააკაშვილი კიდევ ერთი დრამის შესახებ უნდა მოვთხრობთ მაყურებელს. საუბარია მელიასთან ურთიერთობაზე, როგორც აღმოჩნდა და ეს თავად სააკაშვილმა განაცხადა, რომ როდესაც მელიას საკნის წინ ჩაივლის, მელია მას ძალიან ხმამაღლა და გამოთქმით აგინებს.
1: საოცარი სცენა და არ დაგვაუწყლეს ხელი სეზონის მთავარი ბატლი ჩერგონ ანუკას დაპირისპირებამ. მათი აი მუსერიოზულისი პოლიტიკური დებატების მთავარი თემები არის შიმერი, სილიკონი და გოიმობის დაძლევის მეთოდები.
2: ლეთ შიმერი და სილიკონი ჩვენი თემები ნამდვილად ვერ იქნება, მაგრამ სერიოზულ პოლიტიკურ თემებზე უნდა ვისაუბროთ და მოვიწვიოთ სტუდიაში უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია და მასთან საუბარი დავიწყოთ ყველა აქტუალური პოლიტიკური მოვლენებით.
1: რა მოცემულობით იწყება პოლიტიკური სეზონი, აი რა სტარტი გქონდა, უნდა მოხაზოთ ახლა ეს მთავარი თემები, რადგან რა თქმა უნდა სამომავლოდაც გაგრძელდება საუბარი, როგორც საშინაო ისე საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით საღამოში.
2: მოგესალმებით, მადლობა რეჟისორი სტუმარი ხართ. მოდით საუბარი მაინც დავიწყოთ აფხაზეთის თემით, რადგან ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ეს არის თემა, რომელიც ნებისმიერი გამოკითხვით საქართველოს მოსახლეობის პრიორიტეტებშია. ჩვენ ნახეთ კამპანიური ხასიათის განცხადებები, რომელიც დაიწყო ბარამიძის განცხადებით და ცოტა ხნის წინ მოუყევით მაყურებელს, შემდეგ გვარამიას გამონათქვამებით, საბოლოო ჯამში რასთან ქონდა საქმე.
3: მოგესალმებით საღამოშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებულ და როგორც ყოველთვის საინტერესო სეზონს და როგორც ამ გადაცემისთვის, არა მხოლოდ ამ გადაცემისთვის, სიახლეებიც გაქვთ ტელევიზიაში, ვადევნით, ესე ვთქვათ, ბადეში საინფორმაციო და ბადეში და ახაც, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ცხოვრებაც, სასესიო ცხოვრებაც დაიწყო 1 სექტემბერს, ასე ვთქვათ, საშემოდგომო სესია. და ამ საშემოდგომო სესიაზე სწორედ თქვენ შეაჯამეთ თქვენ ესე ვთქვათ საწყის შესავალას შესავალ სიტყვაში. მართლაც ცხელი იყო განცხადებებით ეს აფხული და განსაკუთრებით ნიშანდობლივია იმასთან მიმართებით თუ რა აჟიოტაჟი მოხდა ამ აგენტურის მხრიდან აფხაზეთში თუნდაც საწვავის შეტანას იმ დროს, როდესაც იქ რაღაც გასაჭირი იყო და ესე ვთქვათ, ეს საკითხი ამ ფორმით გადაწყდა. ეს იყო ერთი ნაბიჯი. იმ განცხადებების შემდეგ, რომელ განცხადებ იმ პოლიტიკის შემდეგ და იმ პოლიტიკის ნაწილია, რომელ პოლიტიკასაც ახორციელებს და მიხვება ქართულისტება, რა თქმა უნდა, საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთით. და ეს არის ძალიან მთავარი და ძალიან მარტივ და ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპზე აგებული, რომ ჩვენი აფხაზი და ოსი დაძმები ჩვენ ერთმანეთ უნდა დავიბრუნოთ. დეოკუპაცია მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზით. და როდესაც დიპლომატიაზე ვსაუბრობთ, ყველა დამერწმუნება, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობდა, საქმიანობდა თუ საქმიანობს, რომ დიპლომატიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შემადგენელი ნაწილი და მთავარი კომპონენტი არის სახალხო დიპლომატია.
1: როდესაც საუბარია ჩვენს დაძმაზე, ეს არის გაცხადებული კურსი, რომელსაც ქართული ოცნება მიყვება წლების განმავლობაში, მაგრამ აი განცხადებები, რომელიც ჩვენ ახლა ვახსენეთ ოპოზიციონერების მხრიდან, ეს თითქოს შემთხვევითი ფრაზებია სხვადასხვა ეთერებში ნათქვამი, სხვადასხვა შინაარსის, აი რატომ ფიქრობთ, რომ ეს არის
3: სხვადასხვა
1: ჩანაფიქრის გამო?
3: მე უფრო ვიტყოდი, მაგრამ შემთხვევითი ფრაზები მოჩვენებითაც შეიძლება და ყოფილიყო სხვა წლების, მიმდინარე წლების განმავლობაში. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ რა სულ რამდენიმე წუთი დამჭირდება, ვისთან გვაქვს საქმე. სასესიო პლენარულ სხდომას როდესაც გაიხსნა, ჩემს სიტყვაში სწორედ აი ამ პოლიტიკას გავუსვი ხაზი და კიდევ ერთხელ შევახსენე, ჩვენ საზოგადოებას ამის შეხსენება ნამდვილად არ ჭირდება, ამ აგენტურას და მათ პატრონებს, თუ რა არის ჩვენი პოლიტიკა და სადღაც ქართველი ერი. ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, თუ როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციას, თუ რას ნიშნავს მშვიდობით დეოკუპაცია და თუ რას ნიშნავს ურთიერთობის აღდგენა და ერთმანეთის დაბრუნება, როდესაც აფხაზ და ოსი ძმებზეა საუბარი. ამ ყველაფერს რატო ვახსენე, რომ წლების განმავლობაში შეიძლება მოჩვენებითად ყოფილიყო რაღაც სხვადასხვა განცხადებები. ამის შემდეგ მათ, როგორც სხვა ქმედებებთან ერთად წლების განმავლობაში ხო ანახეს თავისი სახე, მას შემდეგ რა განცხადებებიც მოყვა. უნდა განცხადებამდე, საპარლამენტო ცხოვრების ეს პლენარულ სტომების დაწყებამდე, ბატონი ბარამიძის ამ აგენტურული ქსელის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება, რის საფუძველზეც პროკურატურაში საქმე აღზრდა, როგორი მძიმე მოხლითე საზოგადოებამ კარგად იცის. შემდეგ სააკაშვილის გამოხმაურება იმ განცხადებაზე, რა განცხადებაც გაკეთდა ამ ყველაფერთან მიმართებით, შემაჯამებელი განცხადება, რომ თურმე ჩვენ აფხაზებს ვეზიზღებით. ეს არის ის მესიჯი, ეს არის ის მესიჯი ბოქსი, რომელიც მათ თელი თავიანთი მართველობის პერიოდში და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში ამ აგენტურას რეალურად დავალება ქონდა მიღებული.
1: დღეს რატომ გააქტიურდა, ეს არის საინტერესო და
3: რაღაც. იმიტომ რომ მათი პატრონები რეალურად ხედავენ, თუ რა არის საზოგადოების დაკვეთა. ხედავენ გუნდს, პოლიტიკურს, ეროვნულ გუნდს, რომელიც რასაც ამბობს იმისკენ ყველანაირ ნაბიჯს გავს, რაც შეიძლება რომ დღეს ამ მიმართულებით გადაიდგეს
1: და გარკვეული ხელშესახების შედეგებიც ხომ არ გამოიკვეთა. ესეთი განცდა აქვს საზოგადოებას, რომ თითქოს პროცესი დაიძრა, შეიძლება ეს მხოლოდ დასაწყისია.
3: ჩეული განცხადება ასეთ დროს, როდესაც შენ ესეთი განცხადებული პოლიტიკა გაქვს, ერთ განცხადებასაც კი შეუძლია

0: დაანგრიოს ის წლებით ნაშენები და შეკუწწებული ნდობა, რაც გვაქვს ჩვენ აფხაზ და ოს დაძმებთან და რას ხედავთ, ხო? მარამიძის განცხადება, შემდეგ სააკაშვილის განცხადება. ჩვენი მხრიდან რა შეგვიძლია ვთქვა? ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. ერთია განცხადებების კუთხით, მეორეა ქმედების კუთხით და ჩვენ ამას ესე გავაგრძელებთ. ჩვენ ვისაუბრებით ხალხს, ჩვენს დაძმებს.
1: ამ პოლიტიკოსებს მაინც მოუწიათ საბოლოო ჯამში საკუთარი ნათქვამის გადათქმა და საჯაროდ შეცვლა იმ პოზიციების, რაც თავდაპირველად გააჟღერეს. ანუ ჩვენ არ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო რაღაც წამოცდენები და ასე
0: შემდეგ. არცერთ შემთხვევაში, ანუ საგათმოაზროვნე ადამიანი მათი მხრიდან ამას წამოცდენას ვერ დაარქვა. ვერ ძალიან რო გვინდოდეს, რომ ეს დავიჯეროთ, ვერ დავიჯერებთ მათი მორალური სახისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ ისინი არ არიან უსამშობლოები, ყველად არ შევარქვით ჩვენ მათ. ყველაზე მეტად იმსახურის არის აგენტურული ქსელი. და აი ამ ყველაფერს, აი სულ რამდენიმე წუთი დამჭირდება, გავყვეთ ქრონოლოგიურად. მათი მართლობის პერიოდი უახლოეს რეტროსპექტივაში წავიდეთ. მათი მართლობიდან დავიწყოთ. თითეული მათი მხოლოდ რიტორიკა, ანტირუსული და ქმედება მხოლოდ რუსული. და პრორუსული ეს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება იქნება თუ პირდაპირ ტერიტორიების ჩაბარება. გავიხსენოთ ზემო აფხაზეთის წოდება. ოდორის ხეობა გავიხსენოთ. შემდეგ გავიხსენოთ სანამ დაიწყებოდა ეს სისხლისღვრიანი ხუთდღიანი ომი. 2008 წლის აგვისტოში თუ რაკმედებები მოყვება ჯერ სრულიად მოშლა იმ რაღაცა პირობითად პატარა კერის, რომელიც ძალიან ხელს უწყობდა ამ სახალხო დიპლომატიას. შემდეგ ამ ყველაფრის შემდეგ სახელის შესვლა და აღდგენა, ხო? სამხრეთ ოსეთი. ანუ რას ისტორია სხვა შორის
1: საზღვრების დემარკაცია
0: და შემდეგ ყველა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს, რაც უნდა იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, მუდმივად შევახსენებთ ამას, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვარ უეტესობას და უმრავლესობას ეს არ ჭირდება, რომ უნდა ვიცოდეთ, ვისთან გვაქვს საქმე, რა აგენტურასთან გვაქვს საქმე და ვინ გვესაუბრება დღეს რაღაც დემოკრატიის და რაღაც ეროვნულ ღირებულებებს და დემოკრატიულ პრინციპებს. სხვათა შორის ის საზღვრები, რომელიც რაზეც დღეს საუბარი, ხო, რაზეც არის დღეს საუბარი, აი დემარკაციაზე. თითო მხარე ჩვენ ამას გვესაუბრება ზუსტად და ეს იყო სხვადასხვა სასამართლოებში და მათ შორის უმაღლეს საერთაშორისო სასამართლოებში პროცესების დროს ერთ-ერთი არგუმენტი ეს იყო, რომ აი აქ თქვენ თვითონვე აღიარეთ ეს ყველაფერი. შემდეგ ომის თარიღი.
2: თავად პროცესებიც როგორ წამოიწყეს საერთაშორისო სასამართლოებში, ესეც მეტყველებს იმაზე,
0: რომ გააგრძელეს.
2: მონდომებულები იყვნენ.
0: როგორ გააგრძელეს, როგორ გააგრძელეს შემდეგ, როგორ გააგრძელეს შემდეგ უტიფრად გმირების სახელი და გვარებით აპელირება, უტიფრად მართლა გმირები და თავის ქვეყანაზე შეყვარებული ბიჭების, კაცების, რომელსაც თავი გაწირეს თავის ქვეყნისთვის, აი ამათი სრულიად უპასუხისგებლო მოღალატეობრივი აგენტურული პოლიტიკის
2: ამ ფაქტების მიუხედავად, მთავარი ნარატივი ოპოზიციის არის, რომ ქართული ოცნება რუსულ საქმეს აკეთებს და რომ არის პასიური, არაქტიურობს დეოკუპაციის პოლიტიკის მიმართულებით და პრინციპში აი უთმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ოკუპანტს. ხო, ეს არის რაზეც დგას თლიანად მათი საარჩევნო კამპანიები იქნება და თუ სხვა ტიპის აქტივობები. აი როგორ ხდება მაშინ ეს წინააღმდეგობა? საქმით სხვას აკეთებენ, სიტყვით სხვას თუ რა ახსნა შეიძლება
0: ამას? ამას ამბობს აგენტურული ძალა, რომელსაც კიდევ ერთხელ პირდაპირ ჩააბარა საქართველოს ტერიტორიები ოკუპანტს, რომელსაც ამ ყველაფრის შემდეგ, ამ ღალატის შემდეგ მეორე ღალატი ჩაიდინა და ყველას კარგად გვახსოვს რეზოლუცია ნომრით 1633, სადაც პირდაპირ ბრალი დადო ომის დანაშაულში. იმ ბიჭებს ვისი სახელებითაც დღეს უტიფრათ ეს უნამოსოები აქ რაღაც საპილირები და სტენსილებით დარბიან, ხო?
1: მთელი 2 წლის განმავლობაში ბატონო ირაკლი, საუბრის მაინც მთავარი თემა იყო ევროკავშირის მიმართულება. ჩვენ ვხედავდით მოკლედ ამ ადამიანების განცხადებებს და რა თქმა უნდა მათი გარე მხარდამჭერების ასევე განცხადებებს საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებით და ევროკავშირის თემის კონტექსტში, მაგრამ ახლა საინტერესოა, რადგან ეს საკითხი დადგა დღის წეს რიგში აგვისტოდან მოყოლებული და შესაძლოა ამ თემას კვლავ კონდეს გაგრძელება, ანუ ეს რა ტიპის ცვლილებაა ნარატივის თვალსაზრისით?
0: მათი კუთხიდან, მათი კუთხიდან სრული ილუსტრაცია მოხდა მათი თუ რეალურად რას ემსახურებოდნენ, თუ რას ემსახურებოდა ყველა ის მთავარი ნაბიჯი, რომელიც ჩამოთვალე მათი მხრიდან, რომ საბოლოოდ მათ განზრახული ჰქონდათ და მათივე პატრონებს განზრახული ჰქონდათ, რომ ამ ყველაფერზე ამ თავიანთივე რიტორიკა მოწმობს ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ შევგუებოდით იმ მოცემულობას, რომელ მოცემულობას არასდროს ქართველი ქვეყანა ქართველი არ შეეგუება და

0: ესე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები შეეგუება. ისინი ცდილობდნენ მუდმივად, რომ ახალგაზრდებში როგორღაც დაკნინებულიყო ეს ყველაფერი და შეეჩვია, დარწმუნებულიყო, ცირო ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ, მიიყვანდნენ თავიანთი პროპაგანდით და რა თქმა უნდა თავიანთივე გარეძალის დახმარებით, რომ თაობებს, რომელსაც შეიძლება არ ახსოვდეს საერთოდ აფხაზეთი, აქ დაიბადნენ, აქ გაიზარდნენ, უკვე თან არაერთი თაობა 30 წელი არ არის ცოტა დრო, 30 წელზე მეტია, 30 წელზე მეტია, რაც ეს ტკივილი ინახება ჩვენ გულებში, ხო? ისინი ყველანაირად შეეცდებოდნენ რომ შეეგუებინათ საზოგადოება და მოემზადებინათ პლატფორმა იმისთვის, რომ ამაზე ქართულ ხალხს, ასე ვთქვათ, ანუ უმტკივნეულოდ გადაეტანათ ამ ტერიტორიებზე უარის თქმა. რატომ არის ეს დაკვეთვა? აქაც პასუხი მარტივია. როდესაც აგენტზე ვსაუბრობ, აგენტი რა შვება? აგენტი ყოველთვის დავალებას ასრულებს. ძალიან მარტივია. იმიტომ, რომ მათ პატრონებს, მათ სწორედ ბრიუსელიდან, და დღევანდელი ბრიუსელიდან და დარწმუნებული ვარ, იყო რაღაც ინტერესები ალბათ იმ დროსაც. აქვთ ერთი მიზანი. ისეთ სახელმწიფოებსაც, რომელსაც სადაც უნდათ მათ რო გავლენა ქონდეთ. გეო, ესე ვთქვათ, გეოგრაფიულად ისეთ მდებარე სახელმწიფოებსაც, საქართველოს ვიცით ხა ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, ხო? გეოგრაფიული მდგომარეობა, პოლიტიკურად რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ გახადონ მაქსიმალურად მოწყვლადი. გახადონ მაქსიმალურად მოწყვლადი. ე ამას ემსახურება სწორედ ის რიტორიკაც. გავიხსენოთ აი ეს ქმედება, რაც ბიზნესმა განახორციელა, რომ ვთქვათ, მეაწოდეს საწვავი, ხო? აფხაზეთში სამომხმარებლოდ გამოიწრენ აი ამ უბინზურეს განცხადებებთან ერთად და თურმე რუსეთის ჯარს ემსახურება, როცა ტანკებში უნდა ჩაასხან, თვითფრინავებში უნდა ჩაასხან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც იმ რიტორიკის გაგრძელება, რატო ვამბობ, რომ მათ სურთ, რომ ეს ჩვენი ქვეყანა იყოს როგორც ეკონომიკურად მოწყვლადი, ასევე გეოგრაფიულად მოწყვლადი, სტრატეგიულად მოწყვლადი, რომ მარტივად ქონდეთ მათ აგავლენები თავიანთი აგენტების ხელით. გახსოვთ თქვენ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც ძალიან კაფიოთ განაცხადეთ ჩვენი კურსი, რომ ჩვენ არანაირ სანქციას არ დაუწესებთ, ასე ვთქვათ, რუსეთს, იმიტომ რომ ეს ჩვენს ეკონომიკას დაანგრევდა, თან იმ ფონზე, როდესაც თვითონ წამყვანი ქვეყნები და ის ქვეყნები, რომლებიც პირდაპირ მუშაობენ და შევეხებით ამასაც დღეს დაფინანსებლები თუ არა, ესე ვთქვათ, ორგანიზატორები და პროპაგანდას ეწევიან იმ მომისას, დღევანდელი მართლობა ბრიუსელის, ის ელიტა, რომელიც არის, ისინიც კი არ წვეთდნენ ურთიერთობას ბევრი მიმართულებით, ძალიან ბევრი მიმართულებით რუსეთთან და ჩვენთან გამოენთნენ ამ აგენტურული დაჯგუფების რამდენიმე ლიდერი და ამბობდნენ, რომ თურმე აქედან გასული საყოფაცხოვრება ტექნიკა იხმარებოდა თურმე მისი ნაწილები რუსული დრონების და შემდეგ ეს ყველაფერი
1: ეს ყოველთვის იყო საბაბი საზოგადოებაში გარკვეული პროტესტის გაღვივების, თუმცა შეიძლება სწორედ ახლა აფხაზეთის თემის წამოწევაც იყოს საზოგადოებრივი მღელვარების გამოწვევის გარკვეული მიზეზიც. ყოველ შემთხვევაში ცდილობები შეიძლება ამას უკავშირდებოდეს, იმიტომ თემა ძალიან გრძნობი არის და ჩვენი მოქალაქეები ყოველთვის რეაგირებენ ხოლმე მწვავედ ამ თემაზე. გარკვეულ საბაბად შეიძლება ეს თემა იყოს გამოყენებული, თქვენ რას ფიქრობთ?
0: მათი მხრიდან ეს მათი პოზიცია, მათი განცხადებები, მათი ხედვა, აგენტურული ხედვა მათთვის თუ იქნება კონტრპროდუქტიული. და საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და აფასებს, როგორც მათ ასევე მათ დამკვეთებს. და იმიტომ ხედავთ ისინი, სადაც არიან და რა დღეშიც არიან დღეს, ხო? ასე რომ მათი ეს განცხადება, უბრალოდ ისინი ამას უკვე ღიად დაცხადებენ, არამხოლოდ ამ მიმართულებით, არამხოლოდ დეოკუპაციასთან მიმართულებით, ანუ ესე მათი განცხადებაა, რომ არა სისხლისღვით, ომით. ეს არის ომის პარტია და ომის პარტიის ქვეშ მართული ძალა.
2: ასე არდია ამ ნაცმოძრაობის ნარატივი პრინციპში საზოგადოებისთვის უცხო არ არის, მაგრამ აგვისტოს თვე გამორჩეული იყო იმით, რომ ყოფილმა პრემიერმა, რომელიც ორგზის იკავებდა ამ თანამდებობას, მძიმე ბრალდებები წაუყენა ხელისუფლებას. მოდით ამ თემაზეც ვისაუბროთ, რა დგას ამ ყველაფრის უკან, რადგან ჩვენ ნახეთ, რომ ცალკეული თვითმკვლელობების საკითხის ეჭქვეშ დაყენება, ბრალდებები პოლიტიკურ მიკორძოებაზე, მათ შორის პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებაზე და ასე შემდეგ. ირაკლი ღარიბაშვილი ყველაზე დიდი ვადით იკავებდა პრემიერის პოსტს, თუ ჩავთვლით იმას, რომ მას ორი ვადა ჰქონდა და ასევე იყო შინაგან საქმეთა თავდაცვის მინისტრი. საკმაოდ მძიმე მოსასმენი იყო ეს ბრალდებები. რა ხდება?
0: ესეთი საკითხია, საქმე ეხება გუნდის ყოფილ ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ჩვენი გუნდის წევრს, რომელიც დღეს არის ციხეში. მე ვფიქრობ ძალიან გულწრფელად, რომ გითხრათ, ყველა ეს განვითარებული მოვლენა, ეს წერილები, ეგრეთ წოდებული წერილები, ნუ რაღაც ბოროტის ღაპრისში ნარს უფრო მოგვაგონებს ალბათ. გულწრფელად, რომ გითხრათ, პირველი ორი წერილის შემდეგ არც ვიცი რამდენი წერილი

0: ყველაფერზე ამ თემიდან შემდეგ ამის გამოწვევა და ამაზე ალბათ ვინაკეთებს ამაზე ხო კომენტარებს ვინ ეს აგენტურა ისე კოლექტიურ ნაცნობს რომ მე ხა არასდროს არ ვიტყვირო მეს არ დავაბრალებ რო თქვა ვინმესთან შეიძლება რამე კავშირი შეესანამ ეს არ დასტურდება მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ამ განცხადებებმა ისე თქვა ამ წერილებმა გამოიწვია ის რომ ამ აგენტურას მისცა ერთ-ერთი ისე ვთქვათ პოლიტიკური დღისწესრიგი და გადართავ. ხო,
1: ეს შედეგი
0: ხო, ეს შედეგი ამან გამოიღო ამ ყველაფერმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სრული აბსურდი და რაც შეეხება ბატონი ღარიბაშვილის თემას, აქ ძალიან კაფიოთ უნდა გავმიჯნოთ ის სამართლებრივი ნაწილი, რომელიც სამართლებრივი ნაწილით მის წინააღმდეგ არის და საზოგადოება მას ყველაფერი ნახეთ, ვიხილეთ ის აღიარებითი ჩვენებაც ვიხილეთ, შემდეგ ეხლა ვნახეთ კიდევ განვითარებული მოვლენები კონკრეტულ კორუფციასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან სამწუხაროა, რომ ამაზე გვიწევს საუბარი, მაგრამ ეს არის სამწუხარო მოცემულობა და მეორე არის შემდეგ რაღაც აი ამ ყველაფრის ირგვლივ, რაღაცა კითხის, ესე ვთქვათ,
1: პოლიტიკური
0: ინსინუაციების
1: სამართლებრივი ნაწილის გადაფარვის მცდელობა, ეს ყველაფერი რომ შინარში აღარც შევდივართ აი ამ თვითონ წერილებს, ან არის უბრალოდ ხმაურიანი თემები, რითიც შეიძლება გადაიფაროს, ბრალდება საბოლოოჯამში
0: აქ. თუ ვინმეს ან თვითონ ბატონ ირაკლის, ან თუ ვინმე ეუბნება ამას ბატონ ირაკლის, რომ ესე არის, გულწრფელად ჩვენ გავიხსენოთ, ხო, სხვადასხვა სამართლებრივი საქმე ები ჩვენი მართლობის პერიოდში ბევრი იყო ესეთი მცდელობები, ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ არაზოს არ დასრულდა იმ შედეგით, რა შედეგით ამ მცდელობის ავტორს ჰქონდა ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ ერთია სამართლებრივი საქმე, ერთია მტკიცებულებები, ერთია აღიარებითი ჩვენება, შემდეგ არის რაღაცა, თქვათ, თავის დაცვის მხარეს, ესე იგი თავდაცვის რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში და ასპექტში გადაყვანა, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ სურათს ვხედავთ.
2: მაგრამ საინტერესოა წეღან აღნიშნეთ, რომ ამ განცხადებებმა ერთგვარი საბაბი მიცა რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს და კითხვა იბადება აქ, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის სოლო თამაში თუ შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ეს გამომდინარე იმ განცხადებებიდან, რომელიც შემდგომ გაკეთდა, არის სხვა ტიპის თამაში?
0: ხო, როგორ გითხრათ, საზოგადოებისთვის ბევრი რამე შეიძლება ვფიქრობდე, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ვფიქრობდე, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივია, როდესაც გამოდის, ესე ვთქვათ, ეს წერილები, ეს ღაპრები, პირდაპირ იმში ბოროტის ღაპრები და შემდეგ ეს ხდება ამ აგენტურის პოლიტიკური დღისწესრიგის ერთ-ერთი მთავარი დგენილი. ახლა ვის უნდა იფიქროს, რომ ეს სოლო თამაშია, რომელიმე პატიმრის პირობითად თუ დადგმული თუ რომელიმე, ესე ვთქვათ, გაერთიანებული თამაშია თუ სხვისი თამაშია საერთოდ მისი გამოყენებით, ამას უცხოელად გეუბნებით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია, რომ მისი განცხადებებით და მისი სახელით, რასაც არ უარყოფს მისი დაცვის ხარე, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, ფაქტია, რომ ამას შექმნა ამ აგენტურული ქსელის, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური დღისწესრიგი. ეს ძალიან სამწუხაროა და ამის იქით არ აქვს მნიშვნელობა, სოლო იქნება, გაერთიანებული, ერთიანი თამაში იქნება, ამ თამაშს და ამ ზღაპარს არ უწერია
2: გამძლეობა გამორიცხული იყო, რომ ოჯახის უსაფრთხოებას ვიცავდა საკუთარ თავსო.
0: Ну,
2: შეიძლება იდგეს მისი ოჯახის უსაფრთხოება რამე
0: კუთხით. ეს აი სწორედ ეს იყო ის წერილი, რომელსაც გულწრფელად გავეცანი და გულწრფელად გაკურვებული დავრჩი, როდესაც აი ამ შინაარსის წერილი წავიკითხე, მისი სახელით დაწერილი, იმიტომ რომ დღეს ქართული უცნობის პირობებში, როდესაც ადამიანის უფლებებზე, რაღაც უსაფრთხოებაზე, განსაკუთრებით ოჯახის უსაფრთხოებაზეა საუბარი, ნუ წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ეს იყო ძალიან სამწუხარო იმ ზღაპრის დასაწყისი, რომელ ზღაპარსაც ახლა უკვე არის მეოთხეა, მეხუთეა თუ მეექვსე წერილია, რომელიც გამოქვეყნდა.
1: ოპოზიცია აღფრთოვანებული ამ თემით, აჟიტირებულია და არ მხოლოდ ლაპარაკობს, არამედ აკეთებს დასკვნას, რომ მთელი ეს ისტორია მეტყველებს გუნდის სისუსტეს ზე, რომ ქართულოცნებაში არის კრიზისი, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და პროცესი გაღრმავდება. მოდით აი ამ კუთხით რომ შევხედოთ ამ ისტორიას და ოპოზიციის ინტერპრეტაციები და ასე ვთქვათ, ვარაუდებით.
0: რატომ ვამბობთ, რომ ისინი არ არიან პოლიტიკოსები და კლასიკური პოლიტიკოსები და არაფერი გაეგებათ ზოგადად პოლიტიკაში? როგორ შეიძლება გუნდის გუნდის სისუსტეთ ჩაითვალოს ის, როდესაც ყველა ამბობთ, რომ სამწუხარო, როდესაც გუნდის წევრზე საუბრობ, ყოფილი გუნდის წევრზე, პრემიერ-მინისტრზე, მინისტრზე, არ აქვს მნიშვნელობა თანამდებობის პირს. როდესაც ჩვენ გამოცხადებული გაქვთ ძალიან კაფიო

0: ყარათა კორუფციასთან ბრძოლა და შენ გაქვს იმის ძალა და ისეთ გეხარ პოლიტიკურად ყარათ საზოგადოებაში და შენ ქვეყანაში, რომ შემიღებ ესეთ გადაწყვეტილებებს, რომ არ არსებობს თანამდებობა და ვერ იქნება ვერც ერთი თანამდებობა, ინდულგენცია, კორუფციისა ნებისმიერი სხვა დანაშაულის
1: წინააღმდეგ. არ ამომგებიან ბევრი თვალსაზრისით
0: და ამას ამაზე ჩვენ გვეუბნებიან, ეს არ დაწყებო, ამაზე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს არის სისუსტე, ვინც ამას გვეუბნება, ის პოლიტიკურად ბეცია.
2: ეს სამბავი შეუფუთო როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან სწორედ იმ სიძლიერეზე, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით, ისინი ცდილობენ, რომ წარმოაჩინონ, რომ ეს არა სამართლებრივი პროცესი, არამედ არის პოლიტიკური პროცესი.
0: ამას ცდილობს უბრალოდ ის წერილებიც, რომელსაც ვნახულობთ ახლა ბოლო პერიოდში. ისინი რას ფიქრობენ და ისინი რა წარმოუდგენენ საზოგადოებას და რა წარუდგინეს საზოგადოებას? ამასაც ძალიან კარგად ხედავთ, რა რამდენად იჯერებს მათი საზოგადოებას და არასდროს არ დაგვავიწყდეს ბევრჯერ თქვენ ეთერში, რომ ყველაფერს მისდევს ესე ვთქვა ეს მათი ქმედება, რომ ის შეცდომა, რა შეცდომაც პირდაპირ მნიშვნელობით შეცდომა და ეს დადასტურდა შემდეგ რო შეცდომა იყო მათი განულებული რეიტინგებიდან, ხო? ის შეცდომა, რაც დააშვებინეს საზოგადოების რაღაც გარკვეულ ნაწილს ჩვენს ქვეყანაში 2024 წლის არჩევნებზე, 2020 წლის არჩევნებზე აღარ ჩავდივარ, 2024 წლის არჩევნებზე, როდესაც მთელი ეს მანქანა პროტების და ამ აგენტურის ჩართული იყო წინა საარჩევნო კამპანიაში და ევროკავშირის ელჩიდან დაწყებული ყველა წამყვანი დიდი ევროპული ქვეყნის ელჩები აქ და მათი ჩართულობით და ბევრი ქვეყნის, არ დავასახელებ ქვეყნებს, პოლიტიკური თანამდებობის პირების უშუალო ჩართულობით ანტისამთავრობო მიტინგებზე და იმ ცრუ აღქმების, ესე ვთქვათ, ბოლომდე გაღვივებაში მონაწილეობის მიღებით და არ დავივიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციაც და ესე ვთქვათ მათი ჩაყრილი ფუნდამენტიც, ამ ყველაფერთან ერთად დააჯერეს რაღაც რო აღქმა შეუქმნეს, რომ თურმე ესენი არიან, ასე ვთქვათ, ევროპის ერთ-ერთი ფუძემდებლები და ჩვენ ეს არ ვიცით და თურმე ამად გარეშე ევროპული მომავალი და ევროპული ღირებულებები თურმე ინგრევა და არ არსებობს პირდაპირ წინა საარჩევნო კამპანიაში ყვნენ ჩართულები და ამ ყველაფრის მიუხედავად 60 მეტი მანდატი, ამ ყველაფერთან ერთად 60 მანდატი მოიპოვეს. მაინც ვერ დააჯერეს, ხო, რა თქმა უნდა, ვერ დააჯერებდნენ ბოლომდე საზოგადოებას და ესე შემდეგ დავალებით დაატოვებინეს ეს მანდატები და დატოვეს, ესე ვთქვათ,
1: დღეს რა ხდება? ბუნებრივად გადავედით თემაზე, დღეს რას წარმოადგენს ოპოზიცია? თქვენი შეფასება გექნება, ჩვენს ხრ ვიტყვით, რომ ეს ახის დაკარგვა თუ კი რამეს ქვია, ალბათ ეს არის მათი დღევანდელი მდგომარეობა, იმიტომ რომ აი პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი გახდა უკვე ადამიანების, რა ვიცი, ხელფასებით დაწყებული, გარეგნობით დამთავრებული, უკვე ყველაფერი მოსულა, რასაც მაყურებელი და საზოგადოება კითხულობს სოციალურ ქსელში ერთმანეთს ის მისამართეთ. ხო, თქვენ როგორ შეაფასებდით, აი როგორ მივიდა აქამდე მდგომარეობა?
0: მაგდა სახე რო დაკარგო, სახე უნდა გქონდეს. ასე რომ ძალიან რბილი შეფასებაა. მართლა ეს უსახური, იმიტომ რომ აგენტი უსახურია, ხო, სამშობლოში. ხა, რას ხედავთ? ხედავთ და დაერვნენ აგენტები ერთმანეთს. ალბათ იმ რაღაც მწირე დაფინანსების დასანაწილებლად, რომელიც ჩვენი საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე, რომელიც შევქმნით და ყოველთვის ეს სოციალური პროცესია და ყოველთვის ვიმუშავებთ, რომ ქალბატონი მარტა კოსის სიტყვები ვერ გამართეს ჩვენ ქვეყანაში, რომ მაინც იპოვიან გზას, რომ დაფინანსებები შემოიტანონ, ალბათ ამ შემცირებული დაფინანსებების გადასანაწილებლად და ერთი კიდევ აუცილებლად ვიცოდეთ, უბრალოდ ტრაგიკომედიაში გადადის მათი ეს, ესე ვთქვათ, ეს კინკლავობა და რაღაც სცენარების დაუძულდათ მათივე პატრონებს, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, ეხა ცდილობენ ერთი არ დაგვაუწყდეს, რომ არ არსებობს სხვადასხვა პარტიები, ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ეს ერთი დიდი აგენტურული ქსელია, სხვადასხვა
1: პერიოდში როგორ დავიჯეროთ, როდესაც ესე იგი სწორედ
0: ამიტომ, რომ აი ეს კითხვა თუნდაც ერთ ადამიანს მაინც გაუჩნდეს, რომ ეს როგორ დავიჯეროთ, რო როცა ხედავთ, აი ესე უშენ მელია იქ თურმე დერეფაში მიშას აგინებს, მიშა ნიკას აგინებს, ნიკა თიკას აგინებს, ნანა ქეთის აგინებს, აღარ ვიცი მათი სახელები, არის მოკლედ ამათი ესე ვთქვათ, რა გარკვეულ სხვადასხვა თავიანთივე ტელეარხებზე თუ თავიანთივე ბაბლის ეგრეთ წოდებულ სოციალურ გვერდებზე მიდის აი ეს გარჩევა რაღაც თავიანთ გათიტოკაცებულ.
2: ეს ხდება პროევროპულობის საფარქვეშ, თუმცა
0: პროევროპულობის საფარქვეშ და დროშამოხეული ეს როდენ მოლოტოვის კოქტეილებს და რევოლუციას გვიწყობს.
2: თუმცა ამასობაში ევროპული შიდა პოლიტიკური ლანდშაფტი იცვლება. მნიშვნელოვანი არჩევნები ნახეთ გერმანიაში, სადაც AfD მოიპოვა ისეთი უპირატესობა, რომელიც გაოგნებული დატოვა.

0: ყველა მათ შორის მერცის პარტია. საინტერესოა რა პროცესები ვითარდება იგივე ისლანდიის რეფერენდუმის ამბავიც მნიშვნელოვანია, როცა მათ თქვეს უარი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ანუ რა ტიპის პოლიტიკურ პროცესს ვადევნებთ თვალყურს ევროპის კონტინენტზე?
1: ხო, ევროპაში ნამდვილად არ არის. ევროპულად ნამდვილად ევროპულად სახარბიელო დრო და ამას ჩვენ დიდი ხანია და წლებია ვამბობთ და მათ შორის თქვენ დაგისვამთ ძალიან ბევრი კითხვა ამ გადაცემაში, ბევრ ჟურნალისტ, ბევრ სპირად საუბარში და უსვავს კითხვა, რომ რას აპირებთ, რას ფიქრობთ. ვამბობთ ყოველ ცერცო ვიძახით სიმართლეს და გამორიცხულია, რომ სიმართლე დაიკარგოს, რომ სიცრუე ყველას დროს ვერ დაამარცხებს სიმართლეს. ვამბობდით და შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას. ვამბობდით მოვა კაცი იღვიძებს ის უკმაყოფილება რეალურად, რასაც დღევანდელი ბრიუსელის ელიტა, პოლიტიკური ელიტა და მართველობა ყველა ძალიან დიდი ფულით, ყველა საშუალებით, ყველა ინსტიტუციით, მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მედია იქნება, სოციმედია იქნება, ყველაფრით პროპაგანდირებს და ახშობს რეალურ ხმას და რეალურ პრობლემებს, თუ რა ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით ნიშანდობლივი და ყურადღება მისაქცევია დიდი ქვეყნები და დიდი ეკონომიკები ევროპაში, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ წილი მარტივი მდგენელია. კავშირი ეკონომიკური, რომელიც 30% შეადგენა სოფლიო ეკონომიკის, ჩამოსული არ ვიცი 15-16%-ამდე სოფლიო ეკონომიკის, ხო? ეს ხო რა თქმა უნდა ხალხს აისახება. და სწორედ ეკონომიკური კავშირი არ დაგვაუჭდეს არასდროს. ეს უკმაყოფილება მიგრაციის საკითხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ დაგვაუჭდეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ გერმანიაზე გადავალთ, ისლანდიაში რაც განვითარდა, ხო, რეფერენდუმის კუთხით. ამით დავიწყოთ ჩვენ ყველაფერი. ყოველთვის ვამბობდით, რომ არ არსებობს ეკონომიკური კავშირი, რომელ ეკონომიკურ კავშირსაც უნდა რომ მიიღოს და გაიწევრიანოს ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკურად მოწყვლადია. იმიტომ რომ შემდეგ ის ქვეყანა ხდება იმ დიდი ეკონომიკების სარჩენი, რასაც დღეს ხედავთ და რამდენ წუხს ცენტრალური ევროპის მაცხოვრებელი, ხო? ისლანდიას ნამდვილად ვერ ვიტყვით ახლა ჩვენ, რომ ეკონომიკურად მოწყვლადი ქვეყანა არის. ჩატარდა რეფერენდუმი.
0: თავად ისლანდიამ თქვა.
1: კი, ხო, ჩატარდა რეფერენდუმი. გონი და დაფიქრდნენ ალბათ პოლიტიკური ძალები, აუხსნეს საზოგადოებას, იყო ალბათ იქაც ხა შეიძლება ჩვენ
2: ვადევნებდით.
1: ხო, სად არც მომივარ ძალიან, რა ჩვენ მოვისმინეთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველი ეკონომიკური საკითხებიც იყო. მიუხედავად იმისა, მხოლოდ ამას წავიტყვი, ეს ეკონომიკური საკითხები დაზღვეული ქონდა ევროკავშირს, როგორ უნდათ რო ესენი აქ ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ მათი ამ პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია, ეს ყველაფერი პოლიტიკური მდგენელია. საზოგადოება მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ყოველ შემთხვევაში თუ არ ვწდები ძალიან ისე რომ ვთქვა, უხეშა 53-57-ზე დამთავრდა, მაგრამ 57% არ გამოვარდილა და არ დაუწყია 53%-ისთვის იმის ძახილი, რომ პრორუსი ხარ და არ დაუწვია შენობები და არ დაუწვია პოლიციელები და არ შევარდნა პრეზიდენტის სასახლეში და რა ვიცი, რევოლუციის მცდელობა არ ქონია. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ევროპა და ეს არის გადაწყვეტილება ცივილიზებული. და სადაც ალბათ ვერ ჩაერივნენ თავის დროზე ის ძალები, რომელიც ძალებიც დათარეშობდნენ აქ ჩვენს ქუჩებში თავიანთი უდიდესი სახსრებით და ასობით მილიონი ევროთი და დოლარით და გვიწყობდნენ ესე ვთქვათ ქცელობა ქონდათ რევოლუციის მოწყობის. არა, შეიძლება გერმანიას. სწორედ დარწმუნებული იყავით, რომ მათ სანამ ეს რეფერენდუმი ჩატარდებოდა საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, მართლობითმა კლასმა კარგად უყურა განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ ყველა იმ წამყვანი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნის ეკონომიკას, ვითარებას, პირველ რიგში ეკონომიკურ მდგენელებს ესე დაძაბულ სიტუაციაში მთელს მსოფლიოში, შესაძაც რამდენიმე ცეცხლის კერაა და განსაკუთრებით მათ კონტინენტზე და აღნახულ აღმოსავლეთში უყურა, რომ რა სად არიან დღეს, თუნდაც გერმანია, ივიდეთ გერმანიასთან. სად არის დღეს გერმანია? გერმანიის ეკონომიკა ალბათ ბოლო 10 წლების მანძილზე რო გადახედო, ყველაზე ცუდ ღეშია დღეს ღარშევა ციფრებში და რაღაცა წილადებში და 10 წილადებში, ხო? ვიცით რომ ქარხნები იხურება. ავტოწარმოება ფაქტობრივად გაჩერებულია. ვხედავთ მათივე, პირდაპირ ვამბობ და მე არ ვამბობ ამას, გერმანელი ხალხი ამბობს ამას და არამხოლოდ გერმანელი ხალხი. მათივე უგუნური რაღაც სანქციების პოლიტიკით როგორ დააზიანეს თავიანთივე საზოგადოება. ენერგომატარებლებთან მიმართებაში მაქვს განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილებული, ხო? და ხედავთ დღეს, რომ გამოვიდა ძალა და ცოცხლდება და არასდროს არ მომკვდარა ეს ძალა და ვიცით ჩვენ წლების წინ რა

0: ვითარდა და რა შეტევა იყო ამ ძალის წინააღმდეგ. ვნახეთ ამას უცხოელად გეუბნებით, ვადევნებდით თვალყურს, თუ რა კამპანია იყო წინასაარჩევნო პერიოდშიც, თუ რა რიტორიკა ქონდა დღევანდელ მართველობას გერმანიაში ამ პარტიის მიმართ და არა მხოლოდ ბრიუსელში რა რიტორიკა ქონდათ. შემთხვევით ერთ-ერთი ზუსტად იგივე რიტორიკა ხო არისო, რა რიტორიკაც აქ იყო 2024 წლის არჩევნების წინ. ერთ-ერთი იგივე, რომ თურმე ეს არის პრორუსული ძალა, თურმე ეროვნული ძალა, ძალა რომელიც ამბობს, რომ ჩემ ქვეყანაში საწვავი бензини თუ ღირდა 1 ევრო და დღესდღის 4 ევრო, ეს ჩვენი უგუნური, აი თქვენი უგუნური პოლიტიკის ბრალია და ჩვენ ეს აღარ გვჭირდება. იმიტომ რომ წამოიწყეთ ის, რასაც ვეღარ აკონტროლებთ. აფინანსებთ იმას, რასაც ვეღარ აკონტროლებთ. და არ უნდა ეს ხალხს ამას რა თქმა უნდა ახშობდნენ, ზუსტად ის ახშობდნენ, როგორც ახშობდნენ და ცდილობა ქონდათ ჩვენ ქვეყანაში
1: მასშტაბით, ანუ ქვეყნიში ძლავრობენ ის ძალები, როგორც გერმანიაში, ასევე სხვა ქვეყნებში, დიდ ქვეყნებს გულისხმობთ, სადაც უბრალოდ ნაციონალური ინტერესი არის მთავარი. პრინციპში ამ პარტიებს აქვს ყველაზე მეტი მხარდაჭერა. იგივე AFD-ს შემთხვევაში 53% საქსონია-ანჰალტის რეგიონში არის მართლაც შთამბეჭდავი. საინტერესოა ეს პროცესები თუ გადავა ჯაჭური რეაქციით უახლოეს პერსპექტივაში, საბოლოო ჯამში როგორი ტიპის ევროკავშირს მივიღებ?
0: ყველანაირი კანონზომიერებით უნდა გადავიდეს. იმიტომ რომ არ არსებობს, ხალხი ცხოვრობს, ადამიანები ცხოვრობენ, განვითარებული საღათ მოაზროვნე ხალხი ცხოვრობს ევროპაში. არ არსებობს, როდესაც შენ გეუბნებია, რომ გაზი უნდა ჩართო გამათბობელი, გაზის გამათბობელი ბერლინში პირობითად, ან გავანებოთ ბრიტანეთში უნდა ჩართო 3 საათით და მეც ვეღარ ჩართავ და ამ 3 საათს ჩართულში უნდა გადაიხადო ის, რასაც პირობითად იხდიდი ერთი თვის მანძილზე, შესაწვავი უნდა 5 ჯერ ძვირად ჩაასხა. ამას ხა პირველ რიგში საზოგადოება ეკონომიკურ მდგომარეობას უყურებს. როდესაც გერმანელს მოუვა ასე ვთქვათ, დადგენილება ან მოაწერინებენ ხელს, ან დაიხურება მისი სამსახური, ქარხანაში ვეღარ მივა, სამსახური აღარა აქვს, ბენზინი გაუძვირდა, ელექტროენერგია გაუძვირდა, გაზი გაუძვირდა და ზამთარი საზოგადოებას ეს აწუხებს და აუცილებლ მიგრაციის საკითხები რა ხდება დღეს ევროპაში? ტელევიზორიც რო არ ჩავრთოთ და არ ვნახოთ და არ ვნახოთ სხვადასხვა ძალები პოლიტიკური, საფრანგეთში იქნება, გერმანიაში იქნება, რა განცხადებებს აკეთებენ, საქართველოსში ყველა დადის და ყველა ხედავს, ბევრი ემიგრანტია რომელიც ცხოვრობს და მუშაობს იქ. კითხეთ, არწმუნებული ვარ, აბსოლუტურად ყველას აქვს ხო დღეს 21 საუკუნეში კონტაქტი, რა ხდება და რა სიტუაციაა მიგრანტების კუთხით. მაგრამ აქ ხედავთ პოლიტიკას, რომ თურმე თუ ის ესე ვთქვათ ევროკავშირი გაამკაცრებს ესე ვთქვათ მიგრაციის ნახეთ რა მოხდა ესპანეთში ხო? მიგრაციის პოლიტიკას თურმე უკვე დახურულ ქარხნებთან, უკვე დახურულ სხვადასხვა მცირე თუ საშუალო ბიზნესთან ერთად კიდე ყველაფერი თურმე მომვლელები აღარ ეყოლებათ და ესე ვთქვათ მოხუცებულთა თავშესაფრთა სახლები უნდა დაიხუროს, რესტორნები უნდა დაიხუროს და ასე შემდეგ. და ერთი განცხადებაც გვახსოვს, რომ აღარ მახსოვს, რომ საფრანგეთიდან იყო, გერმანიიდან, არ მახსოვს ვინ გააკეთა ეს განცხადება, ერთ-ერთი უმაღლესი ტრიბუნიდან, რომ თურმე რას ამბობ, როგორ უნდა შეიზღუდოს მიგრაცია, როდესაც მათ ჭირდებათ ესე ვთქვათ გამრავლება და ესე ვთქვათ პოპულაციის გაზდა თავის ქვეყანაში. Ну, ამ პოლიტიკასთან, როდესაც გვაქვს საქმე და ისეთ პოლიტიკას ხედავთ და იმ ვითარებას ხედავთ, იმ მოვლენებს ხედავთ, სადაც ფაქტობრივად სამწუხაროდ ესე ვთქვათ ეროვნული იდენტობები თითქმის იკარგება, აქ რა თქმა უნდა ხალხი ხმას აიმაღლებს. ხლა იქ ხალხი დარჩა და ხალხი ცხოვრობს და ხალხმა იცის როგორ ცხოვრება.
2: ხო, პრობლემათ როგორც ჩანს ევროგაერთიანების მასშტაბით იკვეთება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ერთგვარ ეს თქოლგასაკითხია, რომელიც ყველა სხვას მოიცავს და ისლანდიის შემთხვევაში სწორედ ამაზე იყო მსჯელობა, რომ ჩვენ გაწევრიანების შემთხვევაში იქ ჩვენი ხმა დაიკარგება. იქ ისმის დიდი ქვეყნების ხმა, მაგრამ პატარა ქვეყნები ვერ იღებენ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თანასწორ უფლებიანობა არის ის საკითხი, რაც დღეს ყველა განსაკუთრებით პატარა ქვეყანას აღელვებს და აი ეგ განცხადებები, რომ ჩვენ ავირჩიეთ სუვერენიტეტი, ხო ძალიან ნაცნობი ფრაზებია, რომელიც ჩვენს გვეხება. აი ამ კუთხით ჩვენთვის რამდენად საყურადღებოა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მაგალითად ისლანდია მიიღო, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა თუ აღარ აქვს ქვეყანას, ხო საერთოდ რაზეა ლაპარაკი?
0: ძალიან საყურადღებო. ზოგადად უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერ კავშირში გაერთიანება რაღაც დოზით სუვერენიტეტს ეხება. იმიტომ რომ შენ მინიმუმ ოფიციალურად ხელშეკრულებით, ვალდებულებით გიწევს ბევრი რაღაცის გათვალისწინება ეკონომიკური

0: საკითხები იქნება. ეს თუნდაც სამხედრო ალიანსები რო ვთქვა, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ ევროპის კავშირზე, ხო? ა დღეს რასაც ხედავთ რუსელდა თქვი კითხვა დამისვით რამდენიმე წუთის წინ როგორ ხედავთ ევროპის ფორმაციას აი სად მიდის დღეს სადაც მიდის ევროპა აქ რა თქმა უნდა სუვერენიტეტზე საერთო საუბარი ზედმეტია იმიტომ რომ დღეს ბრიუსელი და მართლობიტი პოლიტიკური ელიტა მოქმედებს საუკეთესო საბჭოთა მეთოდებით რომ ვინ ბედავს და როგორ ამას პირდაპირ განცხადებებს ამ დღეს მარტაკოსის განცხადება გავიხსენოთ სულ რაღაც რამდენიმე საათი.
1: მაგასთან ერთობას.
0: ხო, მარტაკოსის განცხადება გავიხსენოთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ხონდა მოხსენებული, მაგრამ ის კომისარია გაფართოების საკითხებში, ხო? ხა არ არის რიგითი პოლიტიკოსი, ისეთ თანამდებობის პირია, რომელსაც პირდაპირ ეხება ესეთი საკითხები და გაფართოება და წევრობის საკითხები, რაღაცა დღეს თავისი, ესე ვთქვათ, ჯგუით ალბათ არ დაგვავიწეს ეს მარტაკოსია, რომელიც აქ ჩვენ გვემუქრებოდა, რომ გზებს ვიპოვითო ამ რადიკალების და აგენტურის დასაფინანსებლად. დღეს ამბობს, რომ ვინცო მაგა მოიხსენე, ანუ დონალდ ტრამპის ეს მოძრაობა, ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მოვიდა ის ხელისუფლებაში და დევადა და რომელიც დღესაც აქტიურად ხარს უჭერს ამ თემას, თუ ეს ანუ არა ამერიკელ ხალხად ესენი ხო, ანუ ამათვის წარმოდგენა არის, რომ უმცირესობა, ამათვის დემოკრატია არის უკუღმა. აი მოტრიალე ამათვის დემოკრატია მარტაკოსისთვის, კაიაკალასისთვის და ღევადელი ბრიუსელისთვის არის უმცირესობის მართლობა უმრავლესობაზე. აი ეს არის, მეტი არაფერი და ამას არავინ არ შეეგუება. დღეს ევროპა მიდის აქეთკენ. დღეს ევროპა მიდის აქეთკენ და დღეს გამოდის კალბატონი და ამბობს, რომ ვინც ხარს დაუჭერს მშვიდობის პოლიტიკას, რომელიც დონალდ ტრამპი რა პოლიტიკას მოვიდა საერთოდ ხელისუფლებაში. და იმ პოლიტიკას, რასაც ახლა ცდილობს, რომ ახლო აღმოსავლეთი იქნება საერთო მთელი არქიტექტურა შეცვალოს, ესე ვთქვათ, თა უსაფრთხოების თავდაცვის და ზოგადად მთლიანი არქიტექტურა იცვლება, ამას დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და ორიენტირებულია რომ შვიდობით დაასრულოს ის ორი ყველაზე დიდი ცხელი წერტილი და ერთში თვითონ პირადად ესე ვთქვათ არის ჩართული ამ თემაში ამბობს რომ თურმე ვინც ამ პოლიტიკას დაუჭერს ხარს ეს პოლიტიკა თურმე არ არის მისაღები და არც იფიქრო გაწევრიანებას და ბოდიშს ვიხდი დღესვე გერმანიაში ესე ვთქვათ პირდაპირ უთხრა ესე ვთქვათ მერცმა უპასუხა როდესაც ალტერნატივის წარმომადგენლებს მიმართავდა სულ რამდენიმე საათი წინანდელი ამბეულია რომ ჩვენ მუდმივად დაუჭერთ ხარს უკრაინას ჩვენ სულ დაუჭერთ ხალხს უკრაინას იმიტომ რომ უკრაინა ჩვენი უსაფრთხოებისთვის იბრძვის მათი პოლიტიკა ხო ეს ხო ისეთი ტექსტია რომ რა თქმა უნდა უკრაინას რატო არ უნდა უჭერდე ხო ხარს და რატო უნდა გიცართოთ ომს არ უნდა უჭერდე ხარს და რა ქვე ტექსტი აქ მათი დაკვეთილი პოლიტიკა რასაც სამწუხაროდ ხედავთ მე ახსულებას უკრაინაში რომ ომი ესე ვთქვათ აქ ევროპული ღირებულებების სახელით ბოლო უკრაინელამდე და ხედავთ იმ კადრებს რა ხდება უკრაინაში
1: საქართველოსთან დაკავშირებით მოვისმინეთ ჯენევაში ევროკავშირის წარმომადგენლის განცხადება რომ კანონები არის შესაცვლელი ჩვენს ქვეყანაში ეს რას ნიშნავს რომ არაფერი იცვლება ან ბოლო პერიოდის განმავლობაში
0: ამ ყველაფერთან ერთად ამოვლენებთან ერთად არ ვიცი რა გვარია ალბათ დღეს გაეღვიძა ალბათ და ეს განცხადება ალბათ დაუდეს წარმოდგენაც არა აქვს ალბათ რომელ ქვეყანაზე საუბრობ და გაეროში ვიცით რომ არ არის ხომ ესეთი ხშირი და ძალიან დატვირთული განსაკუთრებით ბოლო დროს დატვირთული გრაფიკი და ალბათ ზაფხულის არდადეგებიდან დაბრუნდა და რაღაც საკითხები რო დადეს ძალიან ძველ
1: მესიჯი. ძალიან ძალიან
0: შეცვლილი მესიჯი ხო გახსოვთ? ხო გახსოვთ სალომე ზურაბიშვილი აქ ჩვენ გერმანიის ცელში რო ყავდა ყოფილი სალომე ზურაბიშვილი ეწერა შეიცვალა ეხლა ნუ ეს ხო ესეც ხო მიუთითებს იმ გაცვეთილ პოლიტიკაზე, იმ გაცვეთილ სცენარებზე და იმ უკვე აი დაობებულ ბიუროკრატიაზე, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ძინვა.
2: ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ახსენეთ კანონები, დაცულება, ყველა მიცის რომ საშემოდგომო სესია უკვე დაიწყო. საინტერესოა რა ტიპის კანონებზე იმუშავებს პარლამენტი თან თუ გავითვალისწინებთ გლობალურ კრიზისებს, ომებს, რომელმაც ფასებს დაარტყა პირველ რიგში თავისი უფლებამოსილების მანდატის ფარგლებში, რას თავაზობს პარლამენტი საშემოდგომო სესიაზე.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ხა სექტემბერში დაიწყო სასესის, ვთქვათ, სასესიო ცხოვრება და პლენარული ცხოვრება და ასე პლენარული ცხოვრება პარლამენტში, თორე პარლამენტში საფხულში არავის ხა არ ძგონია რომ ვიღაც მიდის და როგორც ვთქვათ, იკეტება და არ დადეგები აქ პარლამენტში. ყველა კომიტეტი მუშაობს როგორც აქ თბილისში, სხვადასხვა კარგი დროა რომ დაამუშაოს

0: სხვადასხვა კანონპროექტები, განიხილო ახალი ინიციატივები, რომელიც შემოდის, სხვა ანუ შენ გქონდა თავის დროზე თქვათ არ იყო მისი დრო და თქვათ ეხლა აკეთებ რაღაც განახლებას, ყველა კომიტეტი მუშაობდა, გასვლითი შეხვედრები იყო და ასე შემდეგ, ინიც სხვადასხვა ინიციატივაზე. ასე რომ დაგროვილია ყველა კომიტეტს დარგობრივად ეს კანონპროექტები მზად აქვს ამაზე დროთა განმავლობაში. როგორც მე პარლამენტის თავმჯდომარე, დარგობრივი კომიტეტის თავმჯდომარეები და წარმომადგენლები ესე თქვა დააკეთებენ განცხადებებს და გახდება ცნობილი თქვენთვისაც და საზოგადოებისთვისაც, ერთი ვიცოდეთ, რომ ყველა კანონი, რომელიც ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში შეიქმნება, ერთი მოემსახურება ჩვენ ქვეყანაში უსაფრთხოების გამყარებას, შვიდობის გამყარებას და ყველაზე მთავარი, რაც შემდეგ აი ამ ორში კონვერტირდება ჩვენს ეკონომიკურ კეთილდღეობას და როგორ შევხვდით აგვისტოში 8%-იანი ზრდით დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, შემოდგომას დავხვდით ესეთი ეკონომიკური მაჩვენებლებით, რაც უდიდესი დამსახურება არის აღმასრულებელი ხელისუფლების, ეკონომიკური გუნდის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში და ასევე ეკონომიკური გუნდის დამსახურება ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში. ასე რომ იქნება სიახლეები.
1: მადლობა.
2: ვისაუბრებთ უკვე მომავალ გადაცემებში ამ თემაზე. დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის. მადლობა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ჩვენი სტუმარია.
1: იმედი ლაივი დღეს ამით დასრულებულია. შევხვდებით ხვალ 23 საათზე.
2: ნახვამდის.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
6: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 24 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. პოლიტიკური და მედია დისკუსია პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის ირგვლივ ასავალ დასავალის რედაქტორის მიერ ექსპრემიერის დასაცავად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციასა და საპატიმროდან გაჟღერებულ ბრალდებებს მართველი გუნდი სპეკულაციურს უწოდებს და კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებზე მიუთითებს. საუბარია სამართლებრივი პროცესის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობაზე. უმრავლესობის შეფასებით, ასავალ დასავალის რედაქციის მიერ გაჟღერებული პოზიციები რეალურ ფაქტებს აცდენილია და მიზნად პოლიტიკური ქულების დაწერას ისახავს. ნინი გოგიშვილი კი ამბობთ.
11: რედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გაჩენილი ეჭვების კითხვებისა და არაერთი უპასუხო სატელეფონო ზარის შემდეგ გაზეთის რედაქტორმა კალამი ამჯერად სოციალური ქსელისთვის აიღო და მსჯავრდებული ირაკლი ღარიბაშვილის დაცვა ამ ფორმით სცადა. გამოქვეყნებული სტატუსის შინაარსი მისი რედაქტორობით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაზეთში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების იდენტურია. ლაშა ნადარეიშვილისთვის ირაკლი ღარიბაშვილი არა დანაშაულის ჩამდენი, არამედ ციხეში მოკეტილი პირია. მეტიც რედაქტორისთვის სარწმუნოა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში დაწერილ წერილში ნათქვამი ყველა ბრალდება, მათ შორის დადასტურებულ სუიციდთან დაკავშირებით.
12: სამწუხაროდ ხელისუფლება მხოლოდ მაშინ შეშფოთდა, როდესაც ციხეში გამოკეტილმა ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც რამდენიმე წლის წინათ ლამის ლომის ხახიდან ამოიღო საიდუმლო რუკები, როგორც უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ დავით გარეჯის სადავო ტერიტორიები საქართველოს ეკუთვნის, ახლა უკვე ციხის საკნიდან მიგვახვედრა, რომ ლაზარე ჯორბენაძე თუნდაც ამ სავალალოდ გაჟღერებული სიმართლის გამო შეიძლება მოეკლათ.
11: კორუფციულ დანაშაულში მხილებულის გამართლებასთან ერთად ასე რედაქტორი მისი როლის წინ წამოწევასაც ცდილობს და ირაკლი ღარიბაშვილის სახელს უკავშირებს ისტორიული კარტოგრაფიული მასალების ქვეყანაში ჩამოტანას. დღეს მართლ გუნჩი რედაქტორს განუმარტეს, რომ რუკები დავით

0: ხიდაშელმა ჩამოიტანა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სურვილს ასრულებდა. ამიტომ რუკების საკითხით პოლიტიკური ქულების დაწერა ლაშა ნადარეიშვილს არ გამოუვიდა.
1: ბიძინა ივანიშვილმა თავისი პატრიოტული როლი კიდევ ერთხელ შეასრულა თავის ქვეყნის წინაშე. რაც არაერთხელ გაუკეთებია და მადლობაც გადაუხადა და ჩვენც მადლობა უნდა გადაუხადოთ დავით ხიდაშვილს. ნუ საკუთარ სამშობლოში ჩამოიტანა ეს რუკები, რომელიც აღნიშნავს იმას, რომ დაშვებული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული წინახელისუფლების მიერ. აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ყოფილიყო ამასაც არ დამალავდა არავინ. ისეთი შტაბიშდება რჩება, რომ ვიღაცას უნდა ირაკლი ღარიბაშვილის კესარზე შემომხდარა ამ რედაქციას. რაღაცა დივიდენდი მიიღონ ამ პოლიტიკურ ასპარეზზე.
0: დავით გარეჯის ტერიტორიების სწორედ ის საკითხია, რაზეც გაზეთმა არაერთი სტატია დაწერა და ამ სტატიებზე შემდეგ უკვე ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუთითა. სპეკულაციები ქვეყნისთვის სენსიტიურ თემებზე. მათამ აქტივობას მართველმა გუნდმა სახელი უკვე დაარქვა და მიზანიც განსაზღვრა. ავტორი თუ ამ კამპანიის მიმდევრები სამართლებრივი საქმის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანას ცდილობენ.
2: პოლიტიზების მცდელობას ყველანაირად უნდა შევეწინააღმდეგო და ეს არის სწორედ ტაქტიკა, რომ პოლიტიზება მოხდეს სისხლის სამართლებრივი საქმის, ბრალის და სამართლებრივი პროცესის და ამითი ყურადღება მოდუნდეს მთავარ საკითხზე. მთავარ საკითხსაც შეეხება, ბრალი არის წარდგენილი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამართლებრივი პროცესი სწირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკური განცხადებებით და ინსინუაციებით საქართველოსში მართლმსაჯულებისთვის გვერდის ავლა ჯერ არავის გამოსულია.
3: დასავალთან დაკავშირებით და იმ მეხუთე წერილთან დაკავშირებით სახელმწიფომ ძალიან დროული და სწორი ნაბიჯები გადადგა და იცით, რომ რამოდენიმე ადამიანის დაბარებაც მოხდა გამოკითხვაზე და მათ შორის გამოიკითხა ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილიც და ვფიქრობ მომავალში თუ კი რომელიმე მისი წერილი შეიცავს ისეთ ფაქტებს, რომელზეც სახელმწიფოს შესაბამისად სტრუქტურებმა უნდა მოახდინონ რეაგირება, ისეთი ისერი იქნება რეაგირება სტრუქტურებიდან, როგორც იყო აქამდე.
0: ბრალდებებს, რომელიც საპატიმროდან გაისმა და გაზეთში დაიწერა, პასუხი უკვე გაეცა. ჯერ დადასტურებული სუიციდის საქმეზე მთავარი მოწმის ჩვენებით და შემდეგ უკვე ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძესა და გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის შემდგარ სატელეფონო საუბრისას. საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არცერთი ცვლილება არ ყოფილა. ეს უკვე პრემიერ-მინისტრის პასუხია მარტივ სპეკულაციებზე.
4: გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენელს საქართველოს ხელისუფლება დეზინფორმაციასა და ცილის წამებაში ამხელს. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ბრიუსელი უნდა გამოვიდეს ილუზიებიდან და უარი თქვას საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიულ რიტორიკაზე. მართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ბრიუსელის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მათ შორის ისევ კონკრეტული კანონების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. საუბარია კანონებზე, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. ნინო არგული გიამბობთ.
5: საქართველოს წინააღმდეგ განცხადებებისთვის ევროკავშირისა და ლიეტოვის წარმომადგენლებმა გაეროს ტრიბუნა გამოიყენეს და თვითნებურ დაკავებებსა და მზარდ რეპრესიებზე ისე ილაპარაკეს, რომ აქციების დროს დაკავებულების აღიარებასა და შეწყალებაზე ერთი სიტყვა არ უთქვამთ. 63 სესიაზე გაჟღერებულმა დეზინფორმაციამ მხოლოდ რამდენიმე წუთი გაძლო, რადგან ცრუ ნარატივის ავტორები საქართველოს წარმომადგენელმა იმავე დარბაში ამხელა. რევაზ ლომინაძე თქვა, რომ არასწორი ნარატივები რეალობას ამახინჯებს და ხელს არ უწყობს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას.
6: საქართველო უნდა გაუმკლავდეს მზარდ რეპრესიებს და თავისი პოლიტიკა საერთაშორისო სტანდარტებს შეუსაბამოს.
7: ყველაპირი, რომელიც თვითნებურად არის დაკავებული, დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც შეშფოთებას იწვევს ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
6: სამწუხაროდ ამ საბჭოში გაკეთებულ განცხადებებში კვლავ გვხვდება საქართველოს შესახებ არასწორი ნარატივები. მსგავსი შეფასებები რეალობას ამახინჯებს, ვინაიდან სათანადოდ არასახავს საქართველოს მიერ მიღწეულ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პროგრესს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, გამჭვირვალობა, ღია მმართველობა და კანონის უზენაესობა. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და გამჭვირვალე ფაქტებზე დაფუძნებული კომუნიკაციის ერთგულია და მზად არის შინაარსიანი დიალოგისთვის.
5: ევროკავშირის ოფიციალური წარმოდგენა.

0: მომადგენლის განცხადება ფაქტებსა და რეალობას აცდენილია. პირველი კანონმდებელი ყალბი ინფორმაციის მხილებას განაგრძობს და თბილისიდან ჟენევაში ევროპელ დიპლომატს ევროპული ფულით დაფინანსებული ძალადობის ფაქტებს ახსენებს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ სიცრუე სიმართლედ ვერ იქცევა, რადგან ეს ბრიუსელს უნდა, ისევე როგორც დამნაშავე მსხვერპლად, როგორც ეს ევროკავშირს წარმოუდგენია. სპიკერი ევროპულ ინსტიტუტებს ჩიხიდან და ილუზიების სამყაროდან გამოსვლას ურჩევს და რეალობის დანახვისკენ მოუწოდებს.
1: ბრიუსელი საკუთარ ცრუ ნარატივში არის დაკარგული. თითქოს საქართველოსი არჩევნები გაყავდა, თითქოს საქართველოსი მშვიდობიანი აქციების წინააღმდეგ ხდებოდა მოქმედებები პოლიციის მხრიდან. ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. ყველა საკითხი გამოძიებულია, განაჩენები დამდგარია. ნახეთ ჩვენ 45 საპროცესო შეთანხმება და შეწყალების თხოვნა, სადაც აღიარებულია ყველა ეს დანაშაული. ახლა მოჭიდება ისევ კლავ ამ ცრუ ნარატივზე უბრალოდ აჩვენებს ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკის არს, რომ ისინი ხავსს ეჭიდებიან და კლავ იმ რევოლუციური სცენარის მომსახურებას ცდილობენ, რომელიც საქართველოში დამარცხდა. ეს ადამიანები ბარიკადებზე სწორედ მათ შორის ბრიუსელის წაქეზებით ავიდნენ.
0: ევროპელების ყალბი ნარატივი ხელისუფლებამ ამხილა, ოპოზიციამ კი გაიზიარა. ოპოზიცია დღესაც ქვეყნის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებების მხარეს დადგა.
2: ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები არიან საქართველოს მოქალაქეების გულის შემატკივრები. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლებთ მოგისმიერი ფორმით დაიბრუნონ საქართველო.
0: მზარდ რეპრესიებსა და თვითნებურ დაკავებებზე გაეროს ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებების საპასუხოდ მართველი პარტია ამბობს, რომ თვითნებური ევროკავშირის ფონდებიდან ძალადობის დაფინანსება იყო. განცხადებებმა ქართული ოცნებისთვის აჩვენა, რომ ძალადობის დაფინანსებლებს დაკავებულების მხრიდან მონანიება და შეწყალება არ გაუხარდათ. ახლა კი ციხეში დარჩენილებს აქეზებენ, რომ იგივე გზას არ დაადგნენ.
3: კარგი იქნება მათთვისაც და ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობებისთვისაც, თუ ისინი ამ პოზიციას გადახედავენ და თუ ისინი ერთის მხრივ დაგვთანხმდებიან ჩვენ, რომ დავსწრებთ და სამართლებრივად გავარჩიოთ კანონი, ერთი და მეორე დაგვთანხმდებიან იმაზე, რაც არის უტყუარი ფაქტი, რომ ის აქციები არ იყო მშვიდობიანი.
4: მათ როგორც ინსტრუმენტები ეცლებათ ხელიდან ამ ადამიანების ირგვლივ ეს ყალბადაწეული თემა, ისინი როგორც ჩანს სასოწარკვეთაში არიან მოქცეული და იმიტომაც აკეთებენ მსგავს განცხადებას, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და თუ დასკვნებს დროულად არ გამოიტანენ ევრობიუროკრატები, არა მარტო ისლანდია, არამედ უარყოფითი დამოკიდებულება მათ მიმართ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
0: თბილისი ევროპული ინსტიტუტებისგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის აგრესიული პროცესების დაფინანსების და აგრესიული რიტორიკის შეწყვეტას ითხოვს.
5: ეს გახლა ციახლები, ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 10 სექტემბრის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება სენაკსა და ბათუმში, 29 ჭიათურასა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 27. ახალციხეში, რუსთავსა და გორში 28. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 28.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები.

ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. იმ ღამეს სულად მეძინა, თქვა შვარცმა. საშინლად დაღლილი ვიყავი, მაგრამ ხშირად მეღვიძებოდა. პატარა ოთახში ღამის სიბნელე გარედან იჭრებოდა. მცირე გაფაჩუნებაზეც კი სად ვიყავი გასაქცევად. ჰელენს მხოლოდ ერთხელ გაეღვიძა. არ გეძინება? კითხა სიბნელეში. არა, მაგის იმედი არც მქონდა. ჰელენმა სინათლე ანთო, პანჯერაში ჩრდილები გაქრა. გასმარ უნდა იწუწუნოს, მაგრამ ამ ჩემს სიზმრებს ვერაფერი მოუხერხე. ღვინო კიდე გვაქვს? კითხე მერე. რამდენიც გინდა იმდენია, ამ ხრივ ჩემს ოჯახთან არაფერი მაქვს სასაყვედურო. ისე ღვინისმა როდიდან დაიწყე? საფრანგეთში უმთავრესად ღვინოს ვამდი. კი, მაგრამ ღვინოებში ოდნავ მაინც თუ ერკვევი? ვერა, ძირითადად იაფასიან წითელ ღვინოს ვამ. ჰელენი ადგა სამზარეულოში გავიდა და ცოტა ხანში დაბრუნდა. ხელში ორი ბოთლი და კორპსაძრობი ეჭირა. კანდიდების მანეთ შეპყრობილმა ჩვენმა ფიურერმა ღვინის დაყენების ახალი წესები შემოიღო, თქვა ჰელენმა. ადრე ნატურალურ ღვინოში შაქარს არ ურევდნენ, ახლა კი შეუძლიათ დუღილის პროცესი ბოლომდე არ მიიყვანონ. ჰელენი მიხვდა, რომ მისი ნათქვამი ვერ გავიგე. ყურძნის სუდი მოსავლის დროს მჟავე ღვინოებს ასიატკვებენ, ამიხსნა მერე და გაიცინა. რა თქმა უნდა, ეს სამ ქედმაღალი რასის მონაშმა ხიერად ამგზით ღვინის ექსპორტი გაზარდოს და ქვეყანაში მეტი ვალუტა მოიზიდოს. ჰელენმა მოზელის ბოთლი მომაწოდა და ორი სიფრი ფანაჭიქა მოიტანა. ასე ძალიან სად გაირუჭე? კითხე მე. მარში სათხილამურად ვიყავი მთებში. კი, მაგრამ თხილამურებზე შიშველი იდექი? არა, შიშველი მზეზე ვიწექი ხოლმე. თხილამურების რეალი როგორ ისწავლე? ერთმა კაცმა მასწავლა, მითხრა და გამომწევად შემუხედა. ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. ჭიქა შევავსე და ჰელენს მივაწოდე. ამ ღვინოს ბურგუნდიულ ღვინოზე მწკლარტე გემო ჰქონდა, მაგრამ უფრო არომატული იყო. გერმანიიდან წასვლის შემდეგ ასეთი ღვინო აღარ დამილევია. არ გაინტერესებს, ვინ მასწავლა თხილამურებზე დგომა? კითხა მერე. არა, ჰელენმა გაუცებულმა შემომხედა. წინათ ამის გარკვეულში ალბათ მთელ ღამეს გავატარებდი, ახლა კი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. მერე კვლავ არარეალობის ის მსუბუქი განწყობა შევიგრძენი იმ საღამოს დროდადრო, რომ მეუფლებოდა ხოლმე. ძალიან შესვლილხარ, მითხრა ჰელენმა. ამ საღამოს უკვე ორჯერ მითხარი, არ შესვლილხარო, მაგრამ შევიცვალე თუ არა, ამას ალბათ ახლა არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჰელენ შიკა უბრალოდ ეჭირა ხელში, არ სვამდა. ალბათ მერჩი უნდა არ შესვლილიყავი. რატომ? მაშინ უფრო ადვილად იყრიდი ჩემზე ჯავს. განაოდეს მე მიცდია ეს? არ ვიცი, აღარ მახსოვს. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, მაგრამ გონია არა. იმ წლებს და საკუთარ თავს რომ ვიხსენებ, მართალია მიკვირშენი. გაფისებ ყველაფერს, მითხარი. რატომ არ ქონდა ამის მცდელობა? მცდელობას წინ რომ არაფერი უდგას, ეს ხომ მაინც იცი? არა, არ ვიცოდი, უთხარი მე, მაგრამ ახლა უკვე გამაფრთხილეს. რა კარგი ღვინოა. ნუ ეთყობა, მაგის დაყენების დროს ფერმენტაციის პროცესი არ შეუწყვეტიათ. შენ შემთხვევაში ასე მოხდა? ჰელენ, საოცრად მიმზიდველი, მაგრამ თანუცნაური ხარ. ამას კი განსაკუთრებული და იშვიათი ხიბლი აქვს. საკუთარ თავში მაინც და მაინც დარწმუნებული ნუ იქნები, მითხრა გავრაზებულმა და საწოლზე ჩამოჯდა. ღვინი ჩიქა ისევ ხელ შეეჭირა. დარწმუნებული სულაც არ ვარ, მაგრამ უკიდურესი ურწმუნოება სიკვდილით თუ არ გემუქრება, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა მან ურყევრ წმენამდე მიგიყვანოს. ეს მაღალფარდოვანი სიტყვები კი ჩვენი სფეროსებური მუნყოფიერებიდან გამომდინარე უბრალოდ გამოცდილების შედეგია. სფეროსებური უნგაყოფილება რას ნიშნავს? ეს შემისთან ადამიანის არსებობის წესია, რომელიც ვერ ჩერდება, აქეთ იქით აწყდება, გამუდმებით ტრიალებს და ფეხს ვერსად იკიდებს. ასეთია თანამედროვე ადამიანის, ემიგრანტისა თუ ინდოელი მოხეტიალე ბერის ყოფა. ისე კი გაცილებით მეტი ემიგრანტი არსებობს, ვიდრე ჩვენ გონია. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც სიბინძურეში არასოდეს გასვლილან. ეს უკეთესა ჯღერს, ვიდრე ის ფილისტერულ სტაგნაციას რომ ეძახით, თქვა ჰელენმა. თანხმობის ნიშნა თავი დაუქნია. ამის განმარტება სხვა სიტყვებითაც შეიძლება, მაგრამ მაშინ ეს არც თუ სასიამოვნო ჯღერს, მადლობა ღმერთს. ძალიან დიდი წარმოსახვის უნარი არ გვაქვს, თორემ მაშინ ომში წამსვლელი მოხალისეების რიცხვის ბევრად ნაკლები იქნებოდა. ჰელენი ღვინოს მომდა, მე კი ვაკვირდებოდი და ფიქრობდი. ღმერთო ჩემო, რა ახალგაზრდა, გამოუცდელი ჯიოტი და საყვარელია, მაგრამ თან რა საშიში და სულელია. მას არაფერზე წარმოდგენა არ აქვს და ისიც კი არ იცის, რომ ფილისტერული სტაგნაცია გეოგრაფია.

ისე აქ დაბრუნების სურვილი არასოდეს ქონია. აქ დაბრუნება ყოველთვის მინოდა, მეუგემე. ამ ჩემი თეორიების მიმდევარი არასოდეს ყოფილვარ. ამიტომ ისინი ორმაგად მომხიბვლელი მეჩვენება. ჰელენს გაეცინა. რასაც შენ ამბობ, მართალი არ არის. რა თქმა უნდა, არ არის. ეს მხოლოდ ობობას ქსელია, რომლითაც სხვა ყველაფრის გადაფარვას ვცდილობ. მერე და რისი გადაფარვა გინდა? რაღაცის, რასაც სიტყვები არ შირდება. და ის რაღაც მხოლოდ ღამით არსებობს? პასუხი არ გამიცია. საწოლზე მშვიდად ვიჭექი. დროის ქარმა ქროლა შეწყვიტა და ყურებში აღარ მიზუზუნებდა. ისეთი შეგრძნება მქონდა თითქოს თითვნავიდან სახაერო ბურჯში გადავინაცვლე, ისევ ხაერში დავფრინავდი, მაგრამ ძრავის ხმაური აღარ მესმოდა. ახლა რა ქვია? კითხა ჰელენმა. იოზეფ შვარცი. ის ერთხან შაფიქრდა. ესე იგი, ახლა მეც შვარცი ვარ? კითხა მერე. გამეღიმა. არა ჰელენ, ეს გორი ერთი კაცისაგან მივიღე, რომელსაც ასევე ვიღაცა მემკვიდრეობით დაუტოვა. ის განსვენებული შორეული იოზეფ შვარცი ახლა უკვე მესამე თაობაში ჩემი სახით მარადიულ ურიასავით აგრძელებს სიცოცხლეს. ის ჩემი უცხო, განსვენებული სულიერი წინაპარია. იცნობდი იმ კაცს? არა. მას შემდეგ, რაც სხვაგვარი გაქვს, თავსაც სხვანაირად გრძნობ? ჰო, ასეა, რადგან საქმე საბუთს ეხება და ეს საბუთი პასპორტია. პასპორტი თუ ყალბია, თავს მაშინაც ასე გრძნობ? გამეცინა. ამ შეკითხვით ჰელენი უკვე სხვა სფეროში იჭრებოდა. პასპორტი ნამდვილია თუ ყალბი, ამის შემოწმება პოლიციელი საქმე იყო. ამასთან დაკავშირებით კაცს შეიძლებოდა ფილოსოფიური იგავი შეეთხზა, უთხარიმე. ამ იგავში კი თავდაპირველად იმას გამოიკვლევენ, გვარის შემთხვევითობა თუ იდენტიფიკაციის საშუალება. გვარი გვარია, თქვა ჰელენმა უეცრად ჯიუტად. შენი გვარი ჩემი გვარის იყო და მას ყოველთვის ვიცავდი. ახლა კი მოდიხარ და მეუბნები, სადღაც ახალი გვარი ვიპოვე. ჰელენ, ეს გვარი საჩუქრად მერგო, უთხარიმე. ამაზე ძვირფასი საჩუქარი ამ ქვეყნად არავისგან მიმიღია. ამ გვარს სიხარულით ვატარებ. ის ჩემთვის სიკეთისა და ადამიანობის სიმბოლოა. ოდესმე სასოწარკვეთილება თუ შემიპყრობს, ის შემახსენებს, რომ სიკეთე ჯერ კიდევ არსებობს. აბა შენი გვარი რას გახსენებს? დიახ, ის ხომ იმ პრუსიელი მეომრებისა და მონადირეების მოდგმას გახსენებს, რომელთა სამყაროსეული სურათები მელიებთან, გლებთან და ფარშევანგებთან იყო დაკავშირებული. ჩემი ოჯახის გვარი არ მიგულისხმია. შეგახსენებ, რომ ჯერ ისევ შენ ძველ გვარს ვატარებ, ბატონო შვარც, მითხრა ჰელენმა და ჩუსტი ფეხის თითებზე შეათამაშა. მეორე ბოთლი გავხსენი. ინდონეზიაში თურმე ადამიანები იქაური ადაწესის თანახმად დროდადრო სახელებს გადაერქმევენ ხოლმე. თუ ვინმე ეგრძნობს, რომ საკუთარი პიროვნებით გადაიღალა, ახალ სახელს ირქმევს და თავიდან იწყებს ცხოვრებას. რა შესანიშნავი აზრი არა? ჩვენს თავიდან დაიწყეს ცხოვრება. ჰო, დღეიდან, მიუგემე. ჰელენ შუსტი იატაკზე ჩამოუსურდა. მერე და ადამიანს ამ ახალ ცხოვრებაში არაფერი მოაქვს? თან ექოს გამოიყოლებს. მისი მოგონებების ადმირის. ეს ექო სწორედ იმ მოგონებების გამოძახილია, რომელთა გამოც ტკივილს და სინდისის ქეჯნას აღარ გრძნობ. და ამ დროს გონია, რომ რაღაც ფილმს უყურებ, არა? იმ წუთას ისეთი სახე ჰქონდა, ვიფიქრე ახლა თავში ჭიქას მთხლიშავს მეთქი. ჭიქა გამოვართვი და ღვინო მეორე ბოთლიდან დაუსხი. ეს რა ღვინოა? კითხე ჰელენს. რაინჰარდს ჰაუზენერი. საუკეთესო რაინული ღვინოა. ციფეხურძენს დაწურავენ და სრული დუღილის მდგომარეობამდე მიიყვანენ. თვისებებს არისხლის და ფალცურ ღვინოში არ შეგეშლება. ესე იგი, ემიგრანტი არ არის, კითხე მე. არა, ის ქამელიონივით არისხლის ფერს და იმ ტიპს არ გავს პასუხისგებლობას, რომ გაორბის. ღმერთო ჩემო, ჰელენ, უთხარი მე. ფილისტერიული კეთილდღეობის ფრთების შრიალი ხომ არ ჩამისმის ახლა ყურში? შენ არ ამბობდი ამ სტაგნაციას თავი უნდა დავახციო? ისეთ რაღაცებს მაბრალი ფრაც არ მithkoms, მითხრა გაბრაზებულმა. საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენი შეხოდრის პირველ ღამეს? რატომ არ უკოცნით ახლა ერთმანეთს, ან რატომ არ გძულს ერთმანეთი? ჩვენ თან კოცნით და თან გძულს ერთმანეთი. რა მაგარი სიტყვებია. ნეტავ როგორ მოგდის თავში ასეთი რამ? მას სწორედ მიგაჩნია ახლა აქ რომ შეხედვართ და ასე ვსაუბრობთ. არ ვიცი რა არის სწორი და რა არა. მაშინ საიდან მოგაქვს ეს სიტყვები? უცხოეთში ამდენს ლაპარაკობდი და ფევრის მენელი ყავდა? არა, იქ ძალიან ცოტას ლაპარაკობდი, უთხარი მე. ამიტომაც ახლა სიტყვები პანტა პუნტით მცვიო პირიდან და მერწმუნე, ამით მეც შენსავით გაოცებული ვარ. მართლაც მეუბნები? ჰო, მართლაც გეუბნები, ჰელენ. ნუ თუ ვერ ხვდები, რისი ბრალია ეს? არ შეგიძლია უბრალოდ ამიხსნა, რას გულისხმობ? უარის ნიშნად თავი გავაქნი. რატომ არ შეგიძლია? კითხა მან. ალბათ იმიტომ, რომ მეშინია. საგნებს თავისი სახელი დავარქვა.
მეშინია იმ სიტყვების, რომლებიც რაღაცას აწ

ინტერესებს. ამას ემატება ანონიმური შიში სადღაც ქუჩებში რომ დაზრწის. მასზე ფიქრი და ლაპარაკი არ მინდა, რადგან ჩემში ჩაბუდებული სულიერი ცრურწმენა მეუბნება, რომ საშიშროება მანამდე არ არსებობს, სანამ მას არაფრად აგდებ. ჩვენი უსაგნო საუბარიც ამის შედეგია. მისი წყალობით დრო უეცრად გაწყვეტილი ფილმივით ჩერდება, მერე კი ყველაფერი ისე დადუმდება, თითქოს არც არაფერი მომხდარა. ამის გაგება ძალიან რთულია ჩემთვის, მითხრა ჰელენმა. ჩემთვისაც, მაგრამ განასაკმარისი არ არის, რომ აქ ვარ და ცოცხალს ხედა, რომ ჯერ არ დამიჭირეს და ისევ ციხეში არ მიკრეს თავი. ამიტომ ჩამოხვედი? აღარაფერი მითქვამს. ჰელენი მშვენიერი შიშველი ამორძალივით იჯდა, ღვინით სავსე ჭიქით ხელში, და საოცრად მომთხოვნი უდრეკით სპიერი და მამაცი მომეჩვენა. მაშინ გავიფიქრე, რომ თურმე მასზე არაფერი მცოდნია და გამიკვირდა ადრე როგორ მიძლებდა. მივხვდი, რომ ის ადამიანი ვიყავი, რომელსაც ეგონა, რომ შვენიერი კრავი ჩაიგდო ხელში და მკრავზე ზრუნვა საკუთარ თავზე აიღო, მაგრამ უეცრად დაინახა, რომ მის წინაშე ახალგაზრდა პუმა აღმოჩნდა, რომელიც არაფრად აგდებს უზრუნველ ცხოვრებას და ალერსიან მოპყრობას და მზადა იმ ხელზე გიკმინოს, რომლითაც ეფერები. მიგზენი, რომ სახიფათო სიტუაციაში აღმოჩნდი. ალბათ ხვდებით, რა მოხდა იმ პირველ ღამეს. მოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. ამას უბრალოდ ვარაუდობდი და შესაძლოა ეს სწორედ იმიტომ დამემართა, რომ ამის მოლოდინი მქონდა. ფაქტი კი ის იყო, რომ მამაკაცური უნარი დაუკარგე. მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდი და მდგომარეობის გამოსწორება არ მიცდია, როგორც ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე. შესაძლოა ვინმე მიფიქროს და თქვას, რომ ასე დროს საწინააღმდეგო იმუნიტეტი მხოლოდ მეჯინებებს აქვთ, ქალებს კი შეუძლიათ თავი მოიკატუნონ და შეეცადონ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი კაცი ავის მომასწავებელი სიტყვებით დედობრივადაც კი ანუგეშონ. მაგრამ ეს მაინც ისეთი წყეული მდგომარეობა, რომ ამ დროს ყოველგვარი ზედმეტი გრძნობის გამოვლინება ამაზრზენი და სასაცილო ხდება. ჰელენი მელოდა, რომ ამის მიზეს აუხსნიდი და როცა დაინახა, რომ ამას არ ვაპირებდი, აშფოთთა და იერიშზე გადმოვიდა. მას არ ესმოდა, რატომ არ იყო ჩემთვის სასურველი, როგორც ქალი და თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა. შემეძლომისთვის უბრალოდ სიმართლე მეთქვა, მაგრამ ამის თავი არ მქონდა, რადგან ძალიან აღელვებული ვიყავი. ასე დროსაც ორი ჭეშმარიტება არსებობს. ერთ შემთხვევაში საკუთარ თავზე ხელს შეიქმნევ ხოლმე, მეორე შემთხვევაში კი ყველაფერზე ხარ წამსვლელი. ამ ხუთმა წელიწადმა მასწავლა, რომ საკუთარ თავზე ხელს თუ შეიქმნევ, მაშინ აღარ უნდა გაგიკვირდეს, რომ გესურიან და მოკლავენ. ჩემს მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები ცრუწმენას აყვებიან ხოლმე, უთხარი ჰელენს. ჰგონიათ გულწრფელად თუ იტყვიან ან მოიმოქმედებენ რამეს, ყველაფერი პირიქით მოხდება, ამიტომაც ფრთხილობენ და სიტყვებსაც ყურადღებით არჩევენ. რა უაზრობა, გამეცინა. იცი, აზრის მიმართ დიდი ხანია დავკარგე ყოველგვარი რწმენა. ასე რომ არ ყოფილიყო, ბოღმით სავსე ადამიანი ვიქნებოდი. იმედი ამ შენი ცრუწმენით ძალიან ღრმად არ შეტოპავ. ჰელენ, შეტოპოვას იმ წუთამდე ვაპირებ, როცა შენთვის იმის თქმა მომიწევს, რომ ამ ქვეყნად ყველაზე ძალიან მიყვარხარ. მე კი დაველოდები რამდენიმე წუთში გესტაპო როგორ შემოამტროს კარს, უთხარი მშვიდად. ერთი წამით ჰელენი ცხოველივით გაირინდა, რომელსაც რაღაც საეჭვო ხმა ორ შემოესმა. მერე ნელ-ნელა ჩემკენ შემობრუნდა და გაოცებული დავრჩი იმ რამდენიმე წამში, როგორ შესლოდა სახე. მართლა ეს არის მიზეზი? კითხა ჩუმად. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია, მიუგემე. როგორ ფიქრობ, შეიძლება ნორმალურად ვაზროვნებდე, როდესაც ესესა ბნელით მოსული ჯოჯოხეთიდან გამოვედი და სახიფათო სამოთხეში ამოყავი თავი? შენს დაბრუნებაზე როცა ფიქრობდი, ეს ყველაფერი სხვაგვარად წარმომედგინა, კითხა ჰელენმა. აღარ გითხე, როგორ წარმოიდგინა ეს ყველაფერი? საყვარელ ადამიანს ყოველთვის ძალიან ბევრ კითხვას უსვამენ, მაგრამ როგორც კი მისგან ამ კითხვებზე გაცემულ პირუტნელ პასუხებს ისმენენ, სიყვარული მალევე ქრება. ხოდა მადლობა ღმერთს, რომ ეს ყოველთვის სხვანაირად ხდება, უთხარი მხოლოდ. ჰელენს გაიღიმა. არა, იოზეფ, ეს სხვანაირად კი არ ხდება, მხოლოდ გამოიყურება ასე. ღვინო კიდევ დარჩა? მან მოცეკვავესავით ტანის რხევით შემოვარა საწელს, ჭიქაიატაკზე გვერდით დაიდგა და გაისმორა. ახლა ეს უცხო მზით გარუჯული შიშველი ნებიერი ქალი იყო, რომელმაც არათუ იცოდა, რომ სურვილებს აღძრავდა, არამედ ხშირადაც უხდებოდა ამის მოსმენა. როდის უნდა წავიდე? კითხე მე. მოახლე ხვალმოვა. ზეგ? ჰელენმა თავი გააქნია. ეს საქმე ადვილად მოაგვარე. დღეს შაბათია. მოახლე კვირის ბოლომდე დავითხოვე და მხოლოდ ორ შაბათს ნაშვა დღეს მოვა. ვიღაცა სოლშვილიანი პოლიციელი გამოუჭირია და ძალიან ბედნიერია. ჰელენმა თვალები მოჭუდა და შემომხედა. გარედან წყობრი ნაბიჯების და სიმღერის ხმა შემომესმა. ეს რა არის? კითხე ჰელენს. ჯარისკაცებიან ჰიტლერ-იუგენდის რაზმელები იქნებიან.
ახლა მთელ გერმანიაში ყველა გაჯგიმული ნაბიჯი დადის. ავდექი და ფარდებს შორის გავიხედე. ჰიტლერ-იუგენდის რაზმელები იყვნენ. რა საოცარია რომ ასე არ გავხარ შენი ოჯახის წევრებს, უთხარი ჰელენს. ეს ჩემი ფრანგი ბებიის დამსახურება მგონია, ამიხსნა ჰელენმა. ყავდა ერთი ასეთი ბებია, მაგრამ ჩემი ოჯახი ისე მალავს ამას, თითქოს გვარში ებრაელი ყოლოდათ. ჰელენმა დამთქნარა და გაიზმორა. უცრად ისეთი მშვიდი მომეჩვენა, თითქოს უკვე რამდენიმე კვირა ერთად ცხოვრობდით და გარედანაც არავითარი საფრთხე აღარ გვემუქრებოდა. აქამდე ორი ვენი თავს ვარიდებდით ამაზე ლაპარაკს. ჰელენსაც არ უკითხავს, როგორ ცხოვრობდი ულტოლვილობაში. აბა მაშინ რა ვიცოდი, რომ ის თურმე გამუდმებით მაკვირდებოდა და გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ჰქონდა. იქნებ ისევ დაიძინონ, კითხა მან. ღამის ორი საათი იყო და დავწექი. შეიძლება შოქი ანთებული დავტოვა, კითხე მერე. ასე უკეთ მეძინება, აქაურ სიბნელეს ჯერ ვერ მივეჩვი. მაშინ შემომხედა. თუ გინდა შოქი ყველგან ენთოს, ძვირფასო. გვერდი გვერდ ვიწექით. ვეღარც კი წარმომედგინა იმ საწოლში ოდესმე, ყოველღამე ერთად თუ გვეძინა. ეს უკვე გაცრეცილ ჩრდილს თუ მოგონებას გავდა. ჰელენი აქვე ჩემს გვერდით იწვა, მაგრამ ეს სულ სხვანაირი უჩვეულოდ უცხოსი ახლავე იყო. მისი სუნთქვა მესმოდა და მისი თმების შეხებას გრძნობდი, მაგრამ ჩემზე განსაკუთრებით მისი კანი შეხება მოქმედებდა. ამდენი ხანი ასე მიუწვდომელი რომ გავხდარიყო ჩემთვის. ახლა თითქოს შევიგრძნობდი და თან ვერც შევიგრძნობდი მის სიახლოვეს, მაგრამ ვიცოდი რომ ახლა ჩემს გვერდით იწვა. ასეთი უცხო და ასეთი ახლობელი. შეგრძნებებმა კი გონება ძლია. მივხვდი, რას ნიშნავდა საყვარელი ადამიანის კანის შეხებით მონიჭებული ნუგეში. რამდენად გონივრული და შთამბეჭდავი იყო ეს ნუგეში იმ ტყუილთან შედარებით, ჩვენ ვერ წარმომთქავდით. იმ ღამეს დიდხანს ვერ დავიძინე. ელენს ვეხუტებოდი. სინათლეს და ნახევრად ბინდით მოცულ ოთახს შევყურებდი და ბოლოს ყველა დარდი დავივიწყე. ელენს ისევ გაიღვიძა. საფრანგეთში ბევრი ქალი ყავდა, ჩურჩულით მკითხა თვალდახუჭულმა. იმაზე ბევრი არა, ვიდრე აუცილებელი იყო, მაგრამ მინდა იცოდე, რომ შენაერი იქ არავინ ყოფილა. უთხარი მე. ჰელენმა ამოიოხრა. გვერდზე გადმობრუნება სცადა, მაგრამ ისევ ძილი მოერია და მდგომარეობა აღარ შეუცვლია. ნელ-ნელა მეც მომერია ძილი. სიზმარი არ დამსიზმრებია. ჩემს ძილს სიჩუმე და ჰელენის სუნთქვა ავსებდა. გამთენისას რომ გამეღვიძა, ვიგზენი რომ ამ ქვეყნოთ უკვე ვერავინ და ვერაფერი დაგვაშორებდა. ჩემს ვნებას ჰელენის აყვა, მერე კი ისევ ზილბურონში გავეხვიეთ, სადაც მხოლოდ სინათლეც იმსიმებდა და აღარ ვნელოდა. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში. რადიო აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. დიდი თვინსტერის სასტუმროში დავრეკე, სადაც ჩემოდანი მქონდა დატოვებული. დაუბარე ონსონბრიუკში შემაგვიანდა, ღამი დაბრუნდები და ოთახი შემინახეთ მეთქი. სიფრთხილე გამოვიჩინა, რადგან არ მინოდა ფულის გადაუხდელობის გამო ჩემ შესახებ ეცნობებინათ და მერე სასტუმროში რომ მივიდოდი, იქ პოლიციელები დამხედროდნენ. ტელეფონზე ვიღაცამ გულგრილი ხმით მიპასუხა, ფოსტა რომ მოვიკითხე, ამაზეც მითხრა თქვენ სახელზე არაფერი მოსულაო. ორმილი დავდე, ჰელენი იქვე იდგა და მისმენდა. ფოსტა რატომ იკითხე? ვინმესგან წერილს ელოდები? არა, ეს მხოლოდ ეჭვის გასაფანტავად ვიკითხე. როცა ადამიანები ფოსტას ელოდებიან, რატომღაც არ იწვევენ ეჭს, რომ ისინი რაღაცას ხიმანდრობენ. შენს ერთ-ერთი მათგანი ხარ? სამწუხაროდ ასეა. ამის სურვილი ნამდვილად არ მქონია, თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ ეს არ მსიამოვნებს. ჰელენს გაეცინა. მიუნსტერში დღეს საღამოსა ხო? კითხა მერე. ჩემი აქ დარჩენა აღარ შეიძლება, ჰელენ. ხო, შენი მოახლეც დაბრუნდება, ამ ქალაქში ჩემი ყოფნა ძალიან სახიფათოა. ეს ულოშებიც მაინც და მაინც არ მსხვლის და შეიძლება ვინმე მიცნოს. მარტენსთან ვერ დარჩები? შემომთავაზა, შეგიძლია პაციენტების მისაღებ ოთახში დაიძინო, მაგრამ დღისით აქ ვერ დაგტოვებო. ამიტომ მირჩევნია მიუნსტერში წავიდე. იქ ქუჩაში ჩემი გამოჩენა ისეთი სახიფათო არ იქნება. თანაც იქამდე ერთი საათი სავალი გზა.
მიუნსტერში რამდენ ხანს დარჩები? ეს მაშინ მეცოდინება იქ რომ ჩავა. დროთა განმავლობაში ადამიანს საფრთხის მიმართ მეექვსე გრძნობის მსგავსი რაღაც უჩდება. აქ საფრთხეს გრძნობ? ჰო, დღეს დილიდან. გუშინ ეს არ მიგზნია. ჰელენმა წარბები შეჭმუხნა და შემომხედა. ჰო, მართალი ხარ, ქუჩაში შენი გასვლა ნამდვილად არ შეიძლება. მითხრა მერე. დაღამებამდე გარეთ არ გავალ, მერე კი როგორმე სადგურამდე უნდა მივიდე. ჰელენი დადუმდა. ამაზე არი ფიქრა, რამეს მოახერხებ. უთხარი მე. ორი საათი გათვლილი მაქვს და მეორე დღესაც ვფიქრობ. მართლა ასე ხორობ? რა კარგად მოგიხერხებია, მითხრა ჰელენმა და ხმაზე შევატყვე რომ გუშინდელივით გაღიზიანდა. იზოლებული ვარ, ასე ვიცხოვრო, მიუგე მე. მიუხედავ ამისა, ხანდახან რაღაცა მაინც გამომეპარება. აი მაგალითად, მიუნსტერიდან ჩემი საპარსი სამოღება დამავიწყდა. დღესაღამოს ალბათ ყოველას ქუჩის მაწანწალა ვეგონები. ემიგრანტებისთვის განკუთვნილ რჩევებში წერია რომ ამას განსაკუთრებით უნდა ვერიდოთ. ის საპარსი 5 წლის წინ რომ დატოვე სააბაზანოშია. საცვლებიც იქ არის და შენი ძველი კოსმონავტების მარცხნივ კარადაში კიდია. ჰელენმა ეს ისე მითხრა თითქოს ის ქმარი ვიყავი რომელსაც სხვა ქალის გამო მიატოვა, ახლა კი თავისი ნივთების წასაღებად მოსულიყო და ისე უკან დაბრუნებას აპირებდა. თავის მართლება არ მიცდია, რადგან ამას ახლა არავითარი აზრი არ ჰქონდა. ვიცოდი რომ გაოცებული თვალებით შემომხედავდა და მეტყოდა არ მეგონა ჩემს ნათქვამს ასე თუ გაიგებდიო. ამიტომ შემ მხრიდან თავის დაცვის უაზრო მცდელობა იქნებოდა და ისევ შარში გავეხვეოდი. საოცარია, საკუთარი გზნობების დასამალავად რა ხშირად ვირჩევთ ხოლმე არასწორ გზას. სააბაზანოში შევედი, ძველ კუსლუნებს რომ შევხედე, მხოლოდ ის შევამჩნიე რომ თურმე ძალიან გამხდარო არ? საცხლების დანახვა გამიხარდა და ვიფიქრე რამდენიმე ცალს თან წავიღებ მეთქი. ეს იყო და ეს. ამ ნივთების დანახვაზე გული არ ამჩუყებია და არ სამღელვებო არ. სამი წლის წინ გადავწყვიტე მეფიქრა თითქოს ქვეყნიდან ჩემი წასვლა უბედურება კი არა ცივი ომის გამოცხადების მცდელობა იყო, რაც ჩემს განვითარებას შეუწყობდა ხელს და აი, როგორც ჩანს, სამან რაღაც შედეგი მაინც გამოიღო. იმ დღე მორჭოფულად გრძნობათა ჭიდილში ჩაიარა. ჩემი განგზავრების აუცილებლობა რომ მიგზენით, ორივეს თავგზა აგვერია. თუმცა ჰელენისთვის ეს უფრო უჩვეულო ამბავი იყო, რადგან ისლამის საკუთარ შეურაცხყოფად მიიჩნია. ჩემი გამოცდილებისა თუ განვლილი დროის წყალობით საფრანგეთიდან წამოსვლის შემდეგ სამისოთ უკვე შემზადებული ვიყავი. ჰელენი კი ჯერ ჩემი ჩამოსვლის ფაქტს ვერ შეგუებოდა და უკვე წასვლის დრო დადგა. საკმარისი დრო არ მიეცა საიმისოთ, რომ შელახულ ქალურთა მოყვარეობა შეგუებოდა. სიტუაცია კი ისე მეორდებოდა. თანამას წინასაღამოს მომხდარი ამბავიც დაემატა, მერე გრძნობების ტალღამ უკან დაიხია და წყალქვეშ შაძირული ძველი ნანგრევები უეცრად კვლავ ხილული გახდა. ეს ნანგრევები კი იმაზე დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე სინამდვილეში იყო. ერთმანეთთან ურთიერთობა სიფრთხილით ვეკიდებოდით, მაგრამ ურთიერთ მიჩვევის უნარი სადღაც გამქრალიყო. ახლა, ერთი საათით მაინც სიამოვნებით განმარტოვდებოდი, რომ ჩვენ შორის არსებული მანძილი ოდნავ შემეცირებინა. მაგრამ მე დავფიქრდი და მივხვდი, რომ ეს ერთი საათი იმ დროის მე-12-ი იყო, რომელიც შემეძლო ჰელენთან ერთად გამეტარებინა. ამიტომ ეს წარმოუდგენლად მომეჩვენა. ადრე მშვიდობიან წლებში ხანდახან მიფიქრია ნედავ როგორ მოვიქცევი თუ მეცოდინება რომ ერთი თვის სიცოცხლეღა დამჩა მეთქი. ამას არავითარი შედეგი არ მოყოლია, რადგან ჩემი ყველა საქციელი რის გაკეთებასაც კი ჩავიფიქრებდი უცნაურად წინამდეგობრივი ხდებოდა და მაშინვე იმასაც დამანახებ და რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამეკეთებინა. ახლა სწორედ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. ნაცვლად იმისა რომ იმ დღით დამტყბარიყავი თავი ლაღად მეგრძნობდა ჰელენს მთელი ჩემი გრძნობებითა და განცდები დაუფლებოდი, მწველი სურვილით შეპყრობილი ისეთ სიფრთხილეს ვიჩენდი თითქოს მეც და ჰელენის მინის ვიყავით და დავიმსხვრეოდით. როგორც ჩანს, ისიც იმავეს განიცდიდა. ორივენი სრულიად ვაცნობიერებდით მოსალოდნელ საფრთხეს და ვიტანჯებოდით. მხოლოდ გამთენისას ვიგზენით შიში, რომ ერთმანეთს ვკარგავდით და მაშინ უეცრად კვლავ შევიცანით ერთმანეთი. დილიშვიც საძე ვიღაცამ კარზე ზარი დარეკა. შეშინებული წამოხდი ლოგინიდან, რადგან ეს ზარი ჩემთვის პოლიციის მოსვლას ნიშნავდა. ვინ შეიძლება იყოს? წაუჩურჩული ჰელენს. ნუ ვილაპარაკეთ და დავიცადოთ, მითხრა მან. ვინმე ნაცნობი იქნება, არ გავუხებ და წავა. ზარი ისევ დაირეკა. მერე კარზე ბრაგა ბრუგი გაისმა. საძინებელში შედი, წამიჩურჩულა ჰელენმა. ვინ უნდა იყოს? არ ვიცი, საძინებელში შედი. კარგი იქნება მხმარზე მეზობლებიც თუ გამოვლენ. ჰელენმა საძინებლისაკენ მიბიძგა. სრაფად შევათვალიერე ოთახში რამე ნივთი ხომ არ დამჩემეთქი და საძინებელში შევედი. გავიგონე ჰელენმა რომ კითხა ვინ გძანებითო. რაზეც კაცმა რაღაც უპასუხა. აა, ეს შენ ხარ, კი მაგრამ რა მოხდა? ისევ კითხა ჰელენმა. ოთახის კარი მიუხურე.
ბინა სამზარეულოდან მეორე გასასვლელიც ჰქონდა, მაგრამ იქამდე ისევ ვერ მივიდოდი

0: ვინმეს რომ არ დავინახე. ახლა მხოლოდ ის შემეძლო რომ კედლის დიდ კარადაში დამალულიყავე, სადაც ჰელენის ტანსაცმელი ეკიდა. კედელში გამოჭრილ ამ დიდ ნიშას კარადა არ ეთქმოდა, თუმცა შიგ საკმარისი ჰაერი იყო და კარის ჰქონდა. გავიგონო რომ ჰელენთან ერთად სასტუმრო ოთახში ვიღაც კაცი შემოვიდა. მე კი ხმით ვიცანი, ჰელენის ძმა იყო. სწორედ ის საკონცენტრაციო ბანაკში რომ მიკრა თავი. ჰელენის ტუალეტის მაგიდაზე ქაღალდის საჭრელ ნეფრიტის სტარიან დანას მოყარი თვალი. ეს იყო ერთადერთი საგანი, რომელიც შემეძლო იარაღად გამომეყენებინა. დანაჯიბეში დაუფიქრებლად ჩავიდე და კარადაში შევწვერე. გეორგი თუ მიპოვიდა თავის დაცვა, ნამდვილად მომიხდებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ სხვა გზა არ მექნებოდა, უნდა მომეკლა და გავქცეულიყავე. ტელეფონზე რეკავდი, მომესმა ჰელენის ხმა. არ გამიგია, მეძინა. კი, მაგრამ რა მოხდა? დიდი საფრთხის დროს დგება წუთი, როდესაც მდგომარეობა საშინლად იძაბება და ფიქრობ, რომ საკმარისია ამ დროს სულ პატარა ნაპირსკალიც კი გაგრთეს და მთლიანად ცეცხლის სალში გაეხვევი. ამ დროს თითქოს ნათელ მხილველი ხდები, ისე სწრაფად და დროულად აზროვნებ. ამიტომ სანამ გეორგის პასუხს გავიგონებდი, მივხვდი, რომ ჩემ შესახებ არაფერი იცოდა. რამდენჯერ დაგირეკე, მაგრამ ყურმილი არავინ აიღო. უთხრა მან: მოახლე მას სამ მიპასუხა, ჩვენებმა იფიქრეს, რომ რაღაც შეგემთხვა. კარს რატომ არ მიღებდი? მეძინა და ტელეფონის გამორთული მქონდა. მიუგო ჰელენმა მშვიდად. თავი მტკიოდა და ჯერაც არ გამიერა. ზარის ხმაზე გამეღვიძა. თავი გტკიოდა? ჰო, და ახლა უფრო ამტკივდა. ორი ტკივილ გამაყუჩებელი დავლია და გამოძინება მჭირდება. საძილიაბები დალიე? არა, გეორგ. თავის ტკივილის ამალი დავლია და უნდა გამოვიძინო. ახლა კი წადი. მაგაბების დალევა სისულელეა, უთხრა გიორგმა. ახლა ვიჩაიცვი და სასეირნო წავიდეთ. გარეთ მშვენიერი ამინდია და სუფთა ჰაერზე გასეირნება აბებზე უფრო მოგიხდება. მერე ერთხანს კიდევ ისაუბრეს. გიორგი შეპირდა მოგვიანებით ისევ შემოგივლიო, რაზეც ჰელენმა უთხრა: არ მოხვიდეო. მერე კითხა: საჭმელი თუ გაქვსო? ჰელენმა უპასუხა: კი, მაქვსო. გიორგმა მოახლის ამბავიც რომ იკითხა, ჰელენმა უთხრა: დღისით ამჭირდება, მოგვიანებით მოვა და ვახშამს მომიმზადებსო. მაშინ ყველაფერი კარგადაა? კითხა გიორგმა. ვითომ რატომ არ უნდა იყოს კარგად? არა, ისე ვთქვი. ადამიანს ხანდახან სულელური აზრები მოზდის ხოლმე თავში, ბოლოს და ბოლოს ამით რის ითქმა გინდა? კაცრად კითხა ჰელენმა. აი, მაშინ რაც მოხდა. ხო, რა მოხდა მაშინ? მართალი ხარ, უთხრა გიორგმა. რა კი, ყველაფერი კარგადაა, იმ ამბავზე ლაპარაკი აღარ ღირს. ბოლოს და ბოლოს შენი ძმა ვარ და ხანდახან მეკითხებიან. ხო, ასეა. რა არის ასე? ის რომ ჩემი ძმა ხარ. მინდა შეიგნო რომ შენთვის მხოლოდ სიკეთე მინდა. ვიცი, ჩემთვის ეს ხშირად გითქვამს, მიუგა ჰელენმა მოუთმენლად. კი, მაგრამ დღეს რა გჭირს? რაღაც შენ თავს არ გავხარ. მართლა? მხოლოდ იმის თქმა მინდა რომ უფრო ჭკვიანურად მჟელობ. თუ იმ ძველ სისულელეს ისევ აიჩემებ, არაფერს არ ავიჩემებ. თავი მტკივა მორჩა და გათავდა. თანაც არ მიყვარს კუჩში რომ დამდევენ. კუჩში არავინ დაგდევს, მხოლოდ შენზე ზრუნავ. ხო, და თავს ნუ იწუხებ, შენი ზრუნვა არ ჭირდება. სულ ამას იმეორებ. არა და გახსოვს მაშინ, იმ დროზე ლაპარაკი არ გვინდა, კაცრად უთხრა ჰელენმა. ცხადია, არ გვინდა. პირადად მე ნამდვილად არ ვაპირებ ამას. ექიმთან იყავი? ხო, ვიყავი, მიუგო ჰელენმა ცოტა ხანში. რა გითხრა? არაფერი. კი, მაგრამ რაღაცას ხომ მაინც გეტყოდა? მითხრა რომ სიმშვიდე მჭირდება, მიუგო უკვე გაბრაზებულმა ჰელენმა. ისიც მითხრა თუ სისუსტეს და თავის ტკივილს იგრძნობ, ფარინერვილო და გამოიძინეო. ამასთან როგორც ათასწლოვანი ბრწყინვალე რაიხის თანამემამულემ და მოქალაქემ, არავისგან არ უნდა მიიღო მითითება თუ როგორ შევასრულო ჩემი უფლება მოვალეობანი. ეს ყველაფერი ექიმმა გითხრა? თამშვიდი. ეს ექიმს არ უთქვამს, მაშინვე ხმადაბლა უპასუხა ჰელენმა. ეს შემი აზრია, მან მხოლოდ ის მითხრა, რომ არ უნდა ვინერვიულო. ასე რომ ამ კაცს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია. ამ თავრობის გუმხურვალე მომხრია და საკონცენტრაციო ბანაკში არ უნდა გაუშვა. ახლა კმაყოფილი ხარ? გიორგმა რაღაც ჩაილოულღა. იმედი მომეცა, რომ ახლა მაინც ავიდოდა. სახიფათო სიტუაცია იყო და გამოცდილებით ვიცოდი, რომ ასე დრო შეიძლებოდა რაღაც გაუთვალისინებელი მომხდარიყო. კარადის კარი ოდნავ შევაღე. უეცრად კარის ჩრდანაში სინათლესთან ერთად ვიღაცის ჩრდილი შევნიშნე და დავინახე, რომ საძინებელში გიორგი შემოვიდა. მომეჩვენა, რომ ჰელენის შემოყვა, მაგრამ ის ვეღარ დავინახე. მერე შემომესმა, რომ გიორგი სააბაზანოში შევიდა. კარადის კარი მჭიდროდ მივიხურე. ბნელ კარადაში ჰელენის ტანსაცმელში შეყუჟული ვიდექი და ხელში ქაღალდის საჭრელი დანა მქონდა ჩავგუჭებული. ახლა უკვე ვიცოდი, რომ გიორგი ვეღარ მიპოვიდა. საბაზანოდან სასტუმრო ოთახში დაბრუნდებოდა და ჰელენს დაემშვიდობებოდა. მაგრამ ყელში თითქოს თოკი წამიჭირეს და ვიგზენი, რომ იღლიები და მთელ ტანზე წანწკარი ჩამოდიოდა ოფლი. შიში, რომელსაც უცნობ სიტუაციაში განისტი, სრულიად არ გავს ნაცნობ სიტუაციაში განსთილ შიშს. უცნობი სიტუაცია შესაძლოა სახიფათო მოგეჩვენოს, მაგრამ ამ დროს შიშს შინაგანი დისციპლინითა და რაღაც ფანდებით აკონტროლებ. მაგრამ როდესაც უკვე წინასწარ იცი რა მოგელის, შიშთან შინაგანი დისციპლინითა და ფსიქოლოგიური ილეთებით ვეღარაფერს გააცხობ. ის პირველი, უცნობი შიში მაშინ განვიცადე, როცა საკონცენტრაციო ბანაკში დამიპირე შეგდება. მეორე სახის შიშმა კი ახლა შემიპყრო, რადგან უკვე ვიცოდი რა მელო და თუ კი საკონცენტრაციო ბანაკში ხელმეორედ მოხდებოდი. საოცარია, მაგრამ მას შემდეგ რაც საზღვარზე გადმოვედი, ამაზე აღარ დაფიქრებულა და მისურვილიც არ გამჩენია. რადგან ეს გარკვეულწილად შემოჭავ და მე კი მინდოდა რომ ყველაფრისაგან გავთავისუფლებულიყავი. როცა თავის გადარჩენა ვცდილობ, შენი მეხსიერება რაღაცას ხიმანდრობს და ცდილობს უსიამოვნო ამბები დავიწყების ბურუში გახვიოს. გამოგიცდიათ ასეთი რამ. დიახ, ნაცნობი გრძნობა მიუგეშვარს, მაგრამ ეს დავიწყებას არ ნიშნავს. ამ დროს თითქოს სილბურონში მყოფები და ოდნავი ბიძგიც კი საკმარისია, რომ ყველაფერი კვლავ დღესავით ნათელი გახდეს. შვარცმა თავი დააქნია. სუნამოს სუნით გაჟღენთილ ბნელ ვიწრო სამალავში ჰელენის კაბებს შორის შეყუჟული ვიდექი და თითქოს უზარმაზარი ღამურების რბილი ფრთების შეხებას გრძნობდი. განძრევას ვერ ბედავდი. მეშინოდა ჩემ სუნთქვაზე აბრეშუმის ტანსაცმელს შარიშური არ დაეწყო, ან ხველა და ცემინება არ ამტეხოდა. და მხოლოდ ახლა მივხვდი რა ჩავიდინე. შიში შავი აირივით ამოიმართა იატაკიდან და მეგონა რომ გავიკვდებოდი. ბანაკში პირადად მე ფლას საშინელი დღეები არ გამომივლია. როგორც ყველას მეც სუდად მეპყრობოდნენ, მაგრამ რა კი გიდან გამომიშვეს ჩემი მოგონებები, მე ალბათ ამიტომ გაფერმკვთავდა. ახლა კი ყველაფერი ისევ თვალწინ დამიდგა. გამახსენდა რომ მომსწრე და მნახველი გავხდი, რამდენი საშინელება გავიგე თუ როგორ ექცეოდნენ იქ დანარჩენ ტუსაღებს. დაბნეული ვიყავი და ვერ ხვდებოდი რატომ შემიპყრო ამ სიგიჟემ და რამ მიმიყვანა იმაზრამდე რომ იმ დალოცვილი ქვეყნებიდან ისევ აქ ჩამოსულიყავი. ხომ ვიცოდი რომ ჩემი არსებობის ფაქტის კი საკმარისი იქნებოდა რომ ციხეში ჩავეგდეან ქვეყნიდან გავეცავებინა. ახლა გიორგი აქვე ჩემ გვერდით სააბაზანოში იმყოფებოდა და მისგან მხოლოდ თხელი კედელი იმყოფდა. ის ახლა ქვეყნის ბატონ პატრონი იყო და ამას ხმაურით გვაუწყებდა. მან ტუალეტის თავსახური გადასია და მოშარდვის ხმა რომ გავიგონე, ისეთი გრძნობა დამეუფლა თითქოს ამით საბოლოოდ მიწასთან გამასორა. თუმცა ეს მოწმობდა იმასაც, რომ არავითარი ეჭვი არ აუღია. კურდობისა და ყაჩაღობის შემთხვევები გამახსენდა, როცა ბოროტმოქმედი სანამ დანაშაულის ადგილს დატოვებს, იქაურობას სტაბილ წავს ხოლმე. ამით იგი თან პატი მოყვარეობას იკმაყოფილებს, თან რცხვენია, რომ ეს საქციელი საკუთარმა შიშმა ჩაადენინა. გავიგონე, რომ გიორგმა ტუალეტი ჩარიცხა, სააბაზანოდან სწრაფად გამოვიდა და საძინებელი გაიარა. მერე დერეფანში საკეთის ყრუ ჩხაკუნი გაისმა და კარადის კარი რომ გავაღე, სინათლეში ჰელენის მუქი სილუეტი დავინახე. წავიდა, წაიჩურჩულა მან. კარადიდან რომ გამოვედი, რატომღაც წარმოვიდგინე, რომ ქალის კაბაში გადასმული აქილევსი ვიყავი. შიში, ჩემი სასაცილო მდგომარეობა და სირცხვილის შეგრძნება ისე არეულიყო ერთმანეთში, რომ გონზე მოსვლა მიჭირდა. ასეთი ქაოსური შეგრძნებები უცხო არ იყო ჩემთვის, მაგრამ ახლა უეცრად თითქოს ვიღაცამ ყელში წამიჭირა და აღარ ვიცოდი გამეცემებდნენ თუ მომკლავდნენ. აქედან უნდა წახვიდე, მითხრა ჰელენმა. რადომღაც მეგონა, რომ მის სახეზე სიძულვილს დავინახავდი. როგორც კი საფრთხემ ჩაიარა, ვიგრძენი, რომ როგორც მამაკაც თავი მომეჭრა და ამის გამო ჰელენის გარდა სხვა არავის წინაშე არ მექნებოდა დანაშაულის გრძნობა. მაგრამ ახლა მისი სახე მხოლოდ შიშს გამოხატავდა. ახლავე უნდა წახვიდე, გაიმეორა მან. შენი აქ ჩამოსვლა ნამდვილი სიგიჟე იყო. ერთი წუთის წინ თავადაც ასე ფიქრობდი, მაგრამ ახლა ვარის ნიშნად თავი გავაქნია. ახლავე არა, ერთ საათში წავალ. ხომ შეიძლება ის ჯერ კიდევ სადმე ახლო-მახლო ქუჩაში დაბორიელობდეს? როგორ ფიქრობ, ისევ დაბრუნდება? არ მგონია, არაფერზე დაეჭვებულა. ჰელენი სასტუმრო ოთახში გავიდა და შუქი ჩააქრო. მერე ფარდა ოდნავ გადასია და გარეთ გაიხედა. საძინებლიდან შემოჭრილი სინათლე ოქროსფერი რომბივით ეცემოდა იატაკს. ჰელენი ამ რომბში იდგა. წინ გადახრილი იყო და დაძაბული სახით თითქოს გარეულ ნადირს უთვალთვალებდა ქუჩაში. სადგურში ვერ წახო, ჩურჩულით მითხრა მან. იქ შეიძლება ვინმე მგიცნოს. წასვლით კი აუცილებლად უნდა წახვიდე. ამიტომ ელას მანქანას გამოართვენ და მიუნსტერში მეწაბიყვა. ღმერთო ჩემო, რასულელები ვიყავით. შენი აქ დარჩენა აღარ შეიძლება. ჰელენი ფანჯარასთან იდგა და სულ მცირე მანძილი გყოფთა, მაგრამ უკვე ძალიან შორს ვიყავით ერთმანეთისგან. ამის გაფიქრებაზე საშინელი ტკივილი ვიგრძენი და თავად ჰელენმაც გონებ მხოლოდ ახლა გააცნობიერა, რომ განშორება გარდაუვალი იყო. ყველაფერი, რასაც მთელი დღის მანძილზე ვგეგმავდით, ხელის ერთი მოსმით გაქრა. ჰელენმა თვალებში ჩახედა საფრთხეს და ახლა მხოლოდ შიშსა და სიყვარულს გრძნობდა. რასაც განშორებისა და ჩემი დაკარგვის შიშიც ემატებოდა. ამ მდგომარეობას მეც მასავით მწვავედ და მძაფრად განვიცდიდი, მაგრამ ბოლოს შიში და სიფრთხილე სადღაც გაქრა და ვიგზენი, რომ ამ საშინელ სიტუაციაში აუტანელმა და უცნაურად დაუფარავმა ვნებამ შემიპყრო. უკვე შევრიგებოდი იმაზრს, რომ მას დავკარგავდი და ახლა მასთან სიახლოვის სურვილი მკლავდა. ჰელენს ხელივტაციის კი ამ დროს ისევ გეგმებს აწყობდა. იმეს არ კარგავდა და ფარხმალს არ ყრიდა. თავს იცავდა და ჩურჩულებდა: არა, ახლა არ გინდა, ელას უნდა დაურეკო, სასწრაფოდ რამე უნდა ვიყონოთ, არაფერიც არ უნდა ვიყონოთ, გავიფიქრე ჩემთვის. ახლა უკვე ვიცოდი, რომ ერთ საათში სამყარო თავზე დამემხობოდა. თუ ადრე ასე ძლიერად რატომ არ შევიგრძნობდი ამ სურვილს? ეს გრძნობა ხომ ახალი არ იყო ჩემთვის? მაშინ ადრევე რატომ არ დაამსხვრიე ჩემსა და ამ გრძნობას შორის აღმართული მინის კედელი? თუ კი ჩემი დაბრუნება უაზროდ მეჩვენებოდა, განა ასეთი საქციელი უფრო დიდი უაზრობა არ იყო? ახლა ჰელენის რაღაც ნაწილი აუცილებლად უნდა წამეღო თან. თუ ბედი გამიღიმებდა და იმ ნაცრისფერ სიცარიელეში დაუბრუნდებოდი, რაღაც მოგონება ხომ მაინც უნდა გამყოლოდა. გარდა იმისა, რომ აქ ყოფნისა სიფრთხილეს ვიჩენდი, საკუთარ თავში ვიკეტებოდი და ძილღვიძილ შორის მასთან ყოფნის ბედნიერებას უკანასკნელად შევიგრძნობდი. მეხსიერებაში ჰელენის სრულყოფილი სახე უნდა ჩამებეჭდა მისი გრძნობებითა და განცდებით, და არა ის არსება ჩემი გონება დღეღამის შორის გამოწყდეული ცხოველივით, რომ შემოინახავდა. ჰელენი თავს იცავდა, ჩურჩულებდა, შეიძლება გეორგი ისე მობრუნდესო, მაგრამ არ ვიცოდი, იმიზეზებდა თუ მართლაც შიშობდა. საფრთხეში ხშირად ყოფილვარ, თუმცა ეს მერე მალევე მოიწყდებოდა. ამჯერად კი მხოლოდ ერთი სურვილით ვიყავი შეპყრობილი და მინდოდა ჰელენის სუნამოთი, მისი ტანსაცმლის ლოგინის და განთიადის სურნელით გაშღენთილ ამ ოთახში მის დასაუფლებლად ყველაფერი გამომეყენებინა, რისი ძალა და უნარი შემწევდა. ახლა ჩემს გრძნობას მხოლოდ ის ყრუ უხამსი და მტანჯველი ტკივილი მშვალავდა, რომ არ შემეძლო უფრო მეტი შთაგონებებით და ძლიერი ვნებათა ღელვით დამეპყრო იგი, ვიდრე განგებას ჩემთვის ამის ძალა მიენიჭებინა. მინდოდა ჰელენს ჯავშანივით შემოკროდი სხეულზე, ათასი ხელითა და ბაგით მოფერებული, რომ მთლიანად მეგრძნო მისი სრულყოფილი სხეული, მისი ფორმები, მის ყოველ ნაკვთ შევხებოდი და მოფერებისას სულ პატარა ადგილიც კი არ გამომჩენოდა. ახლა თითქოს ერთნი ვიყავით, მაგრამ ის პირველ ქმნილი ტკივილი მაინც მახსენებდა თავს, რომ ეს ჩვენი სისხლის კი არა, მხოლოდ ჩვენი კანის ერთიანობა იყო და ეს ერთად ყოფნა ურთიერთშერწყმას არნიშნავდა. ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.